0: олон том 3000 гарай улсын тогё өлгөж, морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмдлийн чөлөөт дэлгүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг очилж, гурван шугамаар холболон хөтлөлчхөр хилийн бүлхэмдлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж, 8 хошуушин хот үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж, 8-д оруулах нөмөх өнийн инженерингийг гүнжгэ ахуулан 38 гол сэдвт үзүүлэхийн ордныг байгуулж, 21 журвас үндэсний бүлхэмдлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж, жуу жир гарэ үндсэн шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн хавсгалын их баялагд төшиглэн 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж, жил дунджаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаан хүлээн авч, дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулжээ. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх нэгч нийт 11 байж, өл шатны үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч ховь хүн 900 гарайга шалгаруулан хөхиүүлжээ. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэдэрхлэгч зөвшөөн хаа сурвалжлах хүлээгтэй. Бид бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж, дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн хошууч орныг хүчлэн байгуулж, 2000 бөгөөд 30 он болоход шилэн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг чармайн баялуулж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилсэд шинэ хов нэмэр үзүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан битсэн тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2-р мөчлөгийг сонсгоё. Нийтлэн өвлөөс аваад загтлгуурд борлуулах сайта байгаа өрөмтэй жимсийн шорлого нь үндэстний амтад идэний үнэр амтыг хадгалж, одоо үеийн идэн умдааны онцлогд нийцсэнээр үндэстнүүдийн олон төмний таашаад хүрсэн идэн болж, нэнч үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулсчлыг харуулжээ. Шилийн хотын шивээ жимсийн шорлогийн бэлтгэлийн газарт дэлгүүрийн дараа хайян шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөц онтлогтой өрөмтэй жимсийн шорлог хийж байлаа. Ойрын жил соёл жуулчлалын өрнөнгийн хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсийн шорлого нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч, жуулчлалын өдрөл болоход ил газрын жуулчлагсад шилийн голд ирж өрөмтэй жимсийн шорлого идэж, энэх амтад идэн нь шилийн голын онцлогт идэн болжээ. 2000 бөгөөд 25 оноос нааш өрөмтэй жимсийн шорлог тал нутгийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж, загтлгүүрийн халамшил болж, шилийн голын өрмийн ажвилсийн яс чинраан дээшлүүдэн орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж, орон нутгийн онцлогт цагаайдааны загтлгүүрийн хангалга нь хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын шивээ жимсийн шорлогийн дэлгүүрийн дараг хайян сургалтлах хүлээхтэн, бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шорлогийн борлуулаг хамагсан, хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсийн шорлог нийт 3 том гарай худалдаж, бүр Бээжин Шанхай жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад идэний үйлсэлчлэн аж үйлсийн хамтаар ашиг хүртгийг дайчилж, өрөмтэй жимсийн шорлог нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлчөр хошууны цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдүүний эзэгнэлтийн орлог 50 төм төгрөгийг давжээ. Бүх улсын идэ умдааны олон аж ахуйлал шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж, бүх аймгийн ил том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын идэ умдааны эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон өшт үйлчлэлийн шин замыг нээжээ. Шулуух хошууны чанхун сүүний бүтээгдүүний үйлдвэр Рюйшин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж, өрмөр кофеж энэх бүтээгдүүн загтлгүүрд гармогч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодо идэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзийг шинээр үүдэн гаргаж, ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сурвалдах хүлээгтэн, өрөмтэй жимсийн шорлог нэр гарсан цагаан идэний ажил төрөлд шин аж тохиол авчиржээ. Энэх шин маягийн идэн нь залуучуудад таашаа хандаж, талнуутгийн цагаан идээ нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилтай цагаан идээний шинэ үдлтэд маш сайн сэтгэмж хангаасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад идээнээр холбоос болгож, үндэстэнүүдийн олон түмний хоорондох зайгийг ойртуулж, үндэстэнүүдийн харилцан түшилчин уусалчиж, энэ нартай хамтаар оршин амьдрах амьдлаг зургийг зургалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард уртан жасаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах тугаалынгийн албан гэр, уртан жасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс, уртан жасаг хорны чиргийн албаас халагдсан явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсан хүчрэгжүүлж, чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиноллох тоглолт манай аймагт суугаа нэгэн чирэг ангид явагчээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн дунд хөшгөн сөгч морь чирэг гэх бүжиг жүжгэн талнуудгийн хөвгөт охтын чирэгд орж улс орныхон төлөөж үтгэж өрлөхөглөн урагшилсан баатарлаг үлгэрийг урлахаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу, байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуу нь чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэн шударга хариучлаг үргэлийг гүйчэд илрүүлжээ. Том ахтын төвргэн гэх морин хуурын айс нь сүрж явхаатай байж, сэхэрл гэх бүжиг нь үндэстэнүүдийн хөвгөт охтын нэг сэтгэлээр намдан жүтгсэн чин үнэн чи сэтгэлхийг илрүүлжээ. Бас шог жүжиг илв жиргийг ээлжлэн тоглож, утга урлагийн хэлүүрээр хоёрыг хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж, дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, чиргийг хүчрэгжүүлж, чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэгтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн удирдаач Чангдун сурвалжлах хүлээхтэн, бид морьт чирэг гэх бүжиг жүжигийг тусгаалan тохируулж, манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үүжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдахч болоод жолоодохч байлдахчдад үндэстний ончлогтой улсын харьлах үүжлийн жирэг санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс олон салаа мөчтэй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж огчлох, хуучин зан дадгалыг өөрчлөх, шалгаж жавхайг арилгын хууль бус ажилгад чохолд өг зэрэг уулын тойронд ухуулаг хэв. Дахуд шинэ ухааны номын дэлгүүр болон аймгийн шууд тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны талнуутгийн номын өрөөд ном бичиг хандуулж малжиг хорны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг зорьжээ. Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацааны намын өрийн шүүжийн сэчин сургалтын хүлээхтэн ажилгад элц үйлийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулаг хийж малчтад албан журмын эмчилгээний бичлэгээ хангаж үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажилэг дээр шинтлэн ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс талнуутгийн ам ахуй хамгаалах шинтлэн ухаанчаар мал малжиг зэрэг малчтын асуун давлгад хариулт өгч эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт чусан шихрийн хэмжиж өвчний байдлын асуун ойлгож бэгийн байцаалт хийж өгсний хамт настайчууд зэмлэгчүүд зэрэг явц суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний үйлчилгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэхтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас малаж ухаан арчлаг малжлийн тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргач ааж, ажиллах чагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмжлүүлжээ. Ойрд 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаанстай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан жасах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэх чахлахан шугам бол манай аймгийн жүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, жүн үжимчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангах хүнд үргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согийг арилгаж, жоны уурлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өрнүүлжээ. Байчаан жасаг хугацаанд хөдөөгөр шилэн голд аагам халуун чаагуур үргэлжилж, чахалгааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучилтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөн шинжил ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шувталж, ажилтны амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан жасах ажлыг лавдуунаар ахиулж, Шилэн голын онч өндөр хүчтэлтэй жахалхан ханга компанийн ажилтан Чожа шин сурвалжлах хүлээхтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанг хэрэгжүүлж нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйжид бэлтгэж байчаан жасах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жахалхан шугамын 554 дутуудлыг арилгаж нэг тун бөгөөд 182 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хөндөрүүлэгчийг сольж дамжуулах утас үрэлдэж жахалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж орон бүсийн жахалхан торийн амар төвчин тогтуунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэт Дэшүүрийн Шилэн хот өртөөний зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан жичи Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэт Дэшүүрийн урлагийн уралдаан Шилэн хотод явагдав. Уралдаанд Дундад улсын Хүрдэт Дэшүүрийн зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэт Дэшүүрийн урлагийн уралдааныг тохируулж Тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон төмний уралдаанд оролцохыг хамтд нь харгалзсан Тянжин Хөби гэрийн Шанси зэрэг олон газрын 30-ад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км хурдч ялгах тусгай мэрэгдлийн эрэгтэн дугаалангийн Манлай Лиухан бийн сурвалдах хүлэгтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгал төйлийн халуун боловч ус нөхөрлөх талаархыг адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Тус удааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч Дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн Манлай шилрүүлэх уралдааны Манлай жичиг улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамбай тамирчид хуран цугларч анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмж нь түүхэд чанартай шувталтыг биелүүлв.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуун хөх хөшөө 6 өмнө жилийн талтах бэл оруулалтаан үргэлжилэн намигдуулж нийт 1 доншуур 8000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж 6 өмнө жилийн сур төхөрөмжийн батлахаа чангатхан сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулав.
1: Энэ жил сүнүүцэн хошуу хот тойргийн ногоорултыг дэс дэвшүүлж одоохон болтол хот тойргийн ногоорултын ерөнхий талбай бараг 72 хэктар түрэн 30-аад төрлийн торог мод, бут мод тарж ногоорултын бүрхчийн ноором ба ногоорулсан газрын ноором тогтуу нэмэгдлийг баталж хот болгосны бохирдлгүй ам ахуйн системийг байгуулжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг бүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт шингээгч хонгоржуул хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянахч удуул чичиг ерөнхий хянахч бүрэнт
1: Шилэн голын аражуу тэлгүүр сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг шулуун хөөт сан хөшүүний зүүн өмнө бай, тайвс хөшүү шулуун хөх хөшүүний өмнө бай, долноор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэх, их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Ихэнхий гажир орнод жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод түржуур их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалттай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шулуун хөөд сан хошууны зүүн өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долдмор сан дажур усган баг бороо орн, хэсэг гажир орнд их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхан салхилах жирэг чанг содон хурсгалтай цагуурын байдал илрэн, өмнөөс дөрвөн дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол, үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий гажир орнд жир усган баг бороо орн, Хэсэг гажир оронд түржуур их усархаг бор орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах жирэг чанг содог хурсгалтай цагуурын байдал илрэн, баруун өмнөөс дөрвөн дэсний салхантай, Шилийн хот оронд. Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс дөрвөн дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Ханг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсголоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчин Хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин Хосууна Данс Акмулийн төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчин Хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутгатай. Сүнөөчин Хосууна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Нахиа болов Зөөлмцөн Хосуугаар нутгатай Нөрт Портын дуудсан Батцөхийн Гарын Сев Төвийн Үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчин Хосууна Улаан Мөчөрт Уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

дээ нутаг дэлгсэн жирогсийн гэрэлтэн солонгорж тэгүнээ дундаас гажир бүхэн содомж сарын тодрон танигдана. Энэ хөвчаны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дулад улс дугаартаа Чилингул аймгийн Долнуур шанаа тухай танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдарсан Долнуур шан бол Чилингул аймгийн Өмнөжах Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Чилингул аймгийн Чорин ганц шан болох юм. Баруун талаараан шулуун хошуутай, хойгуураан Улаанхад хотын хишигтэн хошуутай, зүүн болон өмнөөрэн Хэби Мужийн Гүйэн шан, Бөнгнийнгийн Манж үндэстэй Уртан ясаг шан, Үйчхангийн Манж Монгол үндэстэй Уртан ясаг шантай хуршилж байдаг. Энэ хөвчаны нэвтрүүлгээрэн шулуун хошууны малчин Увсан Чирэнгээс дээдийн нутаг Долнуур шаныхан тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсхий.

Заа даяараа сайн байна уу? Би бол Шилэн хөгшөний сангийн далай болохны алтай гачааны малчин лавсан чирэн гэдэг юм. Энэ удаа одоо дойчны хамт уудлын төвийн найдалгаар түүхний толнуурын тухайн давцдаг юм танилцуул хийсэн. Ингээд би яхаар байна. Толнуур бол манай өвгдөлчийн утгаа. Манай дойч зүйл толнуурын хух сумын галтын шигэд гэгэн шинэрийн харат. Я улс болно.

0: Долнур шин 2008 онд дунд улсын түүх соёлын нэрт болгосаар үнэлэгдэж, 2010 онд бүх улсын тансаг үжимжтэй жуулчлалын шанаа 90 алдрыг хүртсэн байна. 2011 онд Уртанчсан хорон болон Шилэнгул аймгийн засгийн орднуус Долнур шинд Шилэнгул аймгийн өмнө хэсгийн төв хотын бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна.
1: Долнур гэж ярихтай жирвэл Долнур гурван орон гэж хол ойртан алдартай. Манчин улсын үеийн Долнурын гурван орон гэж. Гурван орон гэдэг нь бол Долнурын хөх сүм, сар сүм, Маймын гот гурван бол гурван орон гэдэг байжээ. Долнурын гурван. Тухайн үед Манчингийн үед бол Долнур нь бол Өвөр Монголын шарын шишний гол төв шүү. Манжийн төрөө одоо шарын шишний их багш. Жанжан утгатай бол 1701 онд бол Манжин хааны тамилтаар Долнур дийрүүлжээ. Өнгө шарын шишний үеийг ярьж байсан нь байгаа. Яажгаад одоо Манжийн төрөөс бол төв төхнөрд мөндлсөн гөгөн ховргийн үрэлтэн ирвэл Долнурд бол 14 гөгөн шимнэр ар болтон Долнурын шарын шишний ихээр хөгжүүлж хол ойр ос сүжгийн шивэлт цөм хийд лам оншрж хөдөөгийн шамдрын айлууд хөтөн зүү увсан байжээ. Хүн өдгөр ардууд олонхын бол захар монголчууд болно гэж. Ардын Иранд бол Долнурын 13 гөгөн шимнэр гэж хэлдэг. Энэ бол Долнурд хоёр сүмд санжилттай байсан 13 шимнэр. Энэ мэрлэгэн шимнэр нь бол одоогийн үеийн малчих тавиад тэнд алтан санжилттай байснаас бол Долнурын 13 гөгөн шимнэр. Үндсэн гэрээ хэлбэл Долнурд бол 14 гөгөн шимнэр байсан дарна. Долнурын хараат. Түүхэн төмдгэлийн үндсэл бол Долнурд бол Долнур бол мэн улсын сүүлчийн үед эхэлж байгуулагдлаа гэж төмдгэлж байна. Манчингийн өнг хамгалан найрлт төвийн хөгжин мандаж Бадрул төрийн онны хамгийн хөгжин жишгсэн үед оржээ гэж. Долнур бол дөрвөн зүг одоо тал нутагт нэвтрэлсэн гажир зүгийн дагуулах тансаг сайхан уул ус бүлчээр нүүдэл малдал тохирсон нөхцөлтэй бөгөөд цулуу таалах Ванчоны адуун захын цуглаа. Энэ үйлдэлээр Аазмаар Монгол орн арилжаа худалдааны төв болон хавирчээ. Долнур бол Манчингийн үе засаг захиргааны талаар дотоод зургаа юм хараалгаж байсан нэгэн харалт засаг болно. Өнөө гажир нутг нь бол уулын гүл гөхөд хараалгаж байсан боловч сүүлдэм л Долнур уулж астан юм нэг засаг захиргаа одоогор хэлбэл хараат хотон Манжийн төрийн зургаа дотоод юм хамаарж байсан. Ийм дээд төсний нэг шарын шишний нэгс болно. Окна айлва жардал чөлөн бөмлөв гээ бүр санжил яг шарын шишний нөлөө их байсан учраас бол бүр Манжийн төрөөс олгодог байлээ гэж. 1688 онд Халхын Дүшээ тан Зочин хаан Засаг тан Гурван аймагын зэвсэгтэн галдан машигт ялгаснаас бол Зэвсэн Ламба хотод Өл аймагын хөтөн арван том хүн дагуулж чин усыг тагж ороод Долнурд 3 жил суусан гэдэг. 1691 онд Өнх хамгалан хаан Галдан Бошихтын ясны хаан дараа Долнурд ар өвөрийн 48 вангун өрхөн эжүүртний дуудан улдсан бөгөөд өвдөж хурдан зуглан хийжээ. Ангир бол ар 57 гошуугийн засаг өрөмжилсөн шүү дээ 1691 онд. Өнгөд өнө ажиллагаа бүлгэлхийн төлөө Долнурд бол хөх сүмээ байгуулжээ. 1691 оноос 1712 он хүртэл 22 жилийн цаг хэрэгсэж хөх сүм юм байгуулсан. Хөх сүмийн уул юу нь чуглаа урсан сүм гэдэг. Одоо ар Монголын орж ирлээ гэж монголчууд бүр нэгтгэлээ гэж одоо болгосон юм сүм. Хөх сүм бол 22 жилийн цаг хэрэгс байсан. Хөх сүм нь бол шагжаа манаан дуган махрансын дугантай хөнгөрөг алтартай хонхон алтартай халгуут чам чамын өрөө чигнаар бүрдэж гадуураа ногоон шаадн нуураар сарвч тэм улаан өрөө байсан байдаг.

байлээ. Хух сумын байдал юм. Шар сумын үл хух сумын барьд дууснаас 20 хэдэн жилийн дараа найлт ухааны 9 он барилг дуусчээ. Шар өнгийн шаалангаар Уараар дөөрсөн болохоор нарны гөрл чижир туяа татдаг тул Монголд шар сум гэдэг. Шар сум буюу баруун сум гэж дууддаг байлээ. Шар сумд бол дөрвөн мужуугаар хуваарахтай. Үүний тэр 300 дээр хоорон олам нь бол тогтмол хэдэн мөрдөө олдох. Тул сумд бол хөх сумдтай адил 5 жис 3 гэгэн сантай. Самсаг гэгэн өмт ламын гэгэн сан, дүнкэр гэгэн сан зэрэг ут байжээ. Долоонор бол одоо усны өгсөр болж онцэ багс байдгаараа өргөн тойронд нь бол долоонор байдгаас гадна бол хойноос нь шандин гол, зүүнөөс нь хиймэн гол, түргэн гол, дунд гол зэрэг олон гол орхиудаа нээлтэн лонхо гол болон долоонорын тойрон өнгөрж бүхэл дэнгис зүтгэж байдгаа. Өнөх сайхан байгалийн орчин нөхцөлөөр ашиглаж долоонорын онц сайхан одоо байгалийн нөхцөлийг бүрдүүлснээр зүйл зуучлалын үйлс орчмын жирэл ихээр хөгжсөн. Усны өгсөр болж бол бүр манай нутаг орн гүл гөх одоо манай шилэн үхийн нутгаас усд нь гол урсж орж байна. Уул усаар хүрээлэгдсэн өнг үзмж гоёхан урт удаан түүхтэй өртний бомбын гадна чухал болгосон. Говийн өмнөх арилжааны жах гэж алдарсан долоонор нь чин улсын эхний үед захар гүлгүх гошууны хараат гажир байсан. Гүлгхэн гажир байсан. Гүвчл 14 шимнэр бай болсноос долоонор бол чөвөрөн засгаж хэрэгтэй болсон. Долоонор гэдэг нь тэн ойр хавд. Долоонор гэдэг нэр бол долоон нуурх зүг. Одоо бол долоон нуурлаг битчин. Долоонор гэдэг нь ойр хавийн өргөн тойронд нь дохур долоон од шиг уулан давчих юм донд морилцсан байсан гүнжийн нуур, ихэд дахийн нуур, баг дахийн нуур, баян нуур, орхон нуур, ховт нуур, өмхөн нуур зэрэг долоон нуур байдгаас одоо долоон нуур гэдэг чинь дөнгөж байвсан. Жил бүрийн 6 сарын бидний үлдэрийн 6 сарын 14, 15, 6 Анд бол одоо нэг хүү үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Анх 3 өдөр ихэс цөмийн хурал хурж олон мөргөлчн сүжигтэн цугалж одоо их олон хүн цугалдаг. Ийм нэг хөдөлгөөн хийдэг байна жил бүрийн. Өндөн бол 3 өдрийн өндөн бол 16-ны өдөр бол одоо цөмийн овоогоо дахиад. Цөмийн овоо гэдэг нь бол одоогийн баян зүрх шамнын голын өвөдрөг баян зүрх овоо нь бол хоёр цөмийн овоо 16-ны өдөр дахина. Тэгэхээр адилхан дунд бол долоонор сумын чамын ангуул чам тоглоно. Чам гэдэг нь бол одоо бурхан багшаа буг зүтгэрийн дарсан дамбуг үлгэрийн жинэртэй нийт жератон орддаг юм чамын анга. Одоогөр бол бүжиг юм, дуулалт бүжиг юм уу одоо жижиг гэж хэлдэг юм уу? Чам тоглодог байна. Өнийг нь одоо их сонирхно. Чөвөл 16-нд бүх барилдаж морь уралдана. Долоонор сумын чамын ангуул бол их нэртэй төвдөөс уламжлалтай. 1942 онд Япон улсын барилгаар ус манай долоонорын чамын ангуул Японд очиж тоглож кинос үзүүлж амлаа гэж. Тэр 40-д тоглогч оролцсон. Манайхны одоо тэр чамын ангийн багш нь дарга нь манай ширээтгэн юмдрын хүн сөнгө гэдэг хүн. Тэр дагуулж одоо Японд очиж айлчлаа гэж ярьдаг. Онгод хэр гурн дулаана үндэсний суйлан гайхуулж явсан их сайхан онгөлттэй манай энэ долоонор сумын чамын анги гэдэг чинь. Долоонор зүгэл одоо хоёр сумд үл их олон сумын лам нарын цуглуулж одоо суралцулдаг шишний ухаан сурдаг. Говч энэ шишний ухаан сурдаг юун дээр юм бол одоо өм өмдгийн ухаан бурж ажижээ. Одоо баран сумын нэртэй өмц тэрэн энтер сөрөн гэтэлчин одоо шивн бадмаж юу сундиж юу гэсэн нэртэй өмц зүйл эрдэнэ. Манай ус байгуулсны дараа ус гошуу сумны өмч ороогоор ажиллаж исэн. Өм өмгийн ухаан бас ажилласан. Өнө 14 шимдрийн чинь тэр гөгөн хутгатад ирсэн ус урчин бол юу энд шивар ирсэн. Герман бол гөгөнд сүжин шивар өөрөө ирсэн байна. Герман бол одоо төд төсийн ноёд баядууд гөгөнд мөргөлөөд хүн жарчтайган мад унаатайган гэж барилган төгсөн улсууд байна. Ийм дүм түүхэнд үлдэн шимнарчуудын ус юу гэж

Нөө барилгад ирсэн шямнаруудагч. Хэлээ шүү. Онгож ирсэн усуудаа бөрөө. Одоо гадар гадраас ирсэн байна. Ар Монголоос Уранка авахтай одоо сүнд хожимчин одоо ордос гадар гадар юм байна. Яг бүрдэх юм бол. Яг ганцхан захар монголхи аргагүй. Гэвч гол суурьс нь бол захар монголчууд. Одоо нурчин бол одоо би сая хэлсэн одоо энэ манжи үед шууд хараахтай өгч. Шууд хараагаад өргөд бол бүр хөйл цаатын байгуулахтай. Жишээлх юм бол одоо төр үед долнуур их өргөтэй. Энэ ар монгол гэм өвөр монгол цаан ялтан хүн одоо хулгын малхыг хийх юм их ялд гаргасан улсууд байвал бүр одоо гүлгөх яман болоод шамдын ховор сарын гүн гол ям болоо хоёр ямнаар дамжуулаад долнуур ачилшүүл ялтны. Долнуурд бол манд монгол гэтэд гурав хөлийн шүүхтэй. Ийм хөлийн байгуулагтай. Өнгө шийтгэхэд энэ хүний алнуу болно уу гэдэг нь үлээ. Хэрвээ алх дээр урвал долнуурын цагаан алтан дээр аваачаад шийтгүүлдэг. Ийм хөл цаатын байгуулагтай гүцүү юу байсан. Галчихаа нь шууд манжийн дотор зургаан ямаас хамаарна. Өөр ямар ч өвөр монгол юм уу ямар нэг гошуу вангуун энтер хамаар дийлхгүй. Ийм залтрагч хэрэгтэй байж чадна.

0: Долнор шан бол усны их сурвалжит байлын баялаг. Уул усны өнгө жимжиж вирлэшгүй гой орон юм. Бүгшээнд 47 гол горох 62 нуур чөрөн байж, гажрын гадарг дээрх усан нуурын ижлэх тал байна. Жууж ярчи хоёр том мөд хүрдэг. Тиймээс Шилэнгол аймгийн усны их сурвалжийн хадгалагдчийн хагас илүүн долнор шанд байдаг.
1: Сүүлийн үед бол манай 1939 онд сургууль байгуулж, онгод одоо малчтын үр хүүхдээ, сурах насны хүүхдээ бол 39 онд төвдрүүлээд 1-2 хэлээд сургууль байгуулж ажиллаж ийжээ. Барины сургуулийнхын дарга нь ангийн эрсэгт нь, ангийн багш нь бол дугуурч Цэмбл Саргунар байсан. Сургуулийн чихлэр Жанхуа Тэнгэд нэртэй хүн Дамран Жүвгт. Барин бол Ламж, Саач, Намдарч сургуулийн чихлэр төлөө харигдчихсэн. Энэ сүүлийн үед бол 14 шинэ 5 сан болго хаваагад сан ошуу байгуулсан гэсэн. Өнний дараа бол уулын Монгол баг сургуулийн Долнуурын Монгол баг сургуульд нэрлэгдсэн байсан. Тус баг сургуулаа төгсөөд үл өн төвшөмөл чирэг ангид явсан юм авсгал яйдалд оролцсон үрэлдэн суралцахд бол Замби жалуучдын сургуульд суралцж суралцаад төгссөн. Ийм усад олон байна. Одоо ч гэдэг Хавсгааны айдалд оролцсон хүн олон ч байна. Бос нэг юу нь бол Долнуурын хоёр сүмийн лам нарын 13 наснаас 30 насны хоорондох ламуудыг бас Монголц ара хэцэл орж байгаа гэж. Соёл зургаан хүмүүдэл айдлыг хийсэн. Өнгөд бол олон тооны хүн бол тэр үед Монгол соёл зурсан лам нараас хожим нь хавсгааны айдалд оролцсон уусчин бүр энэ сургуульд суралцаад Замбид явж суралцаад хавсгалын айлд оролцсон сүр олон байна. Одоо лам нарын сургуулийн тус сургуулийн жахарлаар бол дамч бөгөөд ламын гишүүний хурлын гишүүн лам ламж гэчил жаадаг багш тэрэн доор понсог жирэг устууд бол гэчилийн жааж гисэн. Иймэрхүү сургууль ус байгуулад одоо соёлын мөрөөдсөн одоо хавсгалын хүчин болж байцсан тэр олон байна шүү. Өнгөд одоо Долнуурын давт түүхрэл иймэрхүү маягтай. Долнуурын сүүлд нь 1942 онд Долнуур гошуу байгуулсан, 46 онд нэг байгуулсан. 46 онд байгуулсан хавсгалын юугаар байгуулаад сүүлд нь одоо сайн яд дийлсэнгүү. 48 онд Долнуурын үл нэгэнтэй бүр чөлөөлсөн. Долнуурын чөлөөлөлт бол одоо хавсгал тэр чөлөөлөлт 48 онд чөлөөлөлт бүгдийн Долнуурын 14 шимдрийн айлуудын бол бүр энэ орцон тойрны энэ 1000 тайвас толботох шүү. Энэ хөөс гошоос гүлгөх шүү. Хавон тохируулжээ. Хамаг зүйлэх нь одоо долнуураас нүүлгэж ирсэн айл бол 1948 он цөлөөлөх үед долнуур дээр байсан жинжгийн шимдэр. Жинжгийн шимдэр 48 хүртэл долнуур шамны голоор байсан. Ийм байдлын дараа л энэ малчтын бол бүр дорчоо нүүлгсэн. Нэг бүлэг нь бол дайн дажны үед дорчоо нүүсний байна аа шимдэрчүүд айгаад Хулгайтаар мэлхтэй тань жахн утгаараа өн гүв жинжгийн хямдар нүүсв. Жинжгийн хямдар өнгөд байж 38-48 онд одоо залсаг чахалгааны аргаар одоо хавсгал төлөөсөө тэйшүүл 1050 солиулах шүний 18 дугаар замд одоогийн чайтам штэ чайтам хачаа. Тийш нүүлгээд хамаг сүлийн айлын үлтгэд нүүлгсэн. Угүй долнуур бол бүр монголчууд айлд суужсан гадраа. Өнгөд 1050 солиулагч гүлгөх гүшүүнд одоо хавон тохируулсаад одоогийн 14 шимнэр бол бүр 1050 солиулагч буюу одоогийн шилэнгөх гүшүү онцлог гол байна. 14 шимнэрийн айлууд. Гэвч одоо 14 шимнэрийн айлууд бүр абоо булган дахчийн өн дээр одоо нөхөж ирэх юм нэг юм байна. Энэ тэнгэлд өгч 15 оноос бол одоо болтгүй үед бол худалдаачи өрхөл 40000 гари бол намгад 15 ам бутааны худалдаачин 8 мөнгөн пүрс 5 архны нэр гажир 2 танжин бүс зэрэг нэртэй маймааны юу нөмгцэн байжээ. Тухайн үед бол худалдаачин үйл мэт хуран чуглар жугаачлал зүйдлэн тэр гунаа чавралд маймаа хөөр өгзөнтэй болж одоо чин улсын төөмөлөл өгт ийм үе долноор нь худалдааны үед ихэр өгчөөд 40000 гари худалдаачин бүсттэй болж эхэлж байв. Шанхай Шанган морин банстын Юнлан Гуйжуны амын худалдаачин Тэнжин Бойдны арс ноодны маймайчин ийж одоо цэрсэн суусан байна. Ангад бол тухайн үед юм долнуурын Монгол гутал өмөл хоргой тор хөвөө төсхий тоорцох совд эрдэн толгойн шил гүл малчтын багттай ойж үлийн бараа тавар борлуулж ялангуй гар урлагтны гараар хийсэн дэвэр гуйлж ис бурхан бүтэг дунд төвд хөөхнөр гансуу нэнша даа үрэ улаан батар штай тэр гажид борлуулсан. Дунд иргэн улсын анхны онд бол үеийнхөө юм гэр гуйлж исэн гурван пүс жил гарын чаг зарцуулж 300 гарын дархан нар нэг гуйлан бурхан хийлэгжээ. Тэр нь бол бурханы тэр бурханы төөж аваачих үед зөвхөн гарын нэг хурван бол нэг том модон автаж завсан гэнэ. Өнөх том гуйлан бурхан одоо төвдний будлаа орно хадгалж байна хэлжтэй байна. Энэ одоо яваа зүтсэнгүй. Одоо төвх томдгэл дэр анги томдгэл гинэ. 1950 онд бол долнуурын өвөр Монголын өрдөнцгэрний Захар аймгийн тараалгадад 1958 он Захар аймаг болон Шилэн гол аймаг нэгтэн Шилэн гол аймгийн нэг гошуур шам болсон долнуур. Өнгөд бол долнуур одоо нэг шам болчихвэ. Уул нь долнуур гошуу байсан. Долнуур гошуу хоёр удаа байгуулж өнгөсөн. 42 онд нь долнуур гошуу байгуул 5 самттай нэг гошуу байгуулсан. 46 онд болсон одоо Сайсангаа өдр хавсгалын гүтнүүдийн Остов мэндийн өрөөнд энэ гошуу байгуулаад гоос бүтсэнгүй. 2008 онд одоо монголчууд нь бүр хайшаанд очив. Нүүлгэж. Өнгөрд долнуурын түүх одоо 58 онд хилэн голын нэгшин болоод л өнгөрч болцгодог. Өөрийнхөө онтлог гэрээр одоо байгалийнх нь орчин тойрон сан ойшгоо ургамлын бүрхч, модны бүрхчлэн, усны амьсгалсан. Одоо эртмийн жил бас долнуур өөрчлөж ойшгоо мод тарьсны сайн тариалхаан жогсоод одоо ойжулсан одоо жигтэлд нь зөвтлийн үйлсээр гол болгосон. Долнуурын хөгжилт бол онцгой сайн. За жигсээр би сая долнуурын тухай одоо дөхм өөрийн ойлгож мэддэг зүйлээр ярьсан. Гүн гүнжгээ ярьчлаг бол худлаагүй давчдаг юм ярьжээ. Долнуур бол одоо яг монголчуудын түүхэнд бол захар нутга штэ. Чөндөд Чөндө мөн Манжи хааны цуслангийн ойрхон шүү дээ. Чөндө долнуур хоёр дундаа харилцаа зайтай. Чөндөгөр ойрхон. Ийм юм бол долнуур ус өртөс өгсөн одоо Манжи үед долнуур их хөгжүүлсэн. Өнгө өнөөс наашаан бол одоо хөгжсөөр ирсэн байна. Өнөө 14 шимнарт гэгэн шимдрийн одоо арт иргэд бол бүр газар газар нутгийн нутгийн арт мөн одоо олон гадраас ирж одоо нутгуусан өөрчилж бүтэн байгуулж нутгсан сууж исэн долнуурд бол ингээд одоо хавсгалын чаг үед төрийн цалигдлаар болоод одоо дотчон гул гөхсөн онд одоо шилэн гөхсөнд бол хараалгацсан байна. Хуучин манайхны дөц одоо бидний дөц бол одоо долнуур хөхсмийн хараат байсан галдан ширэгдгийн шимнэрийн арт болно. Манай төгсөл одоо сүулт нь бол 1050 сол болгоч үнэ 18 дугаар цомны 6-10-нд ирээд одоогийн сангийн далай болгосны алтай гачаанд байна. Алтай гачаа баян сүрэг ганган талд бүр манай галдан ширээдгэн шимнэрийн айлууд байна. Өөр шимнэрүүд нь олон гажраар тархсуужсан шимнэрүүдийнх нь нэмбэ бүрдсэнгүй. Тэгэхээр долнуурын уур амьсгал орчин тойрон онц сайн. Манай өвөр Монгол Шилэн голдоо авчилсан ч долнуур гэдэг гажир бол түүхнээс аваад ийм байгалийн үзмд усны хатар бол сайхан хүн ард жугаачхад баяр баясгалан дээ дөрөгдүүлдэг тайхан орон. Иймээс юм бол өвөр Монгол юм ойл манай дунд тусгийн жугаачхан тайрхсад долнуураа тайран ирж жугаачхийн баярлах хүч гинэ.

0: Олнур шаны нийт хүн ам нь 10 тум 9000 бүд 11 байж, энэ үнд Монгол үндэстэн 5398 байх бөгөөд хотон, манж, солонгос, дагуур, төвд, бай, дүн, жуан жирэг 10 чонтод үндэстэнтэй. Олнур шанд 3 шан 2 балгас 7 жил гудамжийн хэрэглэг гажир 64 тосгон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, сэнгэгч Арам Чанаа, ханагч Алмас, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлж ирэн Долнур сэний тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсох төлөвлөгөө шууд үзнэ.
2: Гарч байгаа танд баяр баясгал болно.
1: Түмээ өдрийн ихэнх үйлдэлтэй ая дуугаар тавтаж болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
1: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Илгүй тантай үргэлж чадтай үргэлж чаддаг. Тантай үргэлж чадсан цогч мэдэрээ.
1: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарч хааснаа уу? Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За ингээд өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 4 гаргийн 2 болж байна. Тав хүн дугаар нөхтрүүлэгдээ надтай хамт байж сайхан бас дуу нуудасаа хүлэн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн 2 болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явах толно. Тавхан нөвтрүүлэгтэйгэн бас хамт байж нөвтрүүлэгтэй идэвхтэй оролцоорой гэж тавхныг нөвтрүүлэгтэй орж байна шүү. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид тавхан төглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хааснуу. За видео дугаараа бас чаашн түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр чаашн түгээгээд өгөөрэй. Чи ядангуд нэг чаг гарсан шүү гэж нариун гэдэг сонсогч юм аа. Тийм байна. Өнөөдөр өстэй чаг гаргаж сонсож байгаа юм байна. Чи өнөөдөр миний хоёр найз хормаан хийх гэж байна. Тэгээд тэр хоёрдоо нэг дуучхалья гэсэн байна. А болно шүү дээ. Дуучхалж болж гин. Яадгийн тийм ээ. Хүн насандаа одоо хамгийн чухал хамгийн сайхан нэнтэн чаг мөч нь хурж ирж ихэд манай нэвтрүүлгийн чөгөөс сайхан хайрын дуврах гэн жив жив жив жив энэ бүл жив санаа маш жив санаа шөө мөгий. За тэгвэл энгийн манай сонсогчид маань нэвтрүүлэгт орж ирж байгаарэ. Манай сонсогчийн маань сайхан найз нь өнөөдөр хормаа хийж байгаа юм байна. Тэгээд хорвын баярд нь жаруулаад шин хостоо дандаа аз жаргалтай сайн сайхан байгаасай гэсэн сайхан чөгнөлийг дэвшүүлээд сайхан дуу манай нөтрүүлгийн жүгөөс өргөн барьж байна. За ямар дуу? Инги алтан бүргэдийн дуусан чамдаан би хайргүй байхын аргагүй сайхан дуугийг өргөн дэвшүүлье. За энэ дуугаан сонсцоод дараа нь дуу таах тоглоомд орчихъя.

За мөгийнхөө сануулгаар, мөгийнхөө жахаалгаар өнөөдрийнхөө хурмаа ээжигээ шинэ хостож оруулж Чалтан бүргэдийн дуулсан Чамдаан би хайргүй байхын аргагүй гэдэг энэ сайхан хайрын тухай дуугийг өргөн дэвшүүллээ. Тэгээд ад жаргал сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэж байна шүү. За өнөөдөр гаргийн хоёрын уулзраасан гаргийн хоёрнда манай дуу таах тоглоом явагдана. Ингээд сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсож, за нөтрүүлгийнхээ бас сэтгэгдэл хэсэгт энэ ямар дуу гэдгийг одоо тавраан бичээд ирүүлж болон шүү. Идэвхтэй оролцоорой. Манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар дуудахгүй эхлэн явагдлаа. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн маань нөтрүүлгээ чашна олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаа. За архи дарам дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. За өнөөдөр нөтрүүлгээс хочролгоо чагтаа хүрч ирсэн та бүхэндээ баяр хүргэж шүү. Баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За өдөр болгон бас адилгүй уулга болон гар явагддах. За өчигдөр та бүхэнд дурсамжтай сайхан дуунуудаасаа сонгон сонсгосон. За өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Тэгээ дууныхаа эхлэлтийн хэсэг боёо дунд хэсгээс нэг жохон хэсэг сонсгочхоод тэгээд та бүхнөрөө таалгаж байна. Та бүхэн таврааныг сайхан видео дугаарынхаа доор талд байж байгаа нь сэтгэгдэл хэсэгт нь тодорхой бичээд явуулаарэ. За бас хүн болгон идэвхтэй оролцоод таагаад үжээрэй. А тавар жив буруу байх хамаагүй. Гэхдээ яг таны сэтгэлд яг та сонсолтороо ингээд энэ баг ямар дуу юм байна гэж сэтгэл чинь бууж байгаа. За дууныхаа тэр гарч хийх манай сэтгэгдэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэ. А галгаар бичиж болж юм. За хятад төсгөр бичсэн ч болж юм. Манайхан өөр өөрсдөө одоо дөгмөн үжиж ягаад бичээд ирүүлээрэ. За анхны дуугаа хэдүүлээ сонсож үчхүү. За анхныхаа дуугийг сонсъё. Манайхан нямбай сайхан сонсоорой. Энэ ямар төрөгдлөг жиндэн дэн дэн дэн дэн дэн дэн гэхээр нэ. Яг нэг нэг навчи хөглөн бороон орлоо гэх шиг байхгүй нөө. Манайх эхлээ таацсан байна шүү. Ямар аймар юм бэ?

Вау. За өнөөдрийн сонсогчдод мундаг байна шүү. Би бас та нарыг эхлээд сонсохтой жирэг төөрөгдөх байхаа гэж бодож байсан. Бүм бүм бүм бүм гэхээр. За хамгийн түрүү хэн хэлсэн байна? Мөгий гарийн өдрөгсөн. Та жалгаад аминдалаа. Сэрүүн малгай гэсэн байна. Утгачин сэрүүн малгай гэсэн байна. Амнаа сэрүүн малгай гэсэн байна. Зарим нэр миний энэ дээр тодорхой наран туяа гэж инжа. Сэрүүн малгай гэсэн байна. Гэх мэдчилэн доошо манай сонсогчуд маань сэрүүн малгай гэж энэ. Жанны сонсогч маань бас гарийн өдр гэсэн байна. Сандарж байгаа буруу битсэн гэж байна. За сэрүүн малгай гэж энэ. Би нэгдүгээр ваа гэж байна. Сэрүүн малгай гэж. За гялгаар битсэн байна. Хятад үсгээр битсэн байна. Ян занзаар битчихнэ. Гэхдээ за би нэг дахиад нэг сонсгийг чинь нэг маш өстө 50 хүн байна. Бүгд таагаад өстө дараа жаа би дахиад нэг сонсгийг жоо. За танд жаруулаад. Настан танд жаруулаад дахиад нэг сонсгоё.

За ахмата сонсноо. Тодорхой сонсоод дийлсэнөө. Хадна сонсохгүй. Тима сэрүүн малгай гэж. Тима тэр сэрүүн малгай гэж. За сэрүүн малгай мөн үү биш үү? Хэдүүлээ сонсъё.

Цаймун байна. Дооч Мэргэн Баатрийн дуулсан Сэрүүн Малгай дуу байна. За энэ бас нилээд дээр үеийн дуу болсон байхаа гэж ин тийм штэ. Бас нилээд л дээр үеийн дуу болчлаа шүү. Хуучин дунд тооч тохолчлаа. Тэгээд хэн нэгэн бас хижээнийн чагд бас тийм ээ сэргээгээд шинэ хөгжмийн найруулгатай бас өчтөрийн дуу нууцчих тэгээд дахиад бас шинчил дуулах байхаа л гэж бодож байна. За Мөгийн ахын дуу байна. Сэрүүн Малгай. Энэ ер нь бүтлгүй хайрын дуу юм шүү. Онгон жүрхийн олж чадсан гоё илгэж ийн сүүдэр бараагын нь олж харсан гоё гэж ийн тэгээд болжоо молжоо дивсэн Сэрүүн Малгай битийн үнстэй манахаа жалуучудаа Сэрүүн Малгай үнсө бүтсэн гоё гэж шүү. Тэгээ манайхан маш зүв таачхаасан байна. Баяр хүргэе. Бүгдээрээ зүв таасан байна. Нутгчнаа явуулсан энэ бүжигэл өстэй гоё тохорсоо. Сая үжээд бахын инээл ганцаараа бахан. Дотроо бол хэдгэн жин шүү. Гаднаа өстэй нам дүлгэн нуурын ус шиг нам дүлгэн байвч. Дотроо бивэл хэдгэнэ цож шин шүү. За Сэрүүн Малгай гэдэг энэ сайхан дуух. Таачхалаа. Та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тогтом үргэлжилж байна. Амин талаа юу гэсэн блэ? Амжуул нэг дуу таачхаад одоо хөдөө буна гэж ин тийм ээ. Улаан мөчрөгч одоо их ит хөхтэй хөдөө бууж байгаа чах үе байхаа. Тэгсэн чинь манай ахын бас оншоороо хүргэж амжиж байна. Аа мөөг юу? Мөөг байлаа хэн байлаа? Би н халд хараад авсан юм аа. Тийм байна шүү. Манай орчуулагч мөөгий. Манай нөтрүүлгийн орчуулагч мөөгий. Аа та тэгээ хөдөө буухдаа чихэн авчихгүй юм уу гэж байна. Мэдгүй шүү. Чаа ингээд сонсогч та бүхнийхөө сайхан урам жорох жуулсаар төвтрүүлэг маань сах үргэлжилж байна. За бас эрхий дармаа өсгчөөгөө тавхандаа баярлсан шүү. Боломжтой хүмүүс нь дээр талдаан байж байгаа, баруун гарынхаа дээр талд байж байгаа нэгдүгээрд байгаа тэр нэг мурайсан сумын үжир байна тийм ээ. Тэрийгэ дараад найжийн торох буюу холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаа төгөрөө гэж тавхандаа найдаж байна. За баярлсан шүү. Ах өөртөө ярьж ин ганцаар ярьж. За баярлаа. За дараачийн дугаар сонсъё гэд манайхан чихээ тава сайн сонсоорой. Тэгээд сонсохтойгоон жирэх доор талд нь сэтгэл хэсгээд өөрийнхөө оо таавраа бичээд ирүүлээрэ. За дараачийн дуу ямар дуу болох юм бол

За. Энд до ямар то юм бэл? Банда янжуур тамих гэж байна. За янжуур тамих мөн үү? Хоёр гэж байна. Мөгий хоёр гэсэн чи юу гэлээ? За дараахан улаан гэсэн хүн үү, уулаа гэсэн хүн үү? Жинжуур гэж байна. Жинжуур гэж байна. Жинжуур. Жинжуур ангаё. Жижуу хот гэж байна утга чинь. Янжуур тамих гэж байна. Жинжуу хот гэж байна. Шанхай тан гэсэн хүн бас гарч ирж байна. Жижуу хот гэж байна. Янтай гэж байна. Жинжуур гэж байна. Жижуу хот гэж байна. Жинжуур гэж байна. Жижуу хот гэж байна. Жижуу хот гэж байна. Жинжуу хот гэж байна. Чохом ямар хот вэ? Жинжуур уу, жижуу юу? Амар танил санах.

За сонсчихсан. Гэхдээ дууныхаа нэрийг мэдгүй гэж чинь ийм үнэн ч байх нас таарын шав. Мэдгүй л мэдгүй тийм ээ. Ганс Жизу хотгоч. За Жизу хотгож шүү. За манайха ямар хот болчих ва, ямар дуу болчих ва. За ариун хүмүүс хариултаа өгсөн байна шүү. Өнөөдөр бол манай сонсогчуд маш их идэвхтэй оролцож чинь Янжуур тамих Жижу хот Жинжуур гэсэн. За ээж аавын маань сонсох дуртай дөө гэж. Ээж аав нь одоо яг сонсож байгаа юм болоо, сонсож байгаа юм бол одоо бүтнээр нь сонсох боломжтой шүү. За энэ дух сонсон хэрэг Жинжуур уу Жижу хот уу эсвэл одоо Янжуур тамих уу?

За хангай сачрагийн дуулсан Жижүү хот гэдэг энэ одоо ардын дуу байна. Энэ дуугаа сонслоо. За энэ дуун дээр бас одоо Жижүү хот гэж эхлэхдээ гэн жирэх Жижүү хот найхна гэд эхэлж байна тийм ээ. Жижүү хот гэдэг дуу байна. За янжуур тамих гэж одоо ардын дуу гэдэг нь бол барин сонсох гарсан байх шүү манай сонсогчид. Хөгжмийн сонсонгуудаа за энэ нь яалтч ардын дуу байна гэж сонсож гарсан байна. Тэгээ магадгүй бас ингээд байнга сонсохгүй бол Жижүү хот ч юм уу янжуур тамих ч юм уу эдгээр дуунуудыг бас ингээд хоорондоо нутгах гэж юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. Улаагч маань сайхан дуу гэж сайхан дуу шүү. Тэгэд би үсэн ардын дуу дотроос ардын дуучин дотроос жалуу дуучин хангас жирагийн дуулсан ардын дуунуудыг бас сонсох дуртай байдаг сайхан санагддаг. Яг нэг тэр нэг хуучин үнэр амтыг гаргаж байгаа юм шиг миний өөрийн бодлоо тэгэж бодогддог. Тэгэхэр нь би бас илүү сонсдог. Тэгээ та бүхний бас энэ дуугийг сонсож гардгийн болов Жижүү хот гэдэг ардын дуу ер нь ардын дуугийн илүү сонсдгийн болов үгүй юм болов гэж сонсогчдаа бас дуршиж үтж шүү. Өнөөдөр хэд ардын дуу бэлтгэсэн шүү. Шалгаа та бүхнөрөө бүр ардын дуу таалганаа. Ардын дуу сонсдог уугүй юу? Ардын дуунуудыг хэр мэдж байна? Гэхдээ нь бас ардын дуунуудыг сайн мэдж байна та бүхэн ч. За шалгаад бас нэг дуу. За шалгаад бас нэг дуу.

Чангийн энэ дуу бол одоо энэ дуу болохоор эхлэлтийн одоо хөгжмийн найруулга гэхээр чоошин хөгжмийн найруулгатай дуу болохоор хөгжмийн сонсоод бараг энэ ямар ардын дуу гэдэг нь сайн сонсож гарч дийлэхгүй магадгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ дууныхаа эхлэлтийн хэсгнээс жоохон сонсъё. Тэгээд энэ дуу ямар болох юм таачхай.

Чи энэ тоо ямар тоо байна уу? Хөгжмийн найруулга гэвэл бараг сонсоод гар дэлгүй байхаа гэж бодсон юм а. Ягаад гэхээр энэ чошин хөгжмийн найруулгатай тулцсан ардын дөө. Тэгээд ях би шууд чагаан тугаа өргөё гэж. За зарим хүмүүс чагаан тугаа өргөөд бууга өгчсөн байна манайхаа. Яг одоо таг мэдхгүй дуу байна гэвэл мөөгийн шиг ингээд шууд бууга өгчч бас болно. Чагаан тугаа өргөчгөөд ялгатлын тэр чагаан тугааныг шууд өргөчж болон шууд аа. За чивж таачлав шүү дээ. Бэжин ламаа гэж. Ариун бас мэдхгүй ээ гэж. За манайхаа юу гэж бодож байна? Өөр хариулт байна уу? Дууны нэр бол гараачаа. Нутг чинь бас чагаан тугаа өргөцсөн. Тад одоо ингийн шүү. Мөгнэ. Өөр хариулт байна уу? Нэг л хүн хариулт өгсөн. Бэжин лам гэж байна. Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байхгүй бол дууган сонслоо. За одоо нэг сонсъё гэж. Тэг.

Чи я манайхан юу гэж хэлсэн байна вэ? Видео дугаар дээр чулуу багшинд болсон шилэн гол дуу байна уу гэж. За шилэн гол дуу дууны чахалга маргааш чахалаа сонсож болно. Бүрэн гэдэг сонсож маань маргааш чахалаа сонсож болно шүү. Өнөөдөр бол дуу таажин, дуу тааж байна. За би бол сонсоод бол ордос ардын дуу гэдгийг сонсоо гарсан гэж. Туяа бас ордос ардын дуу гэж. Хотгийн мөлхийг нүгч тий. Хотгийн мөлхий гэж хэлсэн. Дооны өвгөн дотор нь хотгийн мөлхий гэж байгаа юм байна гэж тийм ээ. За энэ дуугаа сонсъё. За манай сонсогч маань Бэжин лам гэж хариулт өгсөн байна. Тий энэ дуу Бэжин лам. Тий хотгийн мөлхийн хурамс тэнгэртэйг тэмчилдэд яах юм бэ гэж.

За ордос нутгатай дуучин сарн тунлын дуулсан Бэжин лам гэдэг энэ ардын дуу сонслоо бүгдээрээ тааж хүлээ. Сонсогчид та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Манай нөтрүүлэх 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. За ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ баярлалаа хүлээж байна. Шинээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ бас баярлалаа хүлээж байна. Архи дарманд орж өгж байгаа та бүхэндээ баярлалаа чаашин түгэж хуваалцж өгж байгаа та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За мөн дуу таах тоглоомд үргэлжлэн оролцож аарай гэж урж байна. За Бэжин лам Жижүү хот гэж хоёр ардын дуу таа чадсан тааврын жив гарч ирсэн энэ эрчин дээрээ бас нэг ардын дуу таачихгүй. За ардын дуу дараа чи яалтчих уу ардын дуу ямар ардын дуу юм бол тавхын сонсоод үзээрэй.

Таны хөгжмийг сонсоод сонсож гарна уу? Манайхаа. Энд таны хөгжмийн сонсоод сонсож гарна уу? Ямар дуу гэдэг нь? Ардын дуу гэдэг нь бол би хэлээд өгсөн. За энэ ямар ардын дуу юм бол? Хөгжмийн сонсоод сонсож гарахгүй гэчин. Амра чиний энэ хариултнаас амар. Юу л юу шууд тийм ээ. Боин чахт ванли гэж. Ванли ингэж эхэлдэг лөө. Тантра тантра тантра тантр гэж эхэлдэг лөө. Сонсож гарахгүй гэж. Мэдхгүй гэж. Тарах тэр на ял чашаан жалгаад олохчих шиг санагдахгүй нь. Тэгвэл голоос нэг жоохон үг үхтэй хэсгээс нь сонсхий тэгнүү.

Боочхог нь хамгийн сайн сонголт гэж өө. Тийм. Боочхог бол хамгийн үнэнч, хамгийн зөв, хамгийн аюулгүй сонголт ч. Голын гоо гэж нэ. Алхирмаа гэж нэ. Ха хала бан гэж нэ. А халван халван хийстгэг чин тогсоо. Голын гоо биш ээ гэж нэ. Нутгах чин голын гоо бол биш ээ гэж нэ. Юуэлт нутаг гэж нэ. Буян жохтоо. Буян жохтоо гэж. Айлгар маа гэсэн доор нь ролгор маа гэж. Айлгар маа, ролгор маа. Нэг дуу шүү. Нэг дуу шүү дээ тийм ба. Ролгор маа гэж дуулагддаг. Бас айлгар маа гэж дуулагддаг. За энэ дуу ямар? За би боожиг ёо гэж. Одоо бүр айлгар маа болоод ивсэн. Солиор чи боож өгснөөрөө чимээгүйсэн. За энэ дуу гоон сонсъё. Нэг хүн зөв хариулсан байшаа.

За дуучин Эрдэн сүх Савингийн дулсан халбан халбан хийсдэг гэдэг ардын дуу. За манай сонсох тогсоо маань зөв хариулсан. Дараа нь нутгчин бас зөв хариулт өгсөн. За тэгэд өнөөдрийн таавар ийм болжээ гэж шалгалтын үр дүн ийм байна. Мөгий тих гэвч бас голд нарвин юм ярьсан. Тийм болохоор хасах хор гэж. Яа ч өөрийнхөө биетэ хамаадуулаад тааруулчих гээд чармайсан. За халбан халбан хийсдэг гэдэг энэ сайхан ардын дуугаа хамтдаа сонслоо. За голдон нэг сонсогч өлжий гэсэн сонсогч маань юу гэж байна? Хөтлөгч маань шилдэг шүү. Нараа визэгч. Энэ одоо яг юуны үлгэр шиг болсон. Өнөө нэг кино тоглогч Хуан Бөөтэ гар атгаад л ваастай зург мург дарыг гэдэг амар ёо жаргас өдрөө авах болчиха тамх сүлдэнд баярлаа таны киног байн гүждэг шүү л өдөө хаа гэж хэлсэн шиг болсон. За миний хөтлөгч миний нэр Цовдон Чичиг гэдэгэ. Нараатай андуурж байгаа юм байна. Өвөр Монголын араажоны нараатай андуурж байгаа юм биш үү? За манай энэ бол Шилэн голын араажо телевиз хорооны Монгол араажогийн аялахын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэд Нухан Боттой гар атхаад киног чинь байн гүддэг л өдөө хаа гэж хэлсэн шиг. Гэтэ зүгээрээ. Хамаагүй би гомдохгүй. За халбан халбан хийсдэг гэж энэ сайхан ардын дуугаа зөв тавраа өгсөн хоёр сонсогчтой бас баяр хүргэе. Нөвтрүүлэгдээ оролцоод бас сайхан хариулт өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Мөгий шиг мэдхгүй ч гэсэн чармайгаад ямар ч гэсэн нэг алгэр маа юм уу? Ралгар маа юм уу гэж таасан чинь голоор нь ойлгор маа биш үү гэж эсвэл налгар маа ч юм уу гэж ямар ч хэсэн нэг ойртуулад үччих гээд чармайсан сонсогч бас байж байгаа. Баярлалаа. Баяр хүргэе гэж. За нэг үтсэн та бүхэн чинь дэлгэч дүрэн арзитлийн нэтсэн байж тээ. За жалгаад бас нэг та бас нэг та өргөчхөө дуу тааж үчхүү. Та бүхний чаг ямар байна уу? Би бол чахтай байна шүү. Би бол над бас 10 хэдэн минут байна. Та нар одоо ажиллаа хийхээр явна гэж манай аман далай шиг бас хөдөө бууна гэж яарч байгаа юм болов. Аа тийм ээ тийм ээ гэж. За үлжи одоо намайг сайн чэдлээд аваарай. Нүүр чарайтай нэртэй дараа удаан дурсаар харин торгон шүү. Торгуултай шүү. Манай нөхдрүүлэгч бас чигжигээ чаагаран жоохон бас айдастай шүү. Манай сонсогчуд бүр

мэднэ. Хочирж орж ирвэл торгуултай, төрүүлж явбал торгуултай. Би дөнгөд нэг сайхан нүрээн бодсон чинь энийгээд бүр халтар болгочлаа гэж тийм аймаар инээс юм уу? Тэгвэл чи бүр аймаар инээсэн байна да. Нулимсан гартлын инээсэн байна. За сонсогч тав хүн байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн Гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна гэд манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд жалгаа бас нэгэн дуугаан таагаад тарах юм ба гэж. За одоо нэг дуу таачгаад хэдвэл жүг жүгдээ тарна уу? Өөр өөр их ажиллаа хийхээр явчихна уу? За өнөөдөр Гаргийн 5 биш ээ гэж ин. Тийм, Гаргийн 5 биш ч гэсэн инээж болно. Гаргийн 5 дамбал бүр их дуугар инээж болно. Бүгдээрээ нөгөө тагоон дээр юм бутлж явах шиг ян занзаар инээж болно гэж ярьсан биш үү дээ. За, жалгаад нэг дуу тавхын сайн сонсоорой.

Тийм. Манай орчуулагч хажинаа орчуулсан байна шүү дээ. Чиний энэ орчуулсны би тэгвэл яаж ойлгохгүй? Шал ондоноор бочаахад би шал ондоноор орчуулчихгүй монголоор. Чи дооныхаа нэрийг хятадаар орчуулаа бичиж байгаа. Би араас нь тэрийг монголоор бас нэг ондоноор орчуулад төрөгдүүл ашигхна уу? Тийм. Тэн чи ямар тоолээ гэж ин. Я тагсаа шиг ингэ бичихгүй л амар шүү. Инээд бэлгэлье гэж ин. Ургаад улсан гэж ин. Ямар тоолээ? Ямар тоолээ? Монгол дууныхан харчи та нар ингээд хятаар орчуулчих нь штэ. Тэнгүүд нь хятын би дахиад орчуулад монголоор хэлэн гэтэр шал өөрөөр орчуулсан байвал яах вэ? Та нар бол бүр бачмдаад сандраад яадаг бол та. За инээд бэлгэлээ гэж ин наран ухаар гэсэн сонсогч мөн үү? Зарим нэр нь бол утсан уншихад бас. За наран ухаар гэсэн сонсогч байхаа. За тэгвэл инээд гэд хэлж хий гэж ин. За ямар дуу байна манайха? Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байна уу? Өө өнөөдөр чинь тавхын чинь мундаг шүү. Дармын тоогоо төм 9000 хүрэгдсэн байна. Эсэл эсэл хоёр төм хүрэгчиж юу? Гэж баярлуулад хоёр төм хөргүүлчихгүй. Тэгсэр би чамайг хэрхээр очно гэж чинь. Чи хитдар бичвэл би чамайг гоё орчуулна. Чи минийхийг орчуул, дахиад би чинийхийг орчуулна. За ямар дуу байна уу? Инээд бэлгэлнэ гэсэн хүмүүс байна. Өөр хариулт байна уу? За зургаагийн дуу гэсний бас мэдсэн хүн байна. Дуу чи ургааччгийн дуу тийм ээ. Ургааччгийн дуусан дуу. За тэгвэл энэ дуугаа сонсъё.

Мон байн. Дуучин ургаач чихийн дуулсан инээд бэлгэлээ гэдэх сайн хуран бүтээлийг сонслоо. Жан дээр бас жив таасан сонсогчуд байна. Баяр хүргэе. Манай тогсоо жив таасан өөрхөн жив талаа инээд бэлгэлээ гэж энэ хүн хооронд бас мартчихин шүү. А наран хуар жив таасан богийн чогт ургаа дуулсан гэж жив таасан. Би нэг дүгээрэ гэж Мөгий худлаа ярьж байгаа юм биш үү? Мөгий хамгийн түрүү тааж уу? Аа, тийм байна, тийм байна, тийм байна. Тийм байна, тийм байна. Мөгий өнөөдөр хоёр удаа чагаан тугаар гэсэн болохоор чамай бүр эсвэл хар дансанд оролцсон гоё шүү. Тийм байна, тийм байна. Өнөөр нэгдүгээр таасан байна. Дүүдэ инээд бэлгэлээс байна. За баярлалаа, баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан инээч хэй. Одоогоороо машинаа барьж чаа чамай ирнэ гэж гоё я. Ээж ин болно та. За ургаач чихийн дуулсан инээд бэлгэлээ гэсэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ургаач чиг манай ургаач чиг чи ямар гоё дуулдаг юм бэ гэдэг. Сонсоос уух сайхан байна шүү. Гоё байна. За манай нөтрүүлгийн цаг одоо 8 минут байна. 8 минут дотор таах уу, болох уу, яах уу? Чермод бүр өрж ирэхээр болчиход байна. Бас жоохон аюултай болчиход байна. Яах уу? Жалгаа таалахгүй, энд хүрээ жохсчихгүй. Аюулын хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хажгаарлсан дээр байхаа. Улаан машинтай ирж ирэх юм шиг байна. Я бас нэг дуу таач хийдэг нү. За энэ дуугийн бол одоо мөгий шид таад дийлгүй л дараа гаргаас одоо болж ер нь. Одоо нэг дуу таая. Энэ дуу бас хит болж бас бүх хүмүүсийг дайлан дагуулж исэн дуу шүү.

Жа энэ дуу жарын совдөгч нь. Жарын совдөгч нь. Аа, юу гсэн байна уу? Оногоо ярья гэж. Тэг яг ч хэдэл дуу яриад аа юу. Гаргийн 5-нд оногоо ярья. Гаргийн 5-нд оногоо ярья. Аа, ирон жа баяртай. Би ярахаар явлаа гэж. Баяртай. Жарын совдөгч нь. Аа, юу гсэн байна уу? Баян голд явъя гэж. Баян голд явъя гэж бас нэг нь. Би мэднэ гэж. Баян голд явъя гэж. Явъя ёо, явъя ёо. Энд дэр хамгийн чухал нь байна. Баян голд явъя ёо, баян голд явъя ёо. Явъя гэж. За, 8 настай хүүхдээс 80 настай настатыг хүртэл дайлан дагуулж тийм ээ. Амар сте хит болсон дуу шүү. Энэ дуу чинь хаа хаа явъя гэдэг үлээ. Баян голд левъя гэдэг үү. Хөрхөн жоохон хөтгэд болж ингэсэн ба баян голд левъя. Ховх сайрт левъя гэдээ болж ингэсэн. За хаа левнө. Баян голд левъя гэж байна. Харьяад ээ гэж чи я дөнгөд нэг зүв хариулт гарч ирсэн. Нутгч нэ хариулсан мөн байна. Хараад ээ гэсэн дуу тийм ээ. Хараад ээ. Хараад ээ, хараад ээ. Хамгаараа нисэн вэ гэдэг дуу. За Баянголд левья гэдэг дуу чинь хараад ээ гэсэн дуу шүү. Хараад ээгээ сонсъё.

Чи юу ч гэсэн баахан газар явах юм байна. Урал хамтлагийн дуулсан хараадэ гэдэг дөө. За, Урал хамтлагны Урал хамтлагийн Шинжаана жалуучуудын мөгий яана гэсэн блэ баруун хүмүүнтэй авч явна гэсэн ба. Үлгэртэй шээ бас тийм ээ. За, баруун хүмүүнтэй явъя, хурманд суухаар явъя. Ингээд үгүй бас уралгаар илтгэж болдго юм байна шүү. Баруун хүмүүнтэй явъя, балгар голд явъя гэж юм. За, юучсан санаагаа хэлчлээ. За, манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна. Ингээд нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр дуу тас

тавхандаа баярлалаа. За архив дарамт өсгөж өгсөн тавхандаа бас маш их баярласан шүү. Маргааш 9 цагтаа уулзчихъя. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь нараа биш сувдан чичиг гэж заавал өнөхтэйгэн жоорлч нэг нөө. За найруулан бэлтгэж өгсөн нь сувдан чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хянах чалмаз ерхий хянахч бүрэнт маргааш баяртай болж баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 4, Бэлгийн уларлын Улаан морин жилийн 6 сарын 22, Гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: манай аймаг үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг эрчимтэй хатгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
3: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөг.
2: Өвөр Монголын жахалхан хүчнээ бүлэглийн Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан хангах компани Орон бүсийн жахалхан хангалгийг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн 110 том 3000 үндэстнүүдийн олон томон сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэстнээ бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмхт бат чэжилж, намын удиртлыг үндэстний ажлын үндсэн батлаг болгож, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо, аймгийн жахархын 1-р хариуцлагатны инженеринд оруулж, 13 нэмэх нэг харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ хөгжүүлэх системийг байгуулж, шүүжийг атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хэлхэг бүрдүүлж, аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээхтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогдон сурлан чаг үеийн уулга тууныг гүнжгэ уудалж Шилийн голын үндэстний ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж байна гэлээ. 1001 жүв бөгөөд 3 км-ийн хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноо сахин хамгаалаг хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын төгийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийн хэрэгжүүлэн 7 том 3000 гарэ улсын тогё өлгөж морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмдлийн чөлөөт дэлгүүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг чогчилж 3 шугамаар холболон хөтлөлчхөр хилийн бүлхэмдлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж 8 хошуушин хот үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж 8-д оруулах нэмэх өнийн инженерингийг гүнжгэ ахуулан 38 гол сэдвт үзүүлэхийн ордныг байгуулж 21 журуус үндэснээ бүлхэмдлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж жуу жир гарэ үндсэн шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн ховсгоолын их баялагд тушиглан 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж жил дунджаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаан хүлээн авч дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ өгүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч нийт 11 байж, өл шатны үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч ховь хүн 900 гарайга шалгаруулан хөгжүүлжээ. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээхтэн бид бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн хошууч орныг хүчлэн байгуулж 2030 он болоход Шилийн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бүлэг тэмдгийн чанартай

0: үр бүтээлийг чармайн баялуулж улсаан хүчрэгжүүлэх бутон байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилсэд шинэ хов номер үзүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан битсэн тансаг сайхан амтад эдэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсэн шорлогсон 2 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Нийтлэн өвлөөс аваад загтлгуурд борлуулах сайта байгаа өрөмтэй жимсэн шорлого нь үндэстний амтад эдэний үнэр амтыг хадгалж одоо үеийн эдэн умдааны ончлогд нийцсэнээрэн үндэстнүүдийн олон төмний таашаад хүрсэн эдэн болж нэнч үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулсчлыг харуулжээ. Шилий хотын шивэ жимсэн шорлогийн бэлтгэлийн газард дэлгүүрийн дараа хаяа шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөц онтлогтой өрөмтэй жимсэн шорлог хийж байла. Ойрын жил соёл жуулчлалын өрнөнгөө хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсэн шорлог нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч жуулчлалын үйлрэл болоход эд газрын жуулчлагсад Шилийн голд ирж өрөмтэй жимсэн шорлог идэж энэх амтад идэн нь Шилийн голын ончлогт идэн болжээ. 2025 оноос нааш өрөмтэй жимсэн шорлог талнуудхийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж загтлгүүрийн халамжил болж Шилийн голын өрмийн аж үйлсийн яс чанараан дээшлүүдэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж орон нутгийн ончлогт цагаайдааны загтлгүүрийн хангалга нь хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын шивэ жимсэн шорлогийн дэлгүүрийн дарга хаяан сургалтын хүлээхтэн бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шорлогийн борлуулаг хамагсан. Хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсэн шорлог нийт 3 том гарай худалдаж, бүр Бээжин Шанхан жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад эдэний үйлсэлчлэн аж үйлсийн хамтаар ашиг хүртгийг дайчилж өрөмтэй жимсэн шорлог нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлчөр хошууны цагаан эдэний аж үйлсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдүүний эзэгнэлтийн орлог 50 төмөнд төврийг давжээ. Бүх улсын эдэн умдааны олон аж ахуйлал Шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж бүх аймгийн эл том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын эдэн умдааны эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон ишт үйлчлэлийн шин замыг нээжээ. Шулуу хөх хошууны чанхун сүүний бүтээгдүүний үйлдвэр Ришин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж өрмөр кофеж энэх бүтээгдүүн загтлгуурд гар мөгч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодоо эдэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзийг шинээр үүрдэн гаргаж ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулаг төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сурвалдлах хүлээхтэн өрөмтэй жимсэн шорлог нэр гарсан цагаан эдэний ажил төрөлд шин аж тохиол авчиржээ. Энэх шин маягийн эдэн нь залуучуудад таашаагдаж, талнуудхийн цагаан эдэн нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилт цагаан эдэний шин хөдөлтөд маш сайн сэтгэмж хангасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад эдэнээр холбоос болгож, үндэстнүүдийн олон төмний хоорондох зайг ойртуулж, үндэстнүүдийн харилцан түшигчин уусалчиж, энэ нартай хамтаар оршин амьдрах амьдлаг зургийг зургалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойр дүү Уртан Жасаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах тугаалынгийн алган гэр Уртан Жасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс Уртан Жасаг хорны чиргийн албаас халагдсан явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсаан хүчрэгжүүлж чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиноллох тоглолт манай аймагт суугаа нэгэн чирэг ангид явагджээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн дунд хөшхөн сөгч морь чирэг гэх бүжигт жүжгэн талнуудгийн хөвгөт охтын чирэгд орж улс орныхон төлөө жүтгэж өрлөхөглөн урагшилсан баатарлаг үлгэрийг урлахаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуу нь чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэн шударга хариучлаг үргэлийг гүйчид илрүүлжээ. Том ахтын төвргэн гэх морин хорийн айс нь сүрж явхатай байж сэхэрл гэх бүжгэн үндэстнүүдийн хөвгөт охтын нэг сэтгэлээр намдаан жүтгсэн чин үнэн чи сэтгэлхийг илрүүлжээ. Бас шогч өчөг илв жиргийг ээлжлэн тоглож утга урлагийн хэлбэрээр хоёрыг хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж чиргийг хүчрэгжүүлж чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэгтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнгийн удирдаач Чангдун сурвалжлах хүлээхтэн Бид морд чирэгх бүжигч үжгийг тусгалан тохируулж, манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдахч болоод жолоодохч байлдахчдад үндэсний ончлогтой улсын харьлах үжлийн жорох санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс олон салам үчиртэй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөөчөр хошууны онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох, хуучин зан дадгалыг өөрчлөх, шалгаж авахыг арилгын хууль бус ажилгад чохолдог зэрэг уулгийн тойронд ухуулаг хэв. Дахуд Шинхуа номын дэлгүүр болон аймгийн шууд тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны тал нутгийн номын өрөөд ном бичих хандвулж малжих хорхны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг жоржээ. Хөвөөчөр хошууны онгуу сумны цагаан эрэг гацааны намын өрийн шүүжийн сэчин сорвуулдаг хүлээхтэн ажилгад элц зүйлийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулаг хийж малчтад албан журмын эмчилгээний үйлчлэгээ хангаж үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажлаг дээр шинтлэн ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс тал нутгийн ам ахуй хамгаалах, шинтлэн ухаанчаар мал малжигч зэрэг малчтын асуун лавлагад хариулт өгч, эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт, чусан шихрийн хэмжиж, өвчний байдлын асуун ойлгож, биеийн байцаалт хийж өгсөний хамт настайчууд, зэмлэгчүүд зэрэг явц суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний үйлчилгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны онгуу сумны цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэхтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас мал аж ахуйн арчлаг малжлийн тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргаж ааж, ажиллах цагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмждүүлжээ. Ойрд 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаанстай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан засах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэхүү чахлахан шугам бол манай аймгийн жүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, жүн үжимчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангаах хүнд үргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согёог арилгаж, жоны улирлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өргнүүлжээ. Байчаан засах хугацаанд хөдөлгөөр Шилийн голд ааган халуун чаагуур үргэлжилж, чахлахааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучлалтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөө шинтлэн ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шуталж, ажилтнаа амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан засах ажлыг лавдуунаар ахиулжээ. Шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан ханга компанийн ажилтан Чаужа шин сурвалжлах хүлээхтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанг хэрэгжүүлж, нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйцэд бэлтгэж, байчаан засах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жахалхан шугамын 54 дутуудлыг арилгаж, 1 тонн бөгөөд 182 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хүнд эрүүлэгчийг сольж, дамжуулах утас үрэлдэж, жахалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, орон бүсийн жахалхан торийн амар төвчин тогтунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн Шилийн хот өртөөний зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан жич Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдаан Шили хотод явагдав. Уралдаанд Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн зээл дээрх хурдч шилэх ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдааныг тохируулж тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон түмний уралдаанд оролцохыг хамтд нь харгалзан Тянжин Хөби гэрийн Шанси зэрэг олон газрын 30-ад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км хурдч шилгэх тусгай мэрэгдлийн эрэгтэн дугаалангийн манлай Лиухан бийн сурвалдах хүлэгтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгад туйлын халуун боловч ус нөхөрлөх талархийн адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Төс удааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн манлайшил урвалах уралдааны манлай жичиг улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамбай тамирчид хуран цугларч анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмж нь түүхэд чанартай шувталтыг биелүүлв.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хошуу 6 мөжлийн талтах бэл оруулалтаан үргэлжилэн намагдуулжээ. Нийт 1 доншуур 8,000 томон төгрөгийн бэл оруулжээ. 6 мөжлийн сур төхөрөмжийн батлахаах чангатхан сургууль эрхлэх нөхчлийг сайжруулав.
1: Энэ жил сүнүүцэн хошуу хот тойргийн ногоруултыг дэс дэвшүүлж, одоохон болтол хот тойргийн ногоруултын ерөнхий талбай бараг 72 хектар түрэн 30-аад төрлийн торог мод, бут мод тарж, ногоруултын бүрхчийн ноором ба ногоорулсан газрын ноором тогтуу нэмэгдлийг баталж, хот болгосны бохирдлгүй амь ахуйн системийг байгуулжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгорж уул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Шилийн голын аражуу тэлгүү сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шулуунхөх сан хошууны зүүн өмнө бай, Тайбус хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бай, Долноор санд жүрвсгэн баг бор орно. Хэсэг гажир орнод их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий гажир орнод жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод түржуур их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, Шулуунхөх сан хошууны зүүн өмнө бай, Тайбус хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бай, Долноор санд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх, их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий гажир орнод жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнод түржуур их усархөх бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солон хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 4 дэсний салхантай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Тэр цагт үзмшний далан хоо хаан сүргийн адуучин залуу ганц ахин дүүтэйгээ хоёул аж төрж байсан юм гэнэ. Амьдралын гэхээр хоёул сололцож хүүхэн дүүн айл хард зарагдаж явсаар хоёул доороо холцсон юм байжээ. Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёнох эрхи мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин. Ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харин нутгаар ирж хаж явахдаа болсон дуу

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сандац хож байна уу эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сахим мэндийн хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын радио төлөв сарооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн нээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. Өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 4 гарагийн 2 болж байна. За сонсогчдоо орчмын өдрийн гарагийн 2-ныхоо нэвтрүүлгээр манай Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч нарын үндсэн шатнд хурж сургалж ирсэн өөр өөрийнх нь тэтрэйн сахан үзэл бодол буюу сэтгэлээсэн сонсогчтойгоо хуваалцуулж ярилцаг хөргөж байгааг сонсогч та бүхэн юунд дандах вүлээ. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч танаа Туя уйхан алма нар хүрлж ирээд байгаа юм а. За ингээд сургалтлагч нараа сонсогчтойгоо уулзъя. За сайн байна уу?
3: За сайн уу?
4: Сайн байна уу?
2: За тэгэхээр одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та дөрвөн маань одоо ав хөшөөнд хурч тийм ээ хурч сурвалж ирсэн одоо сурвалжлгийн төрөвдөл тэгвэл бас одоо ямар шихэн айлт хурч тэгвэл голдуу айл талаар сурвалжлаад явсан талаараа ярилцаа өгч байгаа юм байна. За уулдаар манай сурвалжлагч танаа сонсогчтой ярина уу.
3: За араа жоохон хүлээ авч сонсож байгаа өргөн олон сонсох та бүхэн сайн байж гэнэ үү. Тэгвэл одоо энэ удаа манай бүлгмийнхэн үндсэн шатнд гүнжгэрэн одоо жохолын суртаа сайжруулах нь сурвалтын аянаар бол ав гүшүүний одоо хэл нутгаар хурц сурвалж авсан.
2: Тийм байна.
3: Ингээд бол одоо юуны ард одоо би сая бол хэн бурхнаас ус манай бүлгмийн гүшүүдийг танилцууллаа шүү дээ. Тэгээд адлын одоо хуварлын талаар нь би бас яриад өгчихье. Тэгээд манай бол одоо Шилийн гол хамт хөтлөрийн төвийн хамт амжуулгын гэлтсийн одон туяа гэж сурвалтад найруулгач голдог бол одоо сонноо тусгай модельний уулга юу вэ хариуцч хийдэг. Ингээд хамт амжуулгын гэлтсийн сурвалтад найруулгач Алма Алма бол голдог бол Аражууны судрын чуулган нэвтрүүлэг юу вэ хариуцч хийж байна. Ингээд дэхвэл бас одоо шин чуултуурын 3 дугаар гэлтсийн сурвалтлагч найруулгач уйхан бид хоёр байгаа. Одоо манус бол өнгийн үедэн бол одоо жиргөгийн тавчин видео дугаар чуул чураа тавтнаар бол одоо шин чуултуурын модельийг одоо хүргэдэг. Ингээд л одоо бид өөр өөрийн давчингийн жогсоч гинэ одоо өөр өөрийн хараасаас очиж энэ аражуу сонон шинж бодлуурын модельийн арга маягаар бол өргөн олон одоо үжигчд сонсгохтон бол хэд нутгийн малчин төмнөө нь бэлдүүл амьдралын одоо бодтой байдлыг одоо хөрөгөр сургалтлаг авсан. Ингээд бид бол одоо 6 сарын 22-ны өдөр бол Шилийн хотоосоо мордоод ингээд 6 өдрийн турш ав гүшүүнэ жүн чахаас нь одоо баран шаан штэ ингээд жиргланд сумо баянтуг сум наран болго сум зэрэг одоо хэрийн сумаар гүнжгэрч хэл нутгийн одоо хашир малчид чөгөл одоо нэрт уяач нэг хэсэг одоо хөдөө орон нутгатан аж амьдралаан жогтлон нутаг усныхаа хөгжилтөд одоо шин амжирлын хүчин нөмрөлж ива жалуу малчтыг бол одоо ингээд сурвалжилсан юм. Тэгвэл одоо эн цагийн нөхтрүүлгээр бол манайс бол одоо уулдаар сурвалжлагын аян тохиолдсон одоо хэл нутгийн

0: Дурлаг одоо малчин жалуучуудыг сурвалжсан уулгасан хөргийг гэж бодож байна.
1: За.
0: Ингээд мөн ч одоо өөрийн сурвалдлаг дунд төрөгдсөн сэтгэлдээсэн сэтгэлдлээсэн бол хаваалчиг гэж бодож байна. Тэгвэл юуны хурд бол одоо манай одон туяагчаас бол аг гүшүүний баянтах сумны 10 болго гачаагаар нутгтай одоо их сургуулийн төгсөөд хөдөөгөө харьж малчтаан дагуулан орлого үүсчихвээ хайрхныг нь сурвалжсан уулгасан хаваалчи.
1: За.
2: За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн сайхан мэдээг тоолондоо хүргье. Би бол хам дамжуулгын хэлтсийн сорвлогт найруулгач Одон Туяа байна. Өнөөдөр таалантайгаа одоо манай бүлтний сорвлж исэн нутгтан бол бичиж малчин амьдралаан жогчилж яваа уяутан жалуу хайрханны тухай хуваалцахаар боллоо. За тэгээ хайрхан болохоор бол одоо 1994 онд төрсэн Аваг гүшүүний Баянтух сумны 10 болго гачаагаар нутгтээ 18 онд бол одоо Өвөр Монголын багшийн сургуулаас төгссөн уяутан жалуу болно. А бидний сургалжлага эхлэх үед бол одоо хамаг төрөнд бол хөдөө нутгад хөгжилтийн оронжийн өргөн бий ажид яхаал бүр их вэ гэж ярьж байсан л да. Одоо энэ үг нь бол одоо бидэнд их хэл очиртай санагдсан. Ер нь одоо улс орноос хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах баялаг бодгыг хэрэгжүүл их төд сургууль төгсөсөдийн үндсэн шатнд хүрд адил олохыг хэрэгжүүлж байгаа энэ чам хүчит уяутан хайрхан минь хөдөө нутгатаа бочин олон жалуусыг дээчлэн дагуулж шинэлэг ухаан чаар мал малжин шин үйлсийг жогчлохын төлөө хэрмэн төмчж байгаа нь одоо бидэнд бол их махтууштай харагдлаа. Ер нь одоо жалуучууд хүчтэй байх нь гажир орны хөгжилд улс орны өөдөн давшилтыг дээтэн дагуулгаа гэдэг. Тэгвэл хайрхан нэг жалуу хүн басны хувьд бол одоо дөрв одооны сонголтыг бол одоо маш жирогтой хийж өө бас одоо нэлээд амжилттай гэдгийг одоо сурвалжлагын дунд бол одоо бидэнд ойлгосон. За тэгээд хайрханы анхны сонголт болохоор бол одоо хөдөөдөн бочиж малчин болсон. Хайрхны хувьд бол одоо их сургуулийн төгснөө дараа бол одоо Ордос хотод одоо тамирын багшаа шалгаж орчход ажиллахаар явсан гоо. Харин Аргертон байгаа Авединкан ажил бийсийг дагуулжлахаар нутаг оцсон байна. Ер нь одоо энэ бол түүний анхны сонголт гэж ойлгож болно. Хайрхан хөдөөгөн бацсны дараа бол одоо Авожан тагаж бол одоо 2 жил бол удамжил даргаар одоо малаа малцсан. Ер нь одоо 2 жил бол одоо малжих үедээ өөрөө тасхийн дагуу бас одоо юу нэг хийдэг ч үлээ гэж яг одоо бодож сэтгэж явсан байлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хайрхан гэж өөрийн гэсэн үжил бодолтой л ялуу. Ямар юм хийсэн ч одоо өөрийнхөө үжил бодолтыг бол одоо боц үжил бодолтойгоо уялдуулахыг бол одоо их л анхаардаг юм байлаа гэгээд одоо хөдөөгөн бачиж ирсэн 3 дахь жилөөсөө одоо хайрхан бол чогтэй гэрвэл малдын талбайг байгуулж соёр бүтээн байгуулалтаа бүрэлдүүлснээр барихгүй бас одоо мал ач хойд хэрэглэх машин багжийг бол одоо ирж бүрэн болгосон байдгаа. За тэгээд одоо хайрханыхаа 2 дахь сонголт болохоор мал сүргийн бүтээл хилдэгжүүлсэн явдал нь болно. Эднийх бол уулдаан одоо мянган гарын хон одоо бас үхрэх хатуу ингээд малжиж байсан юм байлээ. Тэгэхээр одоо шилдэг өвөлжийн үхэр малчих нь бол одоо жийлэшгүй гэдгийг бол одоо хайрхан сэргээр тэнд бол аав ээжтэйгээ ярилцаж байгаад тэд нарын ган үжил бодлыг өөрчлөн мал сүргийн бүтэцтэй бол тохируулт хийсэн хайрхны 2 дахь сонголт гэж хэлж байна. Ер нь бол одоо тэр 2022 оноос одоо хинаан бол ихөөж хөөгчлөөд түнлёгоос 30 үхэр гэрийнөөс 20 үхэр одоо нийт 50 шимдэр үхэл оруулаад бол одоо жуу шахам түн зарцуулсан байжээ. Одоо бас нэг бүлэг адуугаараа бол өвөлдрийн үхэр сольж одоо үхрийнхээ өвөлдрийг хилдэж өгснөөр барахгүй хайрхан бас дагууд нь өрөө ичээл үрийн хөөлтүүлэг хийх мөрөгчлийг сурч дагууд нь одоо бас гушуу юм уу аймаас эргэлсэн ичээл үрийн хөөлтүүлгийн мөрөгдлийн боловсрол оролцоод бол одоо өөрийнхөө мөрөгдлийг бол одоо тасралтгүй дэвшлүүлсэн бас нэг сайн чадварлаг жалуу юм байлээ. Тэгэхэд одоо хайрхны 3 дахь сонголт болохоор бол орон нутгийн кан жалуучдыг дээдлэн дагуулад үйлчилгээний анги байгуулсан явдал болно. Ер нь одоо хайрхан бол одоо өөрийнхөө гажир орныхон бодит байдлыг үндэслээд бол үйлчилгээний анги байгуулах нь одоо бүтэмттэй арга гэдгийг л тэр өөрөө бол одоо бодож олоод одоо эр хавийн кан цам гачааныхаа ингээд хамтран адлах төлөвлөгөөтэй жалуучуудыг сургалж яагаад 23 онд болов Баянтух сумны жалуучуудын нийгэмчилсэн бичлэгээний ангийг байгуулад бол одоо хүртэл хамтран ажилласаар байгаа. Ер нь одоо бичлэгээний анги нь одоо тийм өхмөд би готлогоны байчаалт хийх юм уу, ичээл үрийн хөлтүүлэг хийх юм уу, төвөгж өөр хийх юм уу, зэрэг олон талаар бол одоо бүх гүшүүний хөвчөнд бол бичлэгээг хангадаг юм байна. Тэгэхээр одоо өдний үйлчлэгээний ингээд анх өглөөд байгууллагын дараа бол нэг жилд бол одоо хөтөнчин мөнийнд бол одоо хичээл үрийн хөлтүүлэг хийж байсан бол одоо болход бол жилд бол 2000 шахам мөнийнд бол одоо хичээл үрийн хөлтүүлэг хийхээр болсон байна ер нь. Тэгэд одоо ер нь өдний үйлчлэгээний ингийн жалгуучууд нь бас

0: Тийм ба. Тэгэхээр одоо хоёрхны дөрөвдөг сонголт болохоор бол одоо жалуучтай нь дэжлэн дагуулад хорсооч ил байгуулсан. Ер нь одоо ганчаар ажиллавал одоо хүний хүч хөрвүүлжгүй зэрэг олон талаар бол одоо бүр хөрвүүлжгүй шүү дээ. Нэг л хүн юм чинь тийм. Тэгэхээр одоо хаашил жалуутайгаа хоршиж хамтрах нь жоголтой гэдэг төвний вилчлэгэн хэнг нь бол бид вилчлэгээр өнгөрчлсөн байж байгаа юу. Тэгэд бол одоо тийм одоо хаашил хамтрах нь жохол гэдгийг бол одоо хайрхан бодож олоод одоо өөр ингээ ер хэвэн гамбат тийм гажаа сумныхаа одоо санаа мана тарсан жолоочдтойгаа зөвлж ивэд бол 2025 онд бол төмөн малжил мал аж ахуйн тусгай хошоодлыг байгуулжээ. Одоо тэгвэл жолоочд бас өөрөөдөө тийм хошоочлтой болсон тийм одоо хамтран ажиллахад маш дүгэн. Ер нь одоо тэгвэл одоо нараан дагуул даарахгүй ээ намаан дагуул буруудахгүй гэдэг ч л одоо хайрхан нэг залуу хүн болсны хувьд бол нам төрийн бодлогыг бол одоо их үргэлжийн тэмдэгтэй сурлж төрийн бодлогоо нэри ойлгож нэмбэ вийлгэж үсэр ирсэн байдаг. Мөн ч одоо болохын дотор одоо малчин төмөнд том бол одоо төрийн бодлого ч юм уу жаах зэглийн байдлыг ч юм уу одоо сайхан ойлгуулад л өгчихвөл манай малчид бас нэг сонголттой болноо гэж одоо бидэнд бас их сайхан ярьж байла.
1: Тийм хайрхан бас одоо иран дундаа ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо манай малчин жалуучууд бол төрийн бодлогыг бол одоо сайхан сурч судалж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр л энэ төрийн бодлогын дагуу бол өөрийнхөө одоо вилсэн өрхөл бол одоо хөдөө орон нутгийн хөгжилтөд улам ашигтай улам одоо сайхан чааш нь хөгжид илнэ гэж иймэрхүү одоо үгийг бол ярьдсан. Өөрийн хөдөл бодлоо илтгэж ирсэн юм аа.
0: Тийм хараа. Ер нь одоо одоогийн чагт бол чав төрийн бодлогын дагуулаад л мал аж ахуйн хөгжил бол ашигтай тал олоо ингээд тийм хайрхан сайхан ирж байсан. Тэгэхээр ер нь одоо хүн чинь адил үйсэн сайхан игэл ирэхээр бол одоо дөө шитнэ төрөлж идэх ус өрөмжлөө болох зүр амархан байд юм байна лээ. Тэгэхээр өдний хоршоожилын одоо пон хорооны бүтээн байгуулалт одоо өнтер бүтээн байгуулалтын бол одоо бүр сайхан төржүүлэр дөө шитнэ хаан дэмжлэгээр төржүүлэр бол бүтээн байгуулсан их сайхан бүтээн байгуулалттай хоршоожил байсан бидний хөрхи үед бол. Тэгэхээр одоо ер нь эдэн нь бол эднийхэн бас одоо тийм 500 хөрхиг бол хор хугацаанд бордон тархлуулаад борлуулсан юм байна. Одоо энэ 500 үхэр дотор бол одоо өдний гошоодын гişгүүдийн үхрүүд байна. Тэгээ өөрөө бас гаднаас нэг үлгийг хутдаж авсан юм байна шүү.
1: Малчдуудад найдан малчих нь вилсэн юм хангаад
0: юм. Өргөдөөн дотор нь бас 29 малчиг өрхийн 200 гарын үхэр гээд нийтдээ 500 гарын үхрийг бол орлон малжаад охор хугацаанд бордон тархлуулаад одоо хутд борлуулад бас одоо ашиг орлогын талаар аваа зүгээр болохоор энэ ажиллаа бас энэ жил жалгаад үргэлжлэн явагдуулнаа гэж бас ярих ярьж байлаа
1: тийм. Чикнерамс өөрийнхөө одоо нэг хэсэг нь бол өөрийн хоршоодлын гişгүүдийн одоо бүхрийг ингээд бордо тархалуулж нэг хэсэг нь одоо малчтын гараас найдан малчихаа энэ чиглэлээрээ одоо ингэж бордон тархалуулж штэ. Ингээд энэ жилээс бас одоо энэ 2 жилээрээ хийх мөн энэ 2 жилээрээ хийж үтнэ гэнэ. Тэгэхээр аль нь орлого ашиг орлогын талаар зүгөөргөл аль нь одоо сүлд одоо өгчлөлийн гэн хандж болгож одоо малчтаан бол дагуулсан орлогын нөмөдөх энэ жамыг одоо үргэлжлэн өрч хайна гэж ярьж ирсэн юм аа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр басны гочр ихсээр одоо манай хайрхан бол тийм 2023 онд бол одоо гошууны хангатгаж бүлэг анг зэргийн мэрэгдлийн чуттай малчны нэг болсон. Тэгээд жалгаад бас 24 онд бол одоо дум зэргийн тусгай мэрэгдлийн чуттай малчин болсон. Одоо манай хайрхан бол бас гачаа одоо орнодох тал бол дум зэргийн мэрэгдлийн чуттай малчны залуучдын залуу малчин балай явж байгаа шүү. Ер нь тэгээд тэр бас одоо 2023 онд бол одоо хөдөө тасхны аж үйлсийг хөгжүүлэх мандуулах дагуулгачийг хөгжүүлэн мандуулах дагуулгачийг хүмүүжүүлэх төрүүч галуугийн төржүүлэн боловсролд оролцоод тийм Шанхай хот төрөөд бас одоо 2 өдрийн боловсролд оролцоод бол одоо зах төлөрийн байдал юм уу, барлуулгын байдал юм уу тэгээд орон талаар ер нь ингээд суралцлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хэрхэн бол урд тажидсан бол тийм Шанхай ч юм уу, Чэндүү ч юм уу, Таншаа ч юм уу тийм гэрэн тхүнлийн уулаа гэдэгэд олон одоо гажир орноор хурц суралцаад одоо хөгцсөн гажир орны мөрөгдлийг сурч өөрийнхөө ингээд бодит байдлаагаан одоо яаж явахчулан вилсүүлэх нь вилсүүлхийл бол их анхаардаг.
2: Тийм байна.
0: Тийм. Ямар адлыг хийсэн ч бол одоо ингээд ямар гажир очиа ямар юм сурсан ч одоо өөрийнхөө хөдөл баталтай л баялдуулаад ингээд өөрийнхөө жоох бодлтой л таарсан юм одоо ингээд жирэгтэй хийдэг байхгүй юм аа ярихан бол. А тийм юм их хилдэг жалуу байна лээ гэхэд одоо ер нь одоо чаг ууйн хөгжилтийн өмнө нэгэн дуу жалуучууд явж байдаг нь одоо шинийг үүтхийн өндөс сөр болно гэдэг. Тэгэхээр одоо уютан жалуу харих наймын үйлсмөр улам удаан болно гэдэг итгэлтэй байна.
2: За сонсогч та бүхний хүлэн сонсч байгаа нэвтрүүлэг шилийн голын араач уу төлөв сорооны мөнгөд араач уугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг болно. За сая одоо манай хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч Одон Тоя агчаас сонсогч олон дамбал одоо хэл авах хүшүүний хилийн нутаг төрч сургуулжсан сургуультлог дунд одоо залуучуудын дунд амс дуурал болж явж байгаа. Чихчэрмэл ахтай

0: залуу бас суралцлын маш их хөнгөлдөг залуу хайрхны талаар бол өстө сайхан ярьж өглөө. Тэгээд нэвтрүүлгийнхэнд бас одоо олон туяа акцийн танилцуулгыг өгөх өмчлөө бид одоо өдөр тутмын дуудаг туяа л гэж танилцуулсан байх шүү. Талаараа заа тэгээд үргэлжлүүлээд бид бас ярилцаагаа сонсогчдод хүргэе.
1: За тэгсэр дээр одоо туяагчаас бол энэ хайрхныг сурвалжсан уулгаас хаалцсан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо авг нутгаар одоо хайрхан шиг иймэрхүү чадварлаг залуучууд бол Монгол олон байна. Ингээд бид одоо сургуулийнхаа 2 дугаар өдөр шүү дээ. Авг гүшүүний Жиргланд сумны Баян Жиргланд гачааны малчин сэтэн танаанкаар хүрсэн. Өгөн айлын бол одоо манаас л явхасаа өмнөөс нэг хэсэг сургуулийн сэдвэнийг бол ингээд тогтоод явсан. Гэвчл энэ сэтэн танаанкийг бол манаас одоо төрөө өдрийнхэн сургуулийн домд одоо тухайн газрынхэн хүмүүс бол одоо юм нэг сайхан Монгол амьдралтай айл байна гэж сонсоод жирч хүрсэн юм аа. Ангад сэтэн танаагийн гэргийн бол одоо ургамал гэдэг. Тэгээд тэд хоёр бол 1980 онд төрсөн оролдлоготой жалуу хосууд. Тэгээд бидний хүрэхэд одоо танд бас хур бороон шаахсан сайхан өдөр байсан. Тэгээд бид бол одоо тэдний шинэхэн сууршилд нэг үхрийнхэн сүргийнхэн дэрэгд гэдэг одоо урамтай сайхан сорвдлогоон бол үргэлжлүүлсэн. Тэгээд сэтэн танг бол одоо дөөдийн үеэсэн бол одоо Монгол хөрөө малцаар ирсэн шүү дээ. Ангад тэд хоёр бол одоо 2011 онд ба гэрлэх үедэн бол Монгол өвхөр Уранкай хон голтой Чөвөр Яма адуу малчжсэн. Ангад эднээ бол одоо Жундан бол Жусаалдан гараад өвөл хавар намар одоо дан бол одоо өвөлжөндөө суудгийн байж та. Ангад өд хоёрын одоо бол ерөөсөн Монгол амьдрал гэнэ адуу мал дан бол их хайртай болохоор таван гошуу малан бол одоо төгс малчих юм бодолтой байсан. Тэгээ сая ерсэн ч одоо эднээ бол ужуурасан бол Монгол өвхөр Уранкай хон голтой малжаад Чөвөр Яма адуу малддаг байсан. Ингээд бол найдан бол одоо бусдаас 3 торм холдож аваад ингээд таван гүшүү мал малчихын хүслөөмөл тэргэлшүүлсэн байж таа. Одоо эднээ бол 80-аад одоо үхэртэй 400 гарэ хон юм аа. Тэгвэл бас төлөөн тавиад бол 7-8 жиг хүрчихдэг юм байна. Ингээд 10-аад адуу 3 төмөө малчжин. Тэгвэл хүнэ сэтэн танаагийн эднээхний одоо орлогоо нэмэгдүүлсэн туршлагаас хаваалчиж ярих юм бол одоо сэтэн танаагийн бол одоо Монгол өхөр малддаг болохноор энэ Монгол өхрийг бол ичнэ үед хүмүүс бол одоо Монгол өхрийг хавталж чадахгүй байдаг шүү дээ. За өнөх одоо чагтлгүүрийн хөргөчөө шаардлагыг бол одоо сэргээр таньж өөрөө бол одоо ичнэ үеэр сувын үнийг бол 4-5 насны энэ өр өхрөөнийг шүү дээ. Ичнэ үеэр одоо ингээд гаргалтад гаргадаг байна. Энэ нь бол одоо намар шууд ингээд зарчуул хийсний бодвол шүү дээ. Ичнэ үеэр гарах гэдэг бол одоо нэг өхөрвөл нэг том 7000-аас 8000 орчим хүрдэг гэсэн
2: юм байна. Тийм ч үгүй.
1: Сайн нь бас хоёр том хүрчихдэг
2: гэсэн үг.
1: Яг одоо намар зарчуулд гаргуулж шүү дээ. Том айдуул гэж ярьжсэн.
2: Тийм
1: борлогын жирэв бол гараа ирчих хийж шүү дээ. Тийм. Өргөд нэг нь бол эднээ бол одоо туглаан бол барахтай зардаг гэсэн юм байна. Юу өр туглаан бол одоо нэг жил үлдээж малжаад бирун дөрн.
2: Тийм.
1: Одоо үрийн мал аруул малчих айлтгуулдаг. Юу үрийн мал аруул
2: малчихдаг.
1: Яхан туглаан бол одоо үлдээгээд малчих юм уу? Малчих айлтгуулчихдаг гэж ярьжсэн юм. Чэдгнөрөн бол одоо нутгийн өхрөө малцсан ч одоо ингээд орлого бол сайн шүү дээ. Өргөд нь нутгийн өхрөө малчих юмсан нэг талаар бол артлан малдлагдсан юм шаардахгүй. Ажил багтай. Хүнээ хүчинд арифтаа гэж ярьж исэн. Тэгэл одоо өднөө мал аж ахуйн талаар үл иймэрхүү шиг байна. Өргөд аж амьдралынхын талаар одоо дөлгөж ирсаар бол өд хоёулаа сайн юус ирсэн. Монгол амьдрал ахвайдан бол одоо тойрын хайртай хүмүүс. Ингээд өднөө аж амьдрал дундаас бол одоо нүүдэл малдал соёлын амьдралын одоо жиргэлийг бол олж харж болдог. Одоо бидний хүрхэд бол одоо шинхэн байгуулсан гэрд нь ингээд ороод очиход өөдөөс бол ингээд 3 монгол гэр ингээд байршуулсан байсан. Гэр дотор нь шүү. Гэр дотор ингээд 3 монгол гэр байршуулад тийм. Иргэд одоо хажууд нь баруун тань бол одоо чичнээ өрөө болоод гал тогооны өрөөг ингээд тохируулсан байсан. Тэгэд яг орч очоод манай хөдөлчин бол одоо энэ айл бол музей өрхөлдөг ч юм уу эсвэл одоо бас хөдөөнөн баг одоо жуатлын газар өрхөлдөх юм уу гэж бодсон шүү дээ. Гэвчвэл эднийх бол одоо наднан гэсэн тийм үү? Наднан одоо шинэ орон суучаан бүтээн байгуулалтаа хийхэд бол одоо Монгол гэрэн ужуурасан бол 2011 онд одоо гэрэлснийхаа дараа бол Монгол гэрдэн суусаар ирсэн болохноор нь энэ Монгол гэрэн одоо өхөөд хураагаад тавьчихвал одоо хаягцхан одоо хураагаад тавьчихвал хорхойд идэгчих юм уу гэж бодоод өнийг одоо шинэ гэрэн барьвал бас яаж ашигладгийг гэж бодоод тэгээд одоо гэр дотроо ингэж байршуулж босгосон байж
2: таа.
1: Унтлагын өрөөг тусгай гаргасангүй.
2: Тийм
1: байна. Одоо бол унтлагын өрөөг нэ орнд ашиглаж байна. ингээд нэг одоо Монгол грамм сайхан хуучин янсаар нь часад тавьсан байсан тодорхой юм ингээд бүр сайхан хутны үед бараа ширээгээрэн сайхан ингээд тохируулаад байршуулсан байсан. Энэ нь бол одоо орж очимчлуул манаусанд их таалагдсан. Их сайхан хөдөөгийн Монгол амьдрал бол хараан тусч исэн. Тэгээд өднөө бол одоо энэ грэм бүтээн байгуулахад бол 16 төм төгрөг орлогсон тийм ба. Монгол грэмүүд бүлэн байсан болохоор тийм. Өргөд энэ гринк нь ерөнхий талбай нь 240 кавтгай дөрүүлж юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд өнийгэн бол одоо гажирд орохдоо бол аалгаар яаж ийн гэсэн.
0: Алтагоныхоо
1: өрөөндөө бүдүн гөлөвтэй. Тэгээд өвөлдөө өөрөө одоо гөлөвэн шитагаад гажирд орохдоо бол аалгаар ингэж өвөлдөө мсүрдулаахан гэж ярьсан. Манай бас одоо өний видео бичлэгээр ингэж нийтлж өнгөссөн. Нүүдэл одоо унтлагын өрөөтэй айл,
0: хилчин
1: айл, хилийн малчин айл
0: сайхан байсан.
1: Тэгээд өнийн бол одоо олон хүн үчигэд бол ярьж исэн. Одоо өвөлдөө лавх хитэн байхаа гэдэг. Тэгээд өгөөд нэ бол гажир дагуура юм дулаалахтай өвөл их сайхан дулаахан гэж ярьж исэн. Хүүхдүүд нь бас одоо частай ч юм уу боронтой өдрөөс одоо гаднах ингээд Монгол грэн байршуулсан гэрн их том гэр болохноор нь хүүхдүүд нь өн дотроо бас наачхан байгаа унаад их сайхан одоо хөдөлгөөний талбартай. Тэгээд одоо өднө бас нэг юу гэсэрвэл одоо хүүхэд дүүнэрт одоо нүүдэл малл соёлын кан соёлаасаа ойлгуулгын төлөө шүү. Бас нэг таван арлын шар
0: сургаасан.
1: Тийм. Тэгээд Сүнтнаа өнийг бол одоо багасаан бол өөрөө бол одоо аав ээж ингээд арлын шараараа амныхаа усыг ингээд төж явдаг болохноор багасаан бол үхэр тэргээ дагаагүй хүүхд байсан гэж ярьжсэн. Ингээд л өөрөө одоо Монгол өхрөө малжчих юм чинь дээ хэдэн сайхан арлын шар сургаад авья гэж бодоод ичтэй. Тэгээд энэ 2 жил одоо ахмтаасаа мөрөгдлийн урд мигэн сурж аваад ингээд одоо бол 5 өхөр сур арлын шар сургаачхад байна гэж ярьжсэн юм. Тэгээд Өтнэй бол одоо бас нэг жийл нэг бол бас нэг жийлийн онтлог бол мөн ингээд байгаа л одоо нутгийн хэл нутгийн их сайхан өнгө жимжин сайхан шүү дээ. Ингээд нутгийн ха онтлог болоод одоо монголчуу сайхан аж амьдралдаа ингээд төшөглөөд бол 20-ийн сүудэр татуулах үйлчлэгээ хангаж байна. Бас нэг хоёр сайхан чохор ижил чохор мэр ингээд сургаачхад байсан.
0: Ингээд
1: бол 20-ийн сүудэр татгана жалуу хосуудад бол иймэрхүү үйлчлэг хангадаг юм байна. Одоо дараагаар бас эдгээр нөхчилтөн одоо суйралж жугатлын мэсэрхлэг санаатай байсан.
0: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгээд өргөд сэтэн танагийн одоо оролдлоготой хүн гэсээр чаанаасаа ондон байдаг юм байна. Одоо өдгөр олон жилийнхээс гадна төрөөс одоо жавч хөлөөгөрөн чуура тавтнаар бол бас шар төргөөс жихэн одоо амьдралын үд байц хулж гин гэж ярьж исэн. Өргөө голдуу бол одоо Монгол өвхрөө ухаагуулна одоо Монгол амьдралаа ингэж харуулдаг юм байна. Энэ нь бас одоо хойш тийм ичнэ чагаар одоо Монгол өвхрөө худалдах юм уу? Эсвэл бас одоо жугаатлын мэсэрхэлд нь сүэр тавьж өгж исэн.
0: Тийм.
1: Тийм. Өргөө сэтэн танаа бас одоо жиргал цомныхон хөлийн хамгаалагч чана адилж. Ингээд бас 2-3 жил болчих юм байна. Өднөөх бол одоо хөлийн шогмоосон бол 20-од гажирч ятаа гэжсэн. Ангад түр мал одоо мал аж ахуйгаа одоо додомтхийн дагуу дамс одоо хил нутгаараа хөрч одоо хил нутгаан сайхан хамгаалж одоо нутгасныхаа чохтлон байгуулах үйлсд бол өөрийн гэсэн одоо хавь нөмрөө үжүүлж явж байгаа юм нэг одоо жалуу болно. Тэгээд энэ хоёр жалуу хос энд очиод бас бид бас их сэтгэл өндөр зам дагуу ийм сайхан сурвалжийн сэтгэв одоо тохиолдсон дамс их сэтгэл өндөр байсан.
0: Тийм байна. За одоо та хэдэн үгээр одоо авахшууны хилийн малчтыг сурвалдлах дундаа тэр дундаа бас тийм ба залуучуудын талаар одоо сая бол одоо өдөн туй явахчуулаа залуу малчин хайрхны талаар ярьлаа. Та сая манай сурвалдлагч танаа гэж бас сонсогчтой өстө хөдөлмөр ухаанаараа аж амтрлаа сайхан жогтолж байгаа сэтэн танаагийн сайхны талаар сайхан ярьсан байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цагаан бас завдвал хэдүүлээ
1: тийм ба
0: сайхан болж
1: жалгаас руу ихнаас одоо баян тах сумнаа номгон качаанай 1000 номтай малчин одоо эрдэн чулуугийн сурвалдгийн тухай та бүхэнтэйгээ хуваалцах.
0: За.
2: За. Тэгсээр ер нь одоо манай энэ сурвалдгийн аянд бол олон сайхан сэтгэвтэй, олон сайхан ингээ малчтуудтай харгасан. Тэгсээр түрүү ярьж өнгөрсөн хайрхантай таарсан тэгвэл сэтэн танагийн доч бас тэр сайхан амьдралыг үтсэн. Тэгэхээр энэ дараагаар нь манус бол баян тах сумд тэгсэн баян тух суманд бол одоо сайхан ингэж номтой малчин олон байдаг гэд ярьлаа. Тэгэхээр тэгэхээр энэ дотор бол бид бол Эрдэнэ чулуугийн дотсон номгон гачаанай малчин Эрдэнэ чулуу. Эрдэнэ чулуу бол мөн одоо 80-аад оны залуу малчин. Тим байдлаа бол одоо болтол 1000-аад номын хадгаламжтай ийм сайхан малчин байсан. Тэгэхээр энэ одоо яг сургуулийн төгсгөө хөдөө нутгатан буцаад болоо яг ингэж одоо зав чулуугаараа ном уншдаг юм байж та. Тэгээд одоо ном уншсаар байжгаад эргээд ингээ хуудан ном эхэлж хадгалаад тэгээд хадгалсаар байжгаад одоо ингэж ном хадгалах юм юу сонирхолтой болоод тэгээд номоо үчгийн дагуу сайхан олон сайхан номууд ингээ хадгалсаар байжгаа одоо нэг 1000 номын хадгаламтай юм балцсан болсон байна. Тэгээд ойлгосноор бол энэ бол одоо 1000 гарын номныхон дотор бол 300 гарааг нь бол өөрөө уншсан.

0: ингээ ярьчихсан. Өднөх нь хүрээд очиход бол ингээд сайхан Монгол гэрдэн дүүрэн сайхан номтой. Ёстой нэг сайхан ингээд номын үнээр хангалтсан ёстой сайхан айл байдсан. Тэгээд бол энэ бол одоо өөрөө бол сургуулийн төгсчхөөд бол одоо 10-ад номтой байснасаа ингээд аажуу аажуугаар сэтгүүл ном ингээд хадгалсаар байж хаад бол одоо өнөө мэг гарай номыг ингээд чухлуулхад бол бараг 6 том ая дүү ингээд бэл мөнгө зарчууллаа гэд ярьчихсан.
1: Хаа юусан чи яасан
0: ном номын хаа хурсан жил одоо номын санаар нь лавтын нэг тойрч хүрдэг. Хүр оцсныхан дараа бол лав гарах хоосон гардаг гууд жаавал нэг номын нэг хоёр ном хулдаж авчгаад ингээд гардаг ярьчихсан. Тэгэхэд өөрөө бол одоо ингээд ном унших ном хадгалахар барахгүй энэ бас өөрөө л бусдыг ингээд дайчилж ном унших ном ингээд сонирхох ном дэлгэн үжүүлэх юм адилхан өрнүүлдэг юм байна. Тэгэхэд ойлгосноор бол 2017 18 2 жил бол одоо 30 мянган ийм номын чуулган номын дэлгэн үжүүлэхэд оролцоод бол 2019 оноос бол ингээд өөрөө голлон өрхөл жохон байгуулад бол чалгаахаар бол 5 жил иймэрхүү дэлгэн үжүүлэх тэгвэл номын чуулганыг өрхөлж явуудуулсан байна. Одоо нэг малчин хүнд авчихвал бол ингээд нэг адилхан өрнүүлэх энийг ингээд 5 жилээр баримтлах бол ихтэй амаргүй явдал шүү дээ. Тэгэхэд энийг юм бол ингээд баримталцсаар ирсэн. Тэгэд бол одоо ингэж өнийхэн дагууд нь бас ингэж ном ууш уралдаан явагдуулах. Тэгвэл одоо бас ингэж сурагч дүүнараа дагуулад ингэж сайхан саранх уран тод уншлагын уралдаан зэргийг бол явагдуулад их амталттай сайхан явагдуулсан. Тэгэхэд бас олондоо их нөөлөтэй болсон. Тэгэхэд олон залуучуудаа бас их сайхан дагуулд ийлсэн байна. Тэгэд бол өднөөхөр хүрэхэд бол гэр нь бол их сайхан ингэж нэг гэринка өмнө нууртай байдсан юм аа. Тэгэ тэрийг харахад л одоо бүрэг тэр нэг сайхан нуур, тэр нэг сайхан байгаль ортон нь бол өнийн ингэж ингээд номд хөтлөдөг ч юм уу тэр одоо өөрөө бас яхан юм хүн бичдэг гэдэг бас ярьжсэн тийм үү? Тэгэхээр энэ сайхан онгодын буулгадаг ийм сайхан нотход ийм сайхан нэг номоро бахархсан ийм сайхан малчин байсантай харгаад бол бид бас их сайхан сурвалдлын аяндаа танилцж сурвалдлж ингээд явсан да их сайхан байдсан.
2: Тийм байна. За бас нэг сайхан залуу малчны номтой малчны талаар ярьлаа. За одоо манай сургуульлах чалмаа.
3: За сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол хам дамжуулгын хэлтсийн сургуульлах найруулгач чалмаа байна. Чүлд доор та бүхэнд амх хүшүүнэ, баян тух сүмнэ, өвөөмөр гацаанэ, жалуу гачаан дарагч, гачаан шүүж бориглыг сурвалжсан сурвалжлагын та бүхэнд хаваалцъя. Тэгвэл одоо манай жалуу оюутнууд бол одоо сургуулаа төгсөөд хөдөөгөн харьж вилес босгочих уу, гачааны ажил оролцох байдлуулмаар олширж байна. Тэгмөртөө одоо манай жалуучууд одоо хөдөөнөө харьж вилес босгосноос болоод манай хөдөө нутгч хүмүүс сайхан хувирлттай хөгжилтэй болж байгаа. Тэгвэл одоо нэг олон ийм шинэлэг ухаанчаар мал малжжин төгөнг мэрэглэлээр одоо орлого үйлдэж байгаа байдал бас олширж байна. Тэгвэл манай жалуу гачаан дарга бориглж гэсэн айдл. Тэгвэл боригл 2014 онд бол сургуулаа төгсөөд хөдөөгөө ирсэн байна. Тэгвэл 17 онд бол гачаанай үржвэлийн адлыг хийгээд бол 21 онд сонгуулаар гарч гачаанай дарга шүүжийн адлыг хийсэн байна. Тэгвэл одоо бол яг жалгаж 2 дугаар удаагаа хийж байгаа. Тэгэд гачааны адлыг бол гардаж авах үед нь бол яг өөрөөмөр гацааных нь бол яг төрөлж үйлэр юм нэг жун өхөртэй болсон байна. Тэгвэл бүтээн байгуулалтын бас пэн хороо юм байгуулах ажлыг эхэлжсэн. Тэгвэл яг боргол ингээд ажил гараад гачааны бүтээн байгуулалтаа сайжруулж тор хөрөө юм уу пэн хороо гэдэг эдгээрээ сэлбэн жасах ажлыг бол эхэлж оролцож эхэлжээ. Тэгвэл 23 онд бол малчиддан юм өвсийг одоо бөөмөр чахалж доор өнөр имэр хэсэлдэг сан өвс бордогийг бол худалдан авах ажилд бол их хүчээр тавьжээ. Тэгвэл одоо энэ бас гэнтийн одоо жуж шуургийг аргачлах үүднээс одоо гачаандгаас нь бол одоо толгойлоод хамаа бүхий компанитай одоо хамаг доор өнөр ингэж өвс бордо авах гэрээг тогтсон байна. Тэгвэл энэ 24 онд бол яг өнөх гэрээгээр одоо гэрээ тогтсон компаниас авсан өвс нь одоо яг малч тенкан бол жохой хэмжээндээр бол жоосын их арвсан байна. Тэгэхэд бас энэ арга хэмжээ нь бас боломор харгаа гэдэг. Тэгэд бол энэ нь бас их гачааны гişгүүд юм уу юм бүргэлд их жоригжиж 25 онд бол хамаа бүхий бордооны вилстэй идэх үедээ харилцсан байна.
2: Тийм байна. За одоо манай сургуульлагч алмаа одоо цагийн хараагаас таныг бас одоо энэ төртлийн яруу дараагийн нэвтрүүлгээр залгаад яруу дээ. Тэгээ. За тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр одоо манай дөрвөн сургуульлагч авг нутгийн залуу малчин чадвартныг сургуулжилсан сургуульдгийн уулгаасаа хуваалцлаа. Тэгээ та хэдэн баярлаа. Тад одоо ирэх гарийн дөрөвний нэвтрүүлэлт тийм ээ. Энэ гарийн дөрөвний нэвтрүүлгээр бас сонсогчтой оволцож ярилцаагаа үргэлжлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлэгчсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгчд болон Хинахч Майлс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр дундад улсын маягийн одоохчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээлэл.
1: Цайчи бидэхэд зуны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжилтний болгоон тохинулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцохон уу?
2: Товаражуугийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлолт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоохчлолтоор түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын жангилгын бомб төш шовтлох хугацаа болно. Энэ жилээс нааш 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтэд хандуулан ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн тойронд нэг бүлэг чухал их байлдах хөдөлгөөний байрлуулалт хийж өндөр түвшний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжихийг ахиулсан юм. Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр дундад улсын маягийн одоохчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жилийн 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурал Шанхайд хуралцсан юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хурал эхлэх ёстол дээр гол зорилттой яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан шин нэгэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж Вилсийн хувьсэлт төрөхсөж бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн шинчилэлт нь урд өмнө байгаагүй амжилтлын хүчинтэй чаг үед орсон юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс хиймэл оюуны хөгжилтөд идэх хөвтэй оролцож бүтөмжтэй жах дэлгүүр ба зүтгэлтэй засгийн ордныг уялдуулахыг баримталж хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг идэх хөвтэй ахиулан эл төрлийн гол чөгчийн хамтаар оршиж хамтаар чижиглэх эрүүл сайхан орчин ахыг бий болгон оюунлаг аж ахуйн гол болох аж вилсийн хөвчөний нэгэнт томн дуншуур төгөргийг давсан байна. Дундад улсын үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн нь дундад улсын маягийн одоохчлолтын бас нэгэн гялалтсан нарийн худас болсон байна гэж.
1: Хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн шин нэгэн ээлжний шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж вилсийн хувьсалт нэгэнт өрнж эхэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжил ухаан техник мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэх замаар хэрхэн сайтар замнах тухай байлдах хөдөлгөөний тодорхой зурглалт хийсэн юм. Энэ жилд ормогч намын төв хорооны улс төрийн төвчөний анх дахь хамтын суралцлага нь жижилтийн чанартай байршуулалт ба ирээдүйн аж үйлсэд анхаарал төвлөрүүлсэн юм а. Ерөнхий шүүж суралцлахыг эрхлэх үе чухалчлагтан улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулах байлдах бодлогийн өндөрчөөс бусдад нөхцөлд суурлан харьцуулсан давуулгаан бадруулж лавдуунаар ахиулах шатад дараалалтай байжуулахыг баримталж манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан тасралтгүй шин шовтлолтой болгох хэрэгтэй гэлээ. 10 гаруй хоногийн дараа ерөнхий шүүж Бээжингийн Ичуанд байгаа улсын Шинчуан хүрээлэнд хүрч хиймэл оюун машин хүн зэрэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийн үзүүлгийг байцан үзсэн байна. Ажил шинжин байцаах тухайн талбарт ерөнхий шүүж чухалчлагтан нийгэм жирмийн одоогчлсон хүчирхэг улсын бүтээн байгуулахын жангилг нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжих бий. эх үсийнхэн төлөөж үтгэх хайр сэтгэлгэн жужаадхаж тэмчилийн жорог санааг бадруулж дундад улсын маягийн одоогчлалтын жамнал дээр гавья байгуулан үйлс босгоорой гэж өргөө олон шинжил ухаан чихэн мөрөгжлийн ажилтдыг жорогжуулсан байна. Дундад улсын шинжил ухаан чихэн мөрөгжлийн мэдээж ангийн судалгааны газрын намын хорооны шүүжи Хуанг Чи хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилгэх энэх онцгой жангилгийн цаг үед ерөнхий шүүжигийн ирээдүйн аж үйлсэд хийсэн байршуулалт нь түүх ба цаг үеийн тодорхой байр тогтолттой юм а. Ерөнхий шүүжи ирээдүйн аж үйлсийн жишилтийн чанар, байлд хутлахын чанар, их хувирлын чанар зэрэг онцлогт чиглүүлэн шинжил ухаан чар бодлого тогтоож бүх талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. Энэ нь манай улсын шинжил ухааны техник мөрөгжлийн үйлсийн хөгжилтөд бүх талын чанартай, байлд хутлахын чанартай, хөдөлн жолоодох чанартай чухал их аж холбогдолтой юм гэлээ.
2: Суур судалгаа нь бол шинжил ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их үүс төр болно. Мөн ч ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн суур нь болно. Зөвхөн сууран лавдун баттай тавьж хул ирээдүйн аж үйлсийн том асрыг сая өндөр байгуулж чадна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин сая шувтлалтын чанартай хөгжиж чадна. Энэ жилийн 4-р сард суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал Шанхайд болж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хурал дээр чухалчлагдан, нэн эрчимтэй, нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад, суур судалгааг чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлтэй шинжилгээний чадварыг дээшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын үндэс суурийг чаашад бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн онд суур судалгааны ярилцах хурлыг хурлдуулж байгаа нь анхны үүдэлтийн шинжилтийн шинэ төшөөг тулгуурыг чаашад чангаруулж суур судалгааны чанар чансаагийн хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журамлал хангаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын ууга хараас ба байлдах хөдөлгөөний магадлалтыг гүйчэд харуулсан байна. Пужангийн туршилтын тасгийн профессор Чоу Ю бол үе ярсан 8 төлөөлөгчийн нэг нь болно. Чоу Ю хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн яраа бол одоохны байдалд суралсан алсын харчтай байлдах хөдөлгөөний байрал ололт болно. Ахор хугацаанд авч хэлбэл дутагдлаа нь хөрлөж, дунд хугацаанд авч хэлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, ирээдүйн аж үйлсийн жолоодох эрхийг эжимдэж байгаа юм. Урт хугацаанд авч хэлбэл үндсэн суурийг бэхжүүлж, хүчирхэг их суур судалгааны төшөг тулгууртайгаар шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулж байна. Ерөнхий шүүжи суур судалгааны гол шувтлалтын чиглэл ба голдлогтой чар хүрээг тодорхойлсон байна. Энэ нь бидний хойшдын байршил ба суур судалгааныг хөгжүүлэхэд чиглэлийг жаасан байна гэжээ.
1: Улсын шинжилх ухааны чиглэл мөрөгжлийн шагнан хөгжүүлэхийн хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжилх ухааны чиглэл мөрөгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Бөөжинд ардын хурлын танхимд явагджээ. Энэ бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хуралдуулсан нэгэн удааны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өвдөгш их хурал болно. Ерөнхий шүүжи 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах талаар тодорхой шаардлага дурдж, шинж чанарт шинжил ухааны техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг сайтрах хийхэд жангилгийн чухал жолоодлого хангасан юм а. Ши Жинпин хэлэхдээ шинжил ухааны техник мөрөгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалан бадруулж, шинжил ухааны техник мөрөгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад шин гавьяаж үтгэл гаргахыг олондоо хүсэж байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өндөрт зогсож алсын бараалан чиглэлийг тогтоож хүчир бэрхшээл аюул төвшүүрийн жоригтойгоор шувталж жоригтойгоор шийдвэрлэдэг шинжилгээ судалгааны ажилтнуудад төшиг тулгуур болж тэдний эрч зэргийн хөвчилж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өмнө франти жолоод нь тэндээс эрдэмтэн чадвартан цолгорон гарах хүн бүхний эрдэм чадварыг гүйчэд бадруулан ашиглах цаг үеийн уур амьсгалыг бүрэлдүүлжээ. Энэ жилээс нааш Чангилгийн голлох мэрэгжлийн бомбтой шутлах дайлалдааныг сайтар хийхээс аваад хиймэл оюуны хөгжилтийг шалгуудан ахиулах хүртэл суур судалгааны чангатахаас аваад ирээдүйн аж үйлсийн бараалан байрлуулах хүртэл ерөнхий шүүжи их хандшиг ажиглаж алс хэтиг бодол хийлэн шин цаг үеийн шинжилгээний чихэн мэрэгжлийн ажилд аль олон чухал их байлдахуулгын байрлуулалт хийж шинжилгээний чихэн мэрэгжлэр усан хүчрэгжүүлэх байгуулалт хийж олоодн шин алхмыг алхачээ.
2: Энэ жилээс нааш манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчин үргэлжилэн чангарж үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээ тасралтгүй өргөжжээ. Аяндан 10 дугаар хөвчөн хэлбэрийн ачаанай тийрэлт сумыг бүх дэлхийд анхдагч удаа далай дээр тороор тоссон. Гүн далайг хан хэмжих далайн тэмчигч нэгдүгээр болон тэмчигч нэрэмжит жолоочтой шунгагч төхөөрөмжи хамтран 7700 метрийн гүн далайд ажилласан. Хамгийн ертөнцийг шинжилэн квант бодлын машин дэлхийн тэмдэглэлийг тасралтгүй шинтгсэн. Оюунлаг мэрэгжлийн талаар тархинд чахим ялдас суулган гарын хөдөлгөөнийг жолоодох системийг бүх дэлхийн жахтэлгүүртэ гаргах анхнай зөвшөөрлийг олсон байна. Үүдэлт шинжилэлт хийх хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй өрнөн хөгжиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баяндаж хүчрхэгжих харалтыг биелүүлэхин тул нэн омог төгөлдрээр бүх хүчнээрэн урагшилж байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны гажрын эрхлэгч Чаншүүгэн хэлэхдээ энэ жилээс нааш шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ онлын магадлалт нь марксийн үжилийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үжилтийг хөгжүүлэхэд дундад улсын анхны үүдэлтийн ховь нэмрийг үжүүлж шинэ цаг үед шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийх бидний ажиллагаанд зөвлөөр болж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжийн хувьсгалын аж тохиолыг эжимдэж чанарлаг хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг тодорхойлон хэтийн төлөвийг зургалсан байна гэжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэхэд 9 жилийн хугацаа үлдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн шигээр байдал хүмүүсийг шаардаж байгаа мөртөн шалгуулж байна. Өглөө үдэштэй уралдан тэмчиж чагийн байдлыг гүнжгээр таньж бодол хийлэх хэрэгтэй. Бид эрхвш түүхийн аж тохиолыг атгаж чагийн өрсөлдөөнийг ухтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баяндаж хүчрхэгжих төвшнөн түргэн ахиулах хэрэгтэй. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бид 2035 онд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалт зүг эрэмхийлэн урагшилж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодуулах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдлагаар дундад улс Евхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи Цайчи 3-ны өдөр Бэдахэд жоны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжлийн болгоон тохинолж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын эл франт эл чар хүрээнтэх өргөө олон тусгай мэрэгжлийн чадвартныг чин сэтгэлээсэн болгоожээ. Цайчи жаахтан. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах хутлагийн бүх талбай дэлхийд дахны 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтөд сууралж шин цаг үеийн чадвартнаар усан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба үүдэлт шинжилэлтийн өндөрлөгийг түргэн байгуулж 6 хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээс сэргэн мандалтын агуу үйлсэд бат чанга чадвартны баталгаа хангаалаа гэжээ. Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шилдэг тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгчийг бэйда ихэд урж амруулсан явдал бол нам төрийн чадвартны ажлын нэгэн жилийн чухал дөрмийн чанартай тохируулалт мөн. Энэ жилийн энэх ажилгын 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд эрэлхэглэн урагшилна гэснээр гол сэдв болгож голдуу суур судалгаан байлдах бодлогийн төрүүнээ шинжилгээний техникийн мэрэгжил чангилгийн голлох мэрэгжлийн чар хүрээ ба гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний чар хүрээнд тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төвийн жохон байгууллага хэлтсийн дарга Ши Тайфун, төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга Үүжин Лүн болгоон тохинолох ажиллагаанд оролжжээ.
2: Төв ражуугийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж Урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 20 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон гол нь тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрэг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг Ам ахуйн хөвөрт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш Хөхмөрний эргэ дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мод шотынхан мод алсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал

0: зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химболоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл хугацаанаас жууна 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тэгштгэсэн хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан чек мөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчрэг асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шансигийн Шангянгийн Чангу Шинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм аа. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан цаг мэрэгжлийн хүрээнд баяндан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг баяндан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Сарул, Журамт, Найрсаг.
3: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурдан овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргаж чаддаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж
3: дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбайн өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар үндэс танай хувцас заслын үйлс эрхэлж яваа малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чөөлхөн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Тэгвэл бас одоо энэ гол дэлгүүр одоо дээл хувцас заслын дэлгүүр юм бол одоо яг хүүхэрдэн бас одоо тушаацсан юм байна тий. Өөрөө бас очиж гэнэ үү тэндэ.
4: Боломжилсан, жалгамжилсан тэ миний хүүхэдээ. Бас атнаа, яруу болсоор атнаа. Тэгээ дахиад бас дунд нь үлээ би нэг ингээд жимдэг асуудал дэс бол очиж гэнэ. Жимдэгчүүд. Одоо жирэм нь бас хий орн мойл бол анхаар марын сайн бол бүр хийсгий шүү, гой сайх хийсгий. Дуртай. Тэд нүсэн дээр бас хийж өгдөг юмаа би.
3: Тийш одоо нэ ажлын байр олгож тийм бас одоо ашиг олгохоор нэмэгдүүлэх нэгэн жанр бас гаргаж өгчвээ гэж одоо хүмүүсийн хувьд бол бас их сайхан одоо таны энэ урайлгын дагууд энэ бэлгэсэлтийн зүйл юм уу одоо нөхцөл заслын зүйлийг бас уралж хийж байгаа байх. Тэгээ энэ ажлаа бас хижээгээс эхлүүлсэн байна уу? Ойр хэдэн жил бол яг энэ дээр мөнгөн жиг байх.
4: Тийм. Би өөртөө яг энэ дээр л ингээд л хийж илээ наа. Аа я палостри хийж юм. Одоо орон төсөлд төлөвлөд гаргаж өгч юм. Аа. Яг палостри хийсэн бүр өөрөө гарахгүй бол тийм яг өөр бас палостри таарна. За яагаад өөрөө бүр ямар нэг палостри энийг үл тэрийг бүр өөрөө гарах.
3: Аа.
4: Гаруул юм бол уснаа хатах юм байна уу? Одоо ашиг хийх юм уу? Одоо скин дээр уламжилт ойтл юм уу? Тэрийг бүр өөрөө гаргаж чинь шүү.
3: Тэгээ нэг удааны боловсрлын бас одоо гарах шахам үргэлжлүүлж байна гэхэр чи бас нилээд бэлтгэл сайтай тийм ажилласан байх хэрэгтэй. Тэгээ тухайн ажилхан бас одоо сурагч гэдэг юм уу одоо ноёдл сурахаар ирсэн хүмүүсийн байдлыг бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Байдал нь бас одоо тааруулж байгаа одоо яаж хэлж сургах билээ дээ тийм ээ.
4: Тийм.
3: Ганцаараа одоо энэ боловсрлын дааж хийж гинүү бас одоо өөр багш нар байдаг юм болов.
4: Яг багшлах нь би хатран дааж хийж өгөх юм шиг сурагчтай. Тэгээд сурагчааны одоо гарын шивааны дагуулаад авчих. Одоо ямар боловсрол хийж юм хэдэн сурагч. Сурагчаатай тэгээд олон үйлдэл чангарвал болом сайн болно. Тэгсэн бас багшлах хэмжээнд төрчихсэн миний сурагчууд.
3: Сайн таарчсан. Одоо манай энэ сурагчууд шир нарч мас одоо өөртөө дэлгүр эрхлэх хэмжээнд хүрсэн шүү дээ гэж.
4: Тийм.
3: Багш болсон хүний хувьд бол бас сайхан одоо урамтай байдаг бах тийм ээ одоо шир нараа.
4: Тийм. Энэ сурагчууд одоо нэг ингээ хийдэл нэг биеэн дагаагаар гэвэл баяжтэй шүү.
3: Тэгэхээр та бас одоо энэ аймгийнхаа одоо жимдэгчүүдийн холбоонд бас одоо ажил хийж хэм байх тий.
4: Тий.
3: Энэ бол одоо хичээгээс одоо энэ ажил дээр ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: 19 онд үдэ би Улаанчуу аймгийн яд хошны нэг дэмтгчүүдийн хад. Тэр нэг Элмакс хүүхэн манай хоёр дуралдаан мордан цуг юм аа. Тэрнээс юм бол би тэр одоо тэр одоо уралдаан гэм үү? Өвлөлөнд л ихээс тэр хоёул одоо юм гээд би тэр хүүхэдтэй. Тэр хүүхэн яд хэлбэл энэ үед тэр манай нэг дэмтгчүүдэд нэг боловсрол хийгээд өгнө үү гэх юм. Хэвчлэн нэг мэдээ орхиц уухан. Тэр би баснаа баснаа тэ нөхцөл хийв өгч гээд. Тэр би танд 19 он танд нөхцөл хийж өгч. Тэр тэднээс одоо чек хийхгүй та багы онгоц юмс мэдгүй юм аа.

0: тэр унгарт наасны айдлыг тэнд очиж хийж өгсөн. Сайхан сурсан, сайн хийсэн тэр болсон. Харин 9 оноос эхэлдэй зэнгэлдэй.
1: Тэгээд одоо ингээд ботхоор ч бас нилээд удаан жил болчихжээ шүү, тийм ээ.
0: Тийм.
1: 7 жилийн нүүр үжиж байна. Тэгэхээр бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст авч хэлвэл бас одоо их сайхан юм нэг орлого үүдэх бас зам гэдэг юм уу, тийм ээ, бас одоо зам мөрийн олгож өгсөн юм байна.
0: Тийм. Бэрхшээл төрхий тэдний чинь бас их баяртай юм шүү. Тийм нэг юм ингээд нэг юм хийлгэсээр их баяртай. Тэрнээд нэг удаа ч юу хийх юм уу гэж тэ харчихгүй шээ. Гэрээс тань миний гарт хүүхдүүд өнтөр байна. Өнөө нэг боловсрийг гартаа хол ондон болчихсон юм шүү. Аа яруу хүнээ удаа сарын бас нэг юм оролцох нь бас нэг юм хийх шийдэл байгаа гэдэг. Сүр байхтай маа үргэлж.
1: Гол нь одоо энэ гар урлын зүйл хийчих юм уу тийм.
0: Тийм. Атаа яг энэ жимтэг юм уу, атаа сургуучдын дүр гар урлын жиртийн үйл хийж байна. Одоо үгэн илүү нэг зугаад л байна түлээд. Зугаад юм ч одоо жижиг сажиг юм илүү хар. Аа яаж бүтэн бүтэн ч бас тэмээ гарахгүй. Жижиг юм үгүй шүү дээ.
1: Тэгэхээр одоо энэ зугаатлаа зориулаад хийж байгаа нь бэлгэсэлтийн зүйлэн бас сүлжээн дээр борлуулах хийж байна.
0: Борлуулах хийж байна. Технос хэд сүлжээн дээр борлуулах хийгөө гэж байна нэгэд.
1: Технос гэж одоо
0: Миний одоо тэр одоо дэлгүүр зүйлийг дээр хаса тавьж байна шүү. Газар гаргаад өгч лөө гэж юм
1: дээ. Тийм.
0: Аа, тэр сүнгийн орчны технос чигэд. Би чүлээ заарих тэрний дийлэхгүй шүү. Би ч одоо тал хүрлээ. Гар утсан байна.
1: Тийм байна.
0: Зүгээр шууд яхалга эргүүлээд одоо шууд үүснээр тэр эргүүлээ хийгээ өгчихө. Яг тэгээд зүйл олдхад үзмөө.
1: Тийм шүү. Одоо ч юм бүрээн сүлжээн дээр шууд нөвтрүүлэг хийдэх юм уу, тийм байна. Охор бичлэг
0: үйлчилгээ
1: ингээд нийтлээ. Тэгээд бас одоо хүмүүст бол одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээ харуулдаг юм уу, одоо соёлын одоо утга учир гэдэг юм уу, ял олон талаас ингээд сайхан танилцуулж ярьж байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Танай хувьд бас одоо тийм бай. Яг одоо энэ шууд нүрдэж одоо энэ танилцуулгыг нь хийж байгаа гүйчсэн одоо энэ артх сайхан олон ажлуудыг хийж явж байгаа шүү дээ. Отооны хавс одоо төлөөлөх чанартай одоо дээл төрлийн одоо бүтээл чиглэл бас одоо энэ жугаачлалд зориулсан одоо соёлын бүтээгдэхүүнүүдийн бас сайхан хийгээд урлаад одоо ингэж борлуулаг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл бас одоо энэ бас хідэн одоо малчин бүсгүйчүүдэнд дайчлаад бас одоо их сайхан нийгэмлэг байгуулсан юм байна.
0: Тийм. Энэ нь боёсог холбоо гэдэг юм байна. Боёсог дандаа урчуу, дандаа эргээд өнөө өөрөө юм хийхээр эрхэлж байгаа болсон. Аа, бүр өөр өөр айлттай, өөр өөр сайн. Одоо манай бүсгүй юм чинь сайн болоод айлтгий чинь одоо ердөө хийхгүй байсан. Хаалтан зэн, айлтгийн зэн, манай нэг арав хоёр юм бий. Тэгэхээр ямар нэг хөдөлгөө хийх нэг үл байсаг айлтгий хийх нэг үл бүгдөө хийчихдээ. Энэ 10 жил болчихжээ миний холбоо байгаад.
1: Тэн холбоондон бол одоо 20-р гишүүнтэй бүр одоо өөртөө одоо айдл ойж их юм уу сүүс хаал эрхэлж байгаа бүсгүйчүүдэд голдсон юм байна, тийм ээ.
0: Тэгээд
1: боёнсог ажил гэж одоо бас нийт олондоо ач тустай олон сайхан сайхан ажил хөдөлгөөнүүдийг бол одоо өрнүүлж явж байгаа юм байна. Энэ талаар бас одоо ойрын хэдэн зүйлийн одоо хийсэн зүйлээ бас танилцуулж ярина уу?
0: Атал ганас одоо ч гэдэг одоо чи яг энэ тэнцэн ямар ч нэг уцраар ирсэн одоо гэн тийм үү өөртөө юм уу ямар нэг юм харж тэгэхээр манай төлөв юм нэгэд одоо юм нэг юм байна гэх мөн манай төлөв нь ч юмс бүр өөр өөр үтэмэр мэт хийм энэ төлөв юм байна гэдэг хэн дөрөв нүг юм уу миний төлөв нүг юм уу тэгэхээр манай төлөв нэгэд түрээ байж өгч
1: бас одоо олон бүсгүйчүүдэн дэмжсэн юм байна, тийм ээ. 10 гай төгөн төгөргөөр дэмжлэг үзүүлсэн гэж одоо
0: байна. Хүн хүмүүс одоо ганцаараа ямар сайн бол яриггүй. Хамтын ажил гэдэг чинь бас сайхан шүү. Хамтаараа ингээд нийлээд хийсэн их сайхан. Энэ эмдрэл хэрдээ тахна гэж хэр их байхсан тэг зүйлүүд юм бүхэн сайхан болноо. Жохон сайхан бол.
1: Тийм. Бас одоо ядарч тойлцсон нэг нэн тусалж явах юм гэсэн одоо сайхан нинжин сэтгэлээс тийм ээ олоола хамтраад одоо энэ ажлаа өрнүүлж хийж

0: үргэлжлэн одоо уламжлан хөгжүүлж явж байгаа нэгэн гишүүн байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо хожим хоёртынхон үйл амьдралын талаар бас ямар бодол төсөв байдаг бол
1: одоо хожим хайшаас бас илүүхэн одоо дүүнэр хөгтэйгаа байхын боинсгээд л хийн. Эсвэл сайхан одоо жугадалж байгаа хүмүүсэн караулын бүтээлээ хийн. Илүүхэн чирэм хийж байна.
0: Гол нь одоо энэ жугаачлалдаа хандуулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүн та бол одоо энэ дээр бол илүү анхаарлаа тавьж их юм байна тий.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо одоо бол ямар хідэн зүйлээр голлож байна. Хожимдаа бас одоо өөр аль талаар нь бас одоо ямар зүйлийн бүтээл хийхээр сүгчилж байгаа бол.
1: Одоо яг манай энэ яг нутаг оромжан бол үү да. Яг хэрэгцээтэй юм уу бас. Одоо тэр яг хөөгтгийн готл юм уу? Тандан химийн үтний илүү хэрэгтэй юм. Гэвч жугаалч хандуулсаар бол одоо тэр нэг жихэн хань ч юм уу, марч ч юм уу тиймд тийм үтний илүү гарах юм. Яг нутаг оромтой бол бас тэрний эцэнд нь эргэлгүй юм ээ гэдэг юм бол. Гэвч жугаалч нь гадны усуд бол манай эцэнд нь эргэлгүй. Манай тийм эцэнд нь эргэлгүй. Хайш тэр чичиг сайжиг одоо тэр эцэлгүй нэг ашигч юм уу, одоо тэгээд жихэн гадны болтой богч юм уу. Яхан чи чиг цаг чиг жаасан богч ч юм уу тийм зих юм уу тийм усны одоо усан гатгуурч юм уу өмөг богч ч юм уу одоо бүр сараараа хийсэн шүү тэр чинь бүр сарганыхаа үзэр хийчих шүү тарганыхаа үзэр сайх хийж тийм дуртай тийм нэг шиг л гарна юм байна тийм
0: одоо усны боолт гэдэг юм уу тийм ус одоо системсхийн зүйлүүд нь илүү ус
1: тийм
0: борлуулах сайтай хүмүүс бас одоо өнгийн илүү анхаардаг юм байна.
1: Тийм тийм жугаатлын үсүүд бол тэрийн илүү анхаарна. Манай энэ тийм үсүүд одоо Монгол алтантай үсттэй болохгүй. Тэгэхээр юу ч үгүй. Жугаатлын үсүүд бол хайш тэрийн тийм юм илүү анхаарч илүү авахгүй.
0: Тэгээд аваад явах дөнгө гэдэг юм уу тийм ээ мөнгө алтч бас одоо хэрцэнгүй. Одоо үнэтэй хүн гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо энэ талаар бодол хэлж байна. Бас илүүс одоо энэ жугаачсдын одоо энэ сонголт дуршилд зориулаад иймэрхүү маягийн бүтээгдэхүүнүүд бас илүү хайн сөвгчлэх юм байна тий.
1: Тий, тий.
0: За таны сургуулийн хүлээсэнд баярлалаа. Айл гэрийн сайн.
1: За баярлалаа, баярлалаа.
0: Сайн сайхны хүсэн зүг нь.
1: За баярлалаа. Тандаа зөвлөв бас сайн адилхан өндрөмж хүсэн зүг нь.
0: За баярлалаа, баяр таа.
1: Баяр таа.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөг тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хинох Чэгэрэл Туя, нөхтрүүлэгч Хунчин, хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаануу эрх мөндөт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний

нэвтрүүлгийн тулгуур товч хаан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: болоо өөрөө шилэн гол баруун төлөө нуттай одоо баримт баруун шинж дулаж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясна гэдэг удаан хат авдын байрны зам ашгаар нуттай залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол чөлгийн болохоор одоо баримт баруун болохоор нуттай залуу хөтлөгч сүлжээний одчтой бүрэн сайхан хандчихээ. Аялгуугийн болохоор одоо үнцэг мөрөн багш маань болсон байна.
0: Энэ дугаар сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийн одоо үгүй жоосон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэж зориулж. Өөрийнхөө
1: хэрмэндэн зориулж дуулсан.
0: А гэт дуусаа дон дуус хайрцгийн дуу. Одоо сайхан амрах хосуудын өргийн дуу болтгийн болоо ийм үүднээсээ дуугийн гаргасан байна. Эгээд энэ дуугийн бас манай нутгийн Тернатын бас хоёр сайхан цодын залуу дуучин бас уртан дууж өнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээгүй. А яг бүрэн сайхан дуу маань бас дуу ярьж. Энэ дуу нь дуудаач. Тэгээд хоёр дуу.

0: гэр сургалтад хүмүүс эргээд бол атамаа нөхөртэйгээ ойлгоод мод манад амьд туураад
1: би чи анх ихдээд 16 онд хүртэн дурч Батцөхөө багшаасаа хүмүүс юм байна. Тэгээд 17 онд Монгол улсын соёлын өвсөр мөрөөдөл болж байгаа. 4 жил сурчаад 21 онд төгссөн. Тэгээд чөлөөт дурлагч шээ надад тийм.
0: Миний бас одоо хитэн дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртэйгээ ойлгоод уучлаарай энэ уур хайрын ургийн дуу олон байх
1: тийм. Би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай бол бодлоо. Тэгээд оройч бас тэгж их цороог байхаа. Тийм, залуучууд бас сонсдгоноо сонсно. Тэгээд одоо өөр өөр их бас танихгүй. Зарим нь бас эстрад дууч юм уу, фанк сонсох гэдэг байдаг байдаг. Аа, энэ бинт дуу, хотын дууч юм уу, мөртэйн агийн дуу бас сонсдог, сонсдог. Аа, нэг хөл Монгол улсын гавьяч гэж чинь устын бол доктор самангийн жагсаалтан байдаг. Тэр бас тийг шүтдэг ба. Би
0: өөрөө та бас Монголын хүмүүс чи анаг чинь дууяк сонсдог. Чолон чим. Өөр Монголоос бол одоо бомж чиг чинь. Эсвэл дуугийн гих автраматаас таадаг. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм манаас хэвээр сайхан дуу, хурдан дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуучдаг бүр багасаа сонсдогсэн 27 багштай. Аа баяраа багш ч юм уу Мөрөн Баатар баг. Тэгээд яг удаа тагтай. Сайхан дуучдаг. Сайхан дуу бүхнийг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлттэй. Энэ ч та бүхэн сэтгэлийн үзүүлэлт гардаг. Тийм болохоор одоо аа тоо гэдэг юм чи одоо бүр эдэл чигсаа одоо бүр юу гэдэг байхгүй хэдэн сэтгэл юм уу болохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх гэдэг.
0: Аа хамтдаа тэр бүрдөхтөө иран гоо байсаг уран бүтээл хамтдаараа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргахаар бас гоё. Ундаа тэр хамаг гол надад хаа шилүүд хоёр дуучны хоолойны хамт нэг юм. Хамаг гол нь өөрийн бүндээ тохирсон хоолойноо тохирсон бүтээл орно. Тэгэхээр яг миний бодлохоор бас л бид хоёрын хоолойн дуу өндрөө бий өндөрний аюул болгох нь айдуу тоо. Тэгээд бид хоёр миний өөрийн хамт дуу өндөрөө

0: одоо нэг бүтөөл ихэд бол манас тул одоо бүр Монголоос зөө явж хийдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапал явах шаман. Тэгэхээр тэд одоо мөн найр байхад тоо чинь тоосон жохромос монголомос айто урамтдаг.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Дуурдаг та бахттай бахтай болохоор одоо өөрийнхөө монгол уулаар ингээд хилцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж ч
1: тийм боломж их. Тий. Одоо энэ талаар бол гişг бол манд юм нэг боломж олгож өгсөн шүү дээ. Төгөр монгол уулаар одоо.
3: Шатрат дуурдагчтай шагнад болгоно. Шатрат та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжүмчин хошууны өвөл мөн олон сайхан дуурамт байсан олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олон улстай дагуулж явжсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай

0: сайхан мэдээ тавтай өгье. Тэр хаалт дээр өндөртөө байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Тэгээд өнөөдөр гэрчтүүдэн цаасан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан мэдээ өгье. Амьяаслык сайхан урлагчд болоо. Айдонтой хайртай сонсог томдөг сөрөг сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны өсөж 24 оны цэнгүүд амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Аттаад өгшигийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жасаалтын дэд байрны тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран давсыг нөхөөлснаа мэдхэн урья.
2: Дэд байрны дуу үнийн заяаны амар
3: гэнэ байгаа гоочтой. Одоо гарах цагаар гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо дэвтэртэй хэрэгний мөнгөчтэй яваад. Энэ төлөвч байгаа байхгүй.
4: Тэмпиэс одоо юу хэлгээ? Урмтгийн талд болсоо ханацга ордог зэрэмдэ. Зэрэмдэ ангад сэтгэл гон ханага дуу сонсоод. Гэхдээ чинь өннөг дуу над хүний чи халгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргаж хэлэхгүй. А та орихан стрим юугаа уян тонч таян
5: аттаа орой боруу аа тэгээд
4: тийм
5: энэ нарийн фон хатж тамаад байна.
4: Тэгээ аймаа одоо юу хийх вэ хаа? Аймаа чаги үр тийм терэн доор гараад
3: тийм сольтал яч өөрийнхөө аадаг бахар тааж бахарсан дуугаал бол за одоо Энэ зэн хичээгээд заяалчдаг. Бүх юм аа хичээгээд

0: тэгээд болномчны үүдээ даадаг болж цагна. Өрчдөг тийм.
1: Одоо өөрийнхөө стексээр тэгээд өөрийнхөө нэрэг томоорол. Би ч их хөдөөгөө амьдарч байгаа.
2: Хөдөөгөө амьдарч байгаа.
1: Тийм.
2: Хөдөө амьдрах таву татсан.
1: Хөдөөд айгу гоё. Зүгээр хаттай. Одоо гараатай бол талтай. Юу ч батгүй дотор амар гоё өөч. Аа, зөвхөн хатгаан ба сайн даатан болчихсон. Хөдөөтэй их гоё.
0: Аа, дээстэй эрэн гом очны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрах гэдэг нь тэгин цагаан дээр юм чинь тийм их юм. Тэгээ артд амьдрал боломж юм шиг санагдаад.
2: Тэгээ ингээд.

0: бүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч Журамтай.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Аражо.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Бацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчтой усар мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 4 гаргийн 2-р энэ цагийнхаа усар мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ манай орон нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний нөхрийн төрөл зүйлээр нийт 25 түмэн удаад ашиг хүртээсэн Уртан цэс хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим 105 жуулчлалын цэгийг анхны бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх баялагын чигээр тогтоосон манай орон орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогод тохируулалт хийсэн зэрэг мэдээгээс сонсохно. Манай орон нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний нөхрийн төрөл зүйлээр нийт 25 түмэн удаад ашиг хүртээжээ. Төрөхөн бүх орны дунд зэргээс тэших чадал тэнхээг алдсан настайчуудад нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний хэрэглэгээний нөхөр мөнгийг харгуулан тулсан хэмжээнд нэгэнт дүншүр төгөргөө давж бэл мөнгийн хэрэглэлтийн норм 147-ыг тавд хүрч нийт 25 түмэн удаад ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх оронд нэгэнтэй 1390 шахам нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний байгууламж тус төрөл зүйлд оролцсон байна. Үүнд нас жилийн асрамжийн байгууламж 500 гарай, гэр бүл ба нийгэм тойргийн үйлчлэгээний байгууламж 530 гарай, 3 дахь этгээдийн тусгай мэрэгжлийн үнэлэн жижиг байгууламж 350 гарай байж, хот хөдөө хамарсан нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний хангалгийн торыг байгуулж байна. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс нааш шил газрынхан газар орныхоо байдал тохируулан аргаа шинчилж, төрийн барлахын найдлага оновцтойгоор найдваржуулахыг ахиулжээ. Бүгд хотынхон үйлчлэгээг журамжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, олон удаа тусгай сэдвт боловсрал өрнүүлж, нөхөрийн эрэмжилтийг дээш мэдүүлэх, хянан харгуулах, харгуулан төлөх бүх явцад системтэй жолоодлох ихэнх хамт 96111 настайчуудын үйлчлэгээний утсад түшиглэн төрийн бодлогын лавлагад хариулт өгч, үндсэн шатны гардан гүйцэтгэх чадвар ба олон тумд чанар шаттай үйлчлэх хангахын бүтэмжтэйгээр ижилүүлжээ. Түнглэн хот малжиг тариалах орны орон сууц тархай бутархай цаг тухайд нь үйлчлэх хангаж дийлэхгүй зэрэг бодтой хүчирдэлд чиглүүлэн нас жилийн асрамжийн нүүдэл төргийн үйлчлэгээний загварыг анх өгдөж, угаалга, цэвэрлэгээ, эмчилгээ, сувлэлт зэрэг үйлчлэгээ гацаа тусган малжиг хооронд хүргэж, малжиг тариалах орны настайчуудад үйлчилж байна.

Уртан засгорны соёл ба жуулчлалын тэнхэм ойрд Жожвины музей, Мөнчоо үрийн үлсийн төв, Энгпен ам ухааны жишээ үзүүлэх орны судлын суралцах хуваарн, Улаанхад хотын Леогийн дээд нийслэлийн музей зэрэг 105 жуулчлалын чигийг анхны бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх байлгийн чигээр тогтоожээ. Манай орны судлын суралцах жуулчлалын ажлыг ахиулж бүх улсын нэртэй судлын суралцах жуулчлалын чигийг байгуулахын тулд Уртан засгорны соёл ба жуулчлалын тэнхэм 2025 онд 3 дахь этгээдийн тусгай мэрэгжлийн байгууламжид найдаж бүх орны 12 аймаг хот, Манжуур хот, Ирээн хотод системтэй судлын суралцах жуулчлалын эх байлгийн нийтмийн байцаалт өргнүүлжээ. Жил шахмын байцаалт тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолт ба тооромтыг дахин хянахаар дамжин нийтмийн байцаалтын ажлыг төгс амжилттай биелүүлжээ. Тус удааны нийтмийн байцаалтын эх байлгийн чиг нь бүх оронд төгж байгалийн газар зүйн өнгө төрсийг илрүүлсэн байгалийн ам ухааны чигийг хамарснаар барахгүй бас соёл иргэншил түүхийн агуулаг дууныг ачаалсан соёлын төрөл зүйлийн чиг жич одоо үеийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг илрүүлсэн аж үйлдвэрийн шинжил ухааны мэрэгжлийн хүрээлэн тойрог зэргийн хамран судлын суралцах үйлдэхүүний нэн хөгжүүлэх жуулчлалын зам шугамын төлөвлөхөд гүйцэд эх байлгийн үндэслэл хангасан байна.

8 дугаар сарын 3-ны өдөр Өр Танзас хорны орон сууцын бэл мөнгөний төвөөс орон сууцын нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогод тохируулалт хийх тухай мэдэгдлийг нийтэлж, 2026 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдрөөс орон сууцын нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлогод тохируулалт хийнэ гэж мэдгдчихэ. Мэдээлэлд орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөний хувь хүний зээллэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Нийтийн хурамдуулахын мөнгө тушаан хадгалуулж байгаа ажилтан, ажилчин өөрөө суух орон сууц худалдан авбал хамгийн ихдээ 150 төмөн төгрөгийн зээллэг авч болно. Содон чадвартнаар Өвөр Монголаа мандуулах инженерингийн чадвартан, Элэм хотын Магдлен тогтоосон өндөр зэргийн чадвартан, хүүхэд алтай гэр бүл өөрөө суух орон сууц худалдан авбал хамгийн ихдээ 180 төмөн төгрөгийн зээллэг авч болно гэжээ. Мэдээлэл бас орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгийг гарган авах хэвчээг өргөдөх тухай тодорхой тогтоожээ. Орон сууцын үл хөдлөх хөрөнгийн үнэмлэлээ аваад 6 сарыг давсан боловч 5 жил болоогүй байвал орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөөрөө орон сууцаа засаж чимгэлсэн зардлаа төлж болно. Гарган авах баримжаанд хавтгай дөрвөлжин метр бүр 1000 төгрөг, хамгийн ихдээ 15 төмөн төгрөг гарган авч болно. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэмлэлээ аваад 20 жилээс дээш болсон бол орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөө гарган авч орон сууцаа шинтгэн өөрчилж болно. Гарган авах баримжаанд мөнхөө хавтгай дөрвөлжин метр бүр 1000 төгрөг, хамгийн ихдээ 15 төмөн төгрөг гарган авч болно. Өртөндөс хорны эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөл ойрт хооломдын амар төвчнийг анхааран хамгаалах 3 жилийн тусгай цэгчлэн засах төслийг тархаж, бүх орны хөвчөнд 3 жилийн хугацаатай эдэний амар төвчнийг тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлэхээр болжээ. Тус удааны тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа нь амбудаа, гурил тос, махны зүйл, жимс ногоо, бурцгийн жичээс, дөөфү, манту, усны гаралт зэрэг өдөр тутмын эдэний зүйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тард цэжээх, эчүүлэх, гүйлгэх, эдэн өмдөн сүлжээндэр борлуулах зэрэг бүхэлхэнд байцаалт хийж далдгими байцаа засахаар байна. Тарж тэжээх талаар голдуу тарайны эми материалын тогтолоос зөрчин хэргэлхийг хориглж, тарайлангийн бүтээгдэхүүний сугчин байцаалтын хэр тэнцэн нормыг 198-аас давуулна. Гүйлгээний талаар бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрд оруулахаас өмнөх байцаан шалгах хариуцлагыг бүтээжүүлж, хэр тэнцэн гэрчгүй эдэнийг зах дэлгүүрд борлуулахыг хориглон, хот өдөгийн цуглаан 8 үзмжийн орны чанар муу эдэнийг чанга байцаахаар байна. Цэцэг үйлдэлийн газар хийгээд ичүүлэх аж ахуйлал чиглүүлэн нэмэлт эдийн хэмжээгээс хэтрүүлэн хэрэглэх эдэний бос бодисыг хууль босаар нэмэх зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа цохилтөгч, сургуулийн хоолн гэр, нас жилийн асрамжийн байгууламж, хөдөө тосхны хоолн гэр зэрэг эдэн өмдөөний талбарын ажлыг нарилгажуулж, хугацаанд тулсан эдэний материалыг хэрэглэсэн эдэн өмдөөний ариутгалыг бүтээжүүлсэнгүү зэрэг ажиллагааг чанга хоригдлохоор байна. Бас захиалгын хоолны давчингийн хамааралд хариуцлагыг бүтээжүүлж, сүлжээ дэрх ба бодит дэлгүүрийн хинэн хамаарах баримжааг нэгтэлтэй болгон, үнэмлэлгүйгээр тогтолоос зөрчин сүлжээнд давчин данслуулсан худалдаачин өрхий давчингаас гарахгаар байна.

Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургуулийн 1-р хугацааны барилга нойрт барилга дууссан шалгалтад хэр тэнцжээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургууль нь Ордос хотын дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн төргөд байрлж төрөл зүйлийн ерөнхий талбай нь бараг 3,000 хавтгайд төрүүлж метрт хүрч ерөнхий барилгын талбай нь 25,000 хавтгайд төрүүлж метрт хүрнэ. Нэгэн та барилга дууссан 1-р хугацааны барилгын талбай нь 17,600 хавтгайд төрүүлж метр байж нийт 11 дуншүр 8,900 төмөд гүргийн бэл оруулна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургууль бол Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль хийгээд Ордос хотын хамтаар байгуулсан зан сургалтын шинжил ухааны судалгааны нэгч болно. Шинэ энергийн шинжил ухаан хийгээд инженерэн, энергигээд хөдөлгөөн хүчний инженерэн, энергийн химийн инженерэн зэрэг тусгай 7 тусгай мэрэгжил тохируулсан байна.

Хөлнөөр бол Умартын аймаг ухаан амар төвчний халхавчийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм а. Өнгөрсөнд уур амьсгалын ховролт ба хүн төрөлхтний ажиллагааны нөлөөгөөс болж хөлнөөрийн усан төвшин залгаагаар доошилж шувууны төрлийн орчин амьдрах газар нь багасжээ. Энэх байдал чиглүүлэн манай орон өнгөрсний нуур чөрмийн засгаргаа ховруулж сав газрын засах системтэй засалтыг эхлүүлжээ. 2013 оноос нааш хөлн бор хот нийтэд 61 дүншүүр төгөргийн бэл оруулж 8 их төрлийн 59 засалтын төслийг хэрэгжүүлж бүх сав газрыг системтэй засах бүрэн бүтэн тогтцоо бүрдүүлжээ. Одоохонд хөлнөөрийн усны талбай 2241 хавтгадруулжин километр, ус хадгалах хэмжээ 138 дүншүүр босоодруулжин метрт хүрч түүхийн хамгийн сайн төвшөнд ойртжээ. Загсны төрлийн ерөнхий гаралт 5 жил дараалан 15 том тооныг давж түүхийн хамаг сайн төвшөнд ойртжээ. Шувууны төрөл 333 төрөл байснаасаа нэмэгдээд 346 төрөл болж, тоо хэмжээ нь 16 том болж,

манай улсын хамгийн том хүн галууны үржилтийн газар болжээ. Бүхэн чон зэрэг хамгаалалтын амтны тооч аажмаар нэмэгдэн нэг газрын амт утсын төрөл зүйл үргэлжилэн нэмэгдсэн байна.

Зуны амралтад хөхөтийн эмэгтэйчүүдийн холбоо төрөл сайхан тойргийн номын санд нийтийн асрамжийн зуны амралтын найдан хамааруулах ан гаргажээ. Хөхөтийн эмэгтэйчүүдийн холбоо төрөл нь бас энэхүү найдан хамааруулах ангийг амар төвчний сургаан модлын гол фронт болгож, гал сэргийлэн унтрааж авран туслах салаа мөчртэй хамтран усан цацгаас сэргийлэх ба гал сэргийлж гал унтраах мэдлэгийн тайлбарч хийжээ. Тайлбарчид тайлбарлан ухуулагчаас усан цацсан эндлийн охор фильмийг олонд үзүүлэн хэр гаднах газрын байцын бодлын чанар, аюултай чанарыг задалж, аюултай усан орны хэрхэн илгэн таних тухай мэдлэгийг уламжилжээ. Галын аюулыг сэргийлэх ба гал унтраах мэдлэгийг танилцуулахдаа тогтоолоос зөрчин цахилгаан дугаа тэргэнд цахилгаан цэнгэлснээс болж дэлгэрэлт үүссэн досон тогоонд гал гарсан зэрэг эндлийг гэрэл зургаар үзүүлж хэргийн жишээтэй уйлдуулан галын аюулаас хэрхэн зайлах тухай хүмүүжил орнуулжээ.

Уртан цас хорны цагурын хороо 8 дугаар сарын 4-ний өдрийн 9 цагт чанга солиг урсгалын хөх өнгийн сэрэмжийн дохио нийтэлжээ. Сэрэмжид 8 дугаар сарын 4-ний өдрийн 9 цагаас 5-ний өдрийн 9 цаг болтол Алшаагийн зүүн бай, Баяннуурын ихэнх газар, Үүхай, Ортосын Думд бай, Баруун бай, Бухтын ихэнх газар, Хөх хотын хойд бай, Улаан цавын хойд бай, Шилэн голын баруун хойд бай, Өмнө бай, Улаан хад Түнглөөгийн ихэнх газар, Хянганы зүүн бай, Өмнө бай, Хүлэмбэрийн зүүн бай ба хойд байр аянга цахил шүрэн баран гарах боломжтой. Улаанхатын баран өмнө бай ба зүүн бай Түнглөөгийн ихэнх газар Хянганы зүүн өмнө байр төр зуур шүрэн баран орж цагийн тундасны хэмжээ 15-аас 30 мм төрж хэсэг газрын тундасны хэмжээ 40 мм-ийг давна. Улаанхатын Думд бай ба Баруун бай Түнглөөгийн зүүн бай Хянганы зүүн өмнө байд аянга цахилан их салхи салхилх юм уу мөндөр орно. Ихэнх газарт 8-аас 10-аас Хэсэг газарт 8-аас 10-ын их салхи салхилна. Хамаатай газар орныхан чанга солиг урсгал цагуурыг сэргийлэх бэлтгэлээ сайдвар хийгээрэй. Долоодуурх цааны грин төвжэрими амьд үтсийн үйлдвэр байжуулах ба хөврлийн инженерингийн мэрэгжлийн эрдэм шинжилгээний судлын арилцах уралжиж Өвөр Монголын амьд үтсийн инженерингийн нийгэмлэгийн 2026 оны эрдэм шинжилгээний оны хурал ойрт Хөх хотод хуралдажээ. Тус удааны хурлаар их дээдэс сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны газар, аж ахуйлынхан үйлдвэрлэл заан сургалт судалгаа, хэрэглэлтийн солилцоо хамтралцаа өрнүүлэх чухал тавчингийн байгууллалтыг ахиулж үйлдвэр байжуулах ба хөврлийн инженерингийн холбогдол бүхий хүрээний онолба мэрэгжлийн шинийг үтгийг ахуулсан байна.

Өвөр Монголын нам нислэгийн аж ахуйн үйлдвэрлэл зан сургалтын судалгаа хэрэглэлтийн хамтралцаа солилцооны хурлжич төслийн гэрээ тогтоох ажиллагаа 8-р сарын 3-ны өдөр Хөхөтөд явагдав. Хурлд оролцсон академич, тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн төлөөлөгч нар нам нислэгийн аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал, зангилгын мэрэгжлийн хүчир асуудал зэргийн тойронд саналаан солилцож, төршилтийн тасгийн хамтар байгуулах чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээнд 16 зүйлийн гэрээ тогтжээ. Зуны ихнаас нас манай орны ил газрын шүнийн зах дэлгүүр болон идэомдааны сүлжээний захиалах хөгжөнтэй болжээ. Олон төмний идэомдааны амар төвчний батлахын тулд ойрын өдөр бүх орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын салаам учрынхан шүнийн зах дэлгүүр, шорлогын дэлгүүр, сүлжээний захиалгын идэомдаан зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, тусгай тойрон байцааж цэгцлэн засах ажиллагаа өрнүүлж, аюулгүй далд гэмийг байцаан шийдвэрлэжээ. Урт анзац хорны биеийн тамирын төвчөө Мейтон төвчөнтэй хамтарч 2026 оны зуны амралтын биеийн тамирын хэрэглэгээний тэмдэгтэр ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж 8-р сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол нэг гаргад нэг удаа хэрэглэгээний тэмдэг тархахаар байна. Тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг ил биеийн тамирын талбар ордон ба биеийн тамирын эзэгнэлтийн дэлгүүр зэрэгт нь зарцуулж байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Ата би хөхөтөн дарна. Монгол арааж удаан очна даахо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж яарэ. Арааж удаан өрөө тэлээ дөгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

0: сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөштэй.

0: байгаагаар.
1: Зайрхам сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдэгдээ. Өнөөдөр гэх гээд манай орны баруун бай, зүүн бай, дунд байын ихэнх газар, зүүн байын өмнө хэсэг газар, зүүн хойд байр бүрхэг баг зэргийн бороотой. Энэ үнд ордсын хойд бай, улаан хатын дунд бай, түнглөгийн дунд бай, зүүн бай, дунд зэргийн бороон орно. Шилэн голын баруун байын баруун хэсэг газрын агарын дулаан 35 градусаас өндөр болж, алшаагийн хойд байын агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хөх хотод өнөөдөр бүрхэг 29-19 градус, өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, маргааш бага боронтой, өмнөөс мөн 1-2 дэсэн салхитай, агарын дулаан 25-17 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү өнөөдрийн сорин мэдээний өргөн хараасан шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагд.

өршрөн дунхаас хэчээ орлох жаргалгийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэх үе гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэл баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхана ажууда шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ёсоор жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: нөхдрөө нэг охиллаа. Алтаа нэг нөхдөөлөх охиллаа.
1: За одон гэрэл эгчин үйл энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дүүнэрдээ сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. За ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн найрам бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гих дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дүүнрүүд маань оролцсон томхон хэвчээнэ уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя.
2: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нартайгаа танилцсан уу?
3: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зоригийн Цэлмөн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зоригийн Чамнго.
2: Хоёулаа бол төрсөн өгчтөө тийм аа.
3: Тий.
2: Танай хоёулаа баян уралдаанаар цуг явдаг уу?
3: Аа.
2: За, миний дүүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм аа. Хамтлагааны танилцаалнаа.
3: Аа, тий.
2: Ямар нэгэн үү?
3: Гүнж хамтлаг гэсэн нэртэй.
2: Тэгээд
3: мен 2000 богод 10 онд.
2: Одоо ч миний дүү хөдийн настай байх үү?
3: Одоо би 13-тэй.
2: Аа, чи хөдийн настай байхдаа манай хамтлагтай орсон.
3: Бараг нэг 5-6 настай байхдаа.
2: Оо, тийм жоохноосоо. За, хамтлаг бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
3: Өгч болно.
2: Тэр хоёр гişгүүнийхээ талаар танилцуулбал
3: хамгийн бүдүү их чинь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чинь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
2: Анх одоо мэдүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнжигдэг хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээжийн санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаая ийм нэг хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
3: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш манай 3 штэ нэг сайхан дууд дуулуулсан эрдэс шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янзын бүтээлтэй болсон.
2: Танай хамтлаг баг хөдөө дуутай юу?
3: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
2: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог уу?
3: Миний хамгийн дуралдаг бол штэ Монгол гүнж. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэндэн дууштай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг нар сарод эсвэл би гүнж.
2: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуу гинхэн зохосноо. Энэ дуугийн бас анх яг та гурал ингэж зориулж зохож өгсөн үү?
3: Миний мэтгэр бараг шилэн бодор аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлагын дэмжиж өгье гэд маш бүтээж байгаас. Би яг тэр дуугийн хэн зохоос нэрэ мэдэхгүй байна.
2: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадаг аялаад өгнө.
3: Дээ

0: Европ бол одоо баян тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцсон нь одоо Европ бараг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очсон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтод ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг сангын олсон.
0: Хайсан дээр гарах хой санагддаг. Энэ удаанаа уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мигдүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа Сүмүү арийн дараа үртэйгээр оролцсон.
0: Оо, ямар гоё дөө. За тэр дуугаасаа нэг бадагдлаа санах болчих.
1: Зүрмэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтин царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжөөрэн мартгцэн дурсан шал өөр маргаас ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг метримж
0: энэ дугааны хөжөөс орсон уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа мартаа
0: чөлхөө.
1: Тийм мөнгө илхий багш. Мөнгө илхий багш нэг цагаан нуурд нэг зугаацлын зуны зугаацлын тийм их нэг юм байгуулсан. Тэгэхэд би тэр өндөнд ороод Сүмүүр багш яг манусад гэрчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ Сүмүүртэ уулснаас Сүмүүр багштай уулснаас хойш Сүмүүр багш дурлаа. Тэгээ Сүмүүр багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд ч тийм хамаг дуртай. Тэгээд дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнөө дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чэйдлээ. Тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий чад.
0: Хэрэв сайн дүүн бас дагаад дуулжсэн тийм ээ. Чаасан дундартай юу?
1: Дуртай.
0: Тэгээ өгцэн дагаад өгчинхэн дуулахыг сонсож байгаа сурчсан уу?
1: Сурчсан.
0: За өнөөдрийн одоо дараа үртэ өгсөн дуугааны тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөрөө.
1: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дугаалд уртын дуу дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүсээс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр даор дийлдэм болоо гэж бодож байна.
0: Тэгээ ялаж гисэн өөрийгөө айлнт авч өөрийнхөө хэмжээндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгээд одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Энүүдээс ганцаараа дууллаа. Ер нь ганцаараа дуулах болоо хамтлагаараа дуулах ямар астай байна уу?
1: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газрыг бүр ингээд күйгээд ингээд явдилаа. Хамтлаг бол штэ найзтайгаа ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлэхгүй заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөө хийх мөртөө штэ заавал адилхан бүжиг сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний ус залаа тэгээд гичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрээ бол жоохон ялгаатай.
0: Гэлээчсээс хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байха тийм ээ ганцаараа гарсны болвол.
1: Тийм, тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз ан штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халгалчихдаг.
0: За, миний дуугийн хавд одоо хөжөөнөөс дуудах дуртай болсон нь багасаа одоо өгчинхэн дуулахыг сонсоод пиас гээд дуулах юм сайн гэж бодоод дуулсан дуртай болсон нь.
1: Тийм.
0: Байдэн уу та? Ямар дуугаараа оролцсон юм бэ?
1: Миний өгч хамтлагын зогоосон оноо бицхэн гүйж.
0: Би гүйж.
1: А би гүйж.
0: За тэр дуугаасаа нэг багт дуулаад байна.

0: чи хайртай гүнд.
1: Аа, ямар гоё толтой. Энд үгийн одоо өгчинхэн хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдэн банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тий.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгэд дуулаарэ гэж банк хэлдэг өгчин.
0: Тий. Өнөө пипа зүйнүүдэ юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод тод ярьсангүй болоод ээ. Миний өгч эний нь юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Гэрээ бас ийм гоё дуучин өгчтэй чинь бас гоё байна тийм ээ.
0: Гоё.
1: Хажми мөрөөдөл нь юу юу? Там балаад дуучин болё гэж боддог өөр ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохноор нь штэ би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин болно гэж гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлага болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч Айна яг штэ модельороо явна модельдо аа маш дуртай. Тэгээд би бас штэ тэр бид нь модельчин болдгийн болоо гэж боддог. Тэгээд одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөрт хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8 6 дугаар төгсөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуулинд шалгуулна гэд тэгэд намайг жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрал боловсарсаар штэ амар гэрчүүгээ санагдаад тэгэд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгэд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгэд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааны ах мөнгөс уудагш манаас ихтэй ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч ирсэн. Тэгэд би ихтэй тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тийм хөө жүжигчин болё гэж бодчих.
1: Юу ч бас одоо урилгын замаар л үгүй гэж бодож байгаа юм байна.

0: төлөвтэй ирсэн аа.
1: Сүлжийн нүүдэлч.
0: Аа, за тэрнээс нэг бадарга юм байна.
1: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн шилбүр унж нүүдэлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт морь буусан шагаа шиг тоглож өссөн би сүлжийн нүүдэлч.
0: Ямар гоё. За минь дуу шүлгөө орлоод нарна.
1: Арсан.
0: Ямар шүлгөөр орсон нь?
1: Морьны хүүхэд.
0: За сац.
1: Үүлийн болж мөрийн жиргэнд нойрон ангатус сэрэж өвсний шүүдэр өшгчин хазаар эгэлдэргэлэнгүйсэн авдан морин хойртуулж тусад орсон алхаж дөнгөж сүрмөгчаан морины нүрэн дээр тэнцсэн би морины хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролгож дамнуулна тугалдатж үнээвлгэж ээждээ дэм болж үнсүүлнэ.
0: Аавалн ямар гоё юм шти. Дөр дөр удаанаа ирээдүйн одоо уралдаандаа бас оролцсон тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ жил хэд дэх удаага оролцож байна уу?
1: Аа би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа аваа.
0: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн аа? Хэд орцсон аа?
1: Нэг орцсон.
0: Оо юу гэрэ?
1: Бараг шүлгээр ба.
0: Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор оролцдог болохоор минь бас зэрмээ марч байгаа юм байна юм аа. За минь пианоос эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон уу?
1: Цэцэрлэгээсээ ба.
0: Тэгээд цэцэрлэг дэхэд орж ирсэн уу?
1: Цэцэрлэгтээ бараг нэг хоёр
0: аа. Ямар аймаар юм. Бүжг нь хамгаас багтай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээд энэ удааны уралдаанд бас бүжг уралдаан байна. Бүжгд бас орсон уу?
1: Орсон гоо. Тэрийг мэдгүй.
0: Аа дараагийн дээр бас бүжг уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. Тэгвэл удаанаа тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзуудаа хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
1: Уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа штеп. Тим холоос хүрэлцэн ирсэн. Тэгэд одоо аймаар идэвхтэй штеп. Ба ирээдүйн хатан энэ уралдаанд оролцсон найз нартаа баярлаа гэж ярмаар байна. Ингээд аймаар Монгол хэлэн хүндэтгэж Монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал тэгээд удам сайн гэж бодож байна.
0: Оо ямар бондгий. За минь дүүгэл одоо банк тавгалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
1: За яваандаа бас сандрахгүй.
0: Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг ш. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дийл нөө.
1: Юу хэрвээш тэтүүд бол эсвэл шүлэглээ гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэе штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэе өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаад миний хамгийн нэг сайн юу арга нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү тэгэхэр болоод штэ уулаа штэ улам штэ сандраа л байна тэгээд одоо яах юм бол доо одоо би гэнэ тэгэхээр алчхуул яана одоо би юу үсгээ марчхуул яана гэж бодчихвол улам юутай болчихно тэгээд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас өмнө гарахаас өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ 50 нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна тэгчээд шүлэгнээ тэгээд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрын тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй уулаа өнөө шүсчин аймаар ингээд
0: чулцраад байна
1: тийм. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгидээ дэлхөөр сандраад аймаар болчих. Би нэг удаа тэгээд юу шүлэс юу шүсээ хуримдуулаад аймаар болсон.
0: Тэгээ тэрнээс аваад торшлог хоромдолцсон юм байж тийм ээ. Бас дүү нартаа, найз нартаа их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа төөр олон найз нартаа хандаж ярмаар юу байна уу?
1: Монгол хэлэндээсээ яриа одооны сургууль одоо бүрд гитэд хэлээр юу гинэ. Одоо маднуусд голж гинэ. Одоо маднуус бүр монгол хэлээрээсээ яриад үдэ. Монгол хэлээ мартахгүй.
0: Ямар мандаг дүнрүүд вэ? За баярлалаа. Гэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөнч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дэдэс мандаг том хүмүүс болоарэ. За баярлалаа.
2: Шидийн голын ардын араа жуулч

0: За бичхэн хажуудаа Алтан Оног болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаас сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол бүх орны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алша, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрэлцэн ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэдний уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу минь дуу? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
2: Ача баруун хошуугаас ирсэн. Өдөр тул гэдэг.
1: За хэдүгээр оноос сурахч аа?
2: Дөрөв оноос сурахч.
1: Аша нутаг үлэндээс бас маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэдэн өдрийн хугацаатай ажиллаж ирсэн нь?
2: 16.
1: Тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн. Байна. Уул нь одоо шилийн голоор иржсэн нь.
2: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм ээ. За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдаж байна?
2: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тайрж үтсэн нь.
2: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөө байна? Ер нь таны нутагтай харьцуулбал бол бас юу настай байна?
2: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн одон одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцож байна? Энэ жил анх удаа оролцож байна уу? Бас уул нь оролцсон уу?
2: Оролцсон.
1: Хэддэг жилдээ оролцсон уу?
2: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон уу?
2: Мө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн ашаа гэсэн ашаа ардын кандуутай ирсэн тийм ээ?
2: Тийм.
1: За тэр дуугаас одоо нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
2: Болно.

0: ямар гоё дуудий. Өндөөгийн надад хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав өгс.
0: Хөдийн наснаас эхэлж одоо миний дуу сурсан уу?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээд тайсан дээр сургуульд антер бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тийм.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махтсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо Шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очвол бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно үү гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилц.
1: Манай нутаг тэмээ байна. Бас эсэнд очиж наадаж олно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа. Чи ч гэсэн байнга одоо Шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
2: За сайн байна уу минь дөө хаанаас оролцож байгаа хэн нэгдэг дөө вэ?
3: Хүлэн бариас ирээ тугас сая айгаа нуттай.
2: Хүлэн бариас одоо онц хойлон энэ удааны уралдаан жирж ирсэн үү?
3: Тийм үү.
2: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон үү?
3: Нарны юулт нутаг.
2: Аа сая бол одоо тайсандан гараад дуулаад сандарсан үү?
3: Сандарсан.
2: Сайхан сандарсан үү? Тэгээ чиний ботсон шигөө хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дууснаа?
3: Дуулсан.
2: Сая бол ингээ дууган сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгийн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлцсэн байсан. За энэний хэн зааж өгсөн үү?
3: Багш.
2: За тэгвэл нарны эвэлт нутаг гэдэг энэ дуугаа одоос нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүүнэрд нэг бадаг дуулаасан нөхөлнө.
3: Өөрийн гэгээ мандахаар өнгө зэмзи тодруулаад өдлөх амьдралын эхлэлт урхны даяалагтай орон нарны эвэлт нутаг минь насны заргалны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхим өрм үхэд байг нарны үлт нутаг минь насны заргалны орын юм авийн голомт нутаг минь ацхим өрм үхэд байг.
2: Оо ямар гоё дуулдээ. Энэ дууган одоо хэзээ сурсан уу, хэнээс сурсан уу?
3: Багшаар сурсан. Өргөд тэр ямар люи дээр
2: 6 сарын нэг хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ?
3: Оо.
2: Сургуультанд дуусан уу?
3: Тийм.
2: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн уу?
3: Бүхэн уралдаан.
2: Дуулахаас босод бас бүх байрлал дахур авьяастай байж тийм ээ?
3: Тийм.
2: За сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
3: Тийм.
2: Тэгээд хэдэд орж ирсэн үү?
3: 5-6-д.
2: Оо, мантуу байш. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бөгчин болох юм саа гэж боддог.
3: Баяр Баатар.
2: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
3: Чин Билэх.
2: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдлөн Баяр Баатар шиг том бөгчин болъё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болъё гэж бодож байна уу?
3: Бөгчин.
2: Бөгтөн бол илүү дуунасаа илүү бахтай юм байна тийм үү? Гэхдээ миний дуу бас дуухан бас маш сайхан дууж байна. За, энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлдтэй байна?
3: На баг чинжанди
2: бас сандэрж байна. Гэвч одоо бол ингээ дуугаан дуулаа тайснасаа бууцсан сэтгэл санаа нь амарсан баха.
3: Амарсан.
2: Одоо залгаад яаг бодож байна? Маргаашаас шилэн голоор бас тойрно.
3: Тойр.
2: Хэдүгээр оноос сурах юм бэ?
3: 3.
2: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмчнээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна тийм ээ. Өөр бас амралтаараа юу хийх төлөвлөгтэй юу?
3: Ач хийх.
2: Хөтөөгөө хараад уу?
3: Тийм.
2: Яг хөтөөгөө очиулаас ямар ямар ач хийдгүү аваад авсраад.
3: Үхэл тухуудаа.
2: Хань малаа услан.
3: Тийм.
2: Мандаг ухаалттай дөө байшаа. За тэгвэл уралдаанда өндөр амжилт хүсье.
3: Байла.
4: Шидийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
2: За сайн байна уу? Миний хоёр дүү нар одоо ханаас ирсэн дүү нар өөхөн хэн гэдэг вэ?
5: Бэрэн барын дүү хүүгээс ирсэн.
2: Хэн гэдэг вэ?
5: Дуулалжина.
6: Бэрэн барын хашааны өнгөсөх.
2: Бэрэн барын хашаанаас хөдөө сөрөгчөө чог ирсэн уу?
6: Хоёр.
2: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо ирээдүйн одоо уралдаанаараа оролцсон уу? Эсвэл энэ жил анх удаа ирж гин үү?
6: Одоо жилийн жасан гоо.
2: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
5: Жаргал чахалсан баяр. Өргөхнаран тусан жилөөрөх бурал дээдсийн торгон буужнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаанд ардын ариун цангастаас чилмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариуннээс чит мун сананд нь асан дүрэлж хийгэн зүрхний уян хараас.
2: За
6: мэн
2: ямар
6: дуртай ирсэн? Дэлгүн нэрээ мошт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гөрвийн тэгш сайхан учрал тохоно. Зэл тасрах бай намар чагаар. Сүдэргүй сэтүлийн юрол бүрдэн дээр.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэр гэдэг дүү вэ?
4: Ордод соос ирсэн эдэрч.
3: За энэ удаана уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Сахаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай Шинжүүхэнэ тэр хаваг шин нэмэж жаасан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдаг. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дууганы бол ингээ гоё дуусан юм дөө баяр хүргэе. Тайсан дараараа сая сандарсан.
4: Нгоо.
3: Сахаа гэдэг энэ дууган одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
4: Хараач нэ жүн мен дэрүүн талын шинжээ чи хамгой бууди бүгдэр битэн хуллан байна. Шак шак шак шага шага шага орхи орхи орхи уу хай шак шак шак шага шага шага хон яма мор тэмэ хорэй.
3: Хөдөө наснасаа эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн.
4: 8.
3: Одоо хөдөө настай байлаа хэдүгээр оноос сонсож
4: байна? 10. 3 дугаар.
3: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол
4: тайрхан байл.
3: Хипхоп дуугаас хэн хэнэ дуугийн сонсдог вэ? Гадаадын дуу сонсдог эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуулдаг ах нар байдаг ш тийм ээ? Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог вэ?
4: Жубо.
3: Энэ удаана уралдаанд бол бас хипхопоор ингээ дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Баргал чи л анх дуулж ин тийм ээ. Уралдаанаар одоо олон хипхоп дуулж исэн.
4: Дуулж байна.
3: Ямар ямар уралдаанд оролцож исэн?
4: Дэми оролцсонгүй.
3: Сургуулийн ка одоо 6 сарын нэг нэг хөтөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтэй дуулдаг байхаа минь дөө.
4: Дуулдаг.
3: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ. Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээ заахын ка үед нь яа заадаг уу?
4: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
5: Шилийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж
6: За бяцхан найзуудаа алтан өнөг болгын энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хөгжааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхээ сурвалжилгаас өргөж тэднэрийнхээ уянг сайхан дуунуудаас сонирхоллаа. Тус удааны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 158 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тус удааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарынхын сурвалжилгаас хөргөлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцъя. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгах.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Тахаа жамсны харсан хэдэн бүсгэчүүл уур гомдолж эргэр хөдлөж доктор дотроо. Хая ийм олуггүйэр хүн бас байдаг байжаан гэсэн нэгэн бодол орж байтлаа. Альма тэдний бодлыг мэдж нэг өдөр. Хөөй, би үр чайхын сүнэ нэг жүүд жүүдэллээ. Нэг мүү тахаа миний өвчүү ингэлжүрээс бажгадаад л гэтэл нөгөө хэдэн жингэн инээлцээр нэг нь. Тэр чин жүүд биш үнэн биз дээ. Нилээд удаан бажгадсан биш юм уу? Тэгж тэгснээн сүрхийл бүхийж авсан юм да. Бараг христийн чахан талаар чаашилсан биш юу? Гэхдээ алима. Аат, тэр хүнч бол муугар өтөлх юм байна. Саарл буурл болчихж тэнхээгийн мэдэлгүй дэлгэг сартах гэж 18-25-ын жан гарахыг чинь гэвэл энэ үгэнд нөгөө хэдүүлийн үг нэрж тахаа жамснаа гэм хэнийх дурдаж эхэлжээ. Тахаа жамсан нэг алимаг биш нөгөө хэдүүлийг чи хүйснээс чааш давуулж байсан ачи. Хэдэн бүсгийн яриа. Бид буруутай нь ч буруутай. Гэхлээр чи бурууг нь дайруулж энэ эмсүү дуртай юм а гэсэн муу нэр хонуулж орхичоод завсар хонжоолох гэдэг чинь юу юм?

бид дуртай хүнтэйгэн дуртайгаас биш хэн болгонтэй дуртай юм уу ямар гэсэн дээр нийлж очихт л Альма дууган доор болгож. Хөөе. Чивд хэдүүл нийлсээр л муу тахаж амсныг чадаж хаянда гэтэл хэдэн бүсгүй инээлчиж шог үжихэн хэлэлчин тогтлоо. Өрлөөний цайгийн дараа Альма арга савра авч аргалд явлаа. Тэгэд их тундуур аргал өрч жариуд сандарсан маяг гарч аргалын овоож үг явсан дэ. Энний харсан тахаж амсан хэрдэг нүд гарч «Хөй, жогсож байж нь!» гэл. Аргал дундуур байна гэж яршиглахын хэр Альма сайхан нүд гарч таалуурын нэмсгэлцэн. «Жа, их хүн та миний энэ удааг өнгөрөөчиг дуу. Би учиргүй баруун шяву гэж аргалын өгдөсөн чгүй. Таал тэгээд гэхдэн өнөө өрлөгийн тэмтэрж болсонгүйгийн хор одоол гарч ирнэ. Болкуай, болкуай, дахиж явурж дүүр гэж ирэ». Гэхдэн Альма улам таалуурын нэмсгэлцэн. «Үгүй, би энэний дахиад үүрээд яву гэх чиндэ. Та бидхий жаахан юмн дээр боогоод вэ, тэгдэггүй юм шүү» гэж үгөөгөвл тахаж амсан энэ үгийн сайхан ончхаж. «Аад, тэр ч бол хэн бүхний жан. Тануус ял тэгдэм байна лээ» гэчих. Альма тачаалтай нэмсгэлсээр. «Ай, би тэгсэн биш ба. Та чагийн тааруулдаг үгээс биш дээ. Гүйч бол» гэд таглархтан сүрхий гой бүсгүй түүн тийш хүй хайгүй хажаа нэрсний мэдсэн тахаж амсан шүлсэндэн гахаж. «Тэгээд, үгүй, үгүй тэгээд хижээ очвол чаган таард юм байна. Би, үгүй, өөр хүнлэн мэдэчхэд, мэдэчхэд чүтхэр болно» гэхдэн Альма сүрхий доогулсан нь гарч инээсэн. «Хин л мэдээд орхов. Сайхан л хөл тогтоод ирэх юм исээр» гэжсэн нь аргалаа нь овоон дээр асгачаад гэдрийг харан нэг сайхан инээцэн нь чаашаан ганхан алхачээ. «Отхон хохин хүн, энэ ч бол бүтлээ. Эд хөгдөрөн байгаа юм их хэдэн сар юмн бараа үжүүлэлгүй хагсаацсан чинь буруугүй байлгүй. Гэээн юмтай олодчил болохгүй. Халачхаж жуурал чаад байвал чи хүнд амархан мэдэгдэж чөтгөр болон дуу» гэсэн нь тахаж амснай бодол билээ. Одон мэчэд олочрон байсаар сүн болохоор болсон боловч яам шангийн хүл тогттол бас л жайтай. Байтандаа дахаж амсан оройгийн чайгаа нь хэдийн уучхач нэг юмд бэлтгэд сувал гадуур хүнүүсийн хүл үймэн болж ноён шангийн гэрээс арихтан дуулах сонстон сая жуур унтах маягчгүй. Тахаж амсан уур хүрэн гадна гарч чагнахлаар ноён шангийн тэнд нэг эм хүний чис часгсан хоолыгаар «Сэнсэн маанан та

Сэнний үес бад хола Сэтгэл миний шимширнэ гэд үргэлж илүлэн дуулах нь сонстлоо. Тахаж амсан дотор нь бахалта. Бэсний өнөөдөр царай сайжирчсан явж байна лээ. Сэх тэнэг хөр охин дүн ирдсэн байх юм биш шүү. Ая дүүрсэн хүн, дүүрсэн хүн. Эмийн кендер гэдэг хөр охин дүүгээ нэг өвөрлөөд унтчихдаг гэх чинь. Үгүй тэр өлөгчин ял байна шүү дөө. Маргааш өрлөө нэг чинхэн царай яаж хардаг хүн юм? Жа манай энэ ноён чулуу илгарч чи. Хошууны аливаа явдлыг тэрхэд нь амбан туслагч мэрнийхэн толгой руу түлхэж өөрөө арих уух эм хөхөс ондоо хийхгүй. Тэрхэд нь юмны хоорондоо нийлдэгчгүй. Өөрөөрийнхэн дураар нэг юм донгосч хуул дээгүүр хуудуу догор гэж суучхаадаг амьтд. Надаас биш болов? Тэдэм

0: Тэд төлөв төлөө идэх ус санж хөвчөрхөө гэж уурлан бодсноо Дансан маминд 96-гийн шатар тоглохоор явлаа. Тахаа жамсан 96-гийн шатар сайн тавьдах. Тэгтэн хаанхтан чадмагаа байж Дансан мамийн 8 ноёныг наажхан дөрвийн шүл уулгаж байдаг. Гэтэл өнөөдөр тэр чаг өнгөрөхийн төлөө ирснээс биш жинхэнэ наадахаар ирээгүй дээр байн байн алмагийн таалуурын нэд үжигдэх шиг болоход сэтгэл самуурна. Хэд хэдэн ашигчгүй газарт нохоогоон 50 сүйтгэж байсаар нэг л мэдхэд гар дэх нохоогоон барчгаж туух дээр тулцсан байв. Тэгээд үжихлээр Дансан мамийн 8 ноён 4 жүхт бутран хөндлөн голт явах мөртөө 3 нь 8 жамын амын авчи, нэг нь хоосон булан ижилчгсэн байх бөгөөд ингэж амьдсан Дансан мам хөөрөн инээж. Хүн насч өгөх чинь бас төвөгтэй болчдийн байна шүү. Өнжид хоноод нэг шөл ус уухгүй бол хийх хөдлөөд байх юм. Юунэ шөлийн хамаагүй гэчихсэн сүн. Аяа, үнээр эн чинь яач өгөх чинь юм а? Шөл байтхаа одоо хааж бас дийлхүү болцсон чараа гэж уудсан тахаа жамсан хаах гэж оролдож байгаад бас л сайх хэрэг санагдахад шатрын нохой буруу хөдөлж Дансан мам ганчхан өсрөн голын сэтгэлж орхилоо. Тахаа жамсан пи гэтэл гаслан шүүдснэ хүлээжээ. Дансан мам инээсэр чи ч өндөр юрдан яач ба? Анхари дэйдэцэн шиг мөлчийч гэж хүн чамай голын сэтлэгж байтал бас мэддэггүй гэгчин. Гэхдээ өөрөө юуны төлөө алдацснаа мэддэг тахаа жамсан ховцсан гөвөн босч. Ай, чамай шилэлчүү гэдэг юм. Чи энэ сүн нойроо байхчгүй. Үнгэнүүд жалгсан шиг бүлтүйгээд хончхоос чин айж. Нэг удаа найр тавьсан ухаантай. Гэвэл шатар гэсээрл зуурл чад байдаг Дансан маа.
1: Жа, тиймээр бодучи. Чи тийм хичүү бол одоо нэг найр тавьхгүй явж үж. Би чамай нэг голигч нь биш, 3 голигчийн бүр сэтэлчихүү гэж идэлүү маадсан чи тахаа жамсан чаана хийдэлтэй хүн болохоор толгоёг нь тассачиж.
0: Жа. Одоо баяа бай. Чи сайхан унтахаар болчихлоо. Би ч явж унтая гэчхэд гарч ирлээ.
2: Шангийн гэр хөдөөгөр дингти байвч дуулах найрлахж огсож намжирсан байв. Одоо жаахан жогж байтал бис ноён чи хүжүү жөөлрөөд унтчих байлгүй.
0: Бусууд хүн гэхлээр энэ хэр дайл хэдийн баг ухцсан гэж тахаа жамсан байсан бодож гэрж үгэн явлаа.
2: 3 марл баруун шан тонгоход тахаа жамсан жүүн шхантад сэм сэм алхав.
0: Байж хүн жолгочгүй л биз. Тэгвэл юу гэж хэлэх вүлээ
2: гэж сочирдан бодож явтал үнээр өмнө нь нэг юм харлаад жогсочход тахаа жамсан сүрхий сочиж эсэл хасгирчих шахснаа сайн харахлаараа дээр нь ширдэг өлгөсөн уяа байж чухам сайх айхын чихэнд уул хасгир өгчээр жүрэг түгшиж явсан тахаа жамсны сүрхий сочиосон байжээ.
3: Бүсгүй чүлийн суудаг саалин гэр бүртэлжин харагдахаар тахаа жамсан жоггон чогслоо.
0: Хүнд мэдэгдчихжээ явдал болдог болов уу гэд бодхоос өвдөг жийлэрх болов чи.
2: Алмагийн сайхан чарай жүүлнаал тахаа жамснай горин гэжгийг яахын аргагүй чангаахтал жүрх бүдүүрж нэг нэг алхалан гэрийн чонхон дээр хүрэн жогслоо.
0: Гэр дотор таг чимээгүй байла. Уудны хэдл бусдан сэрч гэж явдал болох биш ба. Арайгүй байлгүй. Нэг өдөр аргалт түж ядарсан жалуу улс юуны сэрхв. Өрлөө дуудхаар очиход өвхөцсөн шиг унтаж байдаг байна лээ. Дөнгөө дотор нь ороод авсаар л бүтэж хөө гэж бодон өвдөг чангарсан тахаа жамсан үүдэн дээр нь маран хүрчи хаалгын өргөс гэж байгаад аяархан түлхэхлээр үйл ялам жаахан дуу гарчи үүдэж авсарлагдав.
3: Бас жаахан түлхэж дөнгөд нэг хүн хаврглаад орж болохоор болоход тахаа жамсан огт чимээгүй шурган орлоо. Дулаан гэрийн бүлэн амсгал даарж явсан тахаа жамснаа хөлдөө хоцрыг илвэж, хажуу гарна өм хүний ончхон өнөр сингэн тахаа жамснаа хоёр чихний ар өрөө нэг юм гожих шуул боллоо. Үүдийн хаахгүй болохгүй. Хөтөн жавраар охтол бусуу дэмсүүдэн сэрчиж явтал болохгүй гэж бодож амьдсан тахаа жамсан үүдийн аяархан хаачаад гэрийн шал ташаалан ханжуур алхат л өвдгийнхэн үе үхрийн саглаг шиг төс гэтэл дуурхлаар их соцсон тахаа жамсан аман барьж жог гэснэн доошоо нь очийн аалгуур шилжин байсаар альмагийн толгой дээр хүрчээ. Гэр дотор бас л таа чимээгүй. Тахаа жамсан жүрхэн тогтоож аваад аалгуур босчээ. Гараан явуулан тэмтэрхлээрэ бүсгийн толгой өгтөж хацрын тэмтрийг гэтэл бүсгийг гинтэл могоо хорхоогоор хатгуулсан шиг сочиж пяр хааргэн босч сууснаа. Хүү яахма хиймэ гэд хасгирсан чинь дуугаар нь альмаа биш харин ламын хонгор бүсгий болохыг таньсан тахаа жамсан сочин өргөж ухасхан эргэж гадашгүйсэн нь жам дээр тавьсан ховнгийн ширээнд тэглэж муугаар дарчин унтал. Хэдэн бүсгий жиргээр сочин хасгиралдчихав. Тахаа жамсан өнкөрж босонгууд гадшаан тэмүүлсэн нь үүд олхон байчхаж булангад тавьсан ганд нэг мөргөж аваад сая бишидснэ мэдэж тэмтэр хийлэн байж үүд олж аваад гот тавьчлаа. Сандарч байхдаа юу нэч мэдэгдэж байсангүй бэ? Харж ирэн тайвширхаар энд тэндэн чипчгэнэн өвдөж байв. Тахаа жамсан дингэн шатааж өвдсөн газраа үжихлээр ховнгийн ирмэгтэл өгцөн бололтой сөвөөнөөс эхлээд хөхөн толгой өнгөртөл муугар нэг жулгурсан бөгөөд баруун хөлийн нарийн шилвэн өвдөх хүртэл шагжалж чус дааварлжээ. Ихийг нь олонсон муу дуу чим чамайг надаар ингэж тоглохснаа тэйв. Хочи мэтэн чи гэж хараан бодсон тахаа жамсан орныхан чанаас төмөр савтай хамар тамих гаргаж шархан дээрэн хийхэд шүү салдатал жимжгэнэж аваад чусан жохслоо. Тэндээс гүйгээд энд иртэл юу ч бодолгүй зөвхөн алимаа гэл мотоочим гэж дотроо харааж байсан хүн одоо болоход хэргийн хожимыг бодон айдас төрөгдөж байна. Аа эм хүний ам биш үү? Битгий хэл гэж байтал битгий хэл гэсэн тань цаашаанд хурагчтай билээд хөө. Хэдэн эмэл цааш нь үг шүлэг гаргана. Хэрэгт дуртай хүнөөс ялаан бархаар ирсэн эмэстэй хинэн самурдын байн гэд мөрдөөд мөшгөөд миний толгойд толгоочих юм шива. За, тэгсэрч л огсоо болом доо. Одоо юртай яад юм гэж. Тэр хэдний эми намыг яаж дарна. Уг одоо юртай гэж нэг ядлы дахин дахин бодож нойргүй хонсон байлаа. Харин маргаашин болоход ямар ч үг шүлэг гарсангүй мөртөн хэдэн өмөч өнгийн өдөртэйгэн адил хийдгэн хийж явдгаан яваад ажигчгүй болоход л тахаа жамснэ чиглэж байсан алга хатаж сөрхий уужм амсгав. Жулгурсан шарх эдгэрхийн хэр тахаа жамсан бодоод байхлаараа явдал нэг л биш байж. Хэдэн өм үг авалчж байгаад түүнд дом хийсэн гэсний ухаар нь дотроо жун ярах баахан ламын тэмээ өсгөлцсөн шиг дуув дугаа байцгаа нь вэ? Бүр л алима дуучин гаргасан жалун байж шүү. Тэгчгээд хөдөөл хөдөөлэн үл мэдэгчин болж явдаг ухаантай. Байж хөй. Чам муу дуучи яаж нэ хардый дөө гэж бодсон боловч өөрөө явдлаан хийцэн хүн яахын ч ухаан ололгүй суучээ. Хүн нь хүнийг хардыг гэж хаданшин бодсон чахта жаавал нэг өгтөж олддгийн ясаар альма өчс сүлдэн тахаа жамсанд нэг өгтөж хичвүлээ. Нэг өдөр Алима аргал түүж байгаад сүрхий чангаж, аргалаа нь асхан гууд гал тогон гэрт орон гангтай уснаас шангаар утхан авч уучхаад үлдэснийн буцуулаад хийчихв. Энний харсан тахаж амсан Алимаг дөнгөж гарангууд тогооч шихэрдэг нүдээр харна.
1: Тэр яаж байх юм?
2: Тэр өмийн бузралсан усаар чи чай будаа чинаж ной төшмөдөд идүүлэх юм
3: гэвэл тогооч самдарч гантай усыг асгах гэхлээр тахаж амсан.
1: Байж, хэн бузралсан бол хинээр дамнуулж, хинээр асгуул гэл.
3: Тогооч гарч Алимаг дуудан жогсоож ус бузралснаа нэхэл болоход Алима хин арандан дом хийцний мэдэж арга нархчод гантай усыг асгаж эхэллээ.
2: Тэр нь сүрхий том ган байлаа.
3: Алима 30 суулг ус асгахад ёроор нь үжигдсэн бөгөөд харин ёроорт нь миймийн жулжгч хинэн том хар хулгун усанд улам томорж хөвтөн.
2: Энийг харсан Алимагийн огшуу жигшүүн хөдөлж хүмүсгөө найтран тогооч ихарж,
3: "Аад, миний амь сүрхийл бузар гэсэн. Гэхдээ энэ өгсөн хулгын миний амнаас чивэр болоод хаа очих вэ дөө?" Гэхдээ н тогооч ган руугаа нөнгөний том олгоны үжингүүд чарай нөнгөн ховорчгож гар нь өл мөдөг чичир хийлэн.
1: "Ая. Энэ үгүй энэ юрдээ хэдийд нь яагаад орцсон юм аа?"
3: Гэхдэн Алима басмгай нүд гарч,
2: "Күйгээд л орцсон байлх" гэж жанан дуугарчээ.
3: Тогооч хурдхан гэгчээ тэр хулгоны гарган үнэснийхэн доор далдлаад эргэн тойрноо гялбган харж,
1: "Ааш, сум маань батмахон байтандаа байсангүй дээн л болсон болсон. Хэрв байсан бол чи 3 давхар арс хуурааж охсгүй альтай. Жахой, Алима дүү минь гадсан ер битгийл чимээ гаргалдаа. Хүм мэдсээрч" гэж мангайгаас нь хөлс дааварлавал Алима толгоёгоо дохиж,
2: "Тэгье тэгье. Чиний арс хуурснаар надад олж болохгүй альтээ. Харин эннээс хойш усан савны ам хамраан таглаж илвэ. Бид ши чангасан умдаасан хүн ирээд уухаар бодоход бас нэг чивэр шиг юм уун мэждэ. Хэдийгээр бузар амтайгаар бодоход"
1: гэхлээр нь тооц сандарч, "Аш Алима дүү минь дээ битгий ийм юм хэлээ. Тахаа оггүй байтандаа л тэгэж гүй чи энээс хойш чангавал ирж би чамд чай уулгая" гэж жүүлэрлээ.
3: Тахаа жамсан Алимаг нэг өгтөгөд автсан хүн болохоор тавн ханж Алимагийн ус дамнахыг харж жогсон. Дамнахтал Алимагийн хөл нуруу өвдөн эхэлжээ тамир тэнхээ суларлаа. 12-3 дамнахад ёстой хөл төрүүшгүй болж гуйдаад унахад бэлхэн болж байна.
1: Өрлөнөө чагаар явж байгаа хүн буруучгүй гэж дээ.
3: Тогооч хөөрхий чарайлж сандрах боловч тахаа жамсны нүдэн дор Алима хавсарчдаг хэрэг бас бишээ. Алима 14-р дамнуур усан хийчээд явхад тогооч жавсар амжиж суулгуруун нэг юм хийсний харахлаар чанасан богт чимүү өвчүн хормой байла. 15-р дам усыг Алима жоригтой дамнан орж ирэхийг харсан тахаа жамсан гайхаж дотроо.
1: "Нээ? Унмаар л байсан юм да. Яагаад гэнэ чангарчв" гэж бодон жогслоо.
3: Тогоочийн өгсөн хоёр хэсгийг чансан маха хүч өглөө гэхэд тахаа жамснаа тав хансан нүд зориг өгчгөж Алима сайхан ташаа хайлан ус дамнаж явна. Тэр том ган 20 дамнуур усанд дүүрдэг ажи. Алима 20-р дамнуур усаан дамнаж ирэхэд хэдийгэр, "Чамдал муугаан өжүүлэхгүй" гэсэн янжтай ганхан алхах боловч чарай нүур гэчхэн хөвөөг усанд дүрээд гаргатсан шиг нойтерж байна. Доктор бие нэгж хэлэх газаргүй. Тэгээд хамаг сүлийн нэг суулг усан хийхэд тэр ган дүүрэн багтаж ядан усан гангийн хөвөөр бэлхаран гарвал Алима суулгаан дарын гэтл орхичч гангийн ермэгт аман тааруулан бэлхарсан усыг амс хадан уулаа. Энийг харсан тахаж амсан яахын аргаа нь олохгүй болж өвхөн дотор байна.

ертөнцид ийм юм бас байдığım биш шүү. Хүн тэрний жодох гэхлээр бүгсэндээ шир ойод хадацсан гинлээ. Чэ энэ юм тим юм хийхгүй өөр хэн хийх вэ? Тэр наажчих нь байна, наажчих нь байна. Энний сандрах юм бол хүн алж хадаж хуулган давхаас бочгүй юм да. За бай бай. Унтай хавар өтөр гэж хажилдав гэж байгаа дуулайлгаж орхивол сайх явдлыг пялаттай чартайн тавьчихж нүүр барах магадгүй. Түүнийх нь оронд зүгээр бай та, зүгээр бай. Тэгэд ял нүүлэн барагдвал эндээс нэг явж яаман дөхөм чөвөрлөгдөх үү гэж бодон үжээ үдсэнгүй шиг л хурдах нь жайллаа. Холын оройдоор хайлан манан татж тэнгэрд үүл хэсэглэн эхэлсэн хаврын нэг өдөр байв. Алтан очир дүнж хоёул нэг тэжээвэр бэрун дээр хоёр арга холов начиж нэг нэг савар барин аргалд явж байлаа. Яамна ойр орх аргалыг жарчнаар түүн байж барцсан болохоор эд хоёр хол явж аргал түүдэг алуутай болжээ. Төрүүгээр хоёр хүүхэд нэг нэг арга үүрч явдаг байснаа нь энэ хавраас тэжээвэр бэруугаараан аргал ачих ухааныг алтан очир гаргасан бөгөөд хоёул хөдөөд очин хичнээн оролдон байж муу бэруугаа номхруулан авч одоо тохорш тохон аргал ачдаг болжээ. Нядан жун төмөн багш айлд явж байтлаа нэг тугал ийлэнгүйгээтэй тааралдан. Эний юм ч богсож өхөндэй гэж өр өвдөн нэлээд оролдож байгаад барьж авсан ачаа. Гэхдээ тэр тугалд эжин гаркуу болоход айлаас сүү бадарлан байж ногоонд оруулан авсан боловч бас л тугал гүйсэн хүн гараагүй болж төмөн багш олж тайхчирчээ. Гэхдээ өгжиж өсгсөн тугал төмөн багштай сөрхий тасчихж гарахаар орохоор явхад нь ч сүүдрэн шиг даган орой болсоор үүдэн дээр нь хөвтдөг болжээ. Тэгэх мөртөө тэжээвэр сурсан адгуус өөрөө гадшаа явж өвс идэдгээ мартачхаад заавал хүний гараас идэж төмөн багшийг хийдэл алдуулж байсан нь хоёр шав ирэхэд л энэ хийдлийн орлон авч төмөн багши өдр болгоно. За та хоёул бяруун өвсөнд яваа гэдэг болжээ. Хүн ч адгуус ч баг нь багдаан дуртай байдаг магадгүй байж. Тэр тугал түүнээс хойш төмөн багшид байгаа хаан болон алтан очир дүнж хоёултай нооролдом. Нөгөө хоёр нь ч жавлгарсаар муу тугалын нолон элдэрж байсаар энэ жил болоход аргал ачдаг сайхан унаатай болжээ. Аргалтай газар хөрхийн хэр дүнж бяруунайхаан дээрээс хоёр аргаан буулгаж орхилоо. Алтан очир нь гайхаж чи арга буулгаж яах гэсэн гэхлээр нэ дүнж алган голдоон олмочхад тааж авгаан бор өндөд ташлах жай тэгтэн жүгэн үжичээ дээр гэвэл алтан очиронч алган даа нулмасна хатоодыг нь 20 газарт сажиж чи чамайг гар даахгүй болчих биш ба гэн дүнжин дэрвэг дэрвэг дэвсээр ганчхан мушхалга даадаггүйгээ мэдгүй байж харин бас юу гэх санаа байна гэсэнд алтан очиронч дэрвэг дэрвэг дэвсээр хувцаснаас авч болохгүй аа гэцгээд хоёул өрн жохслоо. Энэ хоёулын барилдах бол өдр өдрийн хийдэл билээ. Дансан маам гэж нэг сүрхий бүхэнд дуртай хүн өдр өдр жалуучуу чуглуулж бүх жааж байна гэдэл тэдгээр жалуучуудын хорд давс орхиж харилчин ноцолдуулж өөрөө нь алгаан ташаад ташаад инээд суухад алтан очир дүнж хоёулч жаахан завсар гарсаар л тэнд хүрдэг байлаа. Тэгээд тэд жалуучуудын барилдахын сурхаар баркгүй үлээхийн нэн илүү сурчгаж төлөө аргалд явах болгон тэдгэр жалуучуудыг дууран хэлж дэрвж нэг нэгтэйгээ ноцолдон жаам ханчаан тастаж багшаараа чөөн бүш хараалгаж билээ. Барилдахын болгонд алтан очир унах нь олонтай. Дүнжин алтан очирыг бодох юм бол бүй толготойгоор барахгүй тэнхээ ихэ.
Түүнд нэг л баригдлаа гэвэл сажихтай, мушхахтай, дэгэлхтээ, ташихтай хавсарч байгаад л унгаа маань салж амардаг. Тэгтэн алтан очир баригдахгүй гэж бултах мөртөө нь баригдахаар бодоход түүний хүчи түүнд нь жарна хаяа нэг унгааж орхидог байлаа. Өнөөдөр хоёр хүүхэд санаа амар тоглож болох байлаа. Багшинх нь хөдөөгөрт хийдэл гарч явсан бөгөөд хоёр шаваараа гэрээн харуулж Данзан мамиг чөлөө завсартан иржээ. Хоёр шавийн хүй хай гэж бай гэж хэснэ. Данзан мам эргэхээр эргэж байв чи алтан очир дүнжи хоёулын тэнгэр эргэж аргалд явах нэрээр хөдөө гарч барилдаж суудаг байжээ. Дүнжи өнөөдөр алтан очирыг 27 хайж алтан очир нь дүнжийн 6 удаа хайснараа бүхэн найр завсарлаж бүтэн бүй нүүр тоос болсон хоёр хүүхэд амран суулаа. Нөгөө бируу хоёр хүүхдийн гар хурууг өнөрлөж байна. Дүнжи бируу чааш нь аяархан түлхснээ. Байж дөө хижээний их болый дөө. Тэгсэрл дарахад бор шигэн өгдсөн бүхнөө нь жүүн шам баран шаан хайлж явах уланда. Гэхдэн алтан очир нь басмгай нүд гарч. Чиний тэр чараган үжиг. Чи дарахад борын нэг гарыж дийлгүй. Дарахад бор чамайг дэгдээдлэн хийлж хийд хурайлж хурайлж хаад хэрмийн чан чохоодл орхинда. Гэхдэн дүнжин. Ая би ямар одоо хэлж байна уу? Би их болчихвол бас турга жалуу болчих нь яа. Тэг тэр намайг хурайлж дийлд юм уу гин. Алтан очир олон унасан хүн болохоор. Чи турга болоход тэр улам турга болохгүй юм уу? Гэж хоёр хүүхэд улам хилэлчхэд нэг нэгтгэн улам өшөөрхөн тэр өшөндөө дүнжин ухасхан босч. Жа, чи тийм хичүүл намтай дахаад ир. Гэхэд алтан очирн ч мөч чөгөө нөгөлгүй босон иржи хоёул дахин очилджээ. Хоёул ийдэн очилдан дэргэдэн хүн ирээгч харсангүй. Гэнэт нэг чангансан нарийн дуу. Хоёр муу таймгийнхоо аргал хорглоон түүхгүй яаж азардав гэх чинь ээ нэ? Гэхээр алтан очир дүнж хоёр сочи харахлаар харна. Бис нойны аг нэг хяа дагуулан хоёул морь унчсан жогсож байлаа. Алтан очир дүнж хоёул энэ нойны агаас их айдаг үлээ. Энэ аг эчгээсээ илүү тогшин жангаж муу хоёр хүүхдээ байтхаа их их алууд хяа нар ичээ яа гэвэл яачдаг л ээ. Ноён хүн нугун үр гэж харвагаас нь хүн болгон хүндлөө хайрлуу гэж байгаад энэ аг нөөмсөн жоргоор өсч одоо болоход эчхийнхэн өмн жаахан зөөлрдгийг гаргавал өөр хүнээ дэргэд бар арслан шигэн жангаж явдаг эмнэгэр болцсон байдаг. Би энэ хоёр муу жолуудастай нэг барилдж үжи гэсээр эмнэг аг хэлээд буух гэвэл дагсан хяа гойсон нүд гарч Аг нойн та битхий барилд уу? Ховцсаа муухай болгочих уу? Гэхлээр аг тогшин өдөр хий харж Ичхийн чин толгой гэж хэл. Би заавал бүүн гэчхэд морносон бүүнгууд морион хамаарахчгүй орхичоод хоёр хүүхдийн дэргэд ирж. За, танай хоёулын хинэн наттай барилдах юм? Гэхлээр алтан очир дүнжи хоёул айсан нүд гарч хэнэнч дуурсангүй. Аг тогширж. Танай хоёулын амын тэмээ өсгөлц юм уу? А гэж жангнахлаар хияа морносон сандран бууж Агагийн орхисон морийн аргадан барьж аваад хоёр хүүхдийн дэргэд ирж сэмхэн дуугар. Чаача. Танай хоёул нэг нь Аг ноёнтай барилда. Тэгт аяарн байж өг гэлээ. Аг ноён гэж 15 хүртсэн хүүхэд. Гэхдээ яамна будаа хаагур норчваа гэмээр чуухал битээ байж 8 хүрсэн дүнжээс димил өндөргүй харагдаж байлаа. Аг ноён дүнжийг харж харснаа нь чаашин түлхэж орхиод алтан очирыг татан ойртуулж. Ир! Мөхөх турсхийн тоосын гүвж өгье хэмэгч гойдож орхилоо. Алтан очир босоод ирэхэд аг ноён бас л барьж аваад дотуур гох оруулж чаашин түлхэхэд алтан очир бас л тонгорчглон унчхав.
Нэгд нас байгаа.

хараад аяаран байж өгсөн хияагийн жахаа байгаа учир алтан очир агн ойноор олон хаюулж хамарнаас нь чус гарна, хувцсныхын товч шилв хагжирж, жаам мөрн урагдан хамраан чинхөө доошон очиход хаялгана эдэнд хөөрсөн агн ноён алтан очирын мөрнөөс татан босгож «Муу юм чи овлох хэрэггүй» гэж жаагнала. Хияа уршаан очиж гуйсан нүд гарна. «Эй, энэ юм хамраасан чус човчхолоо штэ, агагийн ховцсыг бэлдэж хуу, одоо энэ нэгтэй байрлд» гэд дүнжи жахад алтан очирыг муучилж эхлэхэд л дотроо нь алтан очирыг өмөрж байсан дүнжи харин дуртай гэгчин төрүүшэн ойртож ирлээ. Агн ноён алтан очирыг орхиж дүнжийн жүг магшин оров. Дүнжи алтан очир биш байлаа. Агн ноён алтан очирыг гойдолж байгаад тэнхэ барсан. Дүнжи алтан очроос хол тэнхэтэй мөртөөнө нэг л уур хөдлөвөл нас гүйтсэн эр үхрийн дар жургаагаад чихийн хаждаг өчхинхэн жанги авч төрсөн хүн болохоор агн ноён мөрнөөс нь жууралчиж аяар нь унаж өгөхгүй байлаа. Анхан авалчаан дээр агн ноён дүнжиг дөнгөж дангаж нэг хаяхлаар дүнжи бос чирмэгчэн дахин ночон орлоо. Хаяа сандарч, «Хөөй, харлагчи, аяарн байж үү» гэж халадав. Энэ үгэнд дүнжи чочирдож гар сулран өхөд агн ноён «Чи энхэх л ёстой» гэсэн шиг нүүр нүдгүй орж дүнжи мөрнөөс хоёр гараараа барьж аваад татсан нь дүнжийн хуучин хувцас энэ халыг даалгүй пяартг нь урагдчихэ. Агн ноён хувцас урагдахаар жогсох эр биш байж дахин жаамнаас авч хоолой багалзуурын шахагдуулан байгаад бас нэг унгаасан мөртөөн унасан хүнээ хондчих өрөө хоёр хоёр өсгөлж амжжээ. Энгүүлсэн дүнж хорондон байлчхаж бос чирэнгүүд нь уруулсан хувцаан авсуулж дахин ночон орсон бөгөөд агн ноён энгэлжүүр мөрнөөс хүй хай гэхийг завгүй зуурн аван гудаан сайх төлхөддөг, татадаг, ташдаг, гоходдаг ангаргаж агн ноёны тун тисгэсэнгүй хаяад өгөхдөл хия айхтаан царай нүүр нь ховорчгож «Хөөй, хөөй, муу харлаг, угаа муу харлаг чи, яав гэх чин энэ юм бэ, а? Чи» гэхдэл агн ноён гинэд ингээд дуу тавин тавирчгож хоёр гараан сарвгана нь хоёр хөлөөн тийчгэнэж тэнгэр газар маажмаар жагнаж эрх хүүхдийн муухай жанган гарч ирлээ. Байдал биш болсны мэдсэн алтан очиртод хөргөн ухаа төрөгдөж «Дүнжи, тутаа» гэхлээр дүнжи ухаан орон тутаах гэтэл хия дав гэн дүнжи барьж аваад «Чи харин тутаана гинэ» «Хааш тутаахын чи» гэдсэн нь дүнжи чирэн агн ноёны дэргэд хүрчээ. «Жа, бич мэд барьж аваад ирлээ шүү, агн ноён дураараан шийтгэ» гэв. Агн ноён уйлхан болон шүдэн жүн босч ирнээр нь дүнжи нүд нүргүй чохлоо. Агн ноён алвутын хүүхдийн жодох байтхаа уур хөрвөл мээрэн туслагч нарын хүүхдийчээ дураар элдрэх нь энгийн учир билээ. Агн ноён дүнжиг элдэрж байсаар ядар бололтой хияган жааж «Энэ мөд турсгий чи хуул» гэлээ. Хия агн ноёноо жарлагаас жүрчиж чадаагүй. Дүнжиг суундан хавчуулан авчээ. Бүхснийхэн жужаа махы дагуулан гүйчидхэд алгадаж шаашин түлхлээ. Агн ноёноо хор бас л гараагүй байж холвоотой аргийн хэд хэд өсгөлснө хияган жааж «Энэ хоёр муу аргийн балбалчхай» гэхэд хия хоёр аргийн хөтхөн дэвсэж балбалчхайла. Аг одоо сая санаа нь ханж морин унаа хияган дагуулан явлаа. Алтан очир дүнжи хоёул яаманд ирж шав орсны дараах хамаг анх тохолдсон аюул энэ болов. Хамрамнаас нь чус нүж чуван хувцас хунраа нь уруулж, махаан баруулан хөх балсах болоод жогсоогүй. Хоёр аргийн дэвсэж орхисон нь л их гамшиг болжээ. Одоо юунд аргал түүдэв лээ?
Багш харж ирээд арга яваа гэхлээр юугаа хилдэгч билээ гэж бодсон хоёр хүүхдийн нүдэн аяганд нулмас чахар гэлж байлаа. Хоёр хүүхэд муу чарайлж байтлаа. Нэг хүн ирсэн нь Алма байв. Үнэндээ Алма энэ хоёр эхлээд хоорондоо барилдахад дараа харчхаж дотроо нь инээд хүрнэ. Аш хоёр мимийн жолжих шиг амтд хэжээ нэг авалдаж ядарвалсай болиж аргалаан төөх хөнөөс штэ гэж бодон байтал хия Аг ноён хоёул отсон байжээ. Чэ хэрэг тарж явдаг амтан очлоо байна яадаг билүү дээ гэж Алма айж байтал төрүүний учир гарсанд Алма хэд дахиж очхоч юм уу гэж бодон дав гэсэн болооч өөрөө очоод тус болдоггүй гам мэдэж оцсонгүй байлаа. Яава танай хоёулаа их ч одоч хөвө гэж Алма хөөрхөлн дуурхад муучлагдсан хүний хөөрхөл хүн гарч ирэхэд л улам уярдгийн хуулаар хоёр хүүхдийн нулмас хэлхээр нь тасарж эхэллээ. Алма хоёр хүүхдийн толгойг илвэж «Жа та хоёр битгий уйлж уу? Эр хүнд уйлах шиг муухай юм байдгүй юм шүү. Хан уулын ингэрт хар хэрэ шарлуг өгчээр хүний хүчирсэн ноён хүнэ жулжих гэх чинь эчхинхэн нөмөр жааж элдвэр жагнад юм аа. Энэс хойш тэр муу жулжгадтай битгий ойртоо» гэж аргадчаад хоёр хүүхдийн чус нүчийг хан чараа нь арчи чивэрлэн дүнжийн урагдсан хувцсыг хөвөрдөж өглөө. Хоёр хүүхдийн нүд дэвсүүлсэн арг дээр эргэлдэн байгааг харсан Алима тэдний санааг хавн мэдэж санаа алдаад. «За, танай хоёул өнөөдөр ажигчгүй харж байна. Жааж энэ ухаан хийж хоёр арг олж өгөө» гэлээ. Арг олох эжентэй болцоход хоёр хүүхдийн санаа сүрхий тайвширж, жодуулсан махын өвдөгч хагас мартагдан бяруугаан туугаад харихаар явсан бөгөөд их жодуулсан дүнжин нилээд доголж алхчихжээ. Нар шингэхийн хэрээр Алима явж хиянарын суудаг гэрт ороход тэдгэр хиянар ийм үжисгүлэнт өм орж ирсэнд баясалчин өнгөрөлөг ханж хамарын хан тоосыг өвлчин нэг хоншор хурдан амжиж «Жа хой, эрдгүй хүн ирчлээ. Жа тэгээд ирсэн дээр хэдүүлэн. Ганча өндөр маан хаахан таан, гангийн салхин сал хилана, ганча чмайган бодохон гуун, газар холын жоо холон» гэдэл нэг сайхан найрлчих юм ба гэлээ. Алма тэрний харсанчгүй, харин өдрийн арга дэвсдэг хияг басмагай харж. «Таач бол сүрхийл дэвсдэг эр байна дээ. Төмөн бичий чинь нэг үхрийн ширээр сольсон хоёр арга дэсэлчээгүй балварчлаа. Төмөн бичээч байгаагүй дээ болж дөө. Хэрв байсан бол хоёр шавынхаа махыг барж, арга яачваа гэдэл асуухт нь мэдэлгүй хоёр хүүхэд чинь ааг дэвсүүлцэн гэж лав хэлэхгүй штэ. Харин хин хин дэвсээд гэж чагаанаар нь бархирах уу? Ааг ноёнч бол яах вэ? Арга байтхаа аргаас чаашигаан балгуулж байвч хэн яах вэ? Харин чи яадаг вэ лүү? Гэе ааг ноёны нөмөр байх юм чин гайгүй байлгүй» гэж жанахтан тэр хияс сүрхий сандарна. «Ая, та мэдгүй байна шүү. Би дуртай да юм уу? Арван өрөө төлөө өрөөч ааг ноёны дагаж явахгүй» гэж мануус хэлэлцдэй юм аа. «Тэрний даглаал гэвэл түүнээ өгөөр явах хэрэгтэй. Өгөөр нь явахгүй бол сорио» гэж сочимтгай дуурхтан бас нэг хиян толгой дохиж. «Тийм ээ, тийм тэр үнэн үнэ. Муу арга дэвсэж хий юу байна? Наадчихын хэрэг байна шүү. Намайг нэг удаа дагуулсан юм аа. Тэд явж байтал нэг хүүхэн хонод явж байх таарсан. Аг үжингүүдэн л нүд нь ондоо болчхоод заавал тэр хүүхнээ дэргэд очно гэлээ шүү. Жа, утсоор л сайн явдал байхгүй гэж би бодсон болооч бас л туулдаггүй туулээ. Тэгээд очил. Хөй,
Танаас аагыг 15-тай жаах юм гэж битгий бодож уу? Хүнээ хүүхний үжингүүд мөн мөнөөр янж гарчиж хинэн жаа

0: гэж морин тусгай тавиад хөөцсөн. Аг ноён ирчээд намайг хидсэн өсгөлж, эхийг нь олонсон муу алчхар амтна. Чамайд юрдэн хавчүр гэсэн юм байдам үгүй юм уу? Морин нуруун дээр ач мод хатгатсан шиг тийм амархан унацчих гихч. Гүй, тэр хүүхний барьж авчир гэсэн. Би сүрхий өвдсөн хүн болж хаан холодсон хүүхний араас хазгар доголон гişгэж хэд хөөвгөөд орхицсан юм аа. Тэгэхлээр нааг харан нүүрчгүй юм намай сүрхий гүлийчсэн. Эхийг нь олонсон мөлөд. Би тэрний маажи гэж бодлоо чи алдаад хөөч гөхчин гэж хараагаад байрсан дашуураараа намайг нэг татсан нь үжүүрийн жангалгаан энд тосч одоо ёо соривтой байна штэ гэчгээд чамархан сорванжаалаа. Эй, аргагүй, аргагүй. Тэр чинь хүнээр тоглодог хүн шүү дээ. Би аргийн дэвсгүй болвол хорондоо бас хүн жодон шүү гэж нөгөө хияа хэлэхлээр алима. Хөрхий хоёр хүүхдэл аргал түүх аргачгүй болцоход одоо багш ирвэл яана гэсэн нүд гараа сууж байна штэ гэхлээр нэх яана. Вай, арийн хүрээнд хэд хэдэн шинийх нь арга байналээ. Хоёрын аваачаад өгчин шидэ гэхлээр бас нэг нь. Өгчөхч бол амархан тэгж байтал сайх тахаа замсан мэдчээд арга яалаа гэхэд л явдал болчихж нохой хэрэгтэн орно гэвэл түрүү нэхья. Вэ, хоёр балуурхан аргыг оронд нь авчираад хайч. Арга яасан гэхтэн өмнөөс нь ээ, аг ноён дэвсэж чинлээ гэчихэд л муу тахаа замсны ам чинхүгдэж уурлахаа мартаж байна. Тэр ямар аг ноёноос чи арга төвсс юм уу гэж асууж чи чадгүй л дээ гэлээ. Алтан очир дүнж хоёул өрлөө өрт босхолоороо аргалын овон дээр хоёр арга харагдсан бөгөөд баярлсан хоёр хүүхэд гүйн хурч үжихлээр ширнийх нь онгоц чи унаагүй шив шинэх нь арга байлаа. Багуудын хэрэд хоёр хүүхэд бяруун дээр нь аргаа нацж аргалд явах замд алтан очир. Аяа багш, аргаанч лав танихгүй юу? Манай хуучин арга яагаад шинэ арга болчихсон гэхэд хоёул юу ган хэлдэг вэ гэвэл дүнжин. Юу ган хэлэх юм? Үнэн лээ л хэлчин штэ. Бид хоёр яа яасан чгүй аргалаан түүж байтал тэр муу асман бухантай ирж гिचхэн штэ гэдсэн ана хондочхон тэмтэрж аваад муу зулжгийх уу? Би түүнээс эрт ороогүй жодуулсан өшөөг амна гэхтэн алтан очир нь энэ үгийн дэмжин харж тэгнь гэхлээр түүнд мэдэгдсээр л хоёулыг алчхаж магадгүй шүү гэжээ. Өшөө жангидсан хоёр хүүхэд өчөстэй нь өсөө авах арга оллоо. Алтан очир аг ноён өрлөө өрлөө урд чадмын жүлгэнд явжээ. Хаврын нүдэн хөхөрсөн туулайг харвав гэж ном сум үүрч өхөл тавьдаг юм дээд. Нэг өрлөө түлэнд явах зуураан дүнждэн. Хей, хоёул тэр урд дамын чаадах тортой шавгаар нэг юм боогоод гожойлго тавьчихъя гэсэндэ дүнжин гайхаж. Хм? Тэгэд яах юм аа? Гэлээ. Алтан очир нь нууцхай нэмсэглэж. Яад гэж чи дараагаар мэднэ? Гэчээд үнээр урд дамын чаад талд очин хоёул нойтон шав өгтөөж үндсүүр нь боон баглаа шиг юм болгоод гараараа нэг нүх малтаж түүнээ гож ойлгон буллаа. Булаад гартал дүнж бас л ухааны мэдгүй байн байн асууч алтан очир нь яах гэснээ хэлээгүй харин түүний татаж. За одоо хурдан явцгаая. Удалгүй энд нэг юм болохдоо гэчээд хоёул жайлан явлаа. Төлөний газар хурч төлөө түүх зуур алтан очир байн байн нэг юм харж байсан бөгөөд гинт дүнжийн дэргэд гүй нэрж сэмхэн дугаар. Хөй хөй, ирлээ ирлээ, хөвтө хөвт гэхэд юу ирэг дүнж мэддэггүй хэн болохоор гайхсаар. Хм, яалаг нэ? Юу ирлээ гинэ? Гэвэл алтан очир дүнжи татан хөвтүүлж ирсэн мөрж үгэн жаалаа. Дүнжи жаасан зүгтэн харахлаараа сайх радна аг морь унацсан явж харагдахлаар уур нь хурчин муу нохоо инжуулж гэж дүднэн хараатал алтан очир.
1: дугаав.

0: билээ. Энэ үед дүнжи сая ухааны нонож баярлан инегд.
1: Охой, тэр мөр
0: гэтэл аг тэр дамын дэгүр гарч ирсэн бөгөөд морь дамын доор байгаа гожилсан юмыг чочим харна. Сартасгэн өргөжээ. Хажуу тийшэн болгон өсөрхөд. Санаандгүй явж байсан жаднааг чивэр жайлагдан ар нуруугаран унаж морин чаалдан хөөлөө. Хоёр хүүхэд баярлагтан бараг хасгирчих халдсан боловч тэгээгүй. Жөөхөн шавгийн жавсраар маран харж байлаа.
1: Одоо болтол босч ирсэнгүй. Үүрсэн сумн нугас руу нь хатгадсан биш ба.
2: Отан хохин чигээс хатгадсан бол нэн сан.
0: Хоёр хүүхэд хэлэлчиж байтлаа. Раднааг босхоор босч ирсэн боловч нэлээд суусна на гараараа дал мөрөн тэмтрэн тэмтрэн морнохон хойноос явлаа. Нугас руу нь сум хатхаагүй нь үнэн боловч үүрсэн номны хулус унахтан нуруугийн сөрхий нохож аг ноёны нэлээд хөвтүүлсэн байлаа. Төрөөхдөн өдөр хүний жодсон өс ингэж ирснийг раднааг мэдсэнчгүй мөртөөнэ хияа дагаж яваагүй болохоор их өвдсөн боловч уйлаагүй өнгөрчээ. Бис хошуу яамныхан өнөөдөр хар өрлөөгөр хөл тавин божгнаан боллоо. Бис ноён хатантайгаан өнөөдөр сүрхий эрт босчгоон дэн асхан байж чай уусан бөгөөд хатнаа муу аварч сайж ярчээ. Жардсан хүүхнүүдэн хараалгүй дуугаа өнгөрсөн бөгөөд хоргоноосон хоёр жаха ховчс гаргана өгчээ.
2: Мэ, хурдан өмсө. Хурдан өмсөд авчи явах юм хамаа битгий марта
0: гэж жөөлхөн шиг дуугарлаа. Бэйс ноён төрийн дээл халаж жинсэт малгайгаан жүүж яарсан бөгөөд сайх элдэн агагэнч гуйхан нэг хараах нэг байж эрт босхон торог магнаг ховчс өмсгөн божааж байна. Шангийн гадна луун бичээч сүрхий юм болон байтанда тахаж амсан хоёул тэр олон алуут хянарыг хэрдэглэн жандаж тэрэг унагтл гэр майхан идэдэг уудуу юм тахилгаан даваачих шүүс өтхөө гэдл хөл болчихоон. Төмөн бичээч эртлэн босч хоёр шавайн дуудан чай чанул зуусан бөгөөд энэ тэргэд үүртэн бөгчгөнхийн дагуу. За, танай хоёр одоо шин хувцаан өмсөө өмс тахилгаан дээр ичих таньяа байх уу? Сөрхийл олон хүн чугларнаа. Алтан очроо. Гэрээс чинь өгсөн унаа жан тавил үү? Танай хоёул аль нь уртай нь унах юм гэж элдв элдв юм санаанд орвол алтан очр багшийн үгээр шин хувцаан өмсгийн дагуу.
2: Номх нь унаавь. Өчигдөрс нь бид хоёул хэлэлцээд дүнж уртай нь унахаар болсон гэлээ.
0: Алтан очр дүнж хоёулч багшийн тахилгаанд дагуулж явах гэснийг сонссон өдрөөс хойш их баяраар дүүрч алтан очир гэржүгэн үүгдэн явуулсан болохоор эчигх нь өчигдөр хоёр хүүхдийн ховчос нэг номхон морьтой хүнээр өгч явуулсан байжээ. Тэгээд хоёул өчигдөрсөн их орой болтол унтах нойргүй гүлийж өнөө өрлөө багш нь дуудахад соцсон жэршийг бижигнэлдэн босч билээ. Монголын өвдөгш их найр 6 сарын 21-нэ Чингисийн чагаан сүргийн их тайлгын найр төг түмэн монгол хүний хазуудаан дуудснаар баркгүй алтан очир дүнжи хоёул ихчи нойрын алдуулсан ухаантай. Дээрэс нь эчигхтэн жолгох уу сайхан сайхан юм идэх үү гэж бодоход олон хоногт өнөөдөр шиг сайхан өдөр өөргүй байлаа. Энэд тэн гэвэл данзан маан байлаа. Өчигдөрсөн хар бүрий тасархад л унтацсан хүн сүн хагас болоход л босчоод өрлөөнө тахилга уншилгаан нэг мөр хийцнэн гадуур жаахан эргэчиж ирчээд дахиад оройн тахилга уншилгаан уншиж бараад сүрхийл унтсан хүн болж жаахан хөвцнэн дахиад дараа өдрийн өрлөө үдэш гэж уншин бурхнаа хуурсан бөгөөд дотроо бүхний чадагч луун чин бурхан муу данзан ховргаан өршөөж хайрлаа.
2: Богдын тахилганд жаавал очихын учиртай болж тахилга осолдохоо сайн давхар дахисан ухаантай гэж жалвар нь бөөн хуурчхаад явхаан бэлтгэлээ.
1: Дэнзэм амчвал сүрхийл найрын хийтэй хүн байж хаа хаа найр надан боллоо гэхэд л сууж тогтгүй улам байн байн хөл нүчгнээрэ гадна гүйгээд гардаг хүн. Гэхдээ яамана гонор болсноос хойш сүм бурхандан уягдж найр наадам хэрхэн болсон боловч 6 сарын 21-нэ Чингисийн чагаан сүргийн тайлгаар бол жаавал очиж дархалсан бүхэн ёсоор бүх чүлийн төрөнд сууж дархалсан бүхэн шан хишгэн хүртдэг ёстой.
2: Үүр сайн чагаа дээр бэйс хошууна яамнаас олон хүн нийлэн хөдөллөө. Ноид төшмөд гэж төрийн хувцсараа наалагшин сайхан чимэлтэй морин тэргээр дэргэрүүлж явсан байхад алма мөцсийн 2 өдрийн чөлөө олсон жард салуутнаар бүтэн хувцсаан солицгоон ширэвч даалгаан өөрчгэн явган нүчгнээр явж энэ хорвагийн алга ирээнийх гайхуулж байна.
1: Дансан мам гэхлээр бордоо тэжээсэн нэг бор илжгэн хаа явъя л унадөх юм. Алтан очир дүнж хоёулын нэг мөр сундлан явсан бөгөөд өмнө яваа алимаг гүйчин ахад алтан очир
2: алма жаажээ тэр даалын манай морин дээр аччихаа
1: гэхлээр хүүхдийн үгэнд сэтгэл хөдлсөн алма дорой инээмсэглэж
2: ээ эгчийн чин даалын хүнд байхчгүй жаахан хүнсэл байна
1: гэвэл алтан очир дүнжигийн арнаас голгором буулаа.
2: Дүнжинч буучхаад алмагийн даалын аав нь морин дөрөөн дохоход иймийн харсан дансан мам тоо нэмсэглэж.
1: Хөө жаж, алтан очир лам аавын хаан араар суучихч юу гээлээ.
2: Энэ сайхан санаанд алмагийн нүдэнд дулмас жаарлана. Би унахчгүй лээ, ойрхон газар штэ гэвэл дансан мам.
1: Оо, унах, унах. Ямар ойрхондон 30 газар байлгүй гэжээ.
2: Алма дүнжи хоёул сундалан алтан очир дансан мамын араар суужээ.
1: Нара нэг алд мандахын хэр эдгэр хүнөөс их эжин хорон дээр хүрлээ. Чан хогийн чайдмын хөвөө бор толгойн ингэрээр элдв өнгийн майхан их баг модон гэрээр алагшиж ав харачийн ингэр матар булгийн жүлгээр өргүүлчин мөргөлчний унахаар дүүрч байна.
2: Энгтэл төрөө өдөр нь ирдсэн аюур тайж саран болоод харсан гэтэн хүүхдэн ухтан ирэж хоёр хүүхдэд анхан баяр болсон бөгөөд хоёр хүүхэд алмагийн гараас чангааж
1: алма жаажээ мунуустай хамт явчихаа манустай хамт суучихаа гэд ноорлдохт нь аюур тайж хүүхдийн өгнөөс тэр онгосон хөх даалан дуу чамжтай сайхан бүсгүй алмагчийг таньж
3: жа тэг тэг тэр даалин ан энэ майханд оруулчихаа гэлээ.
2: Байж тэнд очихч бол очих уу? Харин яаж идэж амьж ууж яаж хонож хөвтөх үлээ? Гэж зовж байсан алмаад аюур тайжийн үг сайхан сонсдож билээ. Баг ууд болоход хүн улам олоширн. Жийлсэн 8 чахан ордны тийш бөөмдрөн тахилга өргөлгөн өргөн. Богдын чомчог хар сүлдэд мөргөчхөн ерөөл үчил сонсч хүл болсон бөгөөд үд болоход их тахлаг эхлэн хушуу хусуунай бэл бэс ноён эхлэн олон төшмөд хадаг няндар өргөн шүүс өтхөөгөн 50 дахсан бөгөөд түүний дараагаар олон жиргийн тайж баячуул орж дараа дараагаар нь харч алуутгүй хэр хэрээр нь өргөлөг тахлаг хийчихэлээ.
1: Үд хажайхад алтан очир дүнжи хоёул эчигхэн даган харж ирэхлээр алма бүсгүй сайхан эдэшиг чай чанан сүүлчээд хүлээж байлаа.
2: Алтан очир гүйн хурч алмагийн гараас бариад
1: жаажэ та очоогүй юу? Ая чухан сайха элдэм юм бүр байна. Та яагаад очдгүй?
2: Гэхлээр алма сайхан инэмсэглэж
1: оо би түрүү жилээр ариун оцсон юм аа.
2: Гэснэн аяг авч чай аягалвал сарн алмагийн очдгүйгийн учрыг сайхан мэдж өр өвдсөн бөгөөд чай уухын завсарта чөлөөдөн хоёр мөнгөн жоос гарган алмад өгчгөөд
1: чайгаа нуучаад нэг яваад ирээ.
2: Манай алтан очир чамай хэжээл хэлдийм. Гэхдэн, мүү явхын чагт хүнээ тусламжид амархан уярдган ясоор, айлмагийн хамар боргарын нүдэндэн нулмас жаэрлэлаа. Энийн харан өр өвдсэн аюур тайж чайгаан очиж тавиадэ хэнд хэлж байхан мэдэгдэлгүй.
1: Жа, өнөөдөр бас сайхан тахчихлаа. Мөргүлчин өргүлчин чээ айл жилээсээ ариун байна. Эжин богдын ивэлгэгч нь энэ тэр хүний ялгадаггүй юм гэн лээ. Тайж алуут таван өнгийн хүн амьтныг аав адилхан үжиж буруу гажуугийн дарагдуулан буян хэшийн нэмэгдүүлэн хорлол дайсныг салгаж сөрөгтэй хүн бүхнийг энэ өдрийн эдийгээс ирэх жилийн эдий болтол харж хайрлаж явдаг юм лээ. Гэвэл алимагийн сүрхий хорж байсан дулмас тасран унаж дотроо тайж танай ерөөл тогтох гэж бодоод сарны өгсөн жоосыг авна өөртлөө.
2: Алимагийн өнөөдрийн тахлагад очидаггүйгийн нэг шалтаан нь жоосгүйгийн учир байлаа. Алима яаманд ялагдагдан ирсэн нэг бэлүүсэн эм болохоор алинч доор үжиж адлах хүн байхаас биш асрах хүн гараагүй. Тайж сайшинг бэлүүсэн бэрийн өнгө жааж унлог бод хэдээр чаашин хүн дөх гэж бодож байсан нь буруудж. Нэр нүрэн барчхтай, одоо нөөмсөн хамаархан байчхаж өвөлжуна солоны ховчсч өгдөггүй болчий. Алимагийн дөрхөм өөр хушуу мөртөн гэр ядуу, ахтуу хэд байлаа гэдэгч ахалдраа бэргэн бүлдрөөгөгчээр арнаасан ирээд эжин болоод өхөрхөн бас байдаггүй.
4: Сая та бүхэндөө чохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жалгаж хүлээн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
5: Сэлийн голын Арачу телевиз хорооны Монгол Арачу ярьж байна.

0: сонсон.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод уулсан мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Чичин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ачтын чинхэр долгоон
2: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.

0: гэрлийн нутаг дэлгсэн жирогсийг гэрэлтэн солонгорж тэгүнээ дундаас гажир бүхэн содон жүссэрэн тодрон талагдана. Энэ хугацааны Чингэр долгой нэвтрүүлгийн үцгэлэн дулад улс дугаартаа Чилингул аймгийн Долнуур шанаа тухай танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдаршсан Долнуур шан бол Чилингул аймгийн өмнө жах Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Чилингул аймгийн Чорин ганч шан болох юм. Баруун талаараан шулуунхо хошуутай, хойгуураан Улаанхад хотын хишигтэн хошуутай, зүүн болон өмнөөрэн Хэби мужийн Гүйэн шан, Бөнгнингийн Манж үндэстэй Уртан ясаг шан, Үйчхангийн Манж Монгол үндэстэй Уртан ясаг шантай хуршилж байдаг. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн шулуунхо хошууны малчин Усан Чирэнгээс Дээдийн нутаг Долнуур шаныхан тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсхий.
1: Эх орны дуулал.

За даяараа сайн байна уу? Би бол шилэн хөксөний сангийн далдаа болгосны алтай гарчааны малчин лавсан чирэн гэдэг юм. Энэ удаа одоо дэжтний хамт уудлын төвийн найдалгаар түүхний толнуурын тухай нэг давцдаг юм танилцуул хийх юм. Ингээд би яхаар байна. Толнуур бол манай өвгдөлтийн утгаа. Манай төд зүйл толнуурын хугс юм. Алтан ширээт гэгэн шинэрийн харагт юм уулзсан.

0: Долнур шин 2008 онд дунд улсын түүх соёлын нэрт болгосаар үнэлэгдэж, 2010 онд бүх улсын тансаг үжимжтэй жуулчлалын шанаа 90 алдрыг хүртсэн байна. 2011 онд Уртанчсан хорон болон Шилэнгул аймгийн засгийн ордноос Долнур шинд Шилэнгул аймгийн өмнө хэсгийн төв хотын бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна.
1: Долнур гэж ярихтай жирвэл Долнур гурван орон гэж хол ойртан алдартай. Манчин улсын үеийн Долнурын гурван орон гэж. Гурван орон гэдэг нь бол Долнурын хөх сүм, сар сүм, Маймын гот гурван бол гурван орон гэдэг байжээ. Долнурын гурван. Тухайн үед Манчингийн үед бол Долнур нь бол Өвөр Монголын шарын шишний гол төв шүү. Манжийн төрөө оо шарын шишний их багш. Жанжан утгад нь бол 1701 онд бол Манжин хааны тамалтаар Долнур дийрүүлжээ. Өнгө шарын шишний үеийг эрхэж байсан нь богод. Айжгаад одоо Манжийн төрөөс бол төв төхнөрд мөндлсөн гөгөн ховргийн үрэлтэн ирвэл Долнурд бол 14 гөгөн шимнэр ар болсон Долнурын шарын шишний ихээр хөгжүүлж хол ойр ос сүжгийн шивэлт цөм хийд лам оширж хөдөөгийн шимнэрийн айлууд хөтөн зүү өвсөн байжээ. Хүн өдгөр ардууд олонхын бол захар монголчууд болно гэж. Ардын Иранд бол Долнурын 13 гөгөн шимнэр гэж хэлдэг. Энэ бол Долнурд хоёр сүмд санжилттай байсан 13 шимнэр. Энэ мэрлэгэн шимнэр нь бол одоогийн үеийн малчих тавиад тэнд алтан санжилттай байснаас бол Долнурын 13 гөгөн шимнэр. Үндсэн гэрээ хэлбэл Долнурд бол 14 гөгөн шимнэр байсан дарна. Долнурын хараа. Түүхэн тэмдэглэлийн үндсэл бол Долнурд бол Долнур бол мэн улсын сүүлчийн үед эхэл байгуулагдлаа гэж тэмдэглэж байна. Манчингийн өнг хамгалан найрлт төвийн хөгжин мандаж Бадруулт төрийн онны хамгийн хөгжин жишгэлсэн үед оржээ гэж. Долнур бол дөрвөн зүг одоо тал нутагт нэвтрэлсэн гажир зүйн дагуулах тансаг сайхан уул ус бүлчээр нүүдэл малдал тохирсон нөхцөлтэй бөгөөд цулуу таалах Ванчоны адуун захын цуглаа гэн үүлгээр Азмаар Монгол орн арилжаа худалдааны төв болон авиржээ. Долнур бол Манчингийн үе засаг захиргааны талаар дотоод зургаа юм хараалгаж байсан нэгэн харалт засаг болно. Өнөө гажир нутг нь бол уулын гүл гөхөд хараалгаж байсан боловч сүүлдэм л Долнур уулж астан юм нэг засаг захиргаа одоогор хэлбэл хараат хотон Манжийн төрийн зургаа дотоод юм тамаргаж байсан. Ийм төд чи нэг шарын шишний нэгс болно. Окна айлва жардал чөлнөн бөмлөв гээ бүр санжил яг шарын шишний нөлөө их байсан учраас бол бүр Манжийн төрөөс олгодог байжээ гэж. 1688 онд Халхын Дүшээ тан Зочин хаан Засаг тан Гурван аймагын зэвсэгт нь галдан мушг дэлгэснээс бол Зэвсэн Ламба хотод Өл аймагын хөтөн арван том өнөө дагуулж чин усыг дагаж ороод Долнурд 3 жил суусан гэдэг. 1691 онд Өнх хамгалан хаан Галдан Бошигтын ясны хаан дараа Долнурд ар өвөрийн 48 ван гүн орхим эжүүртний дуудан улдсан бөгөөд өвдөж хуран зоглон хийжээ. Өнгөр бол ар 57 гүшүүгийн засаг өрөмжилсэн шүү дээ. 1691 онд. Өнгөд өнө ажиллагаа бүлгэлхийн төлөө Долнурд бол хөх сүмийг байгуулжээ. 1691 оноос 1712 он хүртэл 22 жилийн цаг хэрэгсэж хөх сүм байгуулсан. Хөх сүмийн уул юу нь чуглаа урсан сүм гэдэг. Одоо ар Монголын орж ирлээ гэж монголчууд бүр нэгтгэлээ гэж одоо бүлгэсэн юм сүм. Хөх сүм бүл 22 жилийн цаг хэрэгс байсан. Хөх сүм нь бол шагжаа манай дуган махрансын дугантай хөнгөрг алтартай хонхон алтартай халгуут чам чамын өрөө чигнаар бүрдэж гадуураа ногоон шаадн вараар сарвч тэм улан өрөө байсан байдаг. Хөх сүмийн сугсан жас төмөж жас чойрв жас нүүнэн жас санди жас таван жастай 500 гарын хуваарахтай өвөнд бол 240 нь бол тогтмол хэдэ өгдөг. Тэр үед чинь энэ манжаас шарын шишний хөнтгөгдөд нэг бүлэг лам нар бүр чилэн бөглөдөө 500-аас 240 чилэн өгчихсэн. Хөгсөм дээр бол 10 гөл сам байж, 13-аас 10 нь байсан. 10 сам дэс байснаас гаднаас 4 хурал. Төшөө тааны хурал, Төрчин хааны хурал, Залар тааны хурал, Сайн ноёо хааны хурал гэж байсан. 4 хурал. Сүм дугуун сан дэс лам хоорт байж, Төрчин хааны хурлын дугуунд хурлаар хийсэн. 9 намбаа гутгийн сүм зүрх яхиж байлээ. Хөх сүмийн байдал юм. Шар сүмийн нүүл хөх сүмийн барьд дууснаас 20 хэдэн жилийн дараа 8 хааны 9 хоног барилга дуусчээ. Шар өнгийн шаашангаар вараар дөөсөн болохоор нарны гөрөнд чижир туяа татдаг тул монгол зүй шар сүм гэдэг. Шар сүм буюу баруун сүм гэж дууддаг байжээ. Шар сүмд бол 4 жуугарын хуваархтай. Үүний тэр 3 жуугарын хоорон алдам нь бол тогтмол хэдэн мөрдө олдох. Тус сүмд бол хөх сүмтэй адил 5 жис 3 гөгөн сантай. Самсаг гөгөн өмт ламын гөгөн сан, дүнкэр гөгөн сан жирэг уд байж. Долоо нуур бол одоо усны өксөр болж онц сай. Банкс байдгаараа өргөн тойронд нь бол долоо нуур байдгаас гадна бол хайнаас нь шандин гол, зүүнээс нь хиймэн гол, түргэн гол, дунд гол жирэг олон голд горхоод нээлтэн лонхо гол болон долнуурын тойрон өнгөрж бүхэд дэнгэс зүтгэж байдаг. Өнөх сайхан байгалийн орчин нөхцөлөөр ашиглаж долнуурын донд сайхан одоо байгалийн нөхцөлийг бүрдүүлснээрс бол зөөцлийн үйлс орчмын жирэл ихээр хөгжсөн. Усны өксөр болж бол бүр манай нутаг орн гүл гөх одоо манай шилэн үхийн нутгаас усд нь гол урсж орж байна. Уул усаар хүрээлэгдсэн өнг үзмж гоёхан урт удаан түүхтэй өртний бомбын гадна чухал болгосон. Говийн өмнөх арилжааны жах гэж алдарсан толноор нь чин улсын эхний үед захар гүлгүй гошууны хараат гажир байсан. Гүлгүйхэн гажир байсан. Гүвчл 14 шимнэр бай болсноос толноор бол чөвөрөн засгаж хэрэгтэй болсон. Толноор гэдэг нь тэн ойр хавд. Толноор гэдэг нэр бол долоон нуур зүг. Одоо бол долон нуур л гэж бичжээ. Долоон нуур гэдэг нь бол ойр хавийн өргөн тойронд нь дохур долон од шиг уулан давчих юм донд морилцсан байсан гүнжийн нуур, ихэд дахийн нуур, баг дахийн нуур, баян нуур, орхон нуур, ховт нуур, өмхөн нуур зэрэг долоон нуур байдгаас одоо долоон нуур гэдэг чинь дөнгөж байв. Жил бүрийн 6 сарын бидний үлдэрийн 6 сарын 14, 15, 6 онд бол одоо нэг хөв үйл ажиллагаа эхэлдэг. Энэ 3 өдөр ихэс цөмийн хурал хурал хурж олон мөрөлдсөн сүжигтэн цугалж одоо их олон хүн цугалдаг. Ийм нэг хөдөлгөөн хийдэг байна жил бүрийн. Өндөн бол 3 өдрийн өндөн бол 16-ны өдөр бол одоо цөмийн овоогоон дахиад Сүмийн овоо гэдэг нь бол одоогийн Баян зүрх Шаннын голын өвөдөр Баян зүрх овоо нь бол хоёр сүмийн овоо 16-ны өдөр тахна. Тэгээ өн айдлах дунд бол долоор сүмийн чамын анги бол цам тоглоно. Цам гэдэг нь бол одоо бурхан багш буг зүтгэрийн дарсан дамбуг үлгэрийн чанартай нийт 60 тун орддаг юм цамын анги. Одоогөр бол бүжгийн дуулалт бүжг юм уу одоо жөжг гэж хэлдэг юм уу. Цам тоглодог байна. Өнийн одоо их сонирхно. Чүүл 16-нд бүх барилдаж мөр уралдана. Долнор сүмийн чамын анги бол эхнээртээ төвдөс уламжлалтай. 1942 онд Япон улсын барилгаар бас манай долнорын чамын анги бол Японд очиж тоглож кинос үзүүлж амлаа гэж. Тэр 40-д тоглогч оролцсон. Манайхны одоо тэр чамын ангийн багш нь дарга нь манай ширээтгэн юмдын хүн сөнгө гэдэг хүн. Тэр дагуулж Одоо яванд очи айчлаа гэж ярьдаг. Онгод хариг уранд болоо үндэсний суйлан гайхуулж явсан их сайхан онгролттой манай энэ долнор сүмийн чамын анги гэдэг чинь. Долнор цугул одоо хоёр сүмд үл их олон сүмийн лам нарын цуглуулж одоо суралцулдаг шишний ухаан сурдаг. Гэвч энэ шишний ухаан сурдаг юун дээр юм бол одоо өмгийн ухаан бүр жааж ийжээ. Одоо баран сүмийн нэртэй юмч тэрэн энтер сөрөн гэтэлчин одоо шивн бадмаж юу сундиж юу гэсэн нэртэй юмч сүүл эрдэнэ өнө ус бай усны дараа ус гошуу сумны юмч ороо гар ажиллаж исэн өм өмгийн ухамсч ажилласан өнө 14 шимдрийн чинь

монголчаан ялтан хүн одоо хулгай малхай хийх юм их ялд гаргасан үсүүдээ бүр одоо гүлгөх яаман болоод шандын ховор шарын гүн гол яам болов хоёр яамнаар дамжуулаад долнуур ачилшүүл ялтны долнуурд бол манд монгол гэтэд гурван хөлийн шүүхтэй юм хөлийн байгуулагтай өнгөө шийтгэхэд энэ хүний алну болно уу гэдэг нь үлээ хэрвээ алх дээр урвал долнуурын цагаан алтан дээр аваачаад шийтгүүлдэг юм хөл жаатын байгуулагтай гүцүү юу байсан галчихаа нь шууд манжийн дотор зургаан ямаас хамаарна өөр ямар ч өвөр монгол юм уу ямар нэг гошуу вангун энтер хамаар дийлхгүй ийм залгаж хэрэгтэй байж байна.

0: Долнур Шанбол усны их сурвалж тайлын баялаг, уул усны өнгөжөмжөж бийрлэшгүй гой орон юм. Бүгшээнд 47 гол горох 62 нуур чөрөн байж, гажрын гадарга дээрх усны нуурын ижлэх тал байна. Жууж ярч 2 том мөд хүрдэг. Тиймээс Шилэнгул аймгийн усны их сурвалжийн хадгалагдчийн хагас илүүн Долнур Шанд байдаг.
1: Сүүлийн үед бол манай 1939 онд сургууль байгуулж, онгод одоо малчтын үр хүүхдээ, сурах насны хүүхдээ бол 39 онд төвдрүүлээд 1-2 эхлээд сургууль байгуулж ажиллаж ижээ. Өнөө сургуулийнхын дарга нь ангийн эрхт нь ангийн багш нь бол дугуурч Цэмбл Саргунар байсан. Сургуулийн чихлэр Жанхуа тийм бид нартай хүн Дамран жигт. Дарын нь Ламж, Лааж, Намдарч сургуулийн чихлэр төлөө харагдчихсан. Энэ сүүлийн үед бол 14 шинэ 5 сум болго хаваагад сум ошуу байгуулсан юм байна. Өнний дараа бол уулын Монгол баг сургуулийн Долнуурын Монгол баг сургуульд нэрлэгдсэн байсан. Тус баг сургуулаа төгсөөд үл өн төвшөмөл чирэг ангид явсан юм авсгал яйдалд оролцсон үрэлдэн суралцах тул Жамби жалуучдын сургуульд суралцж суралцаад төгссөн. Ийм усад олон байна. Одоо ч гэдэг Хавсгааны айдалд оролцсон хүн олон ч байна. Бос нэг юу нь бол Долнуурын хоёр сумын лам нарын 13 наснаас 30 насны хоорондох ламуудыг бас Монгол ара хичээл орж ажиллаж. Соёл зурга хүмүүдл айдлыг хийсэн. Өнгөд бол олон тооны хүмүүс төр үед Монгол соёл зурсан лам нараас хожим нь хавсгааны айдалд оролцсон.

дуусталсан бүр энэ сургуульд суралцаад замбид явж суралцаад хавсгал яйлд оролцсон сүр олон байна. Одоо нам нарын сургуулийн тус сургуулийн жахарлаар бол дамч бөгөөд ламын гишүүний хурлын гишүүн лам ламж гэчил жаадаг багш тэрэн доор понсог жирэг устуд бол гэчилийн жааж ирсэн. Иймэрхүү сургууль ус байгуулад одоо соёлын мөрөөдсөн одоо хавсгалын хүчин болж байсан тур олон байна шүү. Өнгөд одоо долнуурын дав түүхрүүлд иймэрхүү маягтай долнуурын сүлдэнэн 1942 онд долнуур гошуу байгуулсан 46 онд нэг байгуулт 46 онд байгуулсан хавсгалын юугаар байгуулаа сүлд нь одоо сайн яд дийлсэнгүү 48 онд долнуурын үл нэгэнтэй бүр чөлөөлсөн. Долнуурын чөлөөлөлд бол одоо хавсгалт хэрэг чөлөөлөлд 48 онд чөлөөлөлд бүгдийн долнуурын 14-гийн шимдрийн айлуудын бол бүр энэ орцон тойрны энэ 1000 тавьд холбоотх шүү. Энэ хөөс гошуус гүлгөх гошуу хавон тохиролжээ. Хамаг зүйлийнх нь одоо долнуураас нүүлгэж ирсэн айл бол 1948 он цөлөөлөх үед долнуур дээр байсан жанжгийн шимдэр. Жанжгийн шимдэр 48 он хүртэл долнуур шамны голоороо байсан. Ийм байдлын дарууд энэ малчтын бол бүр тосчоо нүүлгсэн. Нэг бүлэг нь бол дайн дажны үед тосчоо нүүсний байна ана шимдэрчүүд айгаад хулгайтаар мэхтэй тань жахна утгаараа энэ гүв жанжгийн шимдэр руу нүүсв. Жанжгийн шимдэр өнгөд байж 38-48 онд одоо залсаг чахарганы аргаар одоо хавсгал төлөөснөс тэйшүүл 1050 солиулахчны 18-р замд одоогийн Чайдам шүү дээ, Чайдам гачаа. Тийш нүүлгээд хамх сүлийн айлын үл тэгэд нүүлгсэн. Угүй долнуур бол бүр монголчууд адилж суулжсан газар. Өнгөд 1050 солиулахч гүл гүксэнд одоо хавон тохируулсаад одоогийн 14 шимдэр бол бүр 1050 солиулахчгүй боёо одоогийн шилэн гүксэн онд гол байна. 14 шимдрийн айлууд гүвч одоо 14 шимдрийн айлууд бүр абоо булган дахчийн өн дээр одоо нөхөж ирэх юм юм байна. Энэ тэнгэлд 45 оноос бол одоо болтгүй үед бол худалдаачин өрхөл 40,000 гари бол намгад 15 ам бутааны худалдаачин 8 мөнгөн пүрс 5 архны нарх гажир 2 данжин бүс зэрэг нэртэй маймайны юу нөмгцэн байжээ. Тухайн үед бол худалдаачин үйл мэт хуран чуулаар жугаачлал зүйдлэн тэргунаа чавралд маймай хөөрөг зөнтэй болж одоо чин улсын төөмөл л өгт юм үед долноор нь худалдааны үйлд ихэр өгчөөд 40,000 гари худалдаачин бүстэй болж эхэлжээ. Шанхай Шангаан морин банкны Юннан Гүйжүн амийн худалдаачин Тэнжин Бойдны арс ноодны маймайчин ийж одоо цөөсөн суусан байна. Ангад бол тухайн үед юм долнуурын Монгол гутал өмөл хоргой торг хөвөө төсхий тоорчих совд эрдэн толгойншил гүл малчтын багттай ойж үлийн бараа таварыг борлуулж ялангуяа гар урлагтны гараар хийсэн дэвэр гуйлж ирсэн бурхан бүтэг дунд төвд хөөхнөр ганцуу нэнша даа үрэ улаан матриктай тэр гажид борлуулсан. Дунд дэргэн улсын анхны онд бол үеийнхөө юм зэрэг гуйлж ирсэн 3 пүс жил гарын чаг зарцуулж 300 гарын дархан нар нэг гуйлан бурхан хийлэгжээ. Тэр нь бол бурханы тэр бурханы төөж аваачих үед зөвхөн гарын нэг хуруу нь бол нэг том модон автаж завсан гэнэ. Өнөх том гуйлан бурхан одоо төвдийн будлаа орно хадгалж байна хэлжтэй байна. Энэ одоо зүтсэнгүй. Одоо түүх томдгол дээр анги томдгол гинэ. 1950 онд бол долнуурын өвөр Монголын урдан цэцгэрний Захар аймгийн тараалгадод 1958 он Захар аймаг болон Шилэн гол аймаг нэгтэн Шилэн гол аймгийн нэг гошуу шамбалсан долнуур. Өнгөд бол долнуур одоо нэг шамбалж тавилжээ. Уул нь долнуур гошуу байсан. Долнуур гошуу 2 удаа байгуулж өнгөрсөн. 42 онд нь долнуур гошуу байгуул 5 самттай нэг гошуу байгуулсан. 46 онд болсон одоо Цайсангаа өнтер хавсгалын бүтнүүдийн Остов мэндийн өрөөнд энэ гошуу байгуулаад гүйж бүтсэнгүй. 48 онд одоо монголчууд нь бүр хайшаанд очив. Нүүлгэж. Ингээд долнуурын түүх одоо 50 онд 58 онд Шилэн голын нэг шим болоод л өнгөрч болчих
өөрийнхөө онцлог гэрээр одоо байгалийнх нь орсон тойрон сан ойшугаа ургамлын бүрхцөө, модны бүрхцөөсөө, усны амьсгалсан. Одоо орчмын жил бас долнуур өөрчлөж ойшугаа мод тарьсны сан тариалхаан жогсоод одоо ойжулсан одоо жигтэлд нь зөөтлийн үйлсээр гол болгосон. Нурын хөгжилт бол онцгой сан. За жигсээр би сая долнуурын тухай одоо тухам өөрийн ойлгож мэддэг зүйлээр ярьсан. Гүн гүнжгээ ярьчлаа гэж бодлаагаа давчдаг юм ярьжээ. Долнуур бол одоо яг монголчуудын түүхэнд бол захар нутаг шүү дээ. Чөндөө мөн Манжи хааны цуслангийн ойрхон шүү дээ. Чөндөө долнуур хоёр дундаа харилцаатай дээ. Чөндөөгөр ойрхон. Ийм юм бол долнуур ус өртөс өгсөн одоо Манжи үед долнуур их хөгжүүлсэн. Өнгө өнөөс наашаа бол одоо хөгжсөөр ирсэн байна. Энэ 14 шимнарт гөгөн шимдрийн одоо арт иргэд бол бүр газар газар нутгийн нутгийн арт мөн одоо олон газраас ирж одоо нутгуудаа өөрчилж бүтэн байгуулж нутгсан сууж исэн долнорд бол ингээд одоо хавсгалын чаг үед чаг үе төрийн цалигдлаар болоод одоо дотчон гул гөх гэсэн онд одоо шилэн гөх гэсэнд бол хараалгацсан байна. Хуучин манайхны дөц одоо бидний дөц бол одоо долнор хөх сумын хараат байсан гантан ширээдгээ шимнэрийн арт болно. Манай дөц бол одоо сүулт нь бол 1050 сол болох шүүний 18 дугаар сумны 6-10-нд ирээд одоогийн сангийн далай болгосны алтай гачаанд байна. Алтай гачаа Баян сүрэг ганган тал бүр манай галдан ширээдгээ шимнэрийн айлууд байна. Өөр шимнэрүүд нь олон газраар тархсуулж байгаа нэг шимнэрүүдийн хин юм бэ бүрдсэнгүй. Тэгэхээр долнуурын уур амьсгал орчин тойрон онц сайн. Манай өвөр Монгол шилэн голдоо авчилсан чи долнуур гэдэг газар бол түүхнээс аваад ийм байгалийн өчмд усны хатар бол сайхан хүн ард жугаачд баяр баясгалан дэ төрөгдүүлдэг тайхан орн. Ийм үсэн бол өвөр Монгол юм ойл манай донд тусгийн жугаачны тайрхсад долнуура тойрон ирж жугаач хий баярлах гэж байна.

Долнор шаны нийт хүн ам нь 10 тум 9000 бүд 11 байж, энэ үнд Монгол үндэстэн 5398 байх бөгөөд хотон, манж, солонгос, дагуур, төвд, бай, дун, жуан жирэг 10 чонтод үндэстэнтэй. Долнор шанд 3 шан 2 балгас 7 жээл гудамжийн хэрэглэг гажир 64 тосхон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Адмус, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Долнор шаны тухай танилцуулъя.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 22, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг эрчимтэй хатгаж ирээд үр бүтэмж олсон.
3: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсийн шорлогсон 2 дугаар мөчлөг.
2: Өвөр Монголын жахалхан хүчнээ бүлэглийн шилийн голын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан хангах компани орон бүсийн жахалхан хангалгийг гүйчэд баталж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1 сард манай аймаг бүх улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орноор амжилттай үнэлэгдсэнээ хамт 3 нэгч бүх улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгчээр үнэлэгджээ. Энэхүү 45 үндэстэн 110 том 3000 үндэстэн нүүдийн олон туман сахин бараалж харилцан хавсралж хийж үндэснээ бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг амжилттай тушаажээ. Урт хугацааны турш манай аймаг ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг эмхт бат чэжилж, намын удиртлагыг үндэснээ ажлын үндсэн батлаг болгоож, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг аймгийн намын хороо аймгийн жахаргын 1-р хариуцлагт нь инженерэнд оруулж, 1-13-1 харилцан уялдуулсан бүх орон бүсийн жишээ хөгжүүлэх системийг байгуулж, шүүжийг атгаж, шүүжийг шаардах хариуцлагын хэлхэг бүрдүүлж, аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээхтэн манай аймаг орон бүсийн онцлогдон сурлан чаг үеийн уулга тууныг гүнжгэ бодолж шилийн голын үндэстнээ ажлын нэр тэмдгийг шинээр үүдэж нэг хонхол нэг бүс 5 суран газрын ерөнхий байршуултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байна гэлээ. 1001 бөгөөд 3 км хилийн шугам дагуутах манай аймгийн 5 хилийн хошуу хот хилэгжгар орноо сахин хамгаалаг хамтын чогчийг хамтар байгуулж улсын тогийн гэлба хил нутагт гэх инженерингийн хэрэгжүүлэн 7 том 3000 гарэ улсын тогё өлгөж морд чагдааны анги хил хязгаарыг хамгаалах боловсон бүлхэмдлийн чөлөөт дэлгүүр зэрэг үндсэн шатны нэр тэмдгийг огчилж 3 шугамаар холболон хөтлөлчхөр хилийн бүлхэмдлийн сэргийлэлтийн шугамыг хамгаалж 8 хошуушин хот үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг хамтар эдлэх жишээ үзүүлэх бүсийг холболон байгуулж 8-д оруулах нөмөх энийн инженерингийг гүнжгэ ахиулан 38 гол сэдвүүдтэй үзүүлэхийн ордныг байгуулж 21 журуус үндэснээ бүлхэмдлийн соёл жуулчлалын зам шугамыг гаргаж жуу жир гарэ үндсэн шатны жишээ үзүүлэх чигийг байгуулсан байна. Орон нутгийн ховсгоолын их баялагд түшиглэн 5 том 6 хүмүүжилийн үйлдвэрлэхийн суурныг байгуулж жил дунджаар үндэстнүүдийн олон төмнийг 10 том гарай хүн удаан хүлээн авч дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ухулах хүмүүжилийг бүтэмжтэй гүнжгэрүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ өгүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч нийт 11 байж, өл шатны үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч хов хүн 900 гарайга шалгаруулан хөхиүүлжээ. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч зөвшөөрөх ба сурвалжлах хүлээхтэн бид бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын

0: хамтын жишээ хөгжүүлэх орны үр бүтээлийг бүх талаар бэхжүүлж, дунддын үндэсний хамтын чохчийн хошууч орныг хүчлэн байгуулж, 2030 он болоход Шилэн голын онцлогт нөлөөлөх хүчинтэй бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг чармайн байлуулж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу вилсэд шинэ хов нэмэр үзүүлнэ гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан битсэн тансаг сайхан амтад эдэнгэх ширс мэдээллийн өрөмтэй жимсэн шорлогсон 2-р мөчлөгийг сонсгоё. Нэдлэн өвлөөс аваад загтлгуурд борлуулах сайтай байгаа өрөмтэй жимсэн шорлог нь үндэсний амтад эдэний үнэр амтыг хадгалж, одоо үеийн эдэн умдааны ончлогд нийцсэнрэн үндэстнүүдийн олон төмний таашаад хүрсэн эдэн болж, нэнч үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа солилцоо уулсчлыг харуулжээ. Шилийн хотын шивэ жимсэн шорлогийн бэлтгэлийн газард дэлгүүрийн дараг хайян шихрийн эдэн дотор өрөмтэй хэлгсэн жимсэн дүрж өөрмөс онтлогтой өрөмтэй жимсэн шорлог хийж байлаа. Ойрын жил соёл жуулчлалын өрнөнгийн хөгжилтөд түшиглэн өрөмтэй жимсэн шорлог нь олон газрын хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч, жуулчлалын өдрөл болоход ил газрын жуулчлагсад Шилийн голд ирж өрөмтэй жимсэн шорлог идэж, энэх амтад идэн нь Шилийн голын онцлогт идэн болжээ. 2025 оноос нааш өрөмтэй жимсэн шорлог талнуудхийн зээл гудамжаас бүх улсын худалдааны захад өргөнөөр борлуулагдаж, загтлгүүрийн халамшил болж, Шилийн голын өрмийн аж үйлсийн яс чанарын дээшлүүдэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж, орон нутгийн онцлогт цагаайдааны загтлгүүрийн хангалт нь хэрэгцээтэй хүрэхгүй болжээ. Шилийн хотын шивэ жимсэн шорлогийн дэлгүүрийн дарга хайян сургалтын хүлээхтэн, бид бүр тухайн газрынхаа өрмийг хэрэглэж байна. Өрөмтэй 7-ны шорлогийн борлуулаг хамаг сайн. Хэрэглэгчдийн бахархлыг ихэд олж байна. Дэлгүүр эрхэлсэн 3 жилийн турш өрөмтэй жимсэн шорлог нийт 3 том гарай худалдаж, бүр Бээжин Шанхай жуулчлагсад худалдаж авсан гэлээ. Амтад эдэний үйлсэлчлэн аж үйлсийн хамтаар ашиг хүртгий дайчилж, өрөмтэй жимсэн шорлог нэр гарахыг дагалдан 2025 онд Хөвөлцөр хошууны цагаан эдэний аж үйлсийн хүрээлэнгийн малчтын гар бэлтгэлийн газрын зөвхөн өрмийн бүтээгдүүний эзэгнэлтийн орлог 50 төмөн төгрөгийг давжээ. Бүх улсын эдэн умдааны олон аж ахуйлал Шилийн голд үйлдвэрлсэн өрмийг тогтсон газраас худалдан авах болж, бүх аймгийн ил том жижиг аж ахуйлал үргэлжлэн бүх улсын эдэн умдааны эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай золгуулан олон ишт уурсцлын шин замыг нээжээ. Шулуух хошууны чанхун сүүний бүтээгдүүний үйлдвэр Рүйшин кофе мохлогтой хамтран ажиллаж, өрмөр кофеж энэх бүтээгдүүн загтлгүүрд гармогч бүх сүлжээгээр борлуулагджээ. Энэ жилийн бэлгийн удирдлын 5 сарын шинийн 5-нд Шилийн гол аймгийн Сүүлодо эдэний хязгаарт компани өрөмтэй зүүнзийг шинээр үрдэн гаргаж, ажил төрөл алслан уусалцсан энэх бүтээгдүүний борлуулгын хэмжээ 40 төм төгрөгийг давсан байна. Аймгийн нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулаг төвийн ерөнхийлсэн салааны дарга Тянжин Хуа сургалтын хүлээгтэн, өрөмтэй жимсэн шорлог нэр гарсан цагаан эдэний ажил төрөлд шин аж тохиол авчиржээ. Энэх шин маягийн эдэн нь залуучуудад таашаагдаж, талнуудхийн цагаан эдэн нэн олон гадны хүмүүсийн таашаадыг олж, борлуулгын арга замыг өргөтгснөөр барахгүй, уламжилт цагаан эдэний шин хөдөлтөд маш сайн сэтгэмж хангаасан байна гэлээ. Манай аймаг амтад эдэнээр холбоос болгож, үндэстнүүдийн олон төмний хоорондох зайгийг ойртуулж, үндэстнүүдийн харилцан түшилчин уусалчиж, энэ нартай хамтаар оршин амьдрах амьдлаг жургийг жургалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойр дүү Уртан Жасаг хорны хоёрыг хүрээлэх ажлын удирдах тугаалынгийн албан гэр, Уртан Жасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтэс, Уртан Жасаг хорны чиргийн албаас халагдах сэтгэлийн явдлын танхим ба соёл жуулчлалын танхим хамтран эрхэлсэн чирэг ард сэтгэл нэгдэн улсан хүчрэгжүүлж, чиргэн хүчрэгжүүлэх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрыг хүрээлэх тохиноллох тоглолт манай аймагт суугаа нэгэн чирэг ангид явагджээ. Тоглолт нь Махтаал дуугийн дунд хөшгөн сөгч, морь чирэг гэх бүжигт жүжгэн талнуудгийн хөвгөд охтын чирэгд орж улс орныхон төлөө жүтгэж, өрлөхөглөн ургашилсан баатарлаг үлгэрийг урлагаар илрүүлжээ. Чиргийг хүчрэгжүүлэх дайчин дуу, байлдааны морь чирэг хангинам сайхан дуу нь чирэг хүнээ сүрж явхаа ба үнэн шударга хариучлаг үргэлийг гүйчэд илрүүлжээ. Том ахтын төвргэн гэх морин хорийн айс нь сүрж явхатай байж, сэхэрл гэх бүжгэн үндэстнүүдийн хөвгөд охтын нэг сэтгэлээр намдаан жүтгсэн чин үнэнч сэтгэлхийг илрүүлжээ. Бас шогч өчөг илв жиргийг ээлжлэн тоглож, утга урлагийн хэлврээр хоёрыг хүрээлэх нөхөрлийг дамжуулж, дарга байлдагчдын уян санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж, чиргийг хүчрэгжүүлж, чиргийг мандуулах уян санааны хүчнийг нэхтрүүлв. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн удирдаач Чангдун сургуульчлах хүлээхтэй бид морд чирэгхэх бүжиг жүжигийг тусгалан тохируулж манай чиргийн хоорны амьдралын жарам үүжигдэлтэй нийцүүлэн бүх дарга байлдахч болоод жолоодохч байлдахчдад үндэсний ончлогтой улсын харьлах үүжлийн жорох санааттай нэг удааны өвдөгч найрыг сонирхуулахыг жарсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс олон салам үчиртэй хамтран эрхэлсэн 2026 оны бүх аймгийн соёл шинтлэн ухаан мэрэгжил эрүүл хамгааллыг хөдөө болгох төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэх ажиллагаа ойрт Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацаанд явагджээ. Ажлаг дээр хамаатай ажилтнаас дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж огчлох, хуучин зан дадгалыг өөрчлөх, шалгаж авахыг арилгын хууль бус ажилгад чохолдох зэрэг уулгийн тойронд ухуулах хэв. Дахвал Шинхуа номын дэлгүүр болон аймгийн шууд тараа хамаа бүхий байгууллаг нэгчээс гацааны тал нутгийн номын өрөөд ном бичих хандвулж малжих хорхны олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахыг жоржээ. Хөвөөчөр хошууны Онгуу сумны цагаан эрэг гацааны намын өрийн шүүжийн сэчин сургуульд хүлээхтэн ажилгад элц үеийн ерөнхий мэдлэгийн тухай ухуулга хийж малчтад албан журмын эмчилгээний бэлтгэлгээ хангаж үнэнхүү дүгм үзүүлж ашиг хүртээсэн гэлээ. Ажилэг дээр шинтлэн ухаан мэрэгдлийн мэрэгжилтээс тал нутгийн ам ахуй хамгаалах, шинтлэн ухаанчаар мал малжигч хэрэг малчтын асуун давлгад хариулт өгч, эмч совлогчоос олон түмний чусан даралт, чусан шихрийн хэмжиж, өвчний байдлын асуун ойлгож, биеийн байцаалт хийж өгсөний хамт настайчууд, зэмлэгчүүд зэрэг явц суухад дүгнгүй хүмүүсийн гэрд нь очиж эмчилгээний бэлтгэлгээ хангав. Хөвөөчөр хошууны Онгуул сумны цагаан эрэг гацааны малчин Билгүн сан хэлэгтэн энэ удааны ажилгийг маш сайн явагдуулжээ. Үн төлгөргүйгээр эмчилгээ хийсний хамт бидэнд бас мал аж ахуйн арчлаг малжлийн тухай мэдлэгийг ухуулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын сүүлчээс нааш Өвөр Монголын чахлахан хүчнээ бүлэглийн Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани өндөр халуун уур амьсгалыг бүтэмжтэй аргач ааж ажиллах цагийг бүтэмжтэй тохируулан орон бүсийн чахлахан торийн чахлахан хангах найдвар чанарыг ихээр дэмждүүлжээ. Ойрд 14 өдөр үргэлжилсэн 220 кВт-ийн булгаас улаанстай хүрэх 1-2 дугаар шугамын төвлөрүүлэн чахлахан жогсоож байчаан засах ажил амжилттай өндөрлөв. Энэхүү чахлахан шугам бол манай аймгийн жүн хэсгийн чахлахан хүргээх гол шугам байж, жүн үжимчин хошуу зэрэг гажир орны чахлахан хангах хүнд үргийг үргэлж байдаг. Тус чахлахан шугамын чах хугацаа ба уур амьсгалын нөлөөгөөс болж үүссэн далд гэм согёог арилгаж, жоны улирлын чахлахааны хангалгийг батлахын тулд Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй чахлахан хангах компани 1-2 дугаар шугамын чахлахааны жогсоож бүх талын байчаалт өргнүүлжээ. Байчаан засах хугацаанд хөдөөгөр Шилэнголд ааган халуун чаагуур үргэлжилж, чахлахааны суургийн гадаргийн дулааны хэмжээ 50 градусыг давж, ажлын орчин нөхцөл тойлын хатуучлалтай байсан ч аж ахуйл нь барилгын төслөө шинтлэн ухаанчаар шилдэгжүүлж, гол үдийн өндөр халуунаас жайлс хийж, өртөлж оройлон ажиллаж, төвлөрүүлэн бомб шуталж, ажилтны амар төвчнийг баталсан урдал доор байчаан засах ажлыг лавдуунаар ахиулж, Шилэнголын онч өндөр хүчлэлтэй жахалхан хангаа компанийн ажилтан Чаужаа шин сурвалжлах хүлээхтэн бид өндөр халууныг жүрүүлэн ажил хийгээ чанг хэрэгжүүлж, нарсхийг сэргийлэх хэрэгслийг гүйцэд бэлтгэж, байчаан засах үүргийг төгс амжилттайгаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлсан гэлээ. Тус удааны байчаан жасалтад жахалхан шугамын 5-54 дутуудлыг арилгаж, 1 тонн бөгөөд 1-82 завсрын хэрэглэгэнэ багна 35 хэсэг хүнд эрүүлэгчийг сольж, дамжуулах утас үрэлдэж, жахалхан утас сулрах зэрэг нийтлэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, орон бүсийн жахалхан торийн амар төвчин тогтунаар ажиллах суурийг улам баттгажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол 2026 оны Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн Шилэн хотод өртөөний зээлдэрх хурдчилах ил уралдаан жижиг Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдаан Шилэн хотод явагдав. Уралдаанд Дундад улсын Хүрдэд Тэшүүрийн зээлдэрх хурдчилах ил уралдаан ба Өвөр Монгол, Тянжин, Шанси, Хөбигийн залуучууд багчуудын Хүрдэд Тэшүүрийн урлагийн уралдааныг тохируулж, тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба олон түмний уралдаанд оролцохыг хамттан харгалзан, Тянжин, Хөби, Гэрин, Шанси зэрэг олон газрын 30-аад ангийн 500 гарын тамирчин оролцжээ. 42 км хурдч ялгах тусгай мэрэгдлийн эрэгтэй дугаалангийн Манлай, Лиухан бийн сурвалдаа хүлээхтэн. Тус удааны уралдааны зам маш сайн, өөр амьсгал туйлын халуун боловч уус нөхөрлөх

0: талархыг адлыг онцгой сайн хийжээ гэлээ. Төс Судааны уралдаанд түргэн дэшилтийн бүх улсын тэмдэглэлийг хадгалагч дэлхийн залуучуудын түргэн дэшилтийн манлайшил урвуулах уралдааны манлай жижиг улсын залуучуудын ангийн олон тамирчин зэрэг гарамбай тамирчид хуран цугларч анги нэгчийн уралдааны хэр бүтэмж нь түүхэд чанартай шүтэлтийг биелүүлв.
1: Жалгаад товчмөдөө сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хошуу 6 мөжлийн талтах бэл оруулалтаан үргэлжилэн намагдуулжээ. Нийт нэг доншуур 8,000 томон төгрөгийн бэл оруулжээ. 6 мөжлийн сур төхөрөмжийн батлахаах чангатхан сургууль хэрэгслэх нөхчлийг сайжруулав.
0: Энэ жил Сүнүүдсэн хошуу хот тойргийн ногоруултыг дэс дэвшүүлж, одоохон болтол хот тойргийн ногоруултын ерөнхий талбай бараг 72 хектар түрэн 30-аад төрлийн торог мод, бут мод тарж, ногоруултын бүрхчийн ноором ба ногоорулсан газрын ноором тогтуу нэмэгдлийг баталж хот болгосны бохирдлгүй амь ахуйн системийг байгуулжээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удуулч чиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнг гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог, үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Ширин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдэг дуу сонсох гор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахийн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчөн Хосуунай данс акмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутгатай. Сөнөөчөн Хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айлгуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хяа болов Зөөлмцөн Хосуугаар нутгатай нөрт Мартин дуудсан Бат Зөхийн Гарын Сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгссөн. Одоо Сөнөөчөн Хосуунай улаан мөчөрт Мартин дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Хожвэн өрхөн хондоо сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сах мэндийн хүндэтгэн төвшүүлээ. Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн нээлжийн дугаар хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна. Өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 4 гарагийн 2 болж байна. За сонсогчдоо орчмын өдрийн гарагийн 2-ныхоо нэвтрүүлгээр манай Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сургалж ирсэн өөрөөрийнх нь тэтрийн сахан үзэл бодол буюу сэтгэлээсэн сонсогчтойгоо хуваалцуулж ярилцаг хүргэж байгааг сонсогч та бүхэн юунд дандах вүлээ. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч танаа Туя уйхан алма нар хүрлж ирээд байгаа юм а. За ингээд сургалтлагч нараа сонсогчтойгоо уулзъя. За сайн байна уу?
3: За сайн уу?
4: Сайн сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
2: За тэгэ дата өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ та дөрвөн маань одоо ав хөшөөнд хурч тийм ээ хурч сурвалж ирсэн одоо сурвалж илгийн төрөвдөл төвөлтөөс одоо ямар шихэн айлт хурч тэгвэл голдуу айл талаар сурвалтлаад ирсэн талаараа ярилцах гэж байгаа юм байна. За уулдаар манай сурвалтлагч танаа сонсогчтой ирнэ үү?
3: За араа жоохон хүлээ авч сонсож байгаа өргөн олон сонсох та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Тэгвэл одоо энэ удаа манай бүлгмийнхэн үндсэн шатнд гүнжгэрэн одоо жохолын суртаа сайжруулахын сурвалтын аянар бол ав гүшүүний одоо хэл нутгаар хурц сурвалж авсан.
2: Тийм байна.
3: Ингээд бол одоо юуны ард одоо би сая болхон урхнаас ус манай бүлгмийн гүшүүдийг танилцууллаа штеп. Тэгэд адлын одоо хуварлын талаар нь би бас яриад өгч. Тэгэд манай бол одоо шидэнгод хамж утлуурын төвийн хамт амжуулгын гэлтсийн одон туя гэж сурвалтад найруулгач голдуул одоо сонноо тусгай модельийн уулга юу хариуч хийдэг. Ингээд хамт амжуулгын гэлтсийн сурвалтад найруулгач Алма Алма бол голдуул Аражууны судрын чуулган нэвтрүүлэг юу хариуч хийж байна. Ингээд дяхуул бас одоо шин жуудтурын 3 дугаар гэлтсийн сурвалтлагч найруулгач уйхан бид хоёр байгаа. Одоо манус бол өнгийн үйдэн бол одоо жиргэгийн тавчин видео дугаар чөөл чура тавтнаар бол одоо шинж уудтурын модельийг одоо хүргэдэг. Ингээд бол одоо бид өөр өөрийн тавчингийн жогсож гинэ одоо өөр өөрийн хараасаа сочиж энэ аражуу сонон шинж уудлуурын модельийн арга маягаар бол өргөн олон одоо үжигчд сонсогдсон бол хэр нутгийн малчин төмнөө нь бэлдүүл амьдралын одоо бодтой байдлыг одоо хүргэхээр сургалт авсан. Ингээд бид бол одоо 6 сарын 22-ны өдөр бол Шилээ хотоосоо мордоод ингээд 6 өдрийн турш аа гүшүүнэ жүн чахаас нь одоо баран шаан штэ ингээд жиргланд сум баянтуг сум наран болго сум зэрэг одоо хэрийн сумаар гүнжгэрч хэл нутгийн одоо хашир малчид чигүүд одоо нэрт уяач нэг хэсэг одоо хөдөө орон нутгатан аж амтрлаан жогтлон нутг усныхан хөгжилтөд одоо шинэ амжирлын хүчин нөмрлж ива жалуу малчтыг бол одоо ингээд сорвуулсан юм. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөхтрүүлгээр бол манайс бол одоо уулдаар сорвуулгын аян тохиолдсон одоо хэл нутгийн чадварлаг одоо малчин жалуучуудыг сурвалжсан уулгасан хөргийг ж бодож байна. Ингээд мөн ч одоо өөрийн сурвалдлаг том төрөгдсөн сэтгэлдээсэн сэтгэлдээсэн бол хаваалч хийж бодож байна. Тэгвэл юуны урд бол одоо манай одон туяагчээс бол ав гүшүүний баянтаг сумны ар болог гачаагаар нутгтай одоо их сургуулийн төгсөөд хөдөөгөө харьж ин малчтаан дагуулан орлог үүсчихэв а. Хайрхныг нь сурвалжсан уулгасан хаваалч.
2: За.
6: За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн сайхан мэндийг тоолондоо хүргэе. Би бол хамт амжуулгын хөлтсийн сурвалжлагт найруулгач Туя байна. Өнөөдөр та олонтойгоо одоо манай бүлгийн сурвалж ирсэн нутгтан бодлож малчин амьдралаа жогчилж байгаа уяутан жалуу хайрхны тухай хуваалцахаар боллоо. За тэгэхээр хайрхан болохоор бол одоо 1994 онд төрсэн Аваг гүшүүний Баянтуг сумны Арвлаг гачаагаар нутгтээ 18 онд бол одоо Өвөр Монголын багшийн сургуулиас төгссөн уяутан жалуу болно. бидний сургалжлага эхлэхийн үед бол одоо тэр хамаг төрөнд бол хөдөө нутгад хөгжилтийн оронжийн өргөн бий аж ахуй хол бүр их вэ гэж ярьж байсан л да. Одоо энэ үг нь бол одоо бидэнд их л очилттай санагдсан. Ер нь одоо улс орноос хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах баялаг бодлого хэрэгжүүл их төс сургууль төгсөсөдийн үндсэн шатнд хүрд адал олохыг хэрэгжүүлж байгаа энэ чам хүчит уюутан хайрхан минь хөдөө нутгатаа бочин олон жалуусыг дээчлэн дагуулж шинэлэг ухаан чаар мал малжин шинэ үйлсийг жогчлохын тулд хармийн төмчж байгаа нь одоо бидэнд бол их махтуштай харагдлаа. Ер нь одоо жалуучууд хүчтэй байх нь гажир орны хөгжилд улс орны өөдөн давшилтыг дээтэн дагуулгаа гэдэг. Тэгвэл хайрхан нэг жалуу хүн басны хувьд бол одоо дөрв одооны сонголтыг бол одоо маш жирогтой хийж бас одоо нэлээд амжилттай гэдгийг одоо сурвалжлагын дунд бол одоо бидэнд ойлгосон. За тэгээд хайрханы анхны сонголт болохоор бол одоо хөдөөдөн бочиж малчин болсон. Хайрханы хувьд бол одоо их сургуулийн төгсний дараа бол одоо Ордос хотод одоо тэмдрийн багшаа шалгаж орчход ажиллахаар явсан гоо. Харин Аргердан байгаа АВ-ийн ажил визийг дарганжлахаар нутаг оцсон байна. Ер нь одоо энэ бол түүний анхны сонголт гэж ойлгож болно. Хайрхан хөдөөгөө бацсны дараа бол одоо АВ-аж бол одоо 2 жил бол удамжилт дараагаар одоо малаа малцсан. Ер нь одоо энэ 2 жил бол одоо малжих үедээ өөрөө тасхийн дагуу бас одоо юу нэг хийдэг ч үлээ гэж тийг одоо бодож сэтгэж явсан байлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хайрхан гэж өөрийн гэсэн үжил бодолтой л ялуу. Ямар юм хийсэн ч одоо өөрийнхөө үжил бодолтыг бол одоо бод үжил бодолтойгоо уялдуулахыг бол одоо их л анхаардаг юм байлаа. Тэгээд одоо хөдөөгөө бачиж ирсэн 3 дахь жилөөсөн одоо хайрхан бол чогтой гэр бүл малдын талбайг байгуулж соёр бүтээн байгуулалтаа бүрэлдүүлснээр барахгүй бас одоо мал ач хойд хэрэглэг машин багжийг бол одоо ирж бүрэн болгосон байдгаа. За тэгээд одоо хайрханыхаа 2 дахь сонголт болоход мал сүргийн бүтээн шилдэгжүүлсэн явдал нь болно. Эднийх бол уулдаан одоо мянган гарын хон одоо бас өхөрх хатуу ингээд малж байсан юм байлаа. Тэгэхээр одоо шилдэг өвлжийн өхөр малжих нь бол одоо жийлэшгүй гэдгийг бол одоо хайрхан сэргээр тэнж бол аав ээжтэйгээ ярилцж байгаад тэд нарын ган үжил бодлыг өөрчлөн мал сүргийн бүтэцтэй бол тохиролт хийсэн хайрханы 2 дахь сонголт гэж хэлж байна. Ер нь бол одоо тэр 2022 оноос одоо хинаан бол ихөөрч хөөгчлөө дөө түнлёгоос 30 өвхөр гэрийнөөс 20 өвхөр одоо нийт 50 шимдэр өвхөр оруулаад бол одоо 100 шахам түн зарцуулсан байжээ. Одоо бас нэг бүлэг адуугаараа бол өвөлдрийн өвхөр сольж одоо өвхрийнхээ өвөлдрийг хилдэж өгснөөр барахгүй хайрхан бас тагууд нь өөрөө ичээл үрийн хөөлтүлэг хийх мөрөгжлийг сурч тагууд нь одоо бас гушуу юм уу аймаас эргэлсэн ичээл үрийн хөөлтүлгийн мөрөгдлийн боловсролд оролцоод бол одоо өөрийнхөө мөрөгдлийг бол одоо тасралтгүй дэвшлүүлсэн бас нэг сайн чадварлаг жалуу юм байлээ. Тэгэхэд одоо хайрхны 3 дахь сонголт болохоор бол орон нутгийн кан жалуучдын дээдлэн дагуулад үйлчилгээний анги байгуулсан явдал болно. Ер нь одоо хайрхан бол одоо өөрийнхөө гажир орныхон бодит байдлыг үндэслээд бол үйлчилгээний анги байгуулах нь одоо бүтэнтэй арга гэдгийг л өөрөө бол одоо бодож олоод одоо эр хөвлөлт, эр хөвлийн ган цам гачааныхаа ингээд хамтран адлах төлөвлөгөөтэй жалуучуудыг сургалж яваад 23 онд болов Баянтуг сумны жалуучуудын нийгэмчилсэн бичлэгийн ангийг байгуулад бол одоо хүртэл хамтран ажилласаар байгаа. Ер нь одоо бичлэгийн анги нь одоо тийм өхмөд би гөтөлгөөний бэйчаалт хийх юм уу, ичээлүүрийн хөлтүлэг хийх юм уу, төвөгж өөр хийх юм уу зэрэг олон талаар бол одоо бүх гүшүүний хөвчөнд бол бичлэгээгөө хангадаг юм байна. Тэгэхэд одоо өдний бичлэгийн анги нь анх эхлээд байгуулагдсныхаа дараа бол нэг жилд бол одоо хөтөнчин үнийнд бол одоо ичээлүүрийн хөлтүлэг хийж байсан бол одоо болход бол жилд бол 2000 шахам үнийнд бол одоо ичээлүүрийн хөлтүлэг хийхээр болсон байна ер нь. Тэгэд одоо ер нь өдний бичлэгийн ангийн жалгуучуд нь бас төлөвлөгийн боловсролын анги гэдэг.
3: Тийм байна.
6: Тийм. Одоо батал бас эдний бичлэгний ангийн жалуучудаас бол одоо тэвж яраад мальчид бол одоо төлөвлөгийн мөрөгдлийн боловсрол хүртсэн байсан. Тэгэхээр ер нь одоо бичлэгний ангийн жалуучуд нь бол одоо эдний бүгдөөрөө ичээлүүрийн хөлтүлэг хийж чаддаг болохоор ам болно одоо адил нэг ягчтай явагдана. Тэгэхээр өнгөрөх хавар бас одоо ичээлүүрийн хөлтүлэг мөрөгдлийн одоо тусгай юм шалгалтанд оролцож чаддаг одоо бүх улсад өдрөгцөн ичээлүүрийн хөлтүлгийн хэр хэмжээ үнэмлэлтэй болсон байна одоо манай хайрханаас төрөтэй жалуучуд болоо. Тэгэхээр одоо бүр өднөсний ичээлүүрийн хөлтүлгийн хийх мөрөгжил хөлтүлгийн хэр хэмжээ үнэмлэл нь бол одоо тийм бүр
3: улсын анги юм дээр юм сольжэн дээр бүр ингээд тавчин татар бүр ингээд дансаж бүрдсэн
6: юм байна. Одоо хүн бүхэн арбал одоо бүжиг дийл нэгсэн тийм байна. Яг чадварлаг
3: тийм байна харин тийм байна.
6: Тэгэхээр одоо хайрхны дөрөвдүг сонголт болохоор бол одоо жалуучтай нь дэдлэн дагуулжлаад хорхойж л байгуулсан. Ер нь одоо ганцаар ажиллавал одоо хүний хүч хөрвүүлчихгүй зэрэг олон талаар бол одоо бүр хөрвүүлчихгүй шүү дээ. Нэг л хүн юм чинь тийм. Тэгэхээр одоо хаашаа жалуутайгаа хорчиж хамтрах нь жоголтой гэдэг түүний үйлчлэгэний анги нь бол бид түйлсээр өнгөрчсөн байхгүй юу? Тэгэд бол одоо тийм одоо хаашаа хамтрах нь жохол гэдэг бол одоо хайрхан бодож олоод одоо өөрийнхөө эр хэвэн гамбатын гажаа сумныхаа одоо санаа манаа тарсан жалуучтайгаа зөвлөж ивэд бол 2025 онд бол Төмөн Малжил мал аж ахуйн тусгай хошоодлыг байгуулжээ. Одоо тэгвэл жалуучууд бас өөрөөдөө тийм нэг хошоочлттай болсон тийм одоо хамтран ажиллахад маш дүгэн. Ер нь одоо тэгвэл одоо нараан дагуул даарахгүй ээ, намаан дагуул буруудахгүй гэдэг ч юм. Одоо хайрхан нэг залуу хүн болсны хувьд бол нам төрийн бодлогыг бол одоо их үргэлжлэн тэнэртэй суралж, төрийн бодлого нэрийг ойлгож, нэмбэ бийлгэж үсэр ирсэн байдаг. Мөн ч одоо болохын дотор одоо машин төмөндөө бол одоо төрийн бодлого ч юм уу, зах зээлийн байдлыг ч юм уу одоо сайхан ойлгуулад л өгчихвөл манай малчид бас нэг сонголттой болно гэж одоо бидэнд бас их сайхан ярьж байла.
3: Тийм, хайрхан бас одоо Иран дундаа ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо манай малтан жалуучууд бол төрийн бодлогыг бол одоо сайхан сурч судалж сурах хэрэгтэй. Тэгэл энэ бол төрийн бодлогын дагуу бол өөрийнхөө одоо вилсэн өрхөл бол одоо хөдөө орон нутгийн хөгжилтөд улам ашигтай, улам одоо сайхан чааш нь хөгжид илнэ гэж иймэрхүү одоо үгийг бол ярьдсан. Өөрийн хөдөл бодлоо илтгэж байна юм байна.
6: Тийм хараа. Ер нь одоогийн чагт бол цав төрийн бодлогын дагуулаад л мал аж ахуйн хөгжүүлбэл ашигтай тал олоо ингээд тийм хайрхан сайхан ярьж байсан. Тэгэхээр ер нь одоо хүн чинь адил үйсэн сайхан ийгэл ирэхээр бол одоо дөөшөдөө төрөлж идэх ус өрөмжлөө болох зүр амархан байдığım байл лээ. Тэгэхээр өдний хоршоо жилийн одоо пон хорооны бүтээн байгуулалт одоо энтер бүтээн байгуулалтын үл одоо бүр сайхан төржүүлэр дөөшөдний ханд өмлөгөөр төржүүлэр бол бүтээн байгуулсан их сайхан бүтээн байгуулалтын хоршоо жил байсан. Бидний хөрхи үед бол тэгэхээр одоо ер нь эдэн нь өднийхэн бас одоо тийм 500 хүрэг бол хор хугацаанд бордон таргалуулаад борлуулсан юм байна. Одоо энэ 500 үхэр дотор бол одоо өдний горшоодын гişгүүдийн үхрүүд байна. Өөрөө бас гаднаас нэг үлгийг хадтаж авсан юм байна шүү.
3: Малчдуудад найдан малчихын үйлсийн хангаж
6: юм. Өргөдөөн дотор бас 29 малчиг өрхийн 200 гарын үхэр гээд нийтдээ 500 гарын үхрийг бол орлон малжаад охор хугацаанд бордон таргалуулаад одоо борлуулад бас одоо ашиг орлогын талаар аваа зүгээр болохоор энэ ажлаа бас энэ жил одоо жалгаад үргэлжлэн явагдуулна гэж бас ярих ярьж байла
3: тийм. Чикнерамс өөрийнхөө одоо нэг хэсэг нь өөрийн хуршаадлын гişгүүдийн одоо үхрийн ингээд бордон таргалуулж нэг хэсэг нь одоо малчтын гараас найдан малчихаа энэ чиглэлээр одоо ингэж бордон таргалуулж байна. Ингээд энэ жилээс бас одоо энэ 2 жилээр хийж мөн энэ 2 жилээр хийж үтнэ гэнэ. Тэгэхээр аль нь орлого ашиг орлогын талаар зүгөөрвөл аль нь одоо сүлд одоо өгчлөлийн гэн хандж болгож одоо малчтаа бол дагуулсан орлогын нөмөдөлх энэ замыг одоо үргэлжлэн өрч хайна гэж ярьж ирсэн юм аа.
6: Тийм байна. Тийм. Тэгэхээр батны гочрыг хэсээр одоо манай хайрхан бол тийм 2023 онд бол одоо гошууны гангатгаж бүлэг анх жиргийн мэрэгдлийн чөттэй малчны нэг болсон. Тэгээд жалгаад бас 24 онд бол одоо дунд жиргийн тусгай мэрэгдлийн чөттэй малчин болсон. Одоо манай хайрхан бол бас гацаа одоо орондохтаа бол дунд жиргийн мэрэгдлийн чөттэй малчны залуучдын залуу малчин балай явж байгаа шүү. Ер нь тэгэхээр бас одоо 2023 онд бол одоо хөдөө тасхны хаж үеийг хөгжүүлэх мандуулах дагуулгачийг хөгжүүлэн мандуулах дагуулгачийг хүмүүжүүлэх төрөөч галуугийн төржилийн боловсролд оролцоод тийм Шанхай хот төрөөд бас одоо 2 өдрийн боловсролд оролцоод бол одоо зах төлөрийн байдал юм уу, барлуулгын байдал юм уу тэгээд орон талаар ер нь ингээд хөрлөлтлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хэрхэн урд тажилттай бол тийм Шанхай ч юм уу, Чэндүү ч юм уу, Чаншаа ч юм уу тийм гэрэн тунли уулаа гэдэг

0: аугшууны хилийн одоо төрч сургуулжсан сургуультлог дунд одоо залуучуудын дунд амс дуурал болж явж байгаа чих чирмэл ахтай залуу бас сурлцлын маш эрхэмлдэг залуу хайрхны талаар бол өстой сайхан ярьж өглөө. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхэнд бас одоо олон тояагчийн танилцуулгыг өгдөг өмчлөд бид одоо өдрөлтөнд одоо тояад гэж танилцуулсан байх шүү. Талаараа заа тэгээд үргэлжлүүлээд бид бас ярилцаагаа сонсогчдод хүргэе.
1: За тэгсэр дээр одоо тояагчаас бол энэ хайрхныг сурвалжсан уухаас хаалцсан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо авах нутгаар одоо хайрхан шиг иймэрхүү чадварлах залуучууд бол Монгол олон байна. Ингээд бид одоо сургуулийнхаа 2 дугаар өдөр шүү дээ. Авах гүшүүний анжиргланд сумнэ. Баян жаргалд гачааны малчин сэтэн санаанкар хүрсэн. Өнөө айл юу бол одоо манаас л яхаасаа өмнөс нэг хэсэг сурвалжийн сэдвэнийг бол ингээд тогтоод явсан. Гэвчл энэ сэтэн санаанкий бол манаас одоо төрөө өдрийнхэн сурвалжийн домд одоо тухайн газрынхэн хүмүүс бол одоо юм нэг сайхан Монгол амьдралтай айл байна гэж сонсоод жирч хүрсэн юм аа. Ангад сэтэн санаагийн гэргээ нь бол одоо ургамал гэдэг. Тэгээд тэд хоёр бол 1980 онд төрсэн оролдлоготой жалуу хосууд. Тэгээд бидний хөрхөд одоо танд бас хур бороон шаахсан сайхан өдөр байсан. Тэгээд бид бол одоо тэдний ан шинхэн сууршилт нь үхрийнхэн сүргийнхэн дэрэгд гэдэг одоо урамтай сайхан сорвалдлагаан бол үргэлжлүүлсэн. Тэгээд сэтэн санаанг бол одоо дөөдийн үеэсэн бол одоо Монгол хөрөө малцаар ирсэн шүү дээ. Ангад тэд хоёр бол одоо 2011 онд ба гэрлэг үйдэн бол Монгол өвхөр Уранкай хон голтой Чөвөр Яма адуу малчжсэн. Ангад эднээ бол одоо Жундан бол Жусаалдан гараад өвөл хавар намар одоо дан бол одоо өвөлжөндөө суудгийн байж та. Ангад өд хоёрын одоо бол ерөөсөн Монгол амьдралг нь адуу мал дан бол их хайртай болохоор таван гошуу малан бол одоо төгс малчих юм бодолтой байсан. Тэгээ сая ерсэн шүү дээ. Эднээ бол ужраасан бол Монгол өвхөр Уранкай хон голтой малжаад Чөвөр Яма адуу малддаг байсан. Ингээд бол найднам бол одоо бусдаас 3 торм холдож аваад ингээд тангшуу мал малчихын хүслөөмөл тэргэлшүүлсэн байж таа. Одоо эднээ бол 80-аад одоо үхэртэй 400 гарэ хонь юм аа. Тэгвэл бас төлөөн тавиад бол 7-8 жиг хүрч гэдэг юм байна. Ингээд 10-аад адуу 3 төмөө малчжээ. Тэгвэл хөнэ сэтэн танагийн эднээхний одоо орлогоо нөмдүүлсэн туршилгаас хуваалцж ярих юм бол одоо сэтэн танагийн бол одоо Монгол өхөр малддаг болохноор энэ Монгол өхрийг үл ичнээ үед хүмүүс бол одоо Монгол өхрийн хавтаж авахтай байдаг шүү дээ. За өнөх одоо чагтлгуурийн хөргөчөө шаардлагын бол одоо сэргээр таньж өөрөө бол одоо ичнээ үе сувэ үний бол 4-5 насны энэ өр өхрөөнийг шүү дээ. Ичнээ уяр одоо ингээд гаргалтад гаргадаг байна. Энэ нь бол одоо намар шууд ингээд зарчуулт хийсний бодлооч тоо. Ичнээ уяр гаргах гэдэг бол одоо нэг өхөрөл нэг том 7000-аас 8000 орчим хүрдэг гэсэн
0: тийм ч гэж
1: хэлсэн. Сайн нь бас 2 том хүрч
0: ирдэг гэдэг.
1: Яг одоо намар зарчуулт гаргуулж тоо. Том айдуул гэж ярьжсэн. Тийм борлогын жирэвэл гараа ирж хийсэн тоо. Тийм. Өргөд нэг нь бол эднээ бол одоо туглаан бол барахтай зардал болсон тийм ба. Юу өр туглаан бол одоо нэг жил үлдээж малжаад бирун дөр нь одоо үрийн мал аргал малчих айлтгуулдаг. Аа юу үрийн мал аргал
0: үлдээсэн.
1: Эхэн туглаан бол одоо үлдээгээд малчих юм уу? Малчих айлтгуулчих гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр бол одоо нутгийн өхөр малцсан ч одоо ингээд орлого бол сайн шүү дээ. Өргөд нь нутгийн өхөр малчих гэмсэн нэг талаар бол артлаг малдлаг гэдэг нь шаардлагатгүй. Ажил багтай. Хүнээ хүчинд арифтай гэж ярьж ирсэн. Тэгэд одоо өднөө мал ачхын талаар үл иймэрхүү шиг байна. Өргөд аж амьдралынхын талаар одоо дэлгэж ирсээр бол өд хоёулаа сайн юус ирсэн. Монгол амьдрал ах байдан бол одоо тойрын хайртай хүмүүс. Ингээд өднөө аж амьдрал дундаас бол одоо нүүдэл малдал соёлын амьдралын одоо жиргалыг бол олж харж болдог. Одоо бидний хөрхөд бол одоо шинхэн байгуулсан гэрд нь ингээд ороод очиход өөдөөс бол ингээд 3 монгол гэр ингээд байршуулсан байсан. Гэр дотроо шүү. Гэр дотроо ингээд 3 монгол гэр байршуулаад тийм. Өргөд одоо хажууд нь баруун тань бол одоо чичнээ өрөө болоод галтгооны өрөөгөө ингээд тохируулсан байсан. Тэгэд яг орч очоод манай хөдөлж юм бол одоо энэ айл бол музей өрхөлдөг ч юм уу эсвэл одоо бас хөдөөнөм баг одоо жуатлинг ажир өрхөлдөж хэмэ гэж бодсон шүү дээ. Гэвчвэл өднөөх бол одоо наднаа гэсэн тийм үү? Наднаа одоо шинэ орон суучаан бүтээн байгуулалтаа хийхэд бол одоо Монгол гэрэн ужуурасан бол 2011 онд одоо гэрэлснийхаа дараа бол Монгол гэрдэн суусаар ирсэн болохноор нь Монгол гэрэн одоо өхөөд хураагаад тавьчихвал одоо хаягцхан одоо хураагаад тавьчихвал хорхойд идэгч юм уу гэж бодоод өнийг одоо шинэ грам барьвал бас яаж ашигладгийг гэж бодоод тэгээд одоо гэр дотроо ингэж байршуулж босгосон байж
0: тийм байна.
1: Унтлагын өрөөг тусгай гаргасангүй
0: тийм
1: одоо бол унтлагын өрөөний оронд ашиглаж байна. Ангад нэг одоо Монгол гэрэн сайхан хуучин янсаар нь

0: тавьсан байсан тодорхой юм гээд бүр сайхан хутны өд бараа ширээгээрэн сайхан ингээд тахируулаад байршуулсан байсан. Энэ нь бол одоо орж очимчул мануусанд их таалагдсан. Их сайхан хөдөөгийн энэ Монгол амьдрал бол хараан тусч исэн. Тэгээд өднөө бол одоо энэ гэрэн бүтээн байгуулахад бол 16 том төгрөг орлоо гэсэн тийм Монгол гэрнүүд бэлэн байсан болохоор тийм. Өргөд энэ гринк нь ерөнхий талбай нь бол 240 автгай дөрүүлж юм байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд өнийгэн бол одоо гажирд орохд бол аллгаар яаж ийн гэсэн. Алтагоныхоо өрөөндөө бүдүн гүйлгтэй. Тэгээд өвөлдөө өөрөө одоо гүйлгэн шитагаад гажирд орохд бол аллгаар ингэж өвөлдөө өмсөрд улаахан гэж ярьсан. Манай бас одоо өнийн видео бичлэгээр ингээд нийтлж өнгөссөн. Нүүдэл одоо унтлагын өрөөтэй айл, хилчин айл, хилийн мацтай айл
1: сайхан байсан.
0: Тэгээд өнийн бол одоо олон хүн үчигэд бол ярьж исэн. Одоо өвөлдөө лавх хитэн байхаа гэдэг. Тэгээд үгүй эднээ бол гажир дагавраа юм дулаалахтай өвөл бол их сайхан дулаахан гэж ярьж исэн. Хүүхдүүд нь бас одоо цастай ч юм уу боронтой өдрөөс одоо гаднах ингээд Монгол гэрэн байршуулсан гэрн их том гэр болохноор нь хүүхдүүд нь өн дотор амс наачхан байгаа унаад их сайхан одоо хөдөлгөөний талбартай. Тэгээд одоо өднөө бас нэг юу гэсэрвэл одоо хүүхэд дүүнэр дээ одоо нүүдэл мал соёлын кан соёлаас ойлгуулгын төлөө шүү дээ. Бас нэг 5 арлын шар
1: сургаацсан.
0: Тийм. Тэгээд наад өнийг бол одоо багасаан бол өөрөө бол одоо аав ээж ингээд арлын шараараа амныхаа усыг ингээд төж явдаг болохноор багасаан бол үхэр тэргээн дагаагүй хүүхд байсан гэж ярьжсэн. Ингээд л өөрөө одоо Монгол өхрөө малчих юм чинь дээ хэдэн сайхан арлын шар сургаж авья гэж бодоод ичдэв. Тэгээд энэ 2 жил одоо ахмадасаа мөрөгдлийн урд мэгэн сурж аваад ингээд одоо бол 5 өхөр сур арлын шар сургаж хаад байна гэж ярьжсэн юм. Тэгээд гэтнээ бол одоо бас нэг жийл нэг бол бас нэг жийлийн онтлог бол мөн ингээд байгаал одоо нутгийнхаа хэл нутгах чинь их сайхан өнгө жимжин сайхан шүү дээ. Ингээд нутгийнхаа онтлог болоод одоо монголчууд сайхан аж амьдралдаа ингээд төшөглөөд бол 20 сүүдэр татуулах үйлчлэгээ хангаж байна. Бас нэг хоёр сайхан чохор ижил чохор мэр ингээд сургаач хаад байсан. Ингээд бол 20 сүүдэр татгах нь жалуу хосуудад бол иймэрхүү үйлчлэг хангадаг юм байна. Одоо дараагаар бас эдгээр нөхчилтөө одоо бас ойрлж жугатлын мэсэрхлэг санаатай байсан.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд өргөд сэтэн танагийн одоо оролдлоготой хүн гэсээр чаанаас ондон байдаг юм байна. Одоо өдгөр олон жилийнхээс гадна төрөөс одоо жавч хөлөөгөрөн чуура тавтнаар бол бас шарт төргөөс жихэн одоо амьдралын үд байц хулж гин гэж ярьж исэн. Өргөд голдуу бол одоо Монгол өвхрөө ухаагуулна одоо Монгол амьдралаа ингэж харуулдаг юм байна. Өнгө нь бас одоо хойш тийм ичнэ чагаар одоо Монгол өвхрөө худалдаг юм уу? Эсвэл бас одоо жугатлын мэсэрхэлд нь сүэр тавьж өгч исэн.
1: Тийм.
0: Тийм. Өргөд сэтэн танаа бас одоо жиргал цомныхон хилийн хамгаалагч чан адилж. Ингээд бас 2-3 жил болж их юм байна. Өднөөх бол одоо хилийн шогмоосон бол 20-д гажирч ятаа гэжсэн. Ингээд тэр мал одоо мал аж ахуйгаа одоо додомтхийн дагуу дамс одоо хил нутгаараа хөрч одоо хил нутгаан сайхан хамгаалж одоо нутг усныхаа жогтлон байгуулах үйлсд бол өөрийн гэсэн одоо хав нөмрөө үжүүлж явж байгаа юм нэг одоо жалуу болно. Тэгээд энэ хоёр жалуу хосынд очиод бас бид бас их сэтгэл өндөр зам дагуу ийм сайхан сорвлын сэтгэв

0: залуу молчин хайрхны талаар ярьлаа. Сая манай сургуульч танаа гэж бас сонсогчтой өстө хөдөлмөр ухаанаараа аж амьдралаа сайхан жогтолж байгаа сэтгэн танаагийн сайхны талаар сайхан ярьсан байна. Жаа ингээд нэвтрүүлгийн цагаан бас завдвал хэдүүлээ.
1: Жалгаад сургуульнаас одоо баян тус манай номгон качаанай 1000 ном тэ малчин одоо өрдөн чулуугийн сурвалдгийн тухай та бүхэнтэйгээ хуваалцгаая.
2: За тэгсээр ер нь одоо манай сурвалдгийн айнд бол олон сайхан сэдвтэй олон сайхан га малчтуудтай харгасан. Тэгсээр түрүү ярьж өнгөрсөн хайрхантай таарсан тэгвэл сэтгэнагийн доч бас тэр сайхан амьдралыг үтсэн. Тэгэхээр энэ дараагар нь манус бол Баянтух суманд очив. Тэгсэн Баянтух суманд бол одоо сайхан ингэж номтой малчин олон байдаг гэд ярьлаа. Тэгэхээр энэ дотор бол бид бол өрдөн чулуугийн очив номгон гачаанай. Малчин эрдэн чулуу. Эрдэн чулуу бол мөн одоо 80-аад оны залуу малчин. Тим байтлан бол одоо болтол 1000-аад номын хадгаламжтай ийм нэг сайхан малчин байсан. Тэгээд энэ одоо яг сургуулийн төгсгөө хөдөө нутгатан буцаад бол яг ингэж одоо завч чулуугаар ном уншдгийн байж та. Тэгээд одоо ном уншсаар байжгаад ингээд хуудан ном эхэлж хадглаад хадгалсаар байжгаад одоо ингэж ном хадгалах юм юу сонирхолтой болоод тэгээд номоо үжихийн дагуу сайхан олон сайхан номууд ингээд хадгалсаар байж байгаа одоо нэг 1000 номын хадгаламжтай юм малцсан болсон байна. Тэгээд ойлгосноор бол энэ бол одоо 1000 гарын номныхон дотор бол 300 гарааг нь бол өөрөө уншсан гэж ярьжсэн. Тэгэхээр нэг хүрээд очиход бол ингээд сайхан Монгол гэрдэн дүүрэн сайхан номтой. Эстэн сайхан ингээд номын үнээр хангалтсан эстэ сайхан айл байдсан. Тэгээд бол энэ бол одоо өөрөө бол сургуулийн төгсчхөөд бол одоо 10-аад номтой байснаас ингээд аажуу аажуугаар сэтгүүл ном ингээд хадгалсаар байжгаад бол одоо өнөө мэд гарэ номыг ингэж чухлуулхад бол бараг 6 том айдуу ингэж бэл мөнгө зарчууллаа гэд ярьжсэн.
1: Хаа юусан чи яасан
2: номын хаан гүрсэн чи бол одоо номын санаар нь лавтэнүүд тойрч хүрдэг. Хүр оцсныхын дараа бол лав гар хоосон гардаг гоо заавал нэг номын нэг хоёр ном хулдаж авчгаад л ингэ гардаг ярьжсэн. Тэгэхэд өөрөө бол одоо ингэж ном унши ном хадгалахар барахгүй юм бас өөрөө л бусдыг ингэж дайчилж ном унших ном ингэж сонирхох ном дэлгэн үйлчлэх юм адилхан өрнүүлдэг юм байна. Тэгэхэд ойлгосноор бол 2017-18 жил бол одоо 30-аад гаан юм номын чуулган номын дэлгэн үйлчлэхт оролцоод бол 2019 оноос бол ингэж өөрөө голлон эрхэл жохон байгуулад бол цалгаахаар бол 5 жил иймэрхүү дэлгэн үйлчлэх тэгвэл номын чуулганыг эрхэлж явуулсан юм байна. Одоо нэг малчин хүнд авчвал бол ингэж нэг адилхан өрнүүлэх энийг ингээд 5 жил баримтлах бол ихтэй амаргүй явдал шүү дээ. Тэгэхэд энийг юм бол ингээд баримталцсаар ирсэн. Тэгэд бол одоо ингэж өнийхэн дагууд нь бас ингэж ном шиг уралдаан явуулах. Тэгвэл одоо бас ингэж сурагч дүүнараа дагуулад ингээд сайхан саран хоорон тод уншлагын уралдаан зэргийг бол явуулаад их амталттай сайхан явуулсан. Тэгэхэд бас олондоо их нөлөөтэй болсон. Тэгэхэд олон залуучуудаа бас их сайхан дагуулд ийсэн байна. Тэгэд бол өднөөхөр хүрэхэд бол гэр нь бол их сайхан ингээд гэрэнгээ өмнө нууртай байдсан юм аа. Тэгэхэд тэрийг харахад л одоо бүрэг тэрнийг сайхан нуур, тэрнийг сайхан байгаль ортон нь үнийн ингээд ингээд номд хөтлөдөг ч юм уу тэр одоо өөрөө бас яхан юм хүн бичдэг гэдэг бас ярьжсэн
1: тийм үү бичиж оруулж ярьжсэн
2: хоёр гинээр энэ сайхан онгодын буулгадаг ийм сайхан нотход ийм сайхан нэг номоран бахархсан ийм сайхан малчин байсантай харгаад бол бид бас их сайхан сурвалдлын аянда танилцж сурвалдлж ингээд явсан да их сайхан байдсан
3: тийм байна. За бас нэг сайхан залуу малчны номтой малчны талаар ярьлаа. За одоо манай сургуульч альмаа.
4: За сонсог тавхын сайн байцгаана уу? Би бол хамгийн дамжуулгын хэлтсийн сурвалжлах найруулагч альмаа байна. Шүүлд доор та бүхэнд амх шүүнэ. Баянтух сүмнээ өвөөмөр гацаанэ залуу. Гачаан дараагч гачаан шүүж бориглыг сурвалжсан сурвалжлагын та бүхэнд хаваалцъя. Тэгвэл одоо манай залуу оюутнууд бол одоо сургуулийн төгсөөд хөдөөгөн харьж вирус босгох уу, гачааны ажил оролцох уу байдлууд улмаар олширж байна. Тэгмөртөө одоо манай залуучууд одоо хөдөөнөө харьж вирус босгосноос болоод манай хөдөө нутгч хүмүүс сайхан хувирлттай хөгжилтэй болж байгаа. Тэгвэл одоо нэг олон ийм шинэлэг ухаанчаар мал малчжин төгөнг мэрэглэлээр одоо орлого үйлдэж байгаа байдал бас олширж байна. Тэгвэл манай залуу гачаан дарга боригч гэсэн айдл. Тэгвэл боригл 2014 онд бол сургуулийн төгсөөд хөдөөгөө ирсэн байна. Тэгвэл 17 онд бол гачаанай үржүвлийн адлыг хийгээд бол 21 онд сонгуулаар гарч гачаанай дарга шүүжийн адлыг хийсэн байна.

0: тор хөрөө юм уу пэн хороо гэдэг эдгээрээ сэлбэн жисах ажлыг бол эхэж оролцож эхэлжээ. Тэгвэл 23 онд бол малчиддан юм өвсийг одоо бөөмөрж хаалж доор өндөр юм хэсэлдэг сан өвс бортогийг бол худалдан авах ажилд бол их хүчээр тавьжээ. Тэгвэл одоо энэ нас гэнтийн одоо жуч хургийг арга чаах үүднээс одоо гачаандгаас нь бол одоо толгойлоод хамаагүй компанитай одоо хамаг доор өнөр ингэж өвс бортоо авах гэрээг тогтсон байна. Тэгвэл энэ 24 онд бол яг өнөх гэрээгээр одоо гэрээ тогтсон компаниас авсан өвс нь одоо яг малч тенкан бол жохох хэмжээндээр бол жоосын их арилсан байна. Тэгэхэд бас энэ арга хэмжээ нь бас боломор арга гэдэг. Тэгэхэд бол энэ нь бас их гачаанай гişгүүд юм уу юм бүргэлд их жоргижж 25 онд бол хамаа бүхий бордооны вилстэй идэх хэрэгтэй арилсан байна.
1: Тийм байна. За одоо манай сургалтлагч алма одоо цагийн хараагаас таныг бас одоо энэ төрлөөр бол я дараагийн нэвтрүүлгээр залгаад ирүүлээ. Тэгээд за тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр одоо манай дөрвөн сургалтлагч авг нутгийн залуу малчин чадвартыг сургалж ирсэн сургалтын уулгасаа хуваалцлаа. Тэгээд та хэдэн баярлаа. Та одоо ирэх гаригийн дөрвөний нэвтрүүлэлт тийм ээ. Энэ гаригийн дөрвөний нэвтрүүлгээр бас сонсогчтой оволцож ярилцаагаа үргэлжлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлэгээс нурхан шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзч хай. Та бүхэнд баярлалаа.
2: За баярлалаа.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэнтэйг олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчгаасан уу? Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 4-н гаргийн 2-н болж байна. Та бүхэн дугаар нөхрөлгөдөө надтай хамт байж сайхан бас дуунуудаасаа хүлэн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн 2-н болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явах тоглоно. Та бүхэн нөхрөлөгтэйгэн бас хамт байж нөхрөлөгдөө идэвхтэй оролцоорой гэж та бүхнийг нөхрөлөгдөө орж байна шүү. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. За видео дугаараа бас чаашн түгээгээд олонтойгоо хаваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр чаашн түгээгээд өгөөрэй. Чи дөнгөд нэг чаг гарсан шүү гэж нариун гэдэг сонсогч маань тийм байна. Өнөөдөр өстө чаг гаргаж сонсож байгаа юм байна. Чи өнөөдөр миний хоёр найз хурман хийх чинь аа. Тэгээд тэр хоёр та нэг дуучихал яа гэсэн байна. А бол штэ. Дуучихалж болж юм. Яа дгийн тийм ээ. Хүн насандаа одоо хамгийн чухал хамгийн сайхан нэнтэн чаг мөчнө хурж ирж ихэд манай нэвтрүүлгийн чөгөөс сайхан хайрын дуу хөрөх гэн жив жив жив жив энэ бүл жив санаа маш жив санаа шүү мөгий. За тэгвэл ингээ манай сонсогчид маань нэвтрүүлэгт орж ирж байгаарэ. Манай сонсогчийн маань сайхан найз нь өнөөдөр хормаа хийж байгаа юм байна. Тэгээд хоруугийн баярт нь жаруулаад шинэ хостоо дандаа аз жаргалтай сайн сайхан байгаасай гэсэн сайхан чөгнөлийг дэвшүүлээд сайхан дуу манай нөтрүүлгийн жөгөөс өргөн барьж байна. За ямар дуу? Ингээ алтан бүргэдийн дуулсан чамдан би хайргүй байхын аргагүй сайхан дуугийг өргөн дэвшүүлье. За энэ дуугаа сонсцоход дараа нь дуу таах тоглоомд орчихъя.

За мөгийнхөө сануулгаар, мөгийнхөө жахаалгаар өнөөдрийнхөө хурмаа ээжигээ шинэ хостож оруул Чалтан бүргэдийн дуулсан Чамдаан би хайргүй байхын аргагүй гэдэг энэ сайхан хайрын тухай дуугийг өргөн дэвшүүллээ. Тэгээд ад жаргал сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэж байна шүү. Чи өнөөдөр гаргийн хоёрын уулзаасан гаргийн хоёрндоо манай дуу таах тоглоом явагдана. Гэ сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсож, за нөтрүүлгийнхээ бас сэтгэгдэл хэсгэд энэ ямар дуу гэдгийг одоо таавраан бичээд ирүүлж болно шүү. Идэвхтэй оролцоорой. Манай дуу таах тоглоом тусга дугаар дуудахгүй эхлэн явагдлаа. За үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн маань нөтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдая. За архив дарам дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. За өнөөдөр нөтрүүлгээсээ хочролгоо чагтаа хүрч ирсэн та бүхэндээ баяр хүргэж шүү. Баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За өдөр болгон бас адилгүй уулга болон гар явагддах. За өчигдөр та бүхэнд дурсамжтай сайхан

дуунуудаасаа сонгон сонсгосон. Тэгээ өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Тэгээ дууныхаа эхлэлтийн хэсэг боёо дунд хэсгээс нэг жохон хэсэг сонсгочхоод тэгээд та бүхнөрөө таалгаж гээд та бүхэн таавраа нэг сайхан видео дугаарынхаа доор талд байж байгаа нь сэтгэл хэсэгт нь тодорхой бичээд явуулаарэ. За бас хүн болгон идэвхтэй оролцоод таагаад үжээрэй. А таавар жив буруу байх юмагүй гэхдээ яг таны сэтгэлд яг та сонсолтороо ингээд энэ баг ямар дуу юм байна гэж сэтгэл чинь бууж байгаа. За дууныхаа тэр гарч хийх манай сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэй. А галгаар бичиж болж юм. За хятад үсгээр бичсэн ч болж юм. Манайхан өөр өөр стик одоо дөгмөө үжиж ягаад бичээд ирүүлээрэй. За анхны дуугаа хэдүүлээ сонсож үжихүү. За анхныхаа дуугийг сонсъё. Манайхан нямбай сайхан сонсоорой. Энэ ямар төрөгдлөг жин дэн дэн дэн дэн дэн дэн гэхээр нэ. Яг нэг оноо навчи хөглөн бороон орлоо гэх чиг шиг байхгүй нь. Манайх эхлээ таацсан байна шүү дээ. Ямар аймар юм бэ.

Вау. За өнөөдрийн сонсогчуд мундаг байна шүү. Би та нарыг эхлээ сонсохдоо зэрэг төөрөгдөх байхаа гэж бодож байсан. Бүм бүм бүм бүм гэхээр. За хамгийн түрүүхэн гэсэн мэн мөгий гарын өдрөгсөн. Та жалгаа даминдалаа. А сэрүүн малгай гэсэн байна. Утгачин сэрүүн малгай гэсэн байна. Амнаа сэрүүн малгай гэсэн байна. Зарим нэр нь миний өндөр тодорхой наран туя гэж чинь сэрүүн малгай гэсэн байна. Гэх мэдчилэн доошо манай сонсогчуд маань сэрүүн малгай гэж энэ жанныг сонсогч маань бас гаргийн өдр гэсэн байна. Сандарж байгаа буруу битсэн гэж байна. За сэрүүн малгай гэж байна. Би нэгдүгээр ваа гэж байна. Сэрүүн малгай гэж. За гялгаар битсэн байна. Хятад үсгээр битсэн байна. Ян занзаар битчихнэ. Гэхдээ за би нэг дахиад нэг сонсъё гэж чинь нэг маш өстэй 50 хүн байна. Бүгд таагаад өстэй дараа жаа би дахиад нэг сонсъё гэж. За танд жаруулаад. Настан танд жаруулаад дахиад нэг сонсъё.

юм байна. Дооч мэрэгэн баатрийн дуулсан сэрүүн малгай дуу байна. За энэ бас нилээд дээр үеийн дуу болсон байха гэж ин тийм штэ. Бас нилээд л дээр үеийн дуу болчлаа шүү. Хуучин дунд тоочход толчлаа. Тэгээд ихэнх нэгэн бас хижээнийн чагд бас тийм ээ сэргээгээд шинэ хөгжмийн найруулгатай бас өчтөрийн дуу ноцчих. Тэгээд дахиад бас шинчил дуулах байхаа л гэж бодож байна. За мөгий ахын дуу байна. Сэрүүн малгай. Энэ ер нь бүтлгүй хайрын дуу юм биш үү? Онгон жүрхийн олж чадсан гоё л гэж юм. Сүүдэр бараагын олж харсан гоё гэж юм. Тэгээд болжоо молжоо дивсэн сэрүүн малгай битэн үнстэй манахаа залуучуудаа. Сэрүүн малгай өмсө бүтсэн гогж шөө. Тэгээ манайхан маш зүв таачхасан байна. Баяр хүргэе. Бүгдээрээ зүв таасан байна. Нутгчнаа явуулсан энэ бүжиг өлстэй гоё тохорсоо. Сая үжээд бахын инээл ганчаараан бахан. Дотор нь бол хэдгэн жишээ. Гаднаа нэстэй нам дүлгэн, нуурын ус шиг нам дүлгэн байвч. Дотор нь бивэл хэдгэнэ цож нь шүү. За сэрүүн малгай гэдэг энэ сайхан дуух. Таачхалаа. Та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тогтом үргэлжилж байна. Амин далай юу гэсэн блэ? Амжуул нэг дуу таачхаад одоо хөдөө буна гэж юм тийм ээ. Улаан мөчрөгч одоо их ит хөхтэй хөдөө бууж байгаа чаг үе байхаа. Тэгсэн чинь манай ахын бас уншаараа хүргэж амжиж байна. Мөгий юу? Мөгий байл охин байла. Би на халт хараад авсан юм аа. Тийм байна шүү. Манай орчуулагч мөгий. Манай нөтрүүлгийн орчуулагч мөгий. Та тэгээ хөдөө буухдаа чихэн авчихгүй юм уу гэж нэ.

мэдгүй шүү. Чаа ингээд сонсогч тавих нөхөн сайхан урам жорох жарга жуудлаар төвтрүүлэг маань сах үргэлжилж байна. За бас эрхий дармаа өсгчөөгөө тавханда баярлсан шүү. Боломжтой хүмүүсн дээр талдаан байж байгаа, баруун гарынха дээр талд байж байгаа нэг дүүрд байгаа тэр нэг мурайсан сумын үжир байна. Тийм ээ, тэрийгэ дараад найжийн торох буюу холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханда найдаж байна. За баярлсан шүү. Өөрөө өөртөө ярьж ингээ ганцаараа ярьж байна. За баярлаа. За дараагийн дугаар сонсъё гэд манайхан чихээ тава сайн сонсоорой. Тэгээд сонсохтойгоо жирэх доор талд нь сэтгэл хөдлөсгөд өөрийнхөө оо таавраа бичээд ирүүлээрэй. За дараагийн дуу ямар дуу болох юм бол

За. Индо ямар то юм бас. Банда янжуур тамих гэж байна. За янжуур тамих мөн үү? Хоёр гэж байна. Мөгий хоёр гэсэн чи юу гэлээ? За дараахан улаан гэсэн хүн үү, уулаа гэсэн хүн үү? Жинжуур гэж байна. Жинжуур гэж байна. Жинжуур. Жинжуур ангай юу? Жижүү хот гэж юм утга чинь. Янжуур тамих гэж юм. Жинжуу хот гэж юм. Шанхай тан гэсэн хүн бас гарч ирж байна. Жижүү хот гэж юм. Янтай гэж юм. Жинжуу өргөж юм. Жижүү хот гэж юм. Жинжуу өргөж юм. Жижүү хот гэж юм. Жижүү хот гэж юм. Жинжуу хот гэж юм. Жохом ямар хот вэ? Жинжуу руу, жижүү юу? Амар танил санах.

За сонсчихсон гэхдээ дууных нь нарийн мэдгүй гэж тийм ийм үнэн ч байх нас таарна шүү. Мэдгүй л мэдгүй тийм ээ. Ганс Жизу хотгоч. За Жизу хотгож шүү. За манайха ямар хот болчих ва, ямар дуу болчих ва. За ариун ус хариултаа өгсөн байна шүү. Өнөөдөр бол манай сонсогчуд маш их идэвхтэй оролцож чинь янжуур тамих Жижу хот Жинжүүр гэсэн. За ээж аавын маань сонсох дуртай дөө гэж. Ээж аав нь одоо яг сонсож байгаа юм болов уу? Сонсож байгаа юм бол одоо бүтнээр нь сонсох боломжтой шүү. За энэ дух сонсон ээж аа Жинжүүр үү Жижу хот үү? Эсвэл одоо Янжуур тамих уу?

За хангай сачрагийн дуулсан Жижүү хотгодох энэ одоо ардын дуу байна. Энэ дуугаа сонслоо. За энэ дуун дээр бас одоо Жижүү хотгож эхлэхдээ гэн жирэх Жижүү л хотнайх нь гэд эхэлж ин тийм ээ. Жижүү хотгодох дуу байна. За янжуур тамих гэж одоо ардын дуу гэдэг нь бол барин сонсох гарсан байх шүү манай сонсогчид. Хөгжмийн сонсонгуудаа за энэ нь яалтч ардын дуу байна гэж сонсож гарсан байна. Тэг магадгүй бас ингээд байнга сонсохгүй бол Жижүү хот ч юм уу янжуур тамих ч юм уу эдгээр дуунуудыг бас ингээд хоорондоо нутгах гэж юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. Улаагч маань сайхан дуу гэж сайхан дуу шүү. Тэгэд би үсэн ардын дуу дотроос ардын дуучин дотроос залуу дуучин хангас жирагийн дуулсан ардын дуунуудыг бас сонсох дуртай байдаг сайхан санагддаг. Яг нэг тэр нэг хуучин өнөр амтыг гаргаж байгаа юм шиг миний өөрийн бодлоо тэгэж бодогддог. Тэгэхэр нь би бас илүү сонсдох. Тэгээ та бүхний бас энэ дуугийг сонсож гардаг юм болов Жижүү хотгодог ардын дуу ер нь ардын дуугийн илүү сонсдог юм болов үгүй юм болов гэж сонсогч та бас дуршиж үтж шүү. Өнөөдөр хэд хэд ардын дуу бэлтгэсэн шүү. Шалгаа та бүхнөрөө бүр ардын дуу таалганаа. Ардын дуу сонсдог уугүй юу? Ардын дуунуудыг хэр мэдэж байна? Гэхдээ бас ардын дуунуудыг сайн мэдэж байна та бүхэн ч. За шалгаад бас нэг дуу. За шалгаад бас нэг дуу.

Чанги энэ дуу бол одоо энэ дуу болохоор эхлэлтийн одоо хөгжмийн найруулга гэхээр чоошин хөгжмийн найруулгатай дуу болохоор хөгжмийн сонсоод бараг энэ ямар ардын дуу гэдгийг сайн сонсож гарч дийлэхгүй магадгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр нь энэ дууныхаа эхлэлтийн хэсгнээс жоохон сонсъё. Тэгээд энэ дуу ямар болох юм таачхай.

Чи энэ ямар дуу байна уу? Хөгжмийн найруулга гэвэл бараг сонсоод гар дэлгүй байхаа гэж бодсон юм а. Ягаад гэхээр энэ чошин хөгжмийн найруулгатай тулцсан ардын дуу. Тэгээд ях би шууд чагаан тугаа өргөё гэж. За зарим хүмүүс чагаан тугаа өргөөд бууга өгчсөн байна манайхаа. Яг одоо таг мэдгүй дуу байна гэвэл мөөгийн шиг ингээд шууд бууга өгчөж бас болно. Чагаан тугаа өргөчгөөд ялгатлын тэр чагаан тугааныг шууд өргөчөж болно шүү даа. За чивж таачлав шүү дээ. Бэжин ламаа гэж. Ариун бас мэдгүй ээ гэж. За манайхаа юу гэж бодож гэн өөр хариулт байна уу? Дууны нэрвэл гараач аа. Нутг чинь бас чагаан тугаа өргөцсөн. Та дада энгийн шүү. Мэгнэ. Өөр хариулт байна уу? Нэг л хүн хариулт өгсөн. Бэжин лам гэж нэ. Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байхгүй бол дууган сонслоо. За, одоо нэг сонсъё гэж. Тэх.

Чи я манайхан юу гэж хэлсэн байна вэ? Видео дугаар дээр чулуу багшийн дуусан шилэн гол дуу байна уу гэж. За шилэн гол дуу дууны чахалгуу маргааш чахалаа сонсож болно. Бүрэн гэдэг сонсож маань. Маргааш чахалаа сонсож болно шүү. Өнөөдөр бол дуу тааж байна. Дуу тааж байна. За би бол сонсоод бол ордос ардын дуу гэдгийг сонсоо гарсан гэж. Тоя бас ордос ардын дуу гэж. Хотгийн мөлхийг нь үгч тий. Хотгийн мөлхий гэж хэлсэн. Дооны өвгөн дотор нь хотгийн мөлхий гэж байгаа юм байна гэж тийм ба. За энэ дугаан сонсъё. За манай сонсогч маань Бэжин лам гэж хариулт өгсөн байна. Тий энэ дуу Бэжин лам. Тий хотгийн мөлхийн хурамс тэнгэртэйгэ тэмчилдэд яах юм бэ гэж.

За ордос нутгатай дуучин сарн тунлын дуулсан Бэжин лам гэдэг энэ нардын дуу сонслоо бүгдээрээ таажудлаа. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа манай нөтрүүлэг 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. За ингээд видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ баярлалаа хүлээж байна. Шинээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ бас баярлалаа хүлээж байна. Архив дээр мандарж өгж байгаа та бүхэндээ баярлалаа чааш нь түгээж хуваалцж өгж байгаа та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Замун дуу таах тоглоомд үргэлжлэн оролцож аарай гэж урж байна. За Бэжин лам Жижүү хот гэж хоёр ардын дуу таач чадсан тааврын зүв гарч ирсэн энэ эрчин дээрээ бас нэг ардын дуу таачихгүй. За ардын дуу дараа чи яалтчих уу ардын дуу ямар ардын дуу юм бол тавхын сонсоод үзээрэй.

Таны хөгжмийг сонсоод сонсож гарна уу? Манайхаа. Энд таны хөгжмийн сонсоод сонсож гарна уу ямар дуу гэдэг нь? Ардын дуу гэдэг нь бол би хэлээд өгсөн. За энэ ямар ардын дуу юм бол? Хөгжмийн сонсоод сонсож гарахгүй гэж чинь. Амра чиний энэ хариултнаас амар. Ши юу л юу шууд тийм ээ. Боин чахт ванли гэж чинь. Ванли ингэж эхэлдэг лөө. Тантра тантра тантра тантра гэж эхэлдэг үлөө. Сонсож гарахгүй гэж чинь. Мэдхгүй гэж чинь. Тарах тэр наа ял чашаан жалгаад олохчих шиг санагдахгүй нь. Тэгвэл голоос нэг жоохон үг үхтэй хэсгээс нь сонсхий тэгнүү.

Буучхгүй нь хамгийн сайн сонголт гэж юу? Тий. Буучхгүй л хамгийн үнэнч, хамгийн зөв, хамгийн аюулгүй сонголт шүү. Колин гоо гэж нэ. Алхэр маа гэж нэ. Ха ха ла бан гэж нэ. А халван халван хийстгэж чин тогсоо. Голын гоо биш ээ гэж нэ. Нутг чин. Голын гоо бол биш ээ гэж нэ. Юуэлт нутг гэж нэ. Буян жохтоо. Буян жохтоо гэж. Алгар маа гэсэн доор нь ролгор маа гэж. Алгар маа, ролгор маа. Нэг дуу шүү. Нэг дууштай тийм ба. Ролгор маа гэж дуулагддаг. Бас алгар маа гэж дуулагддаг. За энэ дуу ямар? За би боожиг ёо гэж. Одоо бүр алгар маа болоод ирсэн. Солиорч боож өгснөөрөө чимээгүйсэн. За энэ дуу сонсъё. Нэг хүн зөв харуулсан байшаа.

болжээ гэж шалгалтын үр дүн юм байна. Мөгий тих гэвч бас голд нарвын юм ярьсан. Тийм болохоор хасах хор гэж. Яа ч өөрийнхөө биетэ хамаадуулаад тааруулчих гээд чармайсан. За халбан халбан хийстэг гэдэг энэ сайхан ардын дуугаа хамт та сонслоо. За голд нэг сонсогч өлчий гэсэн сонсогч маань юу гэж байна? Хөтлөгч маань шилдэг шүү. Нараа визэгч. Энэ одоо яг юуны үлгэр шиг болсон. Нэг кино тоглогч Хуан Бөөтэй гар атхаад л ваастай зург мураг дарыг гээд амар ёо жаргас өдрөө авахулчиха тамх сүлд нь баярлаа. Таны киног баян гүйддэг шүү л юу дахваа гэж хэлсэн шиг болсон. За миний хөтлөгч миний нэр Цовдон Жижиг гэдэг. Нараатай андуурж байгаа юм байна. Өвөр Монголын араачоны нараатай андуурж байгаа юм шүү. За манай энэ бол Шилэн голын араачо телевиз хорооны Монгол араачогийн аялахын нөтрөлөг үргэлжилж байна. Тэгээд Нухан Бөөтэй гар атхаад киног ч баян гүйддэг л юу дахваа гэж хэлсэн шиг. Гэтэ зүгээрээ хамаагүй би гомдохгүй. За халбан халбан хийстэг гэж энэ сайхан ардын дугаан зөв тавраа өгсөн хоёр сонсогчтой бас баяр хүргэе. Нөтрүүлэгдээ оролцоод бас сайхан хариулт өгж ийг сонсогчтой та бүхэндээ баярлалаа. Мөгий шиг мэдгүй ч гэсэн чармайгаад ямар ч гэсэн нэг алгэр маа юм уу ролгор маа юм уу гэж таасан чинь голоор нь ойлгор маа биш үү гэж эсвэл налгар маа ч юм уу гэж ямар ч хэсэн нэг ойртуулад үччих гээр чармайсан сонсогч бас байж байгаа. Баярлалаа. Баяр хүргэе гэж. За нэг үтсэн та бүхэн чинь дэлгэч дүүрэн бол арцитлийн нэтсэн байна шүү дээ. За жалгаад бас нэг та бас нэг та өргөчхөө дуу тааж үчхүү. Та бүхний чаг ямар байна уу? Би бол чахтай байна шүү. Би бол над тасна 10 хэдэн минут байна. Та нар одоо ажилла хийхээр явна гэж манай аман далайн шиг бас хөдөө бууна гэж яарж байгаа юм болов. Аа тийм ээ тийм ээ гэж. За үлжи одоо намаа сайн чэдлээд аваарай. Нүүр чараатай нэртэй. Дараа удаа андуурсаар харин торгон шүү. Торгуултай шүү. Манай нөтрүүлэгч чинь бас чигжигээ чагаараа жоохон бас айдастай шүү. Манай сонсогчуд бүр мэдэн хочирж орж ирвэл торгуултай, төрүүлж явбал торгуултай. Би дөнгөд нэг сайхан нүрээ бодсон чинь нинэгэд бүр халтар болгочлаа гэж тийм аймаар инээс юм уу? Тэгвэл чи бүр аймаар инээсэн байна да. Нулимсан гартлын инээсэн байна. Я сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингэж ялгаа бас нэгэн дуугаан таагаад

чиний энэ орчуулсны би тэгвэл яаж ойлгохгүй, шал ондооноор бочаахад би шал ондооноор орчуулчихгүй монголоор. Чи дооныхаа нэрийг хятаар орчуулаа бичиж байгаа. Би араас нь тэрийг монголоор бас нэг ондооноор орчуулад төрөгдүүл ашигхан уу. За. Тэр чи ямар дуулээ гэж юм. Я тагсаа шиг ингээ бичихгүй л амар шүү. Инээд бэлгэлье гэж юм. Ургаад улсан гэж юм. Ямар дуулээ? Ямар дуулээ? Монгол дууныхаа харчгий та нар ингээд хятаар орчуулчихсан шүү дээ. Тэнгүүд нь хятын би дахиад орчуулад монголоор хэлэн гэтрэ шал өөрөөр орчуулсан байвал яах вэ? Та нар бол бүр бацамдаад сандраад яадаг бол та. За инээд бэлгэлээ гэж ин наран ухаар гэсэн сонсгоч мөн үү? Зарим нэр нь бол уншихад бас. За наран ухаар гэсэн сонсгоч байхаа. За тэгвэл инээд гэд хэлчихье гэж ин. За ямар дуу байна манайха? Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байна уу? Оо өнөөдөр чинь та бүхэн ч мундаг шүү. Дармын тоогоо төм 90000 хөргөцсөн байна. Эсэл эсэл хоёр төм хөргөчч ёо. Гэж баярлуулад хоёр төм хөргүүлчихгүй. Тэгсэр би чамайг ихэр очно гэж. Чи хитар бичвэл би чамайг гой орчуулнаа. Чи минийх нь орчуул, дахиад би чинийх нь орчуулна. За ямар дуу байна уу? Инээд бэлгэлнэ гэсэн хүмүүс байна. Өөр хариулт байна уу? За 6-агийн дуу гэсний бас мэдсэн хүн байна. Дуу чи ургаачихын дуу тийм ээ. Ургаачихын дуусан дуу. За тэгвэл энэ дуугаа сонсъё.

Мон байн. Дуучин ургаач чихийн дуусан инээд бэлгэлээгдэх сах хуран бүтээлийг сонслоо. Жан дээр бас жив таасан сонсогчод байна. Баяр хүргэе. Манай тогсоо жив таасан өөрхөн

зүв тала инээд бэлэглэе гэж энэ хүн хооронд бас мартаж гэн шүү. А наранхаар зүв тасан уян чогт ургаад уусан гэж зүв тасан. Би нэг дүүрэ гэж мөгий хотлоо ярьж байгаа юм биш үү? Мөгий хамгийн түрүү тааж уу? А тийм байна. Мөгий өнөөдөр хоёр удаа чагаан тугур гэсэн болохоор чамай бүр эсвэл хар дансанд оролцсон гоё шүү. Тийм байна. Өнөөр нэгдүгээр таасан байна. Дүүтэ инээд бэлгэлээ гэсэн байна. За баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан инээч хэй. Одоогоор машинаа барьж чаа чамай ирнэ гэж гоё. Эйжент болно та. За ургаач чихинд олсон инээд бэлгэлээ гэсэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ургаач чих манай ургаач чих ямар гоё дуулдаг юм бэ гэдэг. Сонсоос уу сайхан байна шүү. Гоё байна. За манай нөтрүүлгийн цаг одоо 8 минут байна. 8 минут дотор таах уу, болох уу, яах уу? Чермод бүр ирж ирэхээр болчиход байна. Бас жоохон аюултай болчиход байна. Яах уу? Залгаа таалахгүй, энэ төрөө жохсчихгүй. Аюулын хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хажгаарлсан дээр байхаа. Улаан машинтай ирж ирэх юм шиг байна. Я бас нэг дуу таач хийдэг нү. За энэ дуугийн үл одоо мөгий шид та дийлэхгүй бол дараа гаргаас одоо болж ер нь одоо нэг дуу таая. Энэ дуу бас хит болж бас бүх хүмүүсийг дайлан дагуулж исэн дуу шүү.

Я энэ дуу жаран совдаг чинь. Жаран совдаг чинь. Аа, юксэн байна уу? Оногоо ярья гэж. Тэг яг ч хэдэл дуу яраад ёо. Гаргийн таван даа оногоо ярья. Гаргийн таван даа оногоо ярья. Аа, ирон, за баяртай. Би яархаар явлаа гэж. Баяртай. Жаран совдаг чинь. Аа, юксэн байна уу? Баян голд явъя гэж. Баян голд явъя гэж чинь бас нэг нь. Би мэднэ гэж. Баян голд явъя гэж. Явъя ёо, явъя ёо. Энд дэр хамгийн чухал нь байна. Баян голд явъя ёо, баян голд явъя ёо. Явъя гэж. За, 8 настай хүүхдээс 80 настай настатыг хүртэл дайлан дагуулж тийм ээ. Амар сте хит болсон дуу шүү. Энэ дуу чинь хаа хаа явъя гэдэг үлээ. Баян голд левъя гэдэг үү. Хөрхөн жоохон хөтгөд болж ингэсэн ба баян голд левъя. Ховх сайрт левъя гэдэг болж ингэсэн. За хаа левэн үү. Баян голд левъя гэж байна. Харьяа дэ гэж чи дөнгөд нэг зүв хариулт гарч ирсэн. Нутгч нэ хариулсан мөн байна. Хараа дэ гэсэн туу тийм ээ. Хараа дэ. Хараа дэ хараа дэ. Хамгараа нисэн вэ гэдэг туу. За баян голд левиа гэдэг дуу чи хараа дэ гэсэн туу шүү. Хараа дэгээ сонсъё.

Чи юу ч гэсэн баахан газар явах юм байна. Урал хамтлагийн дулсан хараадэ гэдэг дөө. За, Урал хамтлагын Шинжаана жалуучуудын мөгий яана гэсэн блэ баруун хүмүүнтэй авч явна гэсэн ба. Үлгэртэй шээ бас тийм ээ. За, баруун хүмүүнтэй явъя, хурман цухаар явъя. Ингээч үгүй бас уралгаар илтгэж болдго юм байна шүү. Баруун хүмүүнтэй явъя, балгар голд явъя гэж юм. За, юучсан санаагаа хэлчихлээ. За, манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна. Ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт талцсан сонсогч тавхандаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр дуу тасан тавхандаа баярлалаа. За, архи дарми өсгөж өгсөн тавхандаа бас маш их баярласан шүү. Маргааш 9 цагтаа уулзчихъя. За, энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь нараа биш сувдан жижиг гэж заавал өнөхтэйгэн жоорлч нэг нөө. За, найруулан бэлтгэж өгсөн нь сувдан жижиг шүү. Дуцны хөтлөгч дулаан хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Маргааш баяртай болж, баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалнам шилийн чуура

0: Нэвтрүүлэг.
1: Сайн бацхан уу, бацхан аажуда. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ёсоор жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: За одон гэрэлэгч нь үл энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дүүнэрдээ сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. За ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн найрам бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гих дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дүүнрүүд маань оролцсон томхон хэвчээнээ уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя.
1: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартаа танилцсан уу?
2: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зоригийн цэлмүүн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зоригийн чамангова.
1: Хоёулаа бол төрсөн өгчдөө тийм ээ.
2: Тий.
1: Танай хоёулаа баян уралдаанаар цуг явдаг уу? За минь дүүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм ээ. Хамтлагааны танилцална.
2: Тий.
1: Ямар нэгтэй вэ?
2: Гүн хамтлаг гэсэн нэртэй.
1: Тэгээд нэг
2: 2000 богод 10 онд.
1: Одоо чи минь дүү хөдийн настай вэ?
2: Одоо би 13-тэй.
1: Аа чи хөдийн настай байхдаа манай хамтлагтай орсон.
2: Бараг нэг 5-6 настай байхдаа.
1: Оо тийм жоохносоо. За хамтлан бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
2: Өгч болно.
1: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
2: хамгийн бүдүү их чин Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чин бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
1: Анх одоо мидүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнзгийдэг хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээж нь санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаая ийм хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
2: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд дуулуулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихье тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янзын бүтээлтэй болсон.
1: Танай хамтлаг баг хөдөө дуутай юу?
2: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
1: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог вэ?
2: Миний хамгийн дуралдаг бол штэ Монгол гүн чинь. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэнд нь дуртай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг л нар сарод эсвэл би гүн чинь.
1: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуу гинхэн зохосон уу? Энэ дуугийн бас анх яг та гурвал ингэж зориул зохож өгсөн үү?
2: Миний мэдхээр бараг шилэн бодор аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлахын дэмжиж өгье гэд маш бүтээл зогоосон. Би яг тэр дуугийн хэн зохосон арай мэдэхгүй байна.
1: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадаг аялаад өгнө.

0: group бол одоо баян тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцсон одоо ярил баг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтод ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг санлын олсон.
0: Хайсан дараа гарах хой санагддаг. Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мидүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дугаараа оролцсон?
1: Би ганцаараа сүмүүрийн

0: дараа үртөгөр оролцсон.
1: Оо, ямар гоё дуу. За тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сонирхолч.
0: Аа. Цүрмэглэх нарын дараа үзэгсэн төгтин царай. Зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжүүрэн. Мартагцсан дурсан шал өөр маргаас ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр. Өөр нэг метримж.
1: Энэ дууганы хөжөө сурсан уу?
0: Дээр удаа мөнгөн байдлаа.
1: Мартаа зүтгэх үү?
0: Тийм, мөнгө илхий ах шиг. Мөнгө илхий ах шиг нэг цагаан нуур нэг зугаацлын, зуны зугаацлын тийм их нэг юм байгуулсан. Тэгэхэд би тэрүүнд нь ороод сумаар багш яг манусад гэчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ сумаартаа уулзнаас, сумаар багштай уулзнаас хойш сумаар багш дурлаа. Тэгээ сумаар багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд тэ хамаг дуртай. Тэгээд дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд арга бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чэйдлээ. Тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий
1: Хэрэв сай дуун бас дагаад уулзсан тийм а чаасан дундартай юу?
0: Дуртай.
1: Тэгээ өгцөө дагаад өгчинкөө дуулахыг сонсож байгаа сурчсан уу?
0: Сурчсан.
1: За өнөөдрийн одоо дараа урт өгсөн дууганы тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөртөө.
0: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дугаалнд уртын дуу дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр даор дийлдэм болов гэд бодож байна.
1: Гэтэ яалаач гисэн өөрийгөө айлан давж өөрийнхөө хүмжиндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгээд одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Энүүдээ бас ганцаараа дууллаа. Ер нь ганцаараа дуулах одоо хамтлагаараа дуулах ямар аста мэжин үү?
0: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газар бүр ингээд күйгээд ингээд явдилэн хамтлаг бол штэ найзтайгаа ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлгүй заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөөн хийх мөртөө штэ заавал адилхан бодих сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний мас залаа тэгээд кичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрэн бол жоохон ялгаатай.
1: Гэлийч зоос хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байха тийм ээ ганцаараа гарсны болоо.
0: Тийм тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз маань штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халгалч хатаа.
1: За миний дуугийн хавд одоо хөжөөнөөс дуудах дуртай болсноо. Багаас одоо өгчинхэн дуулахыг сонсаад тийас ингэ дуулах юм сай гэж бодоод дуулсан дуртай болсноо.
0: Тий.
1: Тэгвэл удаа ямар дуугаараа оролцсон юм бэ?
0: Миний өгч хамтлагын зогоосоо нөө бицхэн гүйж.
1: Би гүйж.
0: А би гүйж.
1: За тэр дуугаас нэг багт дуулаад байна.

0: Хайртай гүнд.
1: Аа, ямар гоё тоо ди. Энд үгийн одоо өгчинхэн хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдэн банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тий.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгд дуулаарэ гэж банк хэлдэг өгчин.
0: Тий. Өнөө пипацинууд юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй болоод ээ. Миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Гэрээ бас ийм гоё дуучин өгчтэй чинь бас гоё байна тийм ээ.
0: Гоё.
1: Хажмын мөрөөдөл нь юу юу? Там балаад дуучин болё гэж боддог өөр ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохноороо штэ би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин болно гэж гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч Айна яг штэ модельороо явна модельдөө маш дуртай. Тэгээд би бас тэр бид нь модельчин болдгийн болов гэж боддог. Тэгээ одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөр хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8 6 дугаар он төгсөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуульд шалгуулна гэд тэгэд намайг жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрал боловсрсаар штэ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааны ах мөнгө суудагш манаас нь штэ ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч исэн. Тэгээд би штэ тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тиймхүү жүжигчин болё гэж бодож байна.
1: Юу ч бас одоо урлагийн замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ба?
0: Тий.
1: Аа. За том нэртэй од болоорой. Сайн урлагчин болоорой минь дөө.
0: Аа, баярлалаа.
1: За минь дөө. Ямар мөрөөдөлтэй ёо?
0: Би үүдэ жуухнасаа дүү бүжиг бүжиглох дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний дээ гүслүүлүүдээ бүжигчин гэж
1: одоохондоо бодож байна.
0: Аа, тий. Тэгээд өдөө юу 5 6 настай болонгод нь би одоо ду алах сурсан. Тэгээд би одоо дуулах юу болно гэж бодож байна.
1: Аа, чи бас өгчтэй хайлах урлагийн замаар явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгадаг дуртай гэсэн бас хэлиерэний хичээл орж ийн. Энэ удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанда ганцхан дуугараа оруулах нь эсвэл бас шүлгийн уралдаанд бас оруулах нь?
0: Шүлгийн уралдаанд бас оролцсон.
1: Шүлгийн уралдаанда ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
0: Сүлжийн нүдлч.
1: Аа, за тэрнээс нэг бадаг юм байна.
0: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн сэлбүрүнж нүдлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт Мэрпусын шагаа шиг тоглолжсэн би сүлжийн нүүдэлчин.
1: Ямар гоё. За минь дуу шүлэг орланд нарна.
0: Арсан.
1: Ямар шүлэгээр орсон нь?
0: Мэрний хүүхэд.
1: За сасый.
0: Үүлийн болж мэрийн жиргэнд нойрон ангатус срэж. Өвсний шүүдэр өшгчин хазаар эгэлдэргэлэн гүйсэн. Авдан мэрийн нойртуулж тусад орсон. Алхаж дөнгөж сүрмөх жан морины дөрөн дээр тэнцсэн би морины хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролгож дамнуулна тугал татж үнээвлэгж ээждээ дэм болж өнсүүлнэ.
1: За болно, ямар гоё юмс тээ. Дөр дөр удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанд бас оролцсон тийм ээ.
0: Тийм.
1: Энэ жил хэд дахь удаагаар оролцож байна?
0: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа ба.
1: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн бэ? Бид орчихсон.
0: Нэгд орчихсон.
1: Оо, юу гэрэ?
0: Бараг шүлгээр ба.
1: Аа. Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор орчихдог болохоор минь бас жирмийн мартчих байгаа юм байна юм ба. За минь би анаасаа эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон.
0: Цэцэрлэгээсэн ба.
1: Тэгээ цэцэрлэг дөхөд орчихсон.
0: Цэрлэгтэн бараг нэг хоёр
1: аа ямар аймаар юм бүжгэнд хамгаас багтай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээ өнөө удааны уралдаанд бас бүжиг уралдаан байна. Бүжгэнд бас орсон уу?
0: Орсон гоо. Тэрийг мэдгүй.
1: Аа дараач дээр бас бүжиг уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. За өнөө удааны тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзуудаа хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
0: Улдаанд оролцсон бүхэд найзуудтай штеп. Тим холоос хүрэлцэн ирсэн. Тэгэд одоо амар идэвхтэй штеп. Ба ирээдүйн хатан энэ улдаанд оролцсон найз надаа баярлаа гэж ямаар байна. Ингээд амар монгол хэлэн хүндэтгэж монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал штеп. Удам сайн гэж бодож байна.
1: Ямар бондгий. За минь дүүгэл одоо банк тайвалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
0: За юмдаа бас сандрах юм
1: аа. Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг шв. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дээд нөө.
0: Юу хэрвээ штэ дуудвал эсвэл шүлэглэе гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаа миний хамгийн нэг сай юу
1: арга
0: нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү тихэр болоод штэ уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ одоо яат юм бол доо одоо би гэнэхэ алчхуул яа надаа одоо би юу үсгэ марчхуул яа гэж бодчихвол улам юутай болчихно тэгэд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас өмнө гарахаас өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ тавиух нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна тэгчээ шүлэгнэ тэгэд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй. Уулаа өнөө шүлсчин аймаар ингээд
1: чилцраад байна
0: тийм. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгиж дэлхөөр сандраад аймаар болчих. Би нөгөөд тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад аймаар болсон.
1: Тэгээ тэрнээс аваад торшлох хоромдолцсон юм байж тийм ээ. Бас дүүнэр да, найр нар да их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа тэр олон найр нар да хандаж ярмаар юу байна вэ?
2: Монгол хэрэндээ сая яра одооны сургууль одоо бүр дэ гитэд хэлээр юу чинь одоо маднус дэ гол чинь одоо маднус бүр монгол хэрээр сая яраад үдэ юу монгол хэлээ мартахгүй.
1: Ямар мандаг дүүнрүүд вэ? За баярлалаа. Хэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөн ч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дэдэс мандаг том хүмүүс болоорой. За баярлалаа.
3: Шидийн голын ардын аражуу хөвгүүдийн хорооноо багчууд хөвгдөж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
4: За бичхэн найзуудаа Алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь Бухарны 6 дахь хугацааны Ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаан сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол Бухарны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алша, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрэлцэн ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэднээ уянга сайхан дуунуудаас нь сандрахчихъя.
1: За сайн байна уу мэдүү? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ача баруун хошуугаас ирсэн. Өдөр тул гэдэг.
1: За хэдгүүр оноос сурахч байгаа?
5: 4 оноос сурахч.
1: Аша нутаг үйл эндээс бас маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатай ээлжиж ирсэн үү?
5: 16.
1: 16 тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн. Байна. Уул нь одоо шилийн голоор иржсэн нь.
5: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм ээ. За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдаж байна?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тайрж үтсэн нь.
5: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөөг байна? Ер нь таны нутагтай харьцуул бол бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн од нь одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцож байна? Энэ жил анх удаа оролцож байна уу? Бас уул нь оролцсон нь.
5: Оролцсон.
1: Хэддэг жилдээ оролцсон уу?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон аа.
5: Мө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн Ашаа гэсэн Ашаа ардын кандидаттай ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугаасаа нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
5: Болно.

0: гоё дуудий. Хэн дуугийн надад хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав гэсэн.
0: Хөдийн наснаас эхэлж одоо миний дуу дуус урсан уу?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээд тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тий.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махтсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо Шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урилга дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очвол бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно үү гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилц.
1: Манай нутаг тэмээ байна уу бас эсэнд очиж наадаж олно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа чичгсэн банк одоо Шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.
2: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь Танилцгий найз нараа.
3: Хөрлөлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу минь дөө? Хаанаас оролцож байгаа? Хэний гэдэг дөө вэ?
1: Хүлэн байраас ирэв. Төгс сая аяга нартай.
0: Хүлэн байраас одоо

0: батсан шиг хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна.
1: Дуулсан.
0: Сайн бол ингээд дууган сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгийн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлцсэн байсан. За энэ хэн зааж өгсөн нь?
1: Багш.
0: За тэгвэл нарны эвэлт нутаг гэдэг энэ дуугаа одоос нэвтрүүлгэн сонсож байгаа дүүнэр та нэг бадаг дуулаасан нархолно.
1: Өөрийн гэгээ мандахаар онгүй зэмзи тодруулаад өдлөх амдэрлийн эхлэлт урхны даяалагтай орон нарны вас нутаг минь нас найзаар голны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхим өрмөнхд байг нарны вас нутаг минь нас найзаар голны орын юм амийн голомт нутаг минь ацхим өрмөнхд байг.
0: Оо, ямар гоё дуул ди. Энэ тугаа одоо хэж сурсан уу? Хэнээс сурсан уу?
1: Багшаар сурсан. Өргөд тэр ямар Люи дээр
0: 6 сарын нэг нэг хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ?
1: Оо.
0: Сургуультанд дуусан уу?
1: Тийм.
0: Өөр ямар уралдаанд орж ирсэн уу?
1: Бүхэн уралдаан.
0: Дуулахаас босод бас бүх байрлал дахур авьяастай байж тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
1: Тийм.
0: Тэгээд хэдэд орж ирсэн үү?
1: 5-6-д.
0: Оо, мандаа байш. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бөгчин болох юм саа гэж боддог.
1: Баяр Баатар.
0: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
1: Сэтгэн Билэх.
0: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдөл нь Баяр Баатар шиг том бөгчин болъё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болъё гэж бодож байна уу?
1: Бөгчин.
0: Бөгтөн бол илүү дуунасаа илүү бахтай юм байна юм аа. Гэтэ миний дуу бас дуухан бас маш сайхан дуулж байна. За, энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлдтэй байна?
1: На баг тимжанди
0: бас андерж байна. Гэвч одоо бол ингээд дуугаан дуулаа тайснасаа бууцсан, сэтгэл санаа нь амарсан баха.
1: Амарсан.
0: Одоо залгаад яаг бодож байна? Маргаашаас шилийн голоор бас тойрно.
1: Тойр.
0: Хэдүгээр оноос сурах юм бэ?
1: 3.
0: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмчнээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна юм аа. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
1: Ач хийх.
0: Хөтөгөө хараад уу?
1: Тийм.
0: Яг хотогоо очиулаас ямар ямар ач хийдгүү аваач авсраад.
1: Үхэл туудаг.
0: Хань малаа услан.
1: Тийм.
0: Мандаг ухаалттай байшаа. За тэгвэл уралдаантаа өндөр амжилт хүсье.
1: Байла.
2: Шидийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчуу төгтөж жүрүүлсэн нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчуу таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: Сайн байна уу? Миний хоёр дүү нар одоо ханаас ирсэн дүү нар өөхөн хэ нэгдэг үү?
3: Бэрэн барын дүү хүсугаас ирсэн.
0: Хэ нэгдэг үү?
3: Дуулжина. Бэрэн бар ошоны өнгөсөх.
0: Бэрэн бар ошоноос хэдийн сурагч чог ирсэн үү?
3: Хоёр.
0: Таны хоёулаа чог ирсэн байна юм аа. Дөр жилийн одоо ирээдүйн одоо уралдаанаараа оролцсон уу? Эсвэл энэ жил анхудаа ирж гин үү?
3: Одоо жилийн жасан гоо.
0: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
3: Жаргал чахалсан баяр. Ургах наран тусан жал өврөх бурал дэзийн торгон буучнаас удам хангай дамргэн даатгах ухаанд ардын ариун цангастаас чэлмөг тэнгэр шүтэн арөгдөх гэгэн томныг ариуннэс чэд мун сананд нь асан дүрэлж хийгэн зүрхний уяа хараас.
0: Саман
3: цамид
0: ямар
3: дуртай ирсэн? Дэлгэн нэрэ мошт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гоорвин. Тэгш сайхан уучрал тохоно. Зэл тасрах вэ намр чагаар. Сүдэргүй сэтүлийн юрол бүрдэндээ.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэр гэдэг дүүвэ?
4: Ордод соос ирсэн эдэрч.
3: За энэ удааны уралдаанд бол хипхоп оролцож байгаа тийм ээ. Сагаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай шинжүүхэнэ тэр хаавагшин нэмэж аасан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байна.

0: Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дууганы бол ингээ гоё дуусан юм до баяр хөргий. Тайсан дээр сая сандарсан.
1: Нго.
0: Сага гэдгийн дууган одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
2: Харач нэжүн мен дэрүүн талын шин дэчи хамаг гоё бүди бүгдэр битэн хүлэн бан. Шак шак шак шага шага шага орхи орхи орхи уу хай шак шак шак шага шага шага хон яма мор тэмэ хорэй.
0: Хэдийн наснасаа эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн үү?
1: 8.
0: Одоо хэдийн настай вэ? Хэдүгээр оноос орж байгаа?
1: 10. 3 дугаар.
0: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол?
1: Тайрхан бол.
0: Хипхоп дуугаас хэнэнэ дуугийн сонсдог? Гадаадын дуу сонсдог? Эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуудаг ах наран байдаг ш, тийм ээ? Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог вэ?
1: Жубо.
0: Энэ тана уралдаанд бол бас хипхопоор ингээ дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Баргал чи анх дуулж ин тийм ээ? Уралдаанаар одоо олон хипхопдод дуулж исэн.
1: Дуулж байна.
0: Ямар ямар уралдаанд оролцож исэн?
1: Дэми оролцсонгүй.
0: Сургуулийн ка одоо 6 сарын нэг нэг хөдөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтай дуулдаг байхаа минь дөө.
1: Дуулдаг.
0: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ? Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээ заахын үед няа яа заадаг.
2: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
3: Шилийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж очин жаргаж байна.
4: За бяцхан найзуудаа, алтан өнөг болгын энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хөгжааны ирээдүйн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхээ сурвалжлагаас өргөж тэднэрийнхээ уянг сайхан дуунуудаас сонирхууллаа. Тосуутаны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 158 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тусуудааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарийнхэн сурвалжлагаас хөргөлөө. Дараа хэргийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцгаая. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараа хэргийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгахчихъя.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сүм.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод уулсан мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхцөлөд өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхцөлгийг найруулан нөхцөлсөн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нөхцөлөд
3: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 22 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдгдээ.
4: Энэ цагтаа
3: аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулсан.
4: Өртөнц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурал бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга тусгал гарсан.
3: Энэ жилэс нааш өрөн бомтын хилийн ардын арилжин арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан тааварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулж, Өртөн Жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбай Чан хурлыг эрхэлж, Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Өл гажир орон Өл Салаан мөчрийнхэн хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэнхүү чангатгаж, догтсон байрлуулт ёсоор ажлын ахчаан төрөгдөж, нэмэгдлийг докторжуулах, хөгжилтийг ахиулах, амар төвчнийг батлах, Дохтууны хамгаалах элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаж, хэрэгжүүлтэн чангатгаж, бомж шутлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчүүлийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувирулж, өл хүрээнд шинэ ахач шинэ шутлалтай болохоор чармайн, шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн өл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо, нам бүлгийн бус хүмүүс үр хариуцлага нарийн хинамгай гүйцэтгэж, аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байчаан судлал хийх, төрийн бодлогийг ухуулах, сэжиг төрөгдлийг тайлах, хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилга хийж, аж ахуй нийгмийн өлчүүлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Өл гажир орон өл холбогдол бүхий салаан мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөрдөрж, төрийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийг байгуулж, намын гадны хүмүүсийн үйлдэлээ бадруулахад батчаанга батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчоогийн 27 дугаар удаагийн хамтын суралцлаг дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Өл гажир орон өл хамаа бүхий салаан мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариуцлагыг чанг найдваржуулж, дайнд бэлтгэж, дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх, хүчин хамтдхан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, чирэг ардын хэрэглэгээг уусалч болон хөгжүүлэх, чирэг ардын булхамдлыг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлого хэрэгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоох жилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас Төвийн Сахлабаатай байжаа хороо улсын хэнэн байжаахаа зөвлөлийн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохиролтын хурлын жорог санаага уламжилан суралцсана дараа чухалчлагдсан. Өл гажир өл хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлыг чухал байран тавьж, бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөлжил ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг бүх хүчнээрэн сайтраатгаж, олон түмэн ханамжтай байх үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, үүдэ нээж чигчлэн засгийг баримтлан, нэгээс нөгөөг жүйчлэн, дүрм тогтоол тогтоож, нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж, нэг гажрыг засах ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг баялуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа дундад улсын Өвхант намын Өвөр Монголын Өвөртан засаг орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгаараа үжил санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын жорог санаатай өнөнхөө нэгтгэж, бүгд хурлаасаа байрлуулсан элчүүлийн голлогтой үүргийг нарилгажуулан жадалж, боттой хэрхмэлсэн арга хэмжээ авч, жохон байгуулж ахиулахыг сайтраатхан, бүгд хурлын жорог санааг тэр ёсоор нь боттойд найдварчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй толуужуулж, гэл хүрээний аюул төгшөөр гэм согёо гэж ахсан байчааж, жигчлэн засаг эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал доор элжүүлийн харалт өргөн бүх хүчнээр боилуулах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн хянамгаа сайтар хийж, ил тоот хүн сонгож, хүн хэрэглэх удирдамжийг бай болгож, эл шатны кадрын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил

0: хийжээ үлс босгох оргилом халуун сэтгэлгийг уламныг алхам хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн аажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг чөхрөшгүй бай болгох ба үйлдэгжүүлж суралцах байчаах сайжруулах ээлжийн үүргийг нэг чохшиж болон ахуулж суралцлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг байхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урдан засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдан Өвөр Монголын чөлөөт арилжаанаа дуршилтын орны арийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт хилийн бомбтын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухайн газард нь чулуун боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг боттой атхан нарилга атгаж гадаад нөлөөллийн хэр төвшин болон чадвар зэрэг төсөөг дасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урдан засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцж дээр хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чанга зассан ажлын байдлын харим мэдүүлтийг сонсны дараа чухалчлагдсан. Элшат эл салаам үчирийнхэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа гүнжгээ суралчин тоочлуулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон Катрин Игнэнэ байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж суртлыг чигчлэн сахлах батыг чангалж илжрлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж бүх талаар намыг чанга засах ажлын гүнжгэрэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босож зүйлийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Ухамт намын Өвөр Монголын Өвөр Тан зах орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хөхөлтөд хуралдав. Бүгд төрлөөс намын 20 дугаар их хурал болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирэг санаа гүнзгий туйшлуулж Өвөр Тан зах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдуун баттай хүлэх аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш шилдэг тээш хөгжихийг ахуулах голдлогтой үргийг бүгд талаар байрлуулж Бүх аймгийн өргөн олон намын гүшүүн хаатарчуудын дунд чанга тусгал гарчээ. Өвөр Тан зах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд төрлийн жирэг санааг уламжлан суралцж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг боттоо атгах аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээр ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөнд төгрөгдөж, адил хугацааны хаас 106.6-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурц нь бүх орны дундад шилхэр төвчнөөс 10.1 ч өндөр байж, 3 сар дараалан бүх орнд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идэргүүн Сургалтын хүлээгтэн Дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанга харгуулан чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч нэг голдлого нэг чухал хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрглэж холбоолон хинж холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтдаа худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж элементийн батлагыг чангатган бүх жилийн ээлжийн харалт үргийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ ахиулна гэлээ. Бүгд төрлөөс чухалчлагтан Умратын 3 орны инженерингийн бомб чөвтлэх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөрөө чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын төвчөө бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн газар хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хэнэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж элементийн батлагын чадварыг үргэлдэн дээшлүүлж бодтойг өрхмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жирэг санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын төвчөөний намын удирдлагын дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга Ливчун сургалтын хүлээгтэн Манай төвчөөн шин нэг ээлжийн уурхай хавих байлдах бодлогийн ажиллаг ба уурхай вилсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өгөх ажлыг үргэлжлэн ахуулж аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйлийн үр бүтээлийг улруулахыг түргэтгэн ахуулж жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж нэгэнт хайм байцааж дуусгасан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд хурлаас ардахтан эмчилгээ сургаан хүмүүжил, адла хуай, дулаалах хангах ба өртгүүлс нэлхос зэрэг ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргон намын байгуултаар жолоодомж болгож үндсэн шатны засалт, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж хил хязгаар орны засалтын чадвыг дээшлүүлэн бүгд төрлийн байрлуулалтыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан

0: хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжээ эрхлэгч Лию Чи сургалтлах хүлээгтэн. Нийгэм тойргийнх нь боттойг эрхэмсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдвартуулхыг ахиулж улаан погч нэмэх хөрс чиргэлдээд ашиг хүртэх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан банкын чанартай ухуулаг өргнүүлж өтгөөс нэлхсэн вилчилгээ хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга ангарч ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмжээр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтэд хитэнгийн ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хорууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Шихэр өнгөлсөн хорууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалцуулж үндэстнүүдийн олон түмэн нэг гэр бүл мэт дотно гэхэ гүнжгэ уулгадхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын оргил хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэртэ жочид олширж шихэр өнгөлсөн хуруудыг чахалахсад олон байла. Хоолон гэрийн тогооч Ван Юйчэн шихэр өнгөлсөн хурууд хийхтэн чагаарж шинийг үүдсэн шихэр өнгөлсөн хурууд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж олны таашаалыг олж байна. Чилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшёфэн сурвалжлах хүлээгтэн. Шихэр өнгөлсөн хурууд бол манай Өвөр Монголын онцлогт жууш болно. Жуулчлалын оргил хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж, өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдаг байснаа, жуулчлалын оргил хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн ил төрлийн идэ ундаанч ил үндэстний уусалчлалыг харуулна. Аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах салааны дэд дарга модон шин сурвалжлах хүлээгтэн. Манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэ жийлс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн онцлогийг харуулан, яг л тал нутгийн өл үндэстнээ хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрлөхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шугам болгон өл үндэстнээ олон түмэн хамтаар сурчхаас соёлыг уусалчлах хүртэл аз ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хүртэл ахиулж энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч 11 улс өөртөө засах орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 500 гарай жишээч ховь хүн 900 гарайд хүрчээ үндэстний бүлхэмдэл давшилтын эрүү тулсыг бичгэлнэ.
0: Хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч Агмагийн мэдээлснээр Агуу хошууны билгүүдэ балгасны нандан бүлэг Боцсон бос соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошуу төсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачи малгай, уяачи малгай, хормийн малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойдгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хэвлж хийх. Хатаах, имжээр имжих зэрэг нарилг урвахан ордог бөгөөд өөтэй имжүүл барин үзэж гардаг юм. Тоорчго шавгур малгай зэрэг ян бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчд өөрийн тоосон завгурын жургаан өгч оюулж болдог. Нандан одоохонд жилд 200 гарай малгай ойж бий. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэстний хөвцөс заслын багш болох Наран Туя багшаас дээл төрлөг оёх, малгай оёх, гар урлал урлаг зэрэг оюудлын бүх төрлийг 4 жилийн хугацаа зарчуулан суралцжээ. Иймхүү 2000 бөгөөд 3 онд авах хөшүүний билгүүдэд багсанд халуун үндэсний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж одоохонд хормийн тэрлэг, цагаан сарын захаалгын дээл, тоглолтын бөөм захаалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн завгүрийн хувцсыг ойж жилийн захаалаг 600 илүү цаг төрдөг байна.
1: Жалгаанд товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард манай аймгийн хөвчөөчлөөс дэжиг аж үйлдвэрийн үйлдэгүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2 дугаард орв.
0: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншуур 60,000 төм төгрөгт хүрчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорчуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 7-ны өдөр болтол ямар л тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл тасгатан тунглах

жүмжүмчэн хөшөнэ баруун хойд бэй, абу хөшөнэ хойд бэйн хойд хэсэг, сүнжүн хөшөнэ хойд бэйн хойд хэсэг, эрэн хотын хойд бэй, хувачар хөшөнэ жүм бэй, шулун хөч хаан хөшөө, таявс хөшөө, шулун хөшөнэ баруун бэйд, адлүүс хэмжэнэ жирүүс хэм багуар орох юм уу тэнгэр дугуржа жирүүс хэм багуар орно. Охор хөхчанд аянгад бороо оржиг их салхлаг жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дүрмд сийн салх салхлана. Маргашин хорончигаас нүүдрийн хорончиг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхий хажар орондоо адлүүс хэмжээний жирүүсхэн багуураа орох юм уу тэнгэр дугуржа жирүүсхэн багуураа орно. Жарамсаг хажар орондоо охор хөхчанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо оржиг их салхлах, мөндөр орох жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвд сийн салх салхлана. Дөөдрийн хорончигаас долооны өдрийн хорончиг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилиот, улгай, жүмжүмчэн хошуу, баруун жүмжүмчэн хошуу, таявс хошуу, шулуун хөшөний ихэнхий газар орон долнуур шанд алиус хэмжээний жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд аянгат бороо орж их салхлах жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвд сийн салх салхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 19 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшнуудаа нөхтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Жүмжүмчэн хөшөнэ баруун хойд бэй, абу хөшөнэ хойд бэйн хойд хэсэг, сүнжүн хөшөнэ хойд бэйн хойд хэсэг, эрэн хотын хойд бэй, хувачар хөшөнэ жүм бэй, шулун хөч хаан хөшөө, таявс хөшөө, шулун хөшөнэ баруун бэйд, адлүүс хэмжээний жирүүсхэн багуураа орох юм уу тэнгэр дугуржа жирүүсхэн багуураа орно. Охор хөхчанд аянгад бороо оржиг их салхлаг жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвд сийн салх салхлана. Маргаашийн хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхий хажар орондоо адлүүс хэмжээний жирүүсхэн багуураа орох юм уу тэнгэр дугуржа жирүүсхэн багуураа орно. Жарамсаг газар орондоо охор хөхчанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвд сийн салх салхлана. Дөөдрийн хорончигаас долооны өдрийн хорончиг болтол бүх аймагт үлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилиот, улгай, жүмжүмчэн хошуу, баруун жүмжүмчэн хошуу, таявс хошуу, шулуун хөшөний ихэнхий газар орон долнуур шанд алиус хэмжээний жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг газар орондоо дээ охор хөхчанд аянгад бороо орж их салхлах жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвд сийн салх салхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 19 градус. Чагруй мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжмчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжмчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёнох эрх мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин. Ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харь нутгаар ирж хаж явахдаа болсон дуу.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: зөв. Маргааш дахиад цуглуул шүү.
1: Жаа.
2: Энкри хөрхөн дүнэр минь баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг үрдээр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.

0: Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосын 11 тум 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийн 165-ыг баяллуулсан.
1: Өртөн засхорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Өртөн засхорны ардын төлөвлөгтийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өртөн засхорны улсын чухал малын ашигчин тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийг тоошлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийсэн.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээхэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн эх хүч
0: Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй сайтар хийсүгэй. Өртөн засхорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирэх санааг тоошлуулан найдваржуулах тухай гурвантаа өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмжлэгчийн жохол жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон ажлын байрыг тогтворжуулж багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэхээр гартас болгож ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрлыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосны 11 том 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баяллуулжээ. Энэ жил манай орон гэрийн гүтэндэх ажил олгох үйлчилгээний өртөө 336 байгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 21 дүншүүр 3000 төмөн төгрөгийн ашиг хүртэж, аж ахуйлын ажилтан ажилчин хэрэгсэх өөрийн өртгийг бууруулан ажлын байрыг тогтворжуулахыг зоригжуулжээ. Төгсөх үлрэлийн завдан олон нийтийн үйлчилгээнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг урьдчилан эхлүүлж, ихтэд сургууль төгсөхсөдөд ажил олохыг ихээр ахиулжээ. Урхан салхи ажиллагаа, хүлсэн ажилчны халамжлах зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, голтлогтой хүмүүсийгэд ажилчин хэрэглэх аж ахуйлыг нарилаг оновчтой залгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноороо сүлжээн дээрх ба тухайн талбайн ажилтан элсэх ажиллагааг нийт 2397 удаа зохион байгуулжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас нь 570 удаа нэмэгдсэн байна. Зам харилцаа, тээвэр, тарайлан мал аж ахуй зэрэг голдлоготой хүрээ ба гэр бүлийн үйлчилгээнд настайчуудыг асран сувлах зэрэг голдлоготой ажил төрөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, их өвчтөний ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал өрнүүлэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол нийт 24 том 7000 хүнд ур чадварын боловсрал хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 3-ны өдөр өртөн засхорны намын хорооны дэд шүүлжийн өртөн засхорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж өртөн засхорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирэх санааг тоошлуулан найдваржуулж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байчаалтад тойрон байчаалтын дугаалангийн 3-р улиралд илэр байчаач далдвар сурвалжилсан байдлаа хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах зэрэг явдлыг содлон байрлуулав. Хурлаас өртөн засхорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын доор хагас жилийн адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж бүх жилийн харилт үүргийн бат эмдэж өөрчлөлт хөгжилтөд тогтууны ээлжийн адлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийх хэрэгтэй. 1-д аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтаа чангатгаж дотоод хэрэгжээгийн нэмэгдлийн талхүтний гүйцэд уудлан ардын бэл оруулалтын нөлөөт үргэн нэмэгдлийг баталж жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн жуунай жуугаар адил эхлүүлэхийг ахуулж ардын амьдралын хүрээ ба жургаан тор зэрэг суур төхөөрөмжөд холбогдсон нэг бүлэг төслийг төсөвлөн нөөтлөх хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгийн гүнжгэ хэрэгжүүлж бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах хоног буудлын эдэн умдан соёлжуулч гэр башин газар хөрөнгө зэрэг адал төрлийн хэрэглэгэнэ дал хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Онцгой чагуурын нөлөөг идэвхтэй арга чам будааны илүү хураалт мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийн бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээ нөөцийн чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх төрийн бодлогоор хэмжээг бүх талаар найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээ нөөцийн хангалгыг баялагжуулан, шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлүүлэн хэрэглэх замыг шолуутгах хэрэгтэй. Жохомл оюун чадвараар олон адал төрөлд хүчин олгох хандаштай жохчуулж, шин хөдөлгөөх хүчний баяжуулж, газар орныхоо байдлаа тохируулан, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлж, чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанар сайтай баялуулж, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон барааны гүйлгэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ болон хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны хөгжилтийг дайтлах хэрэгтэй. 3-д голдлогтой хүрээний аюул төгсөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, засгийн ордны нуугдмал өрөгчөөг арилгаж, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоосыг төлөх, мөнгөн гэлгэнэ байгууламжийн өөртлөл гэж аюул төгсөрийг арилгах үүргийг чагдухайд нь бийлүүлж, аймаг ахуй орчин тойрны хүрээнд дэх ил төрлийн хариу тусгасан асуудлыг чиглэн сайжруулахыг буттай хатгах хэрэгтэй. 4-д ардын амьдралын 10-ын хинтнийг сайтар хэрэгжүүлж, олон түмнээ ажиллуулж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг олон арга замаар хуулж, хот хөдөөгийн жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөөжилтийг бий болгон үйлдэлж үйлж, олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгээ чагтлан жасч, буттыг эрхмэлэн ариун чигч байх, үнэн хүү атхан буттай адлах хатуу чанг суртлаар аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган байчаалд тойрон байчаалтын дугаалангийн 3-р улирлын илэр байчаач далдуур сурвалжилсан байдлын хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чиглэн сайжруулах төслийг судалж, улан уурийн гамшиг, дундад баг сургуулийн сурагчдын усан дэч ажих хөндлийг сэргийлэх ба сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулыг сэргийлэх зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас хүнд их эндл үүсэх боломжийг эндлэр үжижээ чиглэн сайжруулах ба байчаан шийдвэрлэх адлын чагийн хажгарын нэгтэн харч торгуулаар чиглэн сайжруулахыг орлуулах өмгөлөн талдлах зэрэг асуудлыг чанга байчаа хэрэгтэй. Гэнтээр шүрэн бороо орох ба уулан уурийн гамшигын аюул төгшүүрийн ханин хэмжиж урдлан сэрэмдлүүлэхийг чангатгаж усан чацхийг зэргийлэх ухуулгыг байнгөрнүүлж аюул төгшүүртэй усан орны сэрэмжийн тэмдгийг төгөлдржүүлж тойрон чагдаж ятхан жолоотхийг чангатгах хэрэгтэй. Сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулаас сэргийлэх хамаарлтыг чангаж урамжуулан аюулаас ялах үүдийн саадху нэвтрэхийг баталж галуун трак сорилтыг тогтмол хугацаатай гарч хон байгуулж баг сурагчдын бачин байдлыг аргачааж өөрийгөө аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас арилж ачин урж бэл мөнгөд хатан оруулахад холбогдсон хамаа бүхэн явдлыг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орд Уртан засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, Өвөр Монголын Уртан засхорны улсын чухал малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байцаалт хийжээ. Байцаах дугаалангийнхан Урд Тожид, Хөх хот, Баяннуур хот, Улаан хат хотод байцаалт өргнүүлжээ. Байцаах дугаалангийнхан дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш Уртан засхорны ил шатны ардын засгийн ордонжич холбогдол бүхий салаа мэтрийнхэн улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын эх орныг тарайлан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүчрхэг орн болгон хувирулахыг төрөгдхөн дүрмийг нэлээд сайн найдваржуулж тарайлан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар илэрхий өргөтмж олсон байна. Уртан засхорын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, одоо үеийн төхөөрөмжтө тариалан мал аж ахуйн хөвчөөг тогтуунаар өргөтгөн, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын шин шүтлэлтийг байлуулж, махны батлах тогтуунаар нэмэгдэн, голдлоготой тариалан мал аж ахуйн аж үйлс үргэлжилэн хүчрэгжиж, улсын дэлтсийн нэг бүлэг аж үйлсийн сүрэгжил ба аж үйлсийн хүрээлэнг байгуулжээ. Гэвч үүний зэргээр бас малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилгыг эчүүлэх, мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах ба бэлчээрлүүлэхийн хоргилж эсэлгэн малчих дүрмийн найдваржуулах, малчих тариалах өрхийг одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн ургаангаар золгуулахыг ахиулах зэрэг талар мөнхөө хүрэлцэхгүй тал орчиж байна гэж үнэлжээ. Уртан засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тариалан мал аж ахуйн ажлын зөвлөлийн албан гарын дэдрэгтлэгч Дайшин хэлэхдээ тус удааны байцаалтаар дамжин хамаа бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийг улам чаашид ахиулж, дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ахиулан, хууль жилийн хүчнээр улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурны бүтээн байгуулах суурийг бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгээр нь сурвалжилж, жохон бүтээх хэм намба өртлөгийгсэн тусгай болонгийн их хүчээс нэвтрүүлээ. Урт хугацааны турш улсын дотоодын сүүсалын үйлснээ шингэн төлөв зүй олон хатуу төлөвтө бүтээгдэхүүн, нарилаг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн, гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нэг олон гурван чөнэ асуудал тулгарсаар иржээ. Одоо Өвөр Монголын сүүсалын аж ахуйлалд түүхээс үүгэн нарилаг ичүүлж, аж үйлсийн дэс дэвшилтийг бийлүүлж байна. Илээ эрүүл мэндийн хөндийн чагаайд оюунч үйлдвэрлэлийн суран гажрын масруулын бэшлэг үйлдвэрлэлэг суран гажрын жилд нэг түмэн тон масруулын бэшлэг үйлдвэрлэлэг чадвартай байж масруулын бэшлэгийг орон нутагт хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэхийг бийлүүлснээр баггүй бэшлэгийн дээд дэсийн үйлдвэрлэгүүнээ жах дэлгүүрийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэл бол найдан жил хотын сүүсалын үйлсийн бүх ажилсын хэлхэн ажигналтын орлого 30,000 дөмшөр төгрөгийг давжээ. Нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоо сүү, нэг хэсэг бэшлэг хүртлэх бүх хэлхийг өөртөө эзэмтгэхэд тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгцээтэйгээс гадна тэрүүнээ туршилтын тасгийн байгууллалтыг умдгалж болохгүй юм. Дундад улсын сүүсалын үйлсийн хамгийн хүчрхэг тарих болох сүүсалын үйлсийн улсын мэрэгдлийн шинийг үүдэг төвдөд үшиглэн байгуулсан дундад улсын багчаарын төрлийн эх баялгийн хөмөрг нь одоохонд нэгэнтээ дөрвөн том гараа багчаарын төрлийг хадгалж гол болох багчаарын төрлийн их сурвалжийг жинхнээр өөртөө эзэмшжээ. 2022 онд бүх улсын чорын ганч сүүсалын үйлсийн улсын мэрэгдлийн шинийг үүдэг төв хөө хотод байгуулагдав. Одоохонд тус төв нэгэнтэй 12 акт мэж 5,000 гаруй ажилтнаар бүрэлдсэн бүх ажилсан хэлхээгийн шинийг үүдэх бүлгэмтэй болов. Шинийг үүдэх бүлгийн үүдсэн улсын дотоодын анхдагч өгөлдөр баажуулах нэг номерт чип нь салын үнэнээ өгөлдөр баажуулж үнлэн жишиг чагийг 4 жил байснаас 45 өдөр болгон багнасах. Сүүн төмрийн уургийн хандлагтайгаар хамгаалах мэрэгдэл нь энгийн дулаанд байгаа сүндэх сүүн төмрийн уургийн хадгалах нормыг 110 байснаас нь 190 гаруй болтол дээшлүүлв. Эдгээр шовтлолт бол дараа ажилсын амин судсыг алхам алхмаар чангатгсан явж болно. 20-р сүүсалын үйлсийн нээлтийн орондох Мөнгөнүгийн 8-р хугацааны үйлдвэрийн тасгад өдөр бүр 100 гаруй тонны түүхээс үг нарилгажчүүлэн жадалж жилд 18 түмэн тонноос түүхээс үг тухайн газарт нь улруулан идэшүүлж байна. Одоохонд Хөх хотын чагаа эдэнэ жилийн үйлдвэрлэх чадвараа 4 түмэн тоонд хүрч сүүн түмрийн уурга ДСТ-гэ дамсгүүдүүлсэн сүүн далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөг төвилдгүүний улс та үйлдвэрлэх шавтлалтыг байлуулж Өвөр Монголын чагаа эдэнэ үйлдвэрлэх бүтчин өнгөрснэ сүүгээр голлуулж байснасаа чагаа эдэ онцгой эмчилгээ чадамжтай эдэн зэрэг олон төрөл хэлбэртэйш хөгжиж эхэллээ.
1: Одоо ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийсгүй. Урт Анзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зургаснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай 3-5 гүйлхнэ гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сүмний шүүмжлэгчийн зохиолыг нэвтрүүлээ. Хөгжилтэн ард түмний төлөө байж ардын амьдрал нь ардын сэтгэлтэй холбогдож байдаг. Урт Анзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийж олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг удамнаг алхам дээшлүүлж ардын амьдралын 11 инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр гардас болгон олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж, хүсэж байгаа явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж ажил олголт орлогын нэмэгдэл хат хөдөөгийн засалт, хэв сүртлийн байгууллалт зэрэг голтлогтой үүргийг бүтдэй атхам, бүтдэй ажиллаж. Бодит үр бүтэмжээр олохоор олон түмний хүсэл эрмжлэлт хариулт өгч, чанарлах хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд нэн илүү, нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ардын амьдралын бодит явдлын өрн олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж, хүсэж байгаа явдлыг бат эзэмжгээр тусдаг. Энэ удаагийн бүгд хурлаас эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ахуй, дулаалах ангах, өтгүүс нэлхсэн үйлчлэгээ зэргийн төвчний хүчлэн дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайдварс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх гол тулгуур юм. Эрх хүчийн хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийг золгуулахыг чангатгаж, мэдээ зангийн дамжуулахыг шулуутхан хүн байгаад хийх ажилгүй ба ажил байгаад хийх хүнгүй асуудлыг зохистой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бас голтлогтой хүмүүсэд ажил олгох эрчмээ чангаруулж, ялангуяа ихдээд сургууль төгссөн оюутнууд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс босгох гэж жолоодох үйлчлэгийг чангатхан, амьдлагаар ажил олгосод юм уу, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батлах ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх үзэлтэд хувируулахыг жолоод нь дагуулж, олон түмний орлого үүдэх дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, ажил олголтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын нарилгажуулалт ба өдрөхөг цайлган боловсон хэв суртал бол ардын амьдралын зол жаргалын бат бэх суур мөн одоохонд манай орон яг хотын шинтгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж шатамхай хий ус хангах, ус гадагшлуулах, бохир ус, илч хангах зэрэг газар доор хоолын торж ич цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхрүүлж бий оюуны боловсны байгууллалтын ихээр чангатгаж өдрөхөг цайлган нийгмийн хэв суртлын улам цаашид бүрдүүлж боловсон шинэ хэв суртлын хот хөдөө дэлгэрүүлж зол жаргалт амьдралд өн удааны оюун санааны шимтэжэл нэмэрлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх бол хөгжилтийн үндсэн зорилго мөн. Ардын амьдралыг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Орон даяараа бүгд хурлын зөргснөө гарч олоодлого болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг бодтой хийж, ардад ашиг хүртээх төрийн бодлого нэг үрийг сайдвар найдваржуулж, ардын амьдралын халуун дулаанаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж,

0: Домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөгд нарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлв. Манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилд тус хайлан чиглүүлсэн анхдагч улсын эндэсийн хууль болсны хувьд тус хуулийн хэрэгжүүлснээр Өвөр Монголын жишээ ч өртөн жас хорны альдрыг бүргэлдэлэн дуурсуулж дундадын үндэсний хамтын жогч явах хэмжээ баттахад Батбек хуулийн батлах хангасан байна. Бүгд нарамдах дундад ард улсын үндэсний

0: үндэсний газар орны хөгжил жижиглэлийг анхуулах хуульчлалын гардч болохоор барахгүй бас хилэж гарын бэхжүүлэн хилэж гарын мандуулах чухал дүрмийн тулгуурлал болно. Хилэж гарын хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ба хилэж гарын тогтворжуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ хилэж гарын сахих хамтрал хүтнийг нэгтрүүлж хуулаар засах зам дээр хөгжилтэй нээлтгэх ба хилэж гарын амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг анхуулах нь Өвөр Монголын гомрт хилийн амар тогтууны халахвч батдах бодит хэрэгцээтэй нийцэж байна гэжээ. Одоохонд манай орон яг шинэ хуулаар журамлал болгож, хууль дүрмийн давуулгыг үргэлжлэн үндсэн шатны жагсаалтын үр бүтэмж болгон хувирулж, хууль жилийн гэрэл гялваагаар үндэсний бүлгэнэлт давшилтын жамыг ингэрэлтүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ. Өвөр Монголын намын сургууль болон Домдод улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөдөлгөөний судалгааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлсэн Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх онлайн судлын ярилцах хурлаард Хөх хотод явагдав. Домдод улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, Домдод улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөдөлгөөний судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг жич бүх орны намын сургуулийн системийн далгараа тусгай мэрэгжэлтэн эрдэмтэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэлтийн чухал их онлайн ба бодит асуудлын тойронд үндсгээ судлын ярилцаж саналаан солилцжээ. Судлын ярилцах хурлаас Домдод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич орны дотны гадных нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнийг урьж Домдод улсын онцлогтой инженерингээр улсаа хүчрэгжүүлэх замаар замнахыг баримтлах ажилсын шинэ гүтгэх системийн лабораторитой ахуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийлгэсэн байна.
0: Товч мэдээг сонсхий. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны бие тамирын чуглаанаа Сагсан бөмбөгийн уралдаан 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Бухт хотод эхлэв. Уралдаан 10 өдөр явагдана. Бөхорны 11 аймаг хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцож бий.
1: Өртөн жас хорны бие тамирын товчоо Мэтван Давчинтай хамтарч 2026 оны зуны амралтын бие тамирын хэрэглэгээний тэмдэгтэр ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол нэг гарагт нэг удаа хэрэглэгээний тэмдэгт тархахаар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай жижиг нааруулах чуурхан хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнөөхөө нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
2: Дин олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Домдод улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам Домддын үндэстний их гэр бүл, Домддын үндэстний хамтын чогч, Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалчилж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эжимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд. Эрхүүш Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эжимдэж, Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулж

Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг батин байгуулалтыг тасралтгүй явуулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ Домдтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домдтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6-д. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домдтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д. Эрхүүсийн Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажилыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улс

Цэн ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жохчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 22 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулсан.
5: Өртөнц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурал бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга төсгөл гарсан.
4: Энэ жилэс нааши өрөн бомтын хилийн ардын харилчин арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан тааварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур 1200 төмөнд төөрөгд хүрсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жирг санааг уламжилан суралцж, дэд чатны холбогдлог бүхий хурлын жирг санааг уламжилан суралцж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Өл гажир орон Өл Салаан мөчрийнхэн хариучлал сэтгэлэг ба толгом сэтгэлгээ үнэнхүү чангад гаж, догтсон байрлуулт ёсоор ажлын ахчаанд түрэгт гаж, нэмгдлийг докторжуулах, хөгжилтийг ахиулах, амар төвчнийг батлах, тогтууны хамгаалах элчвийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаж, хэрэгжүүлтэн чангатгаж, бомб шутлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчвийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувируулж, өл хүрээнд шинэ ахач шинэ шутлалтай болохоор чармайн, шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн хамгийн ил арчилсан нам бүлэг үйлдвэр худалдааны холбоо нам бүлгийн бус хүмүүс үр хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэж аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж байчаан судлал хийх төрийн бодлогын ухуулах сэжиг төөрөгдлийг тайлах хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилаг хийж аж ахуй нийгмийн ил жилийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Ил газар орон ил холбогдлог бүхий салаа мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөрдөрж төрийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийн байгуулж намын гадны хүмүүсийн үйлдэлээ бадруулахад батчаанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн дундад улсын Авхант намын төв хорооны улс төрийн товчоогийн 27-р удаагийн хамтын сурвалжлаг дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Ил газар орон ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариуцлагыг чанга найдваржуулж дайнд бэлтгэж дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх хүчин хамтдхан хил хийж гарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх чирэг ардын хэрэглэгийг уусалч болон хөгжүүлэх чирэг ардын булхамдлыг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлог хэрэгжүүлж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Төвийн Сахлабаатай байжаа хороо улсын хэнэн байжаахаа зөвлөлийн олон төмнөд дэрэгдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохиролтын хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Ил газар ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд дэрэгдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлыг чухал байран тавьж бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйл ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг бүх хүчнээр сайтар атгаж олон том ханамжтай байх үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж үүдэ нээж чигчлэн засгийг баримтлан нэгээс нөгөөг жүйчлэн дүрм тогтоол тогтоож нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж нэг газрыг засах ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дундад улсын Авхант намын Өвөр Монголын Уртан засаг орны 11-р хугацааны хорооны 12-р бүгд хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгаараа үжил санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын жорог санаатай өнөнхөө нэгтгэж бүгд хурлаас байрлуулсан элжүүлийн голлогтой үүргийг нарилгажуулан чадлж боттой гэрхмэлсэн арга хэмжээ авч жохон байгуулж ахиулахыг сайтар атхан бүгд хурлын жорог санааг тэр ёсоор нь боттойд найдварч болохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж ил хүрээний аюул төгшвөр гэм согёг жагсаан байчааж чигчлэн засах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал доор ил жилийн харалт үргэн бүх хүчнээр баялуулах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн хянамгай сайтар хийж ил тоот хүн сонгож хүн хэрэглэх удирд томжийг бай болгож ил шатны кадрын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж үйлс босгох оргилом халуун сэтгэлгээг уламныг алхам хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг чөхрөшгүй бай болгох ба үйлдэгжүүлж суралцах байчаах сайжруулах элжүүлийн үүргийг нэг чохчж болон ахиулж суралцлага хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны дуршилтын орны Арийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт хилийн бомбын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх тухайн газард нь чулуун боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг боттой атган нарилга атгаж гадаад нөлөөлтийн хэр төвшин болон чадвар зэрэг төсөөг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцж дээр хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чанга зассан ажлын байдлын харин мэдүүлдэг сонсны дараа чухалчлагдсан. Ил шат ил салаа мөчрийнхэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаага гүнжгээ суралчин туушлуулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон кадрын өгнөнө байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж суртлыг чигчлэн сахлаг батыг чангалж илжирлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж бүх талаар намыг чанга засах ажлын гүнжгэрэн хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас бас босд зүйлийг содлж
5: манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Ухамт намын Өвөр Монголын Уртан засаг орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удаагийн бүгд хурлын хотод хурлдав. Бүгд хурлаас намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жирэг санаа гүнзгий туйшлуулж Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдуун баттай хүлэх аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш шилдэг тээш хөгжхийг ахиулах голдохтой үргийг бүгд талаар байрлуулж бүх аймгийн өргөн олон намын гүн кадрчуудын дунд чанга тусгал гарчээ. Өртөнц хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд төрлийн жирог санааг уламжлан суралцаж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг боттоо атгах аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээрээ ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөнд хүрч адил хугацааны хаас 106.6-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурц нь бүх орны дундад шихээр төвчнөөс 10,001 ч өндөр байж 3 сар дараалан бүх оронд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идргүүн Сургалтын хүлээгтэн дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанг харгуулан чухал том төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч нэг голдлого нэг чухал хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж холбоолон хинж холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж элементийн батлагыг чангатган бүх жилийн ил зүйлийн харалт үүргийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ хуулан гэлээ. Бүгд төрлөөс чухалчлагтан Умратын 3 орны инженерингийн бомб чөвтлөх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын төвчөө бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн газар хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж элементийн батлагын чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж бодтойг өргөмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жирог санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын төвчөөний намын удирдлах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга Личун сургалтын хүлээгтэн манай төвчөөн шин нэг ээлжийн уурхай хавих байлдах бодлогийн ажиллагаа ба уурхай вилсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өгөх ажлыг үргэлжлэн ахуулж аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйн үр бүтээлийг улруулахыг түргэтгэн ахуулж жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж нэгэнт хайм байцааж дуусгасан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд хурлаас ардахтан эмчилгээ сургаан хүмүүжил адал ахуй дулаалаг хангах ба өртгөөс нэлхэс зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргон намын байгуултаар жолоодомж болгож үндсэн шатны засалт аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж хил хязгаар орны засалтын чадвыг дээшлүүлэн бүгд төрлийн байрлуулалтыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэт баруун хөшүүний сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи эрхлэгч Лию Чи сургалтын хүлээгтэн нийгэм тойргийнх нь бодтойг эрхэмсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жирог санааг найдваржуулахыг ахиулж улаан богч нэмэх хөрс чиргэлдээд ашиг хүртэх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан банкын чанартай ухуулаг өргнүүлж өтгөөс нэлхсэн үйлчлэгээ хүмүүсийн орчин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга анхаарч ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтэмжээр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
4: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн тансаг сайхан амтэд идэнгээх ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хурууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Шихэр өнгөлсөн хурууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалцуулж үндэстнүүдийн олон түмэн нэг гэр бүл мэт дотно гэх гүнжгэ уулгадхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын ойрлох хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэрте жочод олширж шихэр өнгөлсөн хуруудыг чахалахсад олон байлаа. Хоолон гэрийн тогооч Ван Юйчэн шихэр өнгөлсөн хурууд хийхтэй чагаарж шинийг үүдсэн шихэр өнгөлсөн хурууд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж олны таашаалыг олж байна. Чилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшёфэн сурвалжлах хүлээгтэн шихэр өнгөлсөн хурууд бол манай өвөр Монголын ончлогт жууш болно. Жуулчлалын ойрголох хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдах байснаа жуулчлалын ойрголох хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн ил төрлийн идэ умдаанч ил үндэстнээ уусалчлалыг харуулна. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдлийг ахиулах салаа найдад дарга модун шин сурвалжлах хүлээгтэн Манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэж үйлс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн ончлогийг харуулан, яг л тал нутгийн өл үндэстнээ хөөгд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрөлхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохоор гол шугам болгон өл үндэстнээ олон томон хамтаар сурч хаас соёлыг уусалчлах хүртэл аж ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хүртэл ахиулжээ. Энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгжи 11 улс өөртөө засаг орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 5 жуу гарай, жишээч ховь хүн 9 жуу гараад хүрчээ. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эрүү тулсыг бичгэлнэ.
5: Хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч Агмагийн мэдээлснээр Авыг хошууны билгүүдэ балгасны нандан бүлэг Бодсон бол соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошуу төсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачи малгай, уяачи малгай, хормийн малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойтгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хэвлж хийх. Хатаах, имжэр имжих зэрэг нарилг урвахан ордог бөгөөд өвтэй имжүүл барин үзэж гардаг юм. Тоорчог, шовгур малгай зэрэг янз бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчид өөрийн тоосон завгурын жургаан өгч оюулж болдгоо. Нандан одоохонд жилдээ 200 гарын малгай ойж бий. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэстний хувцас заслын багш болох Наран Туяа багшаас дээл төрлөг оюух, малгай оюух, гар урлал урлаг зэрэг оюутгийн бүх төрлийг 4 жилийн хугацаанд зарчуулан суралцжээ. Иймхүү 2003 онд авах хошууны билгүүдэ балгасанд халуун үндэсний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж одоохонд хормийн төрлөг, цагаан сарын захаалгын дээл, тоглолтын бөөм захаалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн завгүрийн хувцсыг ойж жилийн захаалаг 600 илүү цагт хүрдэг байна.
4: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Нэгээс 6 сард манай аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдвэрнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2 дугаард оров.
5: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншуур 60,000 төм төгрөлт хүрчээ.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгорчуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнголын радио төлөвсөн Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 7-ны өдөр болтол ямар уг тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй сэхтэн тунглах жүмжүмчин хөшөөнө баруун хойд бий. Авы хөшөөнө хойд биеийн хойд хэсэг Сүнжин хөшөөнө хойд биеийн хойд хэсэг, Эрен хотын хойд бие, Хуваачар хөшөөнө зүүн бие, Шулуунхуй чаан хөшөө, Тайвс хөшөө, Шулуунхуй хөшөөнө баруун биед, Адилус хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Охор хугацаанд Аянгат бороо орж ихсэлхлэг зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөсөн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол Бүх аймагт үүлтэй сэхтэн тунглах. Ихэнх хажаар орондо илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Жарамсаг хажаар орондо охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвдөсөн салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 7-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй сэхтэн тунглах. Шилиот, улгай, жүмжүмчин хошуу, баруун жүмжүмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхуй хошууны ихэнхий газар орон, долнуур шанд аливаа хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Жарамсаг газар орондоо охор хугацаанд аянгат бороо орж ихсэлхлэг зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөсөн салхсалхлана. Шилиот орондоо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг өмнөөс 2-3-дөсөн салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс 4-дөсөн салхсалхлана. дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 чугултал үйл тэгсгтэн тунглаг баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчнуудаа нөхтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 чугултал бүх аймагт үйл тэгсгтэн тунглаг жүмжүмчин хөшөөнөө баруун хойд бий. Абу хөшөөнөө хойд бийн хойд хэсэг. Сунжун хөшөөнөө хойд бийн хойд хэсэг. Эрен хотын хойд бий. Хуучир хөшөөнөө зүүн бий. Шулан хөч хаан хөшөө, тайвс хөшөө. Шулан хөшөөнөө баруун бийд алиус хэмжээний жирүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсхэн багуур орно. Охор хөвчанд аянгад бороо орж ихсэлхлэг жирэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлтэйсгтэн тунглаг. Ихэнх хажаар орондо илүүс хэмжээний жирүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар орондо охор хөвчанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас долооны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлтэйсгтэн тунглаг. Шилиот, улгай, жүмжүмчин хошуу, барамжүмчин хошуу, тайвс хошуу. Шулан хөшөөний ихэнх гажар орон долнуур шанд алиус хэмжээний жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар орондоо охор хөвчанд аянгат бороо орж ихсэлхлэг зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үлтэйсгтэн тунглаг. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол үлтэйсгтэн тунглаг. Өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэйсгтэн тунглаг. Баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Чагруу мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонум Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Сорогнохайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсголоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонум Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчин Хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин Хосууна Данс Акмулийн давцаанаас ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчин Хосууна Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутгатай. Сүнөөчин Хосууна Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хяа болов Зөөлөмчөн Хосуугаар нутгатай Нөрт Портын дуудсан Батцөхийн Гарын Сев Төвийн Үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчин Хосууна Улаан Мөчөрт Уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр долгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа зүгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

0: хүүхдийн утаа дэлгсэн жирогсыг гэрэлтэн солонгорж тэгүний дундаас гажир бүхэн содон жүссэрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дулад улс дугаартаа Чилингул аймгийн Долнуур сайны тухай танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдарсан Долнуур сайны бол Чилингул аймгийн Өмнөжах Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах сан болно. Энэ мөн чи Чилингул аймгийн Чорин ганч сайны болох юм. Баруун талаараа шулуунхо хошуутай, хойгуураа Уланхад хотын хишигтэн хошуутай. Зүүн болон өмнөөрөө Хэби Мочин гуйэн сайн, Бөнгнингийн Манж үндэстэй уртан ясах сайн, Уичхангийн Манж Монгол үндэстэй уртан ясах сайнтай хуршилж байдаг. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр шулуунхо хошууны малчин Усан Чирэнгээс Дээдийн нутагт Долнуур сайныхан тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсхий.
1: Эх орны дуул.

За даяараа сайн байна уу? Би бол Шилэн хөксөний сангийн далай болгосны алтай гачааны малчин ловсон чирэн гэдэг юм. Энэ удаа одоо дэжтний хамт уутлын төвийн найдлагаар түүхний долнуурын тухай дөрвөлтөг юм тайлцуул хийх юм. Ингээд би яхаар байна. Долнуур бол манай өвгдөлчийн утгаа. Манай дөд зүйл долнуурын хугс юм. Галтын шигэд гэгэн шинэрийн харагт юм уулзсан.

0: Долнур Шан 2008 онд дунд улсын түүх соёлын нэрт болгосаар үнэлэгдэж, 2010 онд бүх улсын тансаг үжимжтэй жуулчлалын шанаа 90 алдрыг хүртсэн байна. 2011 онд Уртанжсы хорон болон Шилэнгул аймгийн засгийн орднуус Долнур Шанд Шилэнгул аймгийн өмнөх хэсгийн түүх хотын бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна.
1: Долнур гэж ярихтай жирвэл Долнур гурван орон гэж хол ойртан алдартай Манчин улсын үеийн Долнурын гурван орон гэж. Гурван орон гэдэг нь бол Долнурын Хөх сүм, Шар сүм, Маймын гот гурван бол гурван орон гэдэг байжээ. Долнурын гурван. Тухайн үед Манчингийн үед бол Долнур нь бол Өвөр Монголын шарын шний гол төв штөө. Манжийн төрөө

гэсэн гөгөн ховргийн үрэлтэн ирвэлээ долнорд бол 14 гөгөн шимнэр ар болтон долнорын шарын шишнэ ихээр хөгжүүлж хол ойр ос сүжгийн шивэлцээ цөм хийд лам оширж хөдөөгийн шимнэрийн айлууд хөтөн зүү увсан байжээ. Хөн өдгөр ардууд олонхын бол захар монголчууд болно гэж ардын иранд бол долнорын 13 гөгөн шимнэр гэж хэлдэг. Энэ бол долнорд хоёр сүмд санжилттай байсан 13 шимнэр. Энэ мэрлэгэн шимнэр нь бол одоогийн үеийн малчих тавиад тэнд алтан санжилттай байснаас бол долнорын 13 гөгөн шимнэр. Үндсэн гэрээ хэлбэл долнорд бол 14 гөгөн шимнэр байсан дарна. Долнорын хараа. Түүхэн томдгийн үндсэл бол долнорд бол долнор бол мэн улсын сүүлчийн үед эхэл байгуулагдлаа гэж томдгийлж байна. Мэн Чингийн өнг хамгалан найрлт төвийн хөгжин мандаж Бадрул төрийн онны хамгийн хөгжин жишгсэн үед оржээ гэж. Долнор бол дөрвөн зүг одоо тал нутагт нэвтрэлсэн гажир зүйн дагуулах тансагтайхан уул ус бүлчээр нүүдэл малдал тохирсон нөхцөлтэй бөгөөд цулуу таалах Ванчоны адуун захын цуглаа гэнөөлөгөр Аазмаар Монгол орн арилжаа худалдааны төв болон авиржээ. Долнор бол Манчингийн үе засаг захиргааны талаар дотоод зургаа юм хараалгаж байсан нэгэн харалт засаг болно. Өнөө гажир нутх нь бол уулын гүл гөхөд хараалгаж байсан боловч сүүлдэм л долнор уулж алтан юм нэг засаг захиргаа одоогор хэлбэл хараа тогтоо Манжийн төрийн зургаа дотоод юм тамаргаж байсан юм дээд чинь сарын шишний нэгс болно. Окна айлва жардал чөлнөн бөмлөв гээ бүр санжил яг сарын шишний нөлөө их байсан учраас бол бүр Манжийн төрөөс олгод байжээ гэж. 1688 онд Халхын Дүшээ тан Зочин хаан Засаг тан Гурван аймагын зэвсэгт нь галдан машиг дэлгэснээс бол Зэвсэн Ламба хотод Өл аймагын хөтөн арван том өнөө дагуулж чин усыг дагаж ороод долнорт 3 жил суусан гэдэг. 1691 онд Өнх хамглан хаан Галдан Бошигтын ясны хаан дараа долнорт ар өвөрийн 48 ван гүн орхим ижүүртний дуудан улдсан бөгөөд өвдөж хуран жуулан хийжээ. Ангир бол ар 57 гүшүүгээ засаг өрөмжилсөн шүү дээ. 1691 онд. Өнгөд өнө ажиллагаа бүлгэлхийн төлөө долнорд бол хөх сүмээ байгуулжээ. 1691 оноос 1712 он хүртэл 22 жилийн цаг хөргөсөж хөх сүмээ байгуулсан. Хөх сүмийн уул юу нь бол чуглаа урсан сүм гэдэг. Одоо ар Монголын орж ирлээ гэж монголчууд бүр нэгтгэлээ гэж одоо бүлгэлсэн юм сүм. Хөх сүм бүл 22 жилийн цаг хөргөс байлсан. Хөгсөм нь бол шагжаа манай дуган, махрансын дугантай, хөнгөрг алтартай, хонхон алтартай, халгуут чам, чамын өрөө, чигнар бүрдэж, гадуураа ногоон шаадн нуураар, сарвч тэм улаан өрөө байсан байдаг. Хөгсөмийн сугсан жас, төмөж жас, чөөрөв жас, нүүнэн жас, санди жас, таван жастай, 500 гарын хуваарахтай. Өвөнд бол 240 нь бол бохсмой чидэ өгдөг. Тэр үед чинь манжаас сарын шишний хөнтгөгөөд нэг бүлэг лам нар бүр чилэн бөглөдөө. 500-аас 200 дутн чилэн өгчихсэн. Хөгсөм дээр бол 10 гөгөн сам байжээ. 13-аас 10 нь байсан. 10 сам дэс байснаас гаднаас 4 хурал. Төшөө тааны хурал, Зочин хааны хурал, Залаг тааны хурал, Сайн ноён хааны хурал гэж байсан. 4 хурал. Сүм дугун санжээс лам хоорохтой байж Зочин хааны хурлын дугунд хүрлэр хийсэн. Зүсэн Намба гутгийн сүм зөрөх яхиж байлээ. Хөх сүмийн байтуул юм. Шар сүмийн үл хөх сүмийн барьд дууснаас 20 хэдэн жилийн дараа найрлтуу хааны 9 онд барилга дуусжээ. Шар өнгийн шаашангаар вараар дөөрсөн болохоор нарны гөрл чижир туяа татдаг тул монголчууд шар сүм гэдэг. Шар сүм буюу баруун сүм гэж дууддаг байлээ. Шар сүмд бол 4 зуугарын хуваарахтай. Үүний тэр 360 хоорон лам нь бол тогтмол хэдэн мөрдөө олдох. Тул сүмд бол хөх сүмтэй адил 5 жис 3 гөгөн сантай. Самсаг гөгөн өмт ламын гөгөн сан, дүнкэр гөгөн сан жирэг

Бэж. Долоон нуур бол одоо усны өксөр болж онц багс байдгаараа өргөн тойронд нь бол долоон нуур байдгаас гадна бол хайнаас нь шандын гол, зүүнээс нь хиймэн гол, түргэн гол, дунд гол зэрэг олон гол горхоодоо нээлтэн лонхо гол болон долоон нуурын тойрон өнгөрж бүхэд янгас зүтгэж байдгаа. Өнөх сайхан байгалийн орчин нөхцөлөөр ашигладаг долоон нуурын донд сайхан одоо байгалийн нөхцөлийг бүрдүүлснээрс бол зуучлалын үйлсэл орчмын жирэл ихээр хөгжсөн. Усны өксөр болж бол бүр манай нутаг орн гүл гөх одоо манай шилэн үхийн нутгаас усад нь гол урсж орж байна. Уул усаар хүрээлэгдсэн өнг үзмж гоёхан урт удаан түүхтэй өртний бомбын гаднах цохол болгосон. Говийн өмнөх арилжааны жах гэж алдарсан долоон нуур нь чин улсын эхний үед захар гүл гөх гошууны хараат гажир байсан. Гүл гөхөн гажир байсан. Гүвчл 14 шимнэр бай болсноос долоон нуур чигээрэн засгаж хэрэгтэй болсон. Долоон нуур гэдэг нь тэн ойр хавд. Долоон нуур гэдэг нэр бол долоон нуур зүг. Одоо бол долоон нуур л гэж бичжээ. Долоон нуур гэдэг нь бол ойр хавийн өргөн тойронд нь дохур долоон од шиг уулан довчих юм донд морилцсон байсан гүнжийн нуур, ихэд дахийн нуур, баг дахийн нуур, баян нуур, орхон нуур, ховт нуур, өмхөн нуур зэрэг долоон нуур байдгаас одоо долоон нуур гэдэг чинь дөнгөж байвсан. Жил бүрийн 6 сарын бидний үеэрлийн 6 сарын 14, 15, 6 Анд бол одоо нэг хөв үйл ажиллагаа хэрэгэлдэг. Ани 3 өдөр ихэс цөмийн хурал хурал хурж олон мөрөлдсөн сүжигтэн цугалж одоо их олон хүн цугалдаг. Ийм нэг хөдөлгөөн хийдэг байна жил бүрийн. Өндөн бол 3 өдрийн өндөн бол 16-ны өдөр бол одоо цөмийн овоогоо дахиад. Цөмийн овоо гэдэг нь бол одоогийн баян зүрх шамны голын өвөдөр баян зүрх овоо нь бол 2 цөмийн овоо. 16-ны өдөр дахина. Тэгээд айдлах дунд бол долоон нуур сүмийн чамын ангуул чам тоглоно. Чам гэдэг нь бол одоо бурхан багш бүгж өтгөрэй дарсан дамбуг үлгэрийн жинэртэй нийт жератон ордддаг юм чамын анга. Одоогөр бол бүжиг юм, дуулалт бүжиг юм уу одоо жижиг гэж хэлдэг юм уу? Чам тоглодог байна. Өнийг нь одоо их сонирхно. Цөвл 16-нд бүх барилдаж морь уралдана. Долоон нуур сүмийн чамын ангуул бол их нэртэй төвдөс уламжлалттай. 1942 онд Япон улсын урилгаар бас манай долоон нуурын чамын ангуул Японд очиж тоглож кинос үзүүлж амлаа гэж. Тэр 40-д тоглогч оролцсон. Манайхны одоо тэр чамын ангийн багш нь дарга нь манай ширээтгэн юмдрын хүн сөнгө гэдэг хүн. Тэр дагуулж одоо Японд очиж айлчлаа гэж ярьдаг. Онгод хариг уранд бол үндэсний суйлан гайхуулж явсан их сайхан онгөртэй манай энэ долоон нуур сүмийн чамын анги гэдэг чинь. Долоон нуур зүгэл одоо хоёр сүмд үл их олон сүмийн лам нарын цуглууж одоо суралцулдаг шишний ухаан сурдаг. Гэвч энэ шишний ухаан сурдаг юун дээр бол одоо өм өмдгийн ухаан бүр жааж ийжээ. Одоо баран сүмийн нэртэй өмц сөрөн энтер сөрөн гэтэлчин одоо шивн бадмаж юу сундэж юу гэсэн нэртэй өмц зүйл эрдэнэ. Мөн ус байх усны дараа ус гошуу сумны өмч ороогоор ажиллаж исэн. Өм өмгийн ухаан бас жааж исэн. Өнө 14 шимдрийн чинь тэр гөгөн хутгатад ирсэн ус урчин бол юу энд шивар ирсэн. Герман бол гөгөнд сүжин шивар өөрөө ирсэн байна. Герман бол одоо төд төсийн ноёд баядууд гөгөнд мөргөлөөд хүн жарчтайгаа мад унаатайгаа ангиж барилган төгсөн улсууд байна. Ийм том түүхэнд үлэн шямнарчуудын ус юу гэж хэлнэ барилгад ирсэн шямнарууд гэж хэлнэ шүү. Өнгөж ирс усудаа бүрөө одоо гажир гажираас ирсэн байна. Ар Монголоос Уранка уугтээ одоо сүнд хужимчин одоо ордос гажир гажир юм байна. Яг бүрдэх юм бол яг ганцхан захар монголхийн аргагүй. Гэвч гол суурьс нь бол захар монголчууд. Долоон нуурчин бол одоо би сая хэлсэн ба одоо энэ манжи үед шууд хараахтаа өгч. Шууд хараагаад өргөд бол бүр хөйл цааж юм байгуулагтай. Жишээлх юм бол одоо төр үед долоон нуурд их өрхтэй. Өнөө ар Монгол гэмээ өвөр Монгол цаа ялтан хүн одоо
хулгай малхай хийх юм их ялд гаргасан улсууд байвал бүр одоо гүлгөх яаман болоод шандын ховор шарын гүн гол яам болов хоёр яамнаар дамжуулаад долнуур ачилшүүл ялтны долнуурд бол манд монгол гэтэд гурван хөлийн шүүхтэй юм хөлийн байгуулагтай өнгөө шийтгэхэд энэ хүний алну болно уу гэдэг нь үлээ хэрвээ алх дээр урвал долнуурын чагаа алтан дээр аваачаад шийтгүүлдэг юм хөл жаатын байгуулагтай гүцүү юу байсан галчиг хаан нь шууд манжийн дотор зургаа ямаас хамаарна өөр ямар ч өвөр монгол юм уу ямар нэг гошуу вангун энтер хамаар дийлхгүй ийм залгаж хэрэгтэй байж байна.

0: Долнур Шанвал усны их сурвалж тойлын баялаг, уул усны өнгөжөмжөж биелэшгүй гоё орон юм. Бүгшээнд 47 гол горох 62 нуур чөрөн байж, гажрын гадарга дээрх усны нуурын ижлэх тал байна. Жууж ярч 2 том мөд хүрдэг. Тиймээс Шилэнгул аймгийн усны их сурвалжийн хадгалагчдын хагас илүүн Долнур Шанд байдаг.
1: Сүүлийн үед бол манай

ийм усад олон байна. Одоо ч гэдэг хавсгааны айдалд оролцсон хүн олон ч байна. Бос нэг юу нь бол долнуурын хоёр сүмийн лам нарын 13 наснаас 30 насны хоорондох ламуудыг бас Монголд ороо гэсэл орж байгаа шүү дээ. Соёл зургаан хүмүүдэл айдлыг хийсэн. Ингээд бол энэ олон тооны хүн бол тэр үед Монгол соёл зурсан лам нараас хожим хавсгааны айдалд оролцсон уулсчин бүр энэ сургуульд суралцаад замбид явж суралцаад хавсгааны айдалд оролцсон сүр олон байна. Одоо лам нарын сургуулийн тус сургуулийн жахарлаар бол дамч бөгөөд ламын гишүүний хурлын гишүүн лам ламж гэчил жаадаг багш тэрэн доор понсог жирэг улсууд бол гэчилийн жааж гисэн. Иймэрхүү сургууль ус байгуулад одоо соёлын мөрөөдсөн одоо хавсгааны хүчин болж байцсан тэр олон байна шүү. Ингээд одоо долнуурын дав түүхрэл иймэрхүү маягтай долнуурын сүлдэн мэнгсэн жо 42 онд долнуур гошуу байгуулсан 46 онд нэг байгуулт 46 онд байгуулсан хавсгалын юугаар байгуулаа зүйлд нь одоо сайн яд дийлсэнгүү 48 онд долнуурын үл нэгэнтэй бүр чөлөөлсөн. Долнуурын чөлөөлөлд бол одоо хавсгалт хэрэг чөлөөлөлд 48 онд чөлөөлөлд бүгдийн долнуурын 14-гийн шимдрийн айлуудын бол бүр энэ орцон тойрны энэ 1000 тайвас толботох шүү. Энэ хөөс гошуус гүлгөх гошуу хавон тохиролжээ. Хамаг зүйлх нь одоо долнуураас нүүлгэж ирсэн айл бол 1948 он цөлөөлөх үед долнуур дээр байсан жинжгийн шимдэр. Жинжгийн шимдэр 48 он хүртэл долнуур шамны голоор байсан. Ийм байдлын дараа л энэ малчтын бол бүр дорчоо нүүлгсэн. Нэг бүлэг нь бол дайн дажны үед дорчоо нүүсний байна аа шимдэрчүүд айгаад хулгай дээр мэлхтэй тань жах нутгараа энэ гүв жинжгийн шимдэр нүүсв. Жинжин хэмдэр өнгөд байж байгаа 48 онд одоо засаг захиргааны аргаар одоо хавсгал болж хавсгал төлөвлөснөс тэйшүүл 1000 тавс олуулах шүний 18 дугаар замд одоогийн чайтам штэ чайтам хачаа тийш нүүлгээд хамаг сүлийн айлын үлтгэд нүүлгсэн. Угүй долнуур бол бүр монголчууд айлд суужсан газар. Өнгөд 1000 тавс олуулах шүг гүлгөх гүшүүнд одоо хавон тохируулсаад одоогийн 14 шимдэр бол бүр 1050 солиулах шүү боёо. Одоогийн шилэн гүх шүү. Анх гол байна. 14 шимдрийн айлууд. Гэвч одоо 14 шимдрийн айлууд бүр абаа булган дахчийн. Өн дээр одоо нөхөж ирэх юм юм байна. Энэ тэнгэлд өгч 15 оноос бол одоо болтгүй үед бол худалдаачи өрхөл 40000 гари бол намгад 15 ам бутааны худалдаачин 8 мөнгөн пүрс хава ихний нэрх гажир 2 том данжин бүс зэрэг нэртэй маймааны юу нөмгцэн байжээ. Тухайн үед бол худалдаачин үйл мэт хуран чуглар зугаачлал зүйдлэн тэр гуна чавралд маймаа хөөр өгсөнтэй болж одоо чин усын төөмөлөл өгт юм үед долноор нь худалдааны үйлд ихэр өгчөөд 40000 гари худалдаачин бүстэй болж эхэлжээ. Шанхай Шанган морин банкны Юннан Гүйжүнэ амын худалдаачин Тэнжин Бойдны арс ноодны маймайчин ийж одоо цэрсэн суусан байна. Ангад бол тухайн үед юм долнуурын Монгол гутал өмөл хоргой тор хөвөө төсхий тоорцох совд эрдэн толгойн шил гүл малчтын багттай ээж жилийн бараа тавар борлуулж ялангуяа гар урлагтны гараар хийсэн дэвэр гуйлж ирсэн бурхан бүтэг дунд төвд хөөхнөр гансуу нэнша даа үрэ улаан матриктай жир гажид борлуулсан. Дунд иргэн улсын анхны онд бол үеийнхөө юм зэрэг гуйлж ирсэн 3 пүс жил гарын чаг жарцуулж 300 гарын дархан нар нэг гуйлан бурхан хийлэгтэй. Тэр нь бол бурханы тэр бурханы төөж аваачих үед зөвхөн гарын нэг хурам нь бол нэг том модон автаж завсан гэнэ. Өнөг том гуйлан бурхан одоо төвдийн бодлоо орно хадгалж байна хэлжтэй байна гэж одоо яваа зүтсэнгүй. Одоо төвх томдгол дээр анги томдгож байна. 1950 онд бол долнуурын өвөр Монголын өрдөнц царны Захар аймгийн тараалгадад 1958 он Захар аймаг болон Шилэн гол аймаг нэгтэн Шилэн гол аймгийн нэг гошуу шам болсон долнуур. Ангад бол долнуур одоо нэг шам болчихвэжээ. Уул нь долнуур гошуу байсан. Долнуур гошуу хоёр удаа байгуулж өнгөрсөн.

30 оронд нь 7 хөшөө байгуул 5 самттай нөхөшөө байгуулсан. 46 онд болсон одоо сайсан гадар хавсгалын үтнүүдийн босдог мэндлийн өрөөндөө хөшөө байгуулад гоос бүтсэнгүй. 48 онд одоо монголчууд нь бүр хайшаанд очив. Нүүлгэж. Ингээд 7-ны түүх одоо 50 онд 58 онд хилэн голын нэгшин болоод л өнгөрч болчихдог. Гөрөн контлог гэрээр одоо байгалийнх нь орчин тойрон сан ойшгоо ургамлын бүрхч модны бүрхчлэн усны амьсгалсан. Одоо эртний жил бас долнуур өөрчилж ойшгоо мод тарьсны сан тариалхаан жогсоод одоо ойжулсан одоо жигтэлд нь зүутлийн үйлсээр гол болгосон. Нурын хөгжилт бол онцгой сан. За жигсээр би сая долнуурын тухай одоо дөхм өөрийн ойлгож мэддэг зүйлээр ярьсан. Гүн гүнжгээ ярьчлаг бол худлаагүй давчдаг юм ярьжээ. Долнуур бол одоо яг монголчуудын түүхэнд бол захар нутга штэ. Чөндөө мөн Манжи хааны цуслангийн ойрхон штэ. Чөндөө долнуур хоёр дундаа харилцаа байдаа. Чөндөөгөр ойрхон. Ийм юм бол долнуур ус өртөс өгсөн одоо Манжи үед долнуур их хөгжүүлсэн. Өнгө өнөөс наашаан бол одоо хөгжсөөр ирсэн байна. Энэ 14 шимнарт гэгэн шимдрийн одоо арт иргэд бол бүр газар газар нутгийн нутгийн арт түмэн одоо олон газраас ирж одоо нутгуудаа өөрчилж бүтэн байгуулж нутгсан сууж исэн долнорд бол ингээд одоо хавсгалын чаг үед төрийн цалигдлаар болоод одоо дотчон гул гөхсөн онд одоо шилэн гөхсөнд бол хараалгацсан байна. Хуучин манайхны дөц одоо бидний дөц бол одоо долны хөх сумын хараат байсан галдан ширэдгэн шимнэрийн арт болно. Манай дөц бол одоо сүулт нь бол 1050 сол болгочны 18 дугаар сумны 6-10-нд ирээд одоогийн сангийн далай болгосны алтай гачаанд байна. Алтай гачаа баян сүрэг ганган талд бүр манай галдан ширэдгэн шимнэрийн айлууд байна. Өөр шимнрууд нь олон газраар тархсуучласан шимнруудынхын нэмбэ бүрдсэнгүй. Тэгэхээр долнуурын уур амьсгал орчин тойрон онц сайн. Манай өвөр Монгол шилэн голдоо авчсан ч долнуур гэдэг газар бол түүхнээс наваад ийм байгалийн өвчмд усны хатар бол сайхан хүн ард жугаачхад баяр баясгалан дээ төрөгдүүлдэг тайхан орон. Ийм үсэн бол өвөр Монгол юм ойл манай донд тусгийн жугаачхан тойрогсод долнуура тойрон ирж жугаачхи баярлах хүч гинэ.

0: Долнор шаны нийт хүн ам нь 19,000 бүөт 11 байж, энэ үнд Монгол үндэстэн 5,398 байх бөгөөд хотон, манж, солонгос, дагуур, төвд, бай, дүн, жуан жирэг 10 чөнтод үндэстэнтэй. Долнор шанд 3 шан 2 балгас 7 жээл гудамжийн хэрэглэг гажир 64 тосгон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Адмус, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлж ирэн Долнор шаны тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэн төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчгаасна уу? Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 8 дугаар сарын 4-н гаргийн 2-н болж байна. Та бүхэн дугаар нөхрөлгөдөө надтай хамт байж сайхан бас дуу нуудасаа хүлэн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн 2-н болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явахт холно. Тав хүн нөвтрүүлэгтэйгэн бас хамт байж нөвтрүүлэгтэй идэвхтэй оролцоорой гэж тав хүнийг нөвтрүүлэгтэй орж байна шүү. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид тав хүн өглөөний сайх мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасна уу. За видео дугаараа бас чааш нь түгээгээд олонтойгоо хаваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Чи дөнгөд нэг чаг гарсан шүү гэж нариун гэдэг сонсогч маань тийм байна. Өнөөдөр өстэй чаг гаргаж сонсож байгаа юм байна. Чи өнөөдөр миний хоёр найз хормаа хийх гэж байна. Тэгээд тэр хоёр та нэг дуужахал яа гэсэн байна. А бол өштэй. Дуужахалж болж гин. Яадгийн тийм ээ. Хүн насандаа одоо хамгийн чухал хамгийн сайхан нэнтэн чаг мөч нь хурж ирж ихэд манай нэвтрүүлгийн чөгөөс сайхан хайрын дуу хөрөх гэн жив жив жив жив энэ бүл жив санаа маш жив санаа шүү мөгий. За тэгвэл энгийн манай сонсогчид маань нэвтрүүлэгт орж ирж байгаарэ. Манай сонсогчийн маань сайхан найз нь өнөөдөр хормаа хийж байгаа юм байна. Тэгээд хоруугийн баярд нь жаруулаад шинэ хостоо дандаа аз жаргалтай сайн сайхан байгаасай гэсэн сайхан чөгнөлийг дэвшүүлээд сайхан дуу манай нөтрүүлгийн жөгөөс өргөн барьж байна. За ямар дуу? Инги алтан бүргэдийн дуулсан чамдаан би хайргүй байхын аргагүй сайхан дуугийг өргөн дэвшүүлье. За энэ дуугаан сонсцоход дараа нь дуу таах тоглоомд орчихъя.

За мөгийнхөө сануулгаар, мөгийнхөө жахаалгаар өнөөдрийнхөө хурмаа ээжигээ шинэ хостож оруулж Чалтан бүргэдийн дуулсан Чамдаан би хайргүй байхын аргагүй гэдэг энэ сайхан хайрын тухай дуугийг өргөн дэвшүүллээ. Тэгээд ад жаргал сайн сайхан бүх нэгэндээ хүсэж байна шүү. За өнөөдөр гаргийн хоёрын уулзрасан гаргийн хоёрнда манай дуу таах тоглоом явагдана. Гэхдээ сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсож, за нөтрүүлгийнхээ бас сэтгэгдэл хэсэгт энэ ямар дуу гэдгийг одоо тавраан бичээд ирүүлж болно шүү. Идэвхтэй оролцоорой. Манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар дуудахгүй эхлэн явагдлаа. За үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн маань нөтрүүлгээ цааш нь олонтойгоо хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдая. За архи дарам дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. За өнөөдөр нөтрүүлгээс хочролгоо чагтаа хүрч ирсэн та бүхэндээ баяр хүргэж шүү. Баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дугаарыг сонсож байна. Аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За өдөр болгон бас адилгүй уулга болгон гар явагддах. За өчигдөр та бүхэнд дурсамжтай сайхан дуунуудаасаа сонгон сонссон. За өнөөдөр бол дуу таах тоглоом. Тэгээ дууныхаа эхлэлтийн хэсэг боёо дунд хэсгээс нэг жоохон хэсэг сонсгочхоод тэгээд та бүхнөрөө таалгаж байна. Та бүхэн таврааныг сайхан видео дугаарынхаа доор талд байж байгаа нь сэтгэл хэсэгт нь тодорхой бичээд явуулаарэ. За бас хүн болгон идэвхтэй оролцоод таагаад үжээрэй. А тавар жив буруу байх хамаагүй. Гэхдээ яг таны сэтгэлд яг та сонсолтороо ингээд энэ баг ямар дуу юм байна гэж сэтгэл чинь бууж байгаа. За дууныхаа тэр гарч хийх манай сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэй. А галгаар бичиж болж юм. За хятад төсгөр бичсэн ч болж юм. Манайхан өөр өөрсдөө одоо дөгмө үжиж ягаад бичээд ирүүлээрэ. За анхны дуугаа хэдүүлээ сонсож үчхүү. За анхныхаа дуугийг сонсъё. Манайхан нямбай сайхан сонсоорой. Энэ ямар төрөгдлөг жин дэн дэн дэн дэн дэн дэн дэн гэхээр нэ. Яг нэг анаа навчи хөглөн бороон орлоо гэх чиг шиг байхгүй нү. Манайх эхлээ таацсан байна шүү. Ямар аймар юм бэ.

Вау. За өнөөдрийн сонсогчдод мундаг байна шүү. Би бас та нарыг эхлээд сонсохтой жирэг төөрөгдөх байхаа гэж бодож байсан. Бүм бүм бүм бүм гэхээр. За хамгийн түрүү хэн гэсэн мэн мөгий гарын өдрөгсөн. Та жалгаа дамын далай. Сэрүүн малгай гэсэн байна. Утгачин сэрүүн малгай гэсэн байна. Амна сэрүүн малгай гэсэн байна. Зарим нэр нь миний энэ дээр тодорхой наран туяа гэж инжа. Сэрүүн малгай гэсэн байна гэх мэдчилэн доошо манай сонсогчуд маань сэрүүн малгай гэж ин тэнх сонсогч маань бас гаргийн өдр гэсэн байна. Сандарж байгаа буруу битсэн гэж байна. За сэрүүн малгай гэж ин би нэгдүгээр ваа гэж байна.

төрөн малгай гэж за гялгаар битсэн байна, хятад үсгээр битсэн байна, янз янзаар битчихна. Гэхдээ би нэг дахиад нэг сонсгийч нэг маш өстэй 50 хүн байна. Бүгд таагаад өстэй дараа жаа би дахиад нэг сонсгий гэж. За танд жаруулаад, насд нь танд жаруулаад дахиад нэг сонсгий.

яах мата сонсно. Тодорхой сонсоод дийлсэн үү? Хадна сонсохгүй. Тимээ сэрүүн малгай гэж. Тимээ тэр сэрүүн малгай гэж. За сэрүүн малгай мөн үү биш үү? Хэдүүлээ сонсъё.

юм байна. Дооч мэрэгэн баатрийн дуулсан сэрүүн малгай дуу байна. За энэ бас нилээд дээр үеийн дуу болсон байха гэж ин тийм штэ. Бас нилээд л дээр үеийн дуу болчлаа шүү. Хуучин дунд тоочход болчлаа. Тэгээд хэн нэгэн бас хижээнийн чагд бас тийм ээ сэргээгээд шинэ хөгжмийн найруулгатай бас өчтөрийн дуу ноцчих тэгээд дахиад бас шинчил дуулах байхаа л гэж бодож байна. За мөгий ахын дуу байна. Сэрүүн малгай энэ ер нь бүтлгүй хайрын дуу юм биш үү? Онгон жүрхийн олж чадсан гоё илгэж ийн сүүдэр бараагын олж харсан гоё гэж ийн тэгээд болж амалжанд явсан сэрүүн малгай битэн үнстэй манахаа жалуучудаа сэрүүн малгай өмсө бүтсэн гогж шүү. За манайхан маш зүв таачхаасан байна. Баяр хүргэ. Бүгдээрээ зүв таасан байна. Нутгчнаа явуулсан энэ бүжиг өлстэй гоё тохорсоо. Сая үжээд бахын инээл ганчаараан бахан. Дотор нь бол хэдгэн жин шүү. Гаднаа өстэй нам дүлгэн, нуурын ус шиг нам дүлгэн байвч. Дотор нь бивэл хэдгэнэ цож шин шүү. За сэрүүн малгай гэдэг энэ сайхан дуух. Таачхалаа. Та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тогтом үргэлжилж байна. Амин далай юу гэсэн блэ? Амжуул нэг дуу таачхаад одоо хөдөө буна гэж юм тийм ээ. Улаан мөчрөгч одоо их ит хөхтэй хөдөө бууж байгаа чаг үе байхаа. Тэгсэн чинь манай ахын бас уншаараа хүргэж амжиж байна. Мөгий юу? Мөгий байл охин байла. Би на халт хараад авсан юм аа. Тийм байна шүү. Манай орчуулагч мөгий. Манай нөтрүүлгийн орчуулагч мөгий. А та тэгээ хөдөө буухда чихэн авчихгүй юм уу гэж байна. Мэдгүй шүү. Чаа ингээд сонсогч тав ихнийхэн сайхан урам жарах жаргажуулсаар төвтрүүлэг маань сах үргэлжилж байна. За бас эрхий дармаа өсгчөөгөө тавханда баярлсан шүү. Боломжтой хүмүүсн дээр талдаа байж байгаа баруун гарынха дээр талд байж байгаа нэг дүүрд байгаа тэр нэг мурайсан сумын үжир байна тийм ээ. Тэрийгэ дараад найжийн торг буюу холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханда найдаж байна. За баярлсан шүү. Өөрөө өөртөө ярьж ингээ ганчаараа ярьж. За баярлаа. За дараачийн дугаар сонсъё гэд манайхан чихээ тава сайн сонсоорой. Тэгээд сонсохтойгоо жирэх доор талд нь сэтгэл хөдлөсгөд өөрийнхөө оо таавраа бичээд ирүүлээрэй. За дараачийн дуу ямар дуу болох юм бол

За. Энэ до ямар до юм бэл? Банда янжуур тамих гэж байна. За янжуур тамих мөн үү? Хоёр гэж байна. Мөгий хоёр гэсэн чи юу гэлээ? За дараахан улаан гэсэн хүн үү, уулаа гэсэн хүн үү? Жинжуур гэж байна. Жинжуур гэж байна. Жинжуур. Жинжуур ангаё. Жижуу хот гэж юм утга чинь. Янжуур тамих гэж юм. Жинжуу хот гэж юм. Шанхай тан гэсэн хүн бас гарч ирж байна. Жижуу хот гэж юм. Янтай гэж юм. Жинжуур гэж юм. Жижуу хот гэж юм. Жинжуур гэж юм. Жижуу хот гэж юм. Жижуу хот гэж юм. Жинжуу хот гэж юм. Жохом ямар хот вэ? Жинжуур уу, жижуу юу? Амар танил санаа.

За сонсч байсан. Гэхдээ дууных нь нарийн мэдгүй гэж тийм ийм үнэн ч байхнаас таарна шүү. Мэдгүй л мэдгүй тийм ээ. Ганс Жизу хотгоч. За Жизу хотгож шүү. За манайха ямар хот болчих ва, ямар дуу болчих ва. За ариун хүмүүс хариултаа өгсөн байна шүү. Өнөөдөр бол манай сонсогчуд маш их идэвхтэй оролцож байна. Янжуур тамих Жижу хот Жинжуур гэсэн. За ээж аавын маань сонсох дуртай дөө гэж. Ээж аав нь одоо яг сонсож байгаа юм болов уу? Сонсож байгаа юм бол одоо бүтнээр нь сонсох боломжтой шүү. За энэ дух сонсон ээж аа Жинжуур уу Жижу хот уу? Эсвэл одоо Янжуур тамих уу?

За хангай сачрагийн дуулсан Жижүү хотгодох энэ одоо ардын дуу байна. Энэ дуугаа сонслоо. За энэ дуун дээр бас одоо Жижүү хотгож эхлэхдээ гэн жирэх Жижүү л хотнайх нь гэд эхэлж ин тийм ээ. Жижүү хотгодох дуу байна. За янжуур тамих гэж одоо ардын дуу гэдэг нь бол барин сонсох гарсан байх шүү манай сонсогчид. Хөгжмийн сонсонгуудаа за энэ нь яалтч ардын дуу байна гэж сонсож гарсан байна. Тэг магадгүй бас ингээд байнга сонсохгүй бол Жижүү хот ч юм уу янжуур тамих ч юм уу эдгээр дуунуудыг бас ингээд хоорондоо нутгах гэж юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдал гарч магадгүй. Улаагч маань сайхан дуу гэж сайхан дуу шүү. Тэгэд би үсэн ардын дуу дотроос ардын дуучин дотроос залуу дуучин хангас жирагийн дуулсан ардын дуунуудыг бас сонсох дуртай байдаг сайхан санагддаг. Яг нэг тэр нэг хуучин өнөр амтыг гаргаж байгаа юм шиг миний өөрийн бодлоо тэгэж бодогддог. Тэгэхэр нь би бас илүү сонсдох. Тэгээ та бүхний бас энэ дуугийг сонсож гардаг юм болов Жижүү хотгодог ардын дуу ер нь ардын дуугийн илүү сонсдог юм болов үгүй юм болов гэж сонсогч та бас туршиж үзэж шүү. Өнөөдөр хэд хэд ардын дуу бэлтгэсэн шүү. Шалгаа та бүхнөрөө бүр ардын дуу таалганаа. Ардын дуу сонсдог уугүй юу? Ардын дуунуудыг хэр мэдэж байна? Гэхдээ бас ардын дуунуудыг сайн мэдэж байна та бүхэн ч. За шалгаад бас нэг дуу. За шалгаад бас нэг дуу.

ангийн энэ дуу бол одоо энэ дуу болохоор эхлэлтийн одоо хөгжмийн найруулга гэхээр чоошин хөгжмийн найруулгатай дуу болохоор хөгжмийн сонсоод бараг энэ ямар ардын дуу гэдгийг сайн сонсож гарч дийлэхгүй магадгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ дууныхаа эхлэлтийн хэсгнээс жоохон сонсъё. Тэгээд энэ дуу ямар болох юм таацхай.

Чи энэ ямар дуу байна уу? Хөгжмийн найруулга гэвэл бараг сонсоод гар дэлгүй байхаа гэж бодсон юм а. Ягаад гэхээр энэ чошин хөгжмийн найруулгатай тулцсан ардын дуу. Тэгээд ях би шууд цагаан тугаа өргөё гэж. За зарим хүмүүс цагаан тугаа өргөөд бууга өгчсөн байна манайхаа. Яг одоо таг мэдгүй дуу байна гэвэл мөөгийн шиг ингээд шууд бууга өгчөж бас болно а. Цагаан тугаа өргөчгөөд ялгатлын тэр цагаан тугааныг шууд өргөчөж болно шүү да. За чивч таачлав шүү да. Бэжин ламаа гэж. Ариун бас мэдгүй ээ гэж. За манайхаа юу гэж бодож гэн өөр хариулт байна уу? Дууны нэрвэл гараач аа. Нутг чинь бас цагаан тугаа өргөцсөн. Та дада энгийн шүү. Мэгнэ. Өөр хариулт байна уу? Нэг л хүн хариулт өгсөн. Бэжин лам гэж нэ. Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байхгүй бол дууган сонслоо. За, одоо нэг сонсъё гэж. Тэг.

Чи я манайхан юу ч хэлсэн байна уу видео дугаар дээр чулуу багшинд болсон шилэн гол дуу байна уу гэж. За шилэн гол дууны чахалгуу маргааш чахалаа сонсож болно аа. Бүрэн гэдэг сонсож маань. Маргааш чахалаа сонсож болно шүү. Өнөөдөр бол дуу тааж байна. Дуу тааж байна. За би бол сонсоод бол ордос ардын дуу гэдгийг сонсоо гарсан гэж. Тоя бас ордос ардын дуу гэж. Хотгийн мөлхийг нүгч тий. Хотгийн мөлхий гэж хэлсэн. Дооны өвгөн дотор нь хотгийн мөлхий гэж байгаа юм байна гэж тийм ба. За энэ дугаан сонсъё. За манай сонсогч маань Бэжин лам гэж хариулт өгсөн байна. Тий энэ дуу Бэжин лам. Тий хотгийн мөлхийн хурамс тэнгэртэйгэ тэмчилдэд яах юм бэ гэж.

За ордос нутгатай дуучин сарн тунлын дуулсан Бэжин лам гэдэг энэ нардын дуу сонслоо бүгдээрээ таажудлаа. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Манай нөтрүүлэг 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. За ингээд видео дугаар дараа орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ баярлалаа хүлээж байна. Шинээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ бас баярлалаа хүлээж байна. Архив дээр мандарж өгж байгаа та бүхэндээ баярлалаа чааш нь түгээж хуваалцж өгж байгаа та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Замун дуу таах тоглоомд үргэлжлэн оролцож аарай гэж урж байна. За Бэжин лам Жижүү хот гэж хоёр ардын дуу таач чадсан тааврын зүв гарч ирсэн энэ эрчин дээрээ бас нэг ардын дуу таачихгүй. За ардын дуу дараа чи яалтчих уу ардын дуу ямар ардын дуу юм бол та бүхэн сонсоод үзээрэй.

Таны хөгжмийг сонсоод сонсож гарна уу? Манайха. Энд таны хөгжмийн сонсоод сонсож гарна уу ямар дуу гэдэг нь? Ардын дуу гэдэг нь бол би хэлээд өгсөн. За энэ ямар ардын дуу юм бол? Хөгжмийн сонсоод сонсож гарахгүй гэж чинь. Амра чиний энэ хариултнаас амар. Ши юу л юу шууд тийм ээ. Бойн чахт ванли гэж чинь. Ванли ингэж эхэлдэг лөө. Тантра тантра тантра тантра гэж эхэлдэг болов. Сонсож гарахгүй гэж чинь. Мэдхгүй гэж чинь. Тарах тэр наа ял чашаан жалгаад олохчих шиг санагдахгүй нь. Тэгвэл голоос нэг жоохон үг үхтэй хэсгээс нь сонсхий тэгнүү.

Боочхог нь хамгийн сайн сонголт гэж юу? Тий. Боочхог бол хамгийн үнэнч, хамгийн зөв, хамгийн аюулгүй сонголт шүү. Колин гоо гэж нэ. Алхэр маа гэж нэ. Ха ха ла бан гэж нэ. А халван халван хийстгэж чин тогсоо. Голын гоо биш ээ гэж нэ. Нутг чин. Голын гоо бол биш ээ гэж нэ. Юуэлт нутг гэж нэ. Буян жохтоо. Буян жохтоо гэж. Алгар маа гэсэн доор нь ролгор маа гэж. Алгар маа, ролгор маа. Нэг дуу шүү. Нэг дуу шүү дээ тийм ба. Ролгор маа гэж дуулагддаг. Бас алгар маа гэж дуулагддаг. За энэ дуу ямар? За би боожиг ёо гэж. Одоо бүр алгар маа болоод ирсэн. Солиорч боож өгснөөрөө чимээгүй суу. За энэ дуу сонсъё. Нэг хүн зөв харуулсан байшаа.

За дуучин Эрдэн сүх Савингийн дуулсан халбан халбан хийсдэг гэдэг ардын дуу. За манай сонсох тогсоо маань зөв хариулсан. Дараа нутгчин бас зөв хариулт өгсөн. За тэгэд өнөөдрийн таавар юм болжээ гэж шалгалтын үр дүн юм байна. Мөгий тих гүвч ус голд нарвын юм ярьсан. Тийм болохоор хасах хор гэж. Яа ч өөрийнхөө биетэ хамаадуулаад тааруулчих гээр чармайсан. За халбан халбан хийсдэг гэдэг энэ сайхан ардын дуугаа хамт та сонслоо. За голдон нэг сонсогч өлжий гэсэн сонсогч маань юу гэж байна? Хөтлөгч маань шилдэг шүү. Нараа визэгч. Энэ одоо яг юуны үлгэр шиг болсон. Өнөө нэг кино тоглогч Хуан Бөөтэ гар атгаад л ваастэ зург мург дарыг гэдэг амар ёо жаргас өдрөө авахулчиха тамхс уултна баярлаа таны киног байн гүждэг шүү л өдөө хаа гэж хэлсэн шиг болсон. За миний хөтлөгч миний нэр цовдон чичг гэдгээ нараатай андуурж байгаа юм байна. Өвөр Монголын араажууны нараатай андуурж байгаа юм биш үү? За манай энэ бол Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялахын нөхрөлөг үргэлжилж байна. Тэгээд Нухан Боттой гар атхаад киног чинь байн гүддэг л өдөө хаа гэж хэлсэн шиг. Гэтэ зүгээрээ хамаагүй би гомдохгүй. За халбан халбан хийсдэг гэж энэ сайхан ардын дуугаа зөв тавраа өгсөн хоёр сонсогчдаа бас баяр хүргэе. Нөхтрүүлэгдээ оролцоод бас сайхан хариулт өгж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөөгүй шиг мэдхгүй ч гэсэн чармайгаад ямар ч гэсэн нэг алгэр маа юм уу ралгар маа юм уу гэж таасан чинь голоор нь ойлгор маа биш үү гэж сүүл налгар маа ч юм уу гэж ямар ч хэсэн нэг ойртуулад үччгэр чармайсан сонсогч бас байж байгаа. Баярлалаа. Баяр хүргэе гэж. За нэг үтсэн та бүхэн чинь дэлгч дүрэн арзитли нэтсэн байж тээ. За залгаад бас нэг та бас нэг та өргөчхөө дуу тааж үжих үү? Та бүхний цаг ямар байна уу? Би бол чахтай байна шүү. Би бол надаас нь 10 хэдэн минут байна. Та нар одоо ажилла хийхээр явна гэж манай аман далайша бас хөдөө бууна гэж яарч байгаа юм болов. Аа тийм ээ гэж. За үлжи одоо намайг сайн чэдлээд аваарай. Нүүр чарайтай нэртэй. Дараа удаа андуурсаар харин торгон шүү. Торгуултай шүү. Манай нөтрүүлэгч бас чигжигээ чагаараа жоохон бас айдстай шүү. Манай сонсогчуд бүр мэдэн хочирж орж ирвэл торгуултай, төрүүлж явбал торгуултай. Би дөнгөд нэг сайхан нүрээ бодсон чинь нинэгэд бүр халтар болгочлаа гэж тийм аймар инээс юм уу? Тэгвэл чи бүр аймар инээсэн байна да, нулимсан гартл инээсэн байна. Я сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна гэдээ манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд залгаа бас нэгэн дуугаан таагаад тарах юм ба гэж. За одоо нэг дуу таачгаад хэдвэл жүг жүгдээ тарна уу? Өөр өөр хэрэгжлээ хийхэр явчихна уу? За өнөөдөр гаргийн 5 биш ээ гэж ин тийм гаргийн 5 биш ч гэсэн инээж болно. Гаргийн 5 дан бол бүр их дуугаар инээж болно. Бүгдээрээ нөгөө таван дээр юм бүтэлж явах шиг ян занзаар инээж болно гэж ярьсан биш үү дээ. За залгаад нэг дуу тавхын сайн сонсоорой.

манай орчуулагч хажинаа орчуулсан байж та. Чиний энэ орчуулсны би тэгвэл яаж ойлгохгүй? Шал ондоноор бочаанхад би шал ондоноор орчуулчихгүй монголоор. Чи дооныхаа нэрийг хятадаар орчуулаа гэж хэлж байгаа. Би араас нь тэрийг монголоор бас нэг ондоо

нар орчуулад төрөгдүүлээ хайчихнаа. За. Тэн чи ямар тоолээ гэж ин. Я тагсаа шиг ингээ бичихвэл амар шүү. Инээд бэлгэлье гэж ин. Ургаад улсан гэж ин. Ямар тоолээ? Ямар тоолээ? Монгол дооныхан харчи та нар ингээд хятаар орчуулчихсан шүү дээ. Тэнгүүд нь хятын би дахиад орчуулад монголоор хэлэн гэтэр шал өөрөөр орчуулсан байвал яах вэ? Та нар бол бүр бацамдаад сандраад яадаг бол та. За инээд бэлгэлээ гэж ин наран ухаар гэсэн сонсгоч мөн үү? Зарим нэр нь бол ус уншихад бас. За наран ухаар гэсэн сонсгоч байхаа. За тэгвэл инээд гэд хэлчихье гэж ин. За ямар дуу байна манайха? Өөр хариулт байна уу? Өөр хариулт байна уу? Оо өнөөдөр чинь та бүхэн ч мундаг ба шүү. Дармын тоогоо төм 90000 хөргөцсөн байна. Эсэл эсэл хоёр төм хөргөчч ёо. Гэж баярлуулаад хоёр төм хөргүүлчихгүй. Тэгсэр би чамайг ихэр очно гэж. Чи хитдар бичвэл би чамайг гой орчуулнаа. Чи минийхийг орчуул, дахиад би чинийхийг орчуулна. За ямар дуу байна уу? Инээд бэлгэлнэ гэсэн хүмүүс байна. Өөр хариулт байна уу? За зур

Мон байна. Дуучин ургаа жичхийн дуусан инээд бэлгэлээ гэдэг сайхан бүтээлийг сонслоо. Жан дээр бас жив таасан сонсогчуд байна. Баяр хүргэе. Манай тогсоо жив таасан өөрхөн жив талаа инээд бэлгэлээ гэж энэ хүн хооронд бас мартаж дэн шүү. А наран хуар жив таасан богийн чогт ургаа дуусан гэж жив таасан. Би нэг дүүрэе гэж Моги хотлоо ярьж байгаа юм биш үү? Моги хамгийн түрүү тааж уу? Аа, тийм байна, тийм байна, тийм байна. Тийм байна, тийм байна. Моги өнөөдөр хоёр удаа чагаан тугаар гэсэн болохоор чамай бүр эсвэл хар дансанд оролцсон гоё шүү. Тийм байна, тийм байна. Өнөөр нэгдүгээр таасан байна. Дүүдэ инээд бэлгэлээ гэсэн байна. За, баярлалаа, баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан инээч гээ. Одоогоороо машинаа барьж чаа чамай ирнэ гэж гоёа. Ээж ин болно да. За, ургаа жичгийн дуусан инээд бэлгэлээ гэсэн сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Ургаа жичг, манай ургаа жичг чи ямар гоё дуулдаг юм бэ гэдэг. Сонсоос уух сайхан байна шүү. Гоё байна. За, манай нөтрүүлгийн цаг одоо 8 минут байна. 8 минут дотор таах уу, болох уу, яах уу? Чермод бүр өрж ирэхээр болчиход байна. Бас жоохон аюултай болчиход байна. Яах уу? Жалгаа таалахгүй, энд төрөө жохсчихгүй. Аюулын хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хажгаарлсан дээр байхаа. Удаан машинтай ирж ирэх юм шиг байна. Я бас нэг дуу таач хийдэг нү. За, энэ дуугийн үл одоо мөгий шид таа дийлэхгүй бол дараа гаргаас одоо болж ер нь. Одоо нэг дуу таая. Энэ дуу бас хит болж бас бүх хүмүүсийг дайлан дагуулж исэн дуу шүү.

Жа энэ дуу жаран совдаг чинь. Жаран совдаг чинь. Аа, юксэн байна уу? Өнөгөө ярьяа гэж. Тэг яг ч хэд л дуу яраад ёо. Гаргийн 5-нд өнөгөө ярьяа. Гаргийн 5-нд өнөгөө ярьяа. Аа, ирон жа баяртай би яархаар явлаа гэж. Баяртай. Жаран совдаг чинь.

энэ дээр хамгийн чухал нь байна. Баянгот явё, баянгот явяа ё. Явяа гэж. За, 8 настай хүүхдээс 80 настай настатыг хүртэл дайлан дагуулж тийм ээ. Амар сте хит болсон дуу шүү. Энэ дуу чинь хаа хаа явяа гэдэг үлээ. Баян голд левиа гэдэг үү. Хөрхөн жоохон хөтгөд болж ирсэн ба баян голд левиа. Ховх сайрт левиа гэдэг болж ирсэн. За хаа левнө. Баян голд леви гэж байна. Харьяа дэ гэж чи дөнгөд нэг зүв хариулт гарч ирсэн. Нутгч нэ хариулсан мөн байна. Хараа дэ гэсэн туу тийм ээ. Хараа дэ. Хараа дэ хараа дэ. Хамгараа нисэн вэ гэдэг туу. За баян голд левиа гэдэг дуу чинь хараа дэ гэсэн дуу шүү. Хараа дэгээ сонсъё.

Чи юу ч гэсэн баахан газар явах юм байна. Урал хамтлагийн дулсан хараадэ гэдэг дөө. За, Урал хамтлагын Шинжаана жалуучуудын мөгий яана гэсэн блэ баруун үжимчэндээ авч явна гэсэн ба. Үлгэртэй шээ бас тийм ээ. За, баруун үжимчэндээ яа, хурманд суухаар явъя.

ингэж үгүй бас уралгаар илтгэж болдгийн байна шүү. Баруун өчмчин Дэвья, балгар голд явья гэж хүм. За, юучсан санаагаа хэлчлээ. За, манай нөвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна. Ингээд нөвтрүүлэгтэйгээ хамт талцсан сонсогчид тавхандаа маш их баярлалаа. Өнөөдөр дуу тасан тавхандаа баярлалаа. За, архив дарми өсгөж өгсөн тавхандаа бас маш их баярласан шүү. Маргааш 9 цагтаа уулзчихъя. За, энэ дугаар нөвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь нараа биш, сувдан жижиг гэж жаавал өнөхтэйгэн жоорлч нэг нөө. За, найруулан бэлтгэж өгсөн нь сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмаз, ерхий хянахч бүрэнт. Маргааш баяртай болж, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Тахаж амсны харсан хэдэн бүсгийчүүл уур гомдолж эргэр хөдлөж доктор дотроо. Хая ийм ологгүйэр хүн бас байдаг байжаа гэсэн нэгэн бодол орж байтлаа. Алимаа тэдний бодлыг мэдж нэг өдөр. Хөөй, би үр чайхын сүнэ нэг жүүд жүүдэллээ. Нэг мүү тахаа миний өвчүү ингэл зүрээс бажгадаад л гэтэл нөгөө хэдэн жингэнэн инээлцээр нэг нь тэр чин жүүд биш үнэн биз дээ. Нилээд удаан бажгадсан биш юм уу? Тэгж тэгснээн сүрхийл бүхийж авсан юм да. Бараг христийн чахан талаар чаашилсан биш юу гэхт нь алимаа. Аад, тэр хүнч бол муугаар өтөлх юм байна. Саарл буурл болчихж тэнхэгийн мэдэлгүй дэлгэг сартхаг гэж 18-25-ын жан гарахыг чинь гэвэл энэ үгэнд нөгөө хэдүүлийн үг нэрж тахааж амснаа гэм хэнийх дурдаж эхэлжээ. Тахааж амсан нэг алимааг биш нөгөө хэдүүлийг чи хүйснээс чааш давуулж байсан ачи. Хэдэн бүсгийн яриа. Бид буруутайч буруутай. Гэхлээр чи буруугийн дайруулж энэ эмсүү дуртай юм аа гэсэн муу нэр хонуулж орхичоод жавсар хонжоолох гэдэг чинь юу юм? Бид дуртай хүнтэйгэн дуртайгаас биш хэн болгонтэй дуртай юм уу ямар гэсэн дээр нийлж очихт л алимаа дууган доор болгоч. Хөөй, чивд хэдүүл нийлсээр л муу тахаж амсныг чадаж хаянда гэтэл хэдэн бүсгүй инээлчиж шог үжихэн хэлэлчин тогтлоо. Өрлөөний цайгийн дараа алимаа арга савра авч аргалд явлаа. Тэгэд их дундуур аргал үрч жариуд сандарсан маяг гарч аргалын овоож үг явсан дэ. Энний харсан тахаж амсан хэрдэг нүд гарч хөй, зогсож байж чи гээл. Аргал дундуур байна гэж яршиглахын хэр алимаа сайхан нүд гарч таалуур инэмсгэлцэн. За, их хүн та миний энэ удаа өнгөрөөч дөө. Би учиргүй баруунш явуу гэж аргалын өгдсөн чгүй таал тэгээд гэхдэн өнөө өрлөгийн тэмтэрж болсонгүйгийн хор одоо л гарч ирнэ. Болохгүй, болохгүй. Дахиж явуурж дүүр гэж ирэ. Гэхдэн алимаа улам таалуурын нэмсгэлцэн. Үгүй, би энэний дахиад үүрээд явуу гэх чиндэ. Та битгий жаахан юм дээр боогод вэ? Тэгдэггүй юм шүү гэж өгөөгөл тахаж амсан энэ үгийн сайхан ончхож. Аад, тэр ч бол хэн бүхний жан. Тануус ял тэгдэм байналаа гэчих. Алимаа тачаалтай инэмсгэлсээр. Ай, би тэгсэн биш ба. Та чагийн тааруулдаг үгээс биш дээ. Гүч бол гэд таглархтан сүрхий гой бүсгүй түүн тийш хүй хайгүй хажаа нэрсний мэдсэн тахаа жамсан шүлсэндэн гахаж тэгээд үгүй тэгээд хижээ очвол чаган таард юм байна. Би үгүй өөр хүн л мэдчихэд чүтгэр болно гэхдээ алимаа сүрхий доогуулсан нь гарч инээсэн хинл мэдээд орох юм. Сайхан л хөл тогтоод ирэхин үсээр гэжсэн нь аргалаа нь овоон дээрээс хачаад гэдрийг харна нэг сайхан инээцэн нь чаашаан ганх нь алхаж яа. Отхон хохин хүн. Энч бол бүтлээ. Эд хөгдөрөн байгаа юм их хэдэн сар юм бараа үжүүлэлгүй хагсаацсан чинь буруугүй байлгүй. Гэээн юмтай олодчил болохгүй. Халачхаж зуурал чаад байвал чи хүнд амархан мэдэгдэж чөтгөр болон дуу гэсэн нь тахаж амснаа бодол билээ. Одон мэчэд олочрон байсаар сүн болохоор болсон боловч яам шангийн хүл тогттол бас л жайтай. Байтандаа дахаж амсан оройгийн чайгаа нь хэдийн уучхач нэг юмд бэлтгэд сувал гатур хүнүүсийн хүл үймэн болж ноён шангийн гэрээс аригтан дуулах сонстон саяжуур унтах маягчгүй. Тахаж амсан уур хүрэн гадна гарч чагнахлаар ноён шангийн тэнд нэг эм хүний чис часгсан хоолыгаар
3: сэнсэн маанан та

0: үес бодхолаар сэтгэл миний шимширнэгэд үргэлж илүлэн дуулахын сонстлоо. Тахаж амсан дотроо бахалта. Бэсний өнөөдөр царай сайжирчсан явж байна лээ. Сэх тэнэг хөр охин дүн ирдсэн байх юм биш шүү. Ая дүүрсэн хүн, дүүрсэн хүн. Эмийн кендер гэдэг хөр охин дүүгээ нэг өвөрлөөд унтчихдаг гэх чинь. Үгүй тэр өлөгчин ял байна шүү дөө. Маргааш өрлөө нэг чинхэн царай яаж хардаг хүн юм? Чаа манай энэ ноён чулуу илгарч чи. Хошууны аливаа явдлыг тэрхэд нь амбан туслагч мэрнийхэн толгой руу түлхэж өөрөө арих уух эм хөхөс ондоо хийхгүй. Тэрхэд нь юмны хоорондоо нийлдэгчгүй. Өөрөөрийнхэн дураар нэг юм донгосч хуул дээгүүр хуудуу догор гэж суучхаадаг амьтд. Надаас биш болов. Тэд амтэд түлэх түлээ идэх ус санж хүчэрхгүй гэж уурлан бодсноо Дансан маминд 96-гийн шатар тоглохоор явлаа. Тахаа жамсан 96-гийн шатар сайн тавдих. Тэгтэн хаанхтан чадмагаа байж Дансан мамийн 8 ноёныг наажхан дөрвийн шүл уулгаж байдах. Гэтэл өнөөдөр тэр чаг өнгөрөхийн төлөө ирснээс биш жинхэнэ наадахаар ирээгүй дээр байн байн алимагийн таалуурын нэд үжигдэг шиг болоход сэтгэл самуурна. Хэд хэдэн ашигчгүй газарт нохогоон тавин сүйтгэж байсаар нэг л мэдхэд гардах нохогоон барчгаж туух дээр тулцсан байв. Тэгээд үжихлээр Дансан мамын 8 ноён 4 жүгт бутран хөндлөн голт явах мөртөө 3 нь 8 жамын амын авчи, нэг нь хоосон булан ижилчсэн байх бөгөөд ингэж амьдсан Дансан мам хөөрөн инээж. Хүн насч өгөх чинь бас төвөгтэй болчдийн байна шүү. Өнжид хоноод нэг шөл ус уухгүй бол хийх хөдлөөд байх юм. Юунэ шөлийн хамаагүй гэчихсэн сүн. Аяа, үнээр энэ чинь яач өгөх чинь юм. Шүл байтхаа одоо хааж бас дийлхүү болцсон чараа гэж уудсан тахаа жамсан хаах гэж оролдож байгаад бас л сайх хэрэг санагдахад шатрын нохой буруу хөдөлж Дансан мам ганчхан өсрөн голын сэтгэлж орхилоо. Тахаа жамсан пи гэтэл гаслан шүүдснэ хүлээжээ. Дансан мам инээсэр чи ч өндөр юрдан яач ба анхаар идэдсэн шиг мөлчийч гэж хүн чамай голын сэтэлгэж байтал бас мэддэггүй гэгчин. Гэхдээ өөрөө юуны төлөө алдацснаа мэддэг тахаа жамсан ховцсан гөвөн босч. Ай, чамай шилэлчүү гэдэг юм. Чи энэ сүн нойроо байхчгүй. Үнгэнүүд жалгсан шиг бүлтүйгээд хончхоос чин айж. Нэг удаа найр тавьсан ухаантай. Гэвэл шатар гэсээрл зуурл чад байдаг Дансан маа.
1: Жа, тиймэр бодочи. Чи тийм хичүү бол одоо нэг найр тавьхгүй явж үж. Би чамайг нэг голигч нь биш, 3 голигч бүр сэтэлчихүү гэж идэлүү маадсан чи тахаа жамсан чаанаа хийдэлтэй хүн болохоор толгоёг нь тассачиж.
0: Жа. Одоо баяа бай. Чи сайхан унтахаар болчихлоо. Би ч явж унтая гэчхэд гарч ирлээ.
2: Шангийн гэр хөдөөгөр дингти байвч дуулах найрлахж огсож намжирсан байв. Одоо жаахан жогж байтал бис ноён чи хүжүү жөөлрөөд унтчих байлгүй.
0: Бусууд хүн гэхлээр энэ хэр дайл хэдийн баг ухцсан гэж тахаа жамсан байсан бодож гэрж гон явлаа.
2: 3 марл баруун шан тонгоход тахаа жамсан жүүн шхантад сэм сэм алхав.
0: Байж хүн жолгочгүй л бич. Тэгвэл юу гэж хэлэх вүлээ
2: гэж сочирдан бодож явтал үнээр өмнө нь нэг юм харлаад жогсочход тахаа жамсан сүрхий сочиж эсэл хасгирчих шахснаа сайн харахлаараа дээр нь ширдэг өлгөсөн уяа байж чухам

жамсан жоггн чогслоо. Хүнд мэдэгдэж хижээ явдал болдог болов гэд бодхоос өвдөг жийлэрх болов чи. Алмагийн сайхан чарай жүүлнаал тахаа жамснай горин гэжгийг яахын аргагүй чангаахтал жүрх бүдүрж нэг нэг алхалан гэрийн чонхон дээр хүрэн жогслоо. Гэр дотор таг чимээгүй байл. Уудны хэдл бустан сэрч гэж явдал болох биш ба. Арайгүй байлгүй. Нэг өдөр аргал түж ядарсан жалуу улс юуны сэрхв. Хүрлөө дуудхаар очиход өвхөдсөн шиг унтаж байдаг байна лээ. Дөнгөө дотор нь ороод авсаар л бүтэж хөө гэж бодон өвдөг чангарсан тахаа замсан үүдэн дээр нь маран хүрчи хаалгын өргөс гэж байгаад аяархан түлхэхлээр үйл ялам жаахан дуу гарч үүдэж авсарлагдав. Бас жаахан түлхэж дөнгөөд нэг хүн хаврглаад орж болохоор болоход тахаа замсан огт чимээгүй шурган орлоо. Дулаан гэрийн бүлэн амсгал даарж явсан тахаа замснаа хөлдөө хатрыг илвэж хажуугар нь өм хүний онцгой өнөр сингэн тахаа замснаа хоёр чихний ар өрөө нэг юм гожих шуул боллоо. Үүдийн хаахгүй болохгүй. Хөтөн жавар орохтол бусууд эмсүүдэн сэрчиж явдал болох уу гэж бодож амжсан тахаа жамсан үүдийн аяархан хаачаад гэрийн шал ташаалан хан журу алхатал өвдгийнхэн үе үхрийн саглаг шиг төс гэтэл дуурхлаар их соцсон тахаа жамсан амаан барьж жогснэн доошоо ночоон аалгуур шилжин байсаар альмагийн толгой дээр хүрчээ. Гэр дотор бас л таг чимээгүй. Тахаа жамсан жүрхэн тогтоож аваад аалгуур босчээ. Гараан явуулан тэмтэрхлээрэ бүсгийн толгоо өгтөж хацрын тэмтрийгтл бүсгийг гинтэл могоо хорхоогоор гатгуулсан шиг сочиж пяр хаар гэн босч суусна. Хүү яахма хиймэ гэд хасгирсан чинь дуугаар нь альма биш харин ламын хонгор бүсгийг болохыг таньсан тахаа жамсан сочин өргөж ухасхан эргэж гадашгүйсэн нь жам дээр тавьсан ховынгийн ширээнд тэглэж муугаар дарчин унтал хэдэн бүсгийг жиргээр сочин хасгиралдчихав. Тахаа жамсан өнкөрж болсон гууд гадшаан тэмүүлсэн нь үүд олхон байчхаж булунд тавьсан ганд нэг мөргөж аваад сая бишидснээ мэдэж тэмтэр хийлэн байж үүд олж аваад гот тавьчлаа. Сандарч байхдаа юу нэч мэдэгдэж байсангүй бэ? Харж ирэн тайвширхаар энд тэндэн чипчгэн өвдөж байв. Тахаа жамсан дингэн шитааж өвдсөн газраа үжихлээр ховынгийн ирмэгтэл өгцөн бололтой сөвөөнөөс эхлээд хөхөн толгоо өнгөртөл муугар нэг жулгурсан бөгөөд баруун хөлийн нарийн шилвэн өвдөх хүртэл шагжалж чус тааварлжээ. Ихийг нь олонсон муу дуу чим чамайх надаар ингэж тоглохснаа тэйв. Хоч мэтэн чи гэж хараан бодсон тахаа жамсан орныхан чанаас төмөр савтай хамар тамих гаргаж шархан дээрэн хийхэд шүү салдатал жимжигнэж аваад чусан жогслоо. Тэндээс гүйгээд энд иртэлээ юу ч бодолгүй зөвхөн алимаг ил мотоочим гэж дотроо харааж байсан хүн одоо болоход хэргийн хожимыг бодон айдас төрөгдөж байна. Аа эм хүний ам биш үү? Битгий хэл гэж байтал битгий хэл гэсэн тань цаашаанд хурагчдээ үлээд өхөө. Хэдэн эмэл цаашаа өгшөлөг гаргана. Хэрэгт дуртай хүнөөс ялаан бархаар ирсэн өмөстэй хинэн самуурдин байн гэд мөрдөөд мөшгөөд миний толгойд тулгачих юм шива. За тэгсэрч л огсоо боломдоо. Одоо юутай яад юм гэж. Тэр хэдэн эми намыг яаж дарна. Уг одоо юутай гэж нэг ядли дахин дахин бодож нойргүй хонсон байлаа.
Харин маргаашин болоход ямар ч үг шүлэг гарсангүй мөртөө хэдэн өмч өнгийн өдөртэйгэн адил хийдгэн хийж явдгаан яваад ажигчгүй

болоход л тахаа жамснаа чийглэж байсан алга хатаж сүрхий уужм амсгав. Жулгурсан шарх эдгэр хинхэр тахаа жамсан бодоод байхлаараа явдал нэг л биш байж. Хөдөн өм үг авалчж байгаад түүнд дом хийсэн гэсний ухаар нь дотроо. Жун ярахан баахан ламын тэмээ өсгөлцсөн шиг дуув дугаа байчхан үлээ. Бүрл алимаа дуучин гаргасан жалун байж шүү. Тэгчгээд хөдөл хөдөлэн үл мэдэгчин болж явдаг ухаантай. Баяж хой. Чамуу дуучи яаж нэ хардыг дуу гэж бодсон боловч өөрөө явдлаа хийцэн хүн яахын ч ухаан ололгүй суучээ. Хүн нь хүнийг хардыг гэж хаданшин бодсон чахтай жаавал нэг өгтөж олддгийн ясоор алимаа өчс сүлдэн тахаа жамсанд нэг өгтөж хичвүлээ. Нэг өдөр алимаа аргал түүж байгаад сүрхий чангаж аргалаа нь асхан гууд гал тогон гэрт орон гангтай уснаас шангаар утхан авч уучхаад үлдэсний буцуулаад хийчихв. Энний харсан тахаа жамсан алимааг дөнгөж гарангууд тооч шихэрдэг нүдээр харна. Тэр яаж явах юм? Тэр өмийн бузралсан усаар чи чаябудаа чанаж ноё төшмөдд идүүлэх юм гэвэл тооч самдарч гантай усыг асгах гэхлээр тахаа жамсан. Байж хэн бузралсан бол хинээр дамнуулж хинээр асгуул гэлээ. Тогооч гарч алимааг дуудан жогсоож ус бузралснаа нэхэл болоход алимаа хин аранд нь дом хийцний мэдэж арга нархчод гантай усыг асгаж эхэллээ. Тэр нь сүрхий том ган байлаа. Алимаа 30 суулга ус асгахад ёроор нь үжигдсэн бөгөөд харин ёроорт нь миймийн жулжиг чинээ том хар хулгам усанд улам томорж хэвтэн. Энийг харсан алимаагийн огшуу жигшүүн хөдөлж хүмүсгөө натрын тогооч ихарж. Аад, миний амь сүрхийл бузар гэсэн. Гэхлээр энэ өгсөн хулгам миний амнаас чивэр болоод хаа очих вэ дөө? Гэхлээр нь

заагаад орцсон юм аа. Гэхдэн алимаа басмгаа нүд гарч. Гүйгээд л орцсон байлх гэж жанан дуугарчээ. Тогоо чи хурдхан гэгчээ тэр хулгуны гарган үнэснийхэн доор далдлаад эргэн тойрноо галвган харж. Ааш, сум маань батмаа хун. Байтанда байсангүй дээн л болсон. Хэрв байсан бол чи гурван давхар арс хуурааж охсгүй айлдэ. Жахой, алима дүү минь гадшаан ер битгийл чимээ гаргалдаа. Хүм мэт зээрч гэж мангнайгаас нь хөлс дааварлавал алима толгойгоо дохиж. Тэгье тэгье. Чиний арс хуурснаар надад олж болохгүй айлдэ. Харин эннээс хойш усан савнаа ам хамраан таглаж илвэ. Бид ши чангасан умдаасан хүн ирээд уухаар бодоход бас нэг чивэр шиг юм уун мэддэ. Хэдийгээр бужар амтайгаар бодоход гэхлээр нь тооц сандарч. Аш алма дүү минь дээ битгий ийм юм хэлээ. Таха оггүй байтандаал тэгэж үгүй чи энэс хойш чангавал ирж би чамд чай уулгая гэж зүйлэрлээ. Таха жамсан алмаг нэг өгтөгөд автсан хүн болохоор тавн ханж алмагийн ус дамнахыг харж жогсон. Дамнахтал алмагийн хөл нуруу өвдөн эхэлжээ тамир тэнхэ суларлаа. 12-3 дамнахад ёстой хөл төрүүшгүй болж гуйдаад унахад бэлхэн болж байна. Өрлөнөө чагаар явж байгаа хүн буруучгүй гэж дээ. Тогооч хөөрхий чарайлд сандрах боловч тахаа жамсны нүдэн дор алима хавсарчдаг хэрэг бас бишээ. Алима 14-р дамнуур усан хийчээд явхад тогооч жавсар амжиж суулгуруун нэг юм хийсний харахлаар чанасан богт ч юм уу өвчүн хормой байлаа. 15-р дам усыг алима жоригтой дамн нь орж ирэхийг харсан тахаа жамсан гайхаж дотроо. Унмаар л байсан юм да. Яагаад гинэ чангарчв гэж бодон жогслоо. Тогоочийн өгсөн хоёр хэсэг чансан маха хүч өглөө гэхэд тахаа жамснаа тав хансан нүд зориг өгчгөж алма сайхан ташаа хайлан ус дамнаж явна. Тэр том ган 20 дамнуур усанд дүүрдэг ажи. Алма 20-р дамнуур усаан дамнаж ирэхэд хэдийгэр чамдал муугаан өжүүлэхгүй гэсэн янжтай ганхан алхах боловч чарай нүүр гэжхэн хөвөг усанд дүрээд гаргатсан шиг нойтерж байна. Доктор бие нэгж хэлэх газаргүй. Тэгээд хамаг сүлийн нэг суулга усан хийхэд тэр ган дүүрэн багтаж ядан усан гангийн хөвөөр бэлхаран гарвал алма суулгаан дарын гэтл орхичч гангийн ермэгт аман тааруулан бэлхарсан усыг амс хатан уулаа. Энийг харсан тахаа жамсан яахын аргаа олохгүй болж зүхэн дотор. Хаа яах вэ? Ертөнцид ийм юм бас байд юм биш шүү. Хүн тэрний жодох гэхлээр бүгсэндээ шир ойод хадацсан гинлээ. Чэ энэ юм тим юм хийхгүй өөр хэн хийх вэ? Тэр наадчих нь байна, наадчих нь байна. Энийг сандрах юм бол хүн алчхаад чуулган давхаас бочихгүй юм да. Жавайвай, үнтэй хавар өтөр гэж хазалдав гэж байгаад улайлгаж орхивол сайх явдлыг пялатай чартай нь тавьчихаж нүүр барах магадгүй. Түүнийх нь оронд жүгээр бай да, жүгээр бай. Тэгэд ял нүлэн барагдвал эндээс нэг явж яаман дөхөм чөвөрлөгдөх үү гэж бодон үжээ үзсэнгүй шиг л хурдах нь жайллаа. Холын нөрөөдөөр хайлан манан татаж тэнгэрд үүл хэсэглэн эхэлсэн хаврын нэг өдөр байв. Алтан очир дүнж хоёул нэг тэжээвэр бэрун дээр хоёр арг холов начиж нэг нэг савар барин аргалд явж байлаа. Яамна ойр орх аргалыг жарч нар түүн байж барцсан болохоор эд хоёр хол явж аргал түүдэг алвтай болжээ. Төрүүгээр хоёр хүүхэд нэг нэг арга үүрч явдаг байснаа нь энэ хавраас тэжээвэр бируугаараа аргал ачих ухааныг алтан очир гаргасан бөгөөд хоёул хөдөөд очин хичнээн оролдон байж муу бируугаа номхруулан авчи одоо тохорш тохон аргал ачдаг болжээ.

Нядман жун төмөн багш айлд явж байтлаа. Нэг тугал ийлэнгүйгээтэй тааралдан. Эн юм чи богсож өхөн дээ гэж өр өвдөн нэлээд оролдож байгаад барьж авсан ачи. Гэхдээ тэр тугалд эжин гаркуу болоход айлаас сүү бадарлан байж ногоон доруулан авсан боловч бас л тугал гүйлсэн хүн гараагүй болж төмөн багш олж тайхчирч. Гэхдээ угжиж өсгсөн тугал төмөн багштай сөрхий тасчгаж гарахаар орохоор явхад нь ч сүүдрэн шиг даган орой болсоор үүдэн дээр нь хөвтдөг болжээ. Тэгэх мөртөө тэжээвэр сурсан адгуус өөрөө гадшаан явж өвс идэдгээ мартаж хаад заавал хүний гараас идэж төмөн багши хийдэл алдуулж байсан нь хоёр шав ирэхэд л энэ хийдлийн орлон авч төмөн багши өдр болгоно. За та хоёул бяруун өвсөнд яваа гэдэг болжээ. Хүн ч адгуус ч баг нь багадаа дуртай байдаг магадгүй байж. Тэр тугал түүнээс хойш төмөн багши дагах хаан болон алтан очир дүнж хоёултай нооролдон. Нөгөө хоёр нь ч жавлгарсаар муу тугалын нолон элдэрж байсаар энэ жил болоход аргал ачдаг сайхан унаатай болжээ. Аргалтай газар хөрхийн хэр дүнж бяруунайхаан дээрээс хоёр аргаан буулгаж орхилоо. Алтан очир нь гайхаж, чи арга буулгаж яах гэсэн? Гэхлээр нэ дүнж алган голдоо нулмач хаад. Тааж авгаан бор өндөд ташлах жай. Тэгтэн жүгэн үжичээ дээрэ. Гэвэл алтан очиранч алган даа нулмасна. Хадоодыг нь хорин газарт сажиж чий чамайг гар даахгүй болчих биш ба? Гэн. Дүнжин дэрвэг дэрвэг дэвсээр ганчхан мосхолго даадаггүйгээ мэдгүй байж харин бас юу гэх санаа байна гэсэнд алтан очиранч дэрвэг дэрвэг дэвсээр хувцаснаас авч болохгүй аа гэцгээд хоёул өрн жогслоо. Энэ хоёулын барилдах бол өдр өдрийн хийдэл билээ. Дансан маам гэж нэг сүрхий бүхэнд дуртай хүн өдр өдр жалуучуу чуглуулж бүх жааж байна гэдэл тэдгээр жалуучуудын хорд давс орхиж харилцан ноцолдуулж өөрөө алгаан ташаа ташаад инээд суухад алтан очир дүнж хоёулч жаахан завсар гарсаар л тэнд хүрдэг байлаа. Тэгээд тэд жалуучуудын барилдахын сурхаар баркгүй үлээхийн нэн илүү сурчгаж төлөө аргалд явах болгон тэдгэр жалуучуудыг дууран хэлж дэрвж нэг нэгтэйгээ ноцолдон жаам ханчаан тастаж багшаараа чөөн биш хараалгаж билээ. Барилдахын болгонд алтан очир унах нь олонтай. Дүнжин алтан очирыг бодох юм бол бүй тулгатайгаар барахгүй тэнхээ их. Түүнд нэг л баригдлаа гэвэл сажихтай, мушхахтай, дэгэлхтээ, ташихтай хавсарч байгаад л унгаа маань салж амардаг. Тэгтэн алтан очир баригдахгүй гэж бултах мөртөө нь баригдахаар бодоход түүний хүчи түүнд нь жарна хаяа нэг унгааж орхидог байлаа. Өнөөдөр хоёр хүүхэд санаа амар тоглож болох байлаа. Багшинк нь хөдөөгөрт хийдэл гарч явсан бөгөөд хоёр шаваараа гэрээн харуулж Дансан маамыг чөлөө завсартан иржээ. Хоёр шавын хүй хай гэж бай гэж хэснэ нь Дансан маам эргэхээр эргэж байв чи алтан очир дүнжи хоёулын тэнгэр эргэж аргалд явах нэрээр хөдөө гарч барилдаж суудаг байжээ. Дүнжи өнөөдөр алтан очирыг 27 хайж алтан очир нь дүнжийн 6 удаа хайснараа бүхэн найр завсарлаж бүтэн бүй нүүр тоос болсон хоёр хүүхэд амран суулаа. Нөгөө бяруу хоёр хүүхдийн гар хурууг өнөрлөж байна. Дүнжи бяруу чааш нь аяархан түлхснээ. Байж дөө хижээ нэг их болый дөө. Тэгсээр л дарахад бор шиг нь өгдсөн бүхнөө жүүн шам баран шан хайлж явах уланда. Гэхдэн алтан очир нь басмгай нүд гарч. Чиний тэр чараган үжиг. Чи дарахад борын нэг гарийж дийлгүй. Дарахад бор чамай дэгдийтлэн хийлж хийд хурайлж хурайлж хаад хэрмийн чан чохоодлоо орхиндо. Гэхдэн дүнжин.
Ая, би ямар одоо хэлж байна уу? Би их болчих бол бас турга жалуу болчих нь яа. Тэг тэр намай хурилж дийлд юм уу гин. Алтан очир олон унасан хүн болохоор. Чи турга болоход тэр улам турга болохгүй юм уу? Гэж хоёр хүүхэд улам хөдөлчихэд нэг нэгтгэн улам өшөөрхөн тэр өшөндөн дүнжин ухасхан босч. За. Чи тийм хичүүл намтай дахиад ир. Гэхдээ алтан очирч мөчөгөө нөгөөлгүй болсон иржээ хоёул дахин очилджээ. Хоёул эдэн очилдон дэргэдэн хүн ирээгч харсангүй. Гэнэт нэг чангансан нарийн дуу. Хоёр муу таймгийнхоо аргал хорглоон түүхгүй яаж азардав гэгч нэ нэ? Гэхээр алтан очир дүнж хоёр сочин харахлаар харин бис нэйнэ аг нэг хия дагуулан хоёул морь унчсан жогсож байлаа. Алтан очир дүнж хоёул энэ ноёны агаас их айдаг үлээ. Энэ аг өчгөөсөө илүү тогшин жагнаж муу хоёр хүүхдээ байтгаа их их алууд хианар ич яа гэвэл яачдаг л ир. Ноён хүн ногоон үүр гэж харвагаас нь хүн болгон хүндлөө хайрлуу гэж байгаад энэ аг нөмсөн жоргоор өсч одоо болоход эчхинхэн өмн жаахан зөөлрдгийг гаргавал өөр хүнээ дэргэд бар арслан шигэн жагнаж явдаг эмнэгэр болцсон байдаг. Би энэ хоёр муу жолуудастай нэг барилдж үжи гэсээр эмнэг аг хэлээд буух гэвэл дагсан хия гойсон нүд гарч аг ноён та битгий барилдуу ховцсан муухай болгоцох уу гэхлээр аг тогшин нүдээр хия харж ичхийн чин толгой гэж хэл. Би заавал бүүн гэчихэд морносон бүүнгууд морин хамаарахчгүй орхичоод хоёр хүүхдийн дэргэд ирж за танай хоёулын хинэн наттай барилдах юм гэхлээр алтан очир дүнж хоёул айсан нүд гарч хэнэнч дуурсангүй. Аг тогширж танай хоёулын ами тэмээ өсгөлц юм а гэж жангнахлаар хия морносон сандран бууж агагийн орхисон морийн аргадан барьж аваад хоёр хүүхдийн дэргэд ирж сэмхэн дуугар. Чача танай хоёул нэг нь аг ноёнтай барилда тэгтэ аяарна байж үг гэлээ. Аг ноён гэж 15 хүртсэн хүүхэд. Гэхдээ яамна бодаа хаагур норчваа гэмээр чуухал бийтэй байж 8 хүрсэн дүнжээс димил өндөргүй харагдаж байлаа. Аг ноён дүнжийг харж харснаа нь чааш нь түлхэж орхиод алтан очрыг татан ойртуулж ир мөн хөх турсхийн тоосын гүвж өгье хэмэгч гойдож орхилоо. Алтан очир босоод ирэхэд аг ноён бас л барьж аваад дотуур гох оруулж чааш нь түлхэхэд алтан очир бас л тонгорчглон ончхав. Нэгэд нас байгаа дахиад аяаран байж өг гэсэн хияагийн жаха байгаа учир алтан очир аг ноёноор олон хаюулж хамарнаас нь чус гарна ховцсныхын товч шилв хагжирж жаам мөрн урагдан хамраан чинхөө доошон очиход хаялганаа эдэнд хөөрсөн аг ноён алтан очирын мөрнөөс татан босгож муу юм чи овлох хэрэггүй гэж жаагналаа. Хяя уршаан очиж гойсон нүд гарна. Ээ энэ юм хамраасан чус човчглоо штэ агагийн ховцсыг бэлдэчих үү одоо энэ нэгтэн барилд ингээд дүнжи жахад алтан очрын муучилж эхлэхэд л дотроо нь алтан очрын өмөрж байсан дүнжи харин дуртай гэгчин төрүүшэн ойртож ирлээ. Аг ноён алтан очрын орхиж дүнжийн жүг магшин орв. Дүнжи алтан очр биш байлаа. Аг ноён алтан очрыг гойдолж байгаад тэнх барсан. Дүнжи алтан очроос хол тэнхэтэй мөртөөнө нэг л уур хөдлөвөл нас гүйтсэн эр үхрийн дар жургаагаад чихин хаждаг өчхинхэн жанги авч төрсэн хүн болохоор аг ноёна мөрнөөс нь зууралчиж аяар нь унаж өгөхгүй байлаа. Анхан авалчаан дээр аг ноён дүнжиг дөнгөж дангаж нэг хаяхлаар дүнжи бос чирмэгчэн дахин ночон орлоо. Хаяа сандарч хой харлагчи аяар нь байж үг гэж халатав.
Энэ үгэнд дүнж чочирдож гар сулран өхөд аг ноён чи инхэх л ёстой гэсэн шиг нүүр нүдгүй орж дүнжийн мөрнөөс хоёр гараараа барьж аваад татсан нь дүнжийн хуучин хувцас энэ хали даалгүй пяартг нь урагдчихье. Аг ноён хувцас урагдахаар жогсох хэр биш байж дахин жаамнаас нь авч хоолой багал зуурын шахагдуулан байгаад бас нэг унгаасан мөртөө нь унасан хүнээ хондчих уруу хоёр хоёр өсгөлж амжижээ. Энгүүлсэн дүнжи хорондон уйлчхаж бос чирэнгүүд нь уруулсан хувцаа нь авсуулж дахин ночон орсон бөгөөд аг ноёны энгэл зүр мөрнөөс хүй хай гэхийг завгүй зуур наван гудаан сайх төлхөддөг татдаг ташдаг гоходдаг ангаргаж аг ноёны тун тисгэсэнгүй хаяад өгөхдөл хия айхтаан царай нүүр нь ховорчхаж хөөй хөөй муу харлаг үгүй муу харлаг чи яав гэх чинь энэ юм бэ а чи гэхдэл аг ноён гинэд ингээд дуу тавин тавирчхаж хоёр гараан саравгын нь хоёр хөлөө нь тийчгнэж тэнгэр газар маажмаар жагнаж эрх хүүхдийн муухай жанг нь гарч ирлээ. Байдал биш болсны мэдсэн алтан очиртод хөргөн ухаа төрөгдөж дүнжи тутаа гэхлээр дүнжи ухаан орон тутаах гэтэл хия давг нь дүнжи барьж аваад чи харин тутааны гинэ хааш тутаахын чи гэдснээн дүнжи чирэн аг ноёны дэргэд хүрчээ. За би ч мэд барьж аваад ирлээ шүү аг ноён дураараа шийтгэ гэв. Аг ноён уйлхан болон шүдэн зүүн босч ирнээр нь дүнжи нүд нүргүй чохлоо. Аг ноён алуутын хүүхдийн жодох байтхаа уур хөрвөл мээрэн туслагч нарын хүүхдийн чээ дураар элдрэх нь энгийн учир үлээ. Аг ноён дүнжиг элдэрж байсаар ядар бололтой хияган жааж энэ муу турсгий чи хуул гэлээ. Хия аг ноёно жарлагаас ч өрчиж чадаагүй дүнжиг суундан хавчуулан авчээ. Бүхснийхэн жужаа махыг дагуулан гүйчэдхэд алгадаж шаашин түлхлээ. Аг ноёно хор басал гараагүй байж холуутай аргийн хэд хэд өсгөлсөн хияган жааж энэ хоёр муу аргийн балуулчихай гэхэд хия хоёр аргийн хөтхөн дэвсэж балуулчихайла. Аг одоо сая санаа нь ханж морин унаа хияган дагуулан явла. Алтан очир дүнжи хоёул яаманд ирж шав орсны дараах хамаг анх тохиолдсон аюул энэ болов. Хамрамнаас нь чус нөж чуван ховцос хунраа нь уруулж махан баруулан хөх балсах болоод жогсоогүй. Хоёр аргийн дэвсэж орхисон нь л их гамшиг болжээ. Одоо юунд аргал түүдэв лээ? Багш харж ирээд арга яваа гэхлээр юугаа хилдэгч вүлээ гэж бодсон хоёр хүүхдийн нүдэн аяганд нулмас чахар гэлж байлаа. Хоёр хүүхэд муу чарайлж байтлаа. Нэг хүн ирсэн нь Алима байв. Үнэн дээр Алима энэ хоёр эхлээд хоорондоо барилдахад дараа харчгаж дотроо нь инээд хүрнэ. Аш хоёр миймийн жолжих шиг амтд хижээ нэг авалдаж ядарвалсай болиж аргалан төөх хүнөөс штэ гэж бодон байтал хия аг ноён хоёул отсон байжээ. Чэ хэрэг тарж явдаг амтан очлоо байна яадаг билүү дээ гэж Алима айж байтлаа төрүүний учир гарсанд. Алима хэд дахиж очих юм уу гэж бодон дав гэсэн боловч өөрөө очиод тус болдог.

хоёр хүүхдийн нулмас хэлхээр нь тасарж эхэллээ. Алима хоёр хүүхдийн толгойг илгэж, "Жа та хоёр битгий ойлж уу? Эр хүнд ойлгох шиг муухай юм байдгүй юм шүү. Хан уулын ингэрт хар хэрэг шарлуугчээр хүний хүчирсэн ноён хүнэ жулжих гэх чинь эчхинхэн нөмөр жааж элдвэр жагнад юм аа. Энэс хойш тэр муу жулжгадтай битгий ойртоо" гэж аргадчаад хоёр хүүхдийн чус нүчийг хан чараа нь арчиж чивэрлэн дүнжийн урагдсан хувцсыг хөвөрдөж өглөө. Хоёр хүүхдийн нүд дэвсүүлсэн арга дээрэн эргэлдэн байгааг харсан Алима тэдний санааг хавн мэдэж санаа алдаад, "За, танай хоёул өнөөдөр ажигчгүй харж байна. Жаажаа нь ухаан хийж хоёр арга олж өгөө" гэлээ. Арга олох эжентэй болцоход хоёр хүүхдийн санаа сүрхий тайвширж, жодуулсан махын өвдөгч хагас мартагдан бяруугаан туугаад харихаар явсан бөгөөд их жодуулсан дүнжин нилээд доголж алхчихжээ. Нар шингэхийн хэрээр Алима явж хиянарын суудаг гэрт ороход тэдгэр хиянар ийм үжисгүлэнт өм орж ирсэнд баясалчин өнгөрөлөг ханж хамрын хаан тоосыг өвлчин нэг хоншоор хурдан амжиж, "Жа хой, эрдгүй хүн ирчлээ. Жа тэгээд ирсэн дээр хөдүүлэн. Ганча өндөр ман хаан даан, гангийн салхин сал хилана. Ганча чмайган бодохон гуун, газар холын жоо холон" гэдэл нэг сайхан найрлчих юм ба гэлээ. Алима тэрний харсанчгүй, харин өдрийн арга дэвсдэг хияг басмагай харж, "Таа ч бол сүрхийл дэвсдэг эр байна дээ. Төмөн бичи чинь нэг үхрийн ширээр сольсон хоёр арга дэсэлчээгүй балварчлаа. Төмөн бичиж байгаагүй дээ болж дөө. Хэрв байсан бол хоёр шавинхаа махыг барж арга яачваа гэдэл асуухт нь мэдэлгүй хоёр хүүхэд чинь аага дэвсүүлцэн гэж лав хэлэхгүй штэ. Харин хин хин дэвсээд" гэж чагаанаар нь бархирах уу. "Аага ноёнч бол яах вэ? Арга байтхаа аргаас чаашигаа нь балгуулж байв чи хэн яах вэ да? Харин чи яадаг вэ лүү? Гэе аага ноёноо нөмөр байх юм чин гайгүй байлгүй" гэж жанахтан тэр хия сүрхий сандарна. "Ая, та мэдгүй байх шүү. Би дуртай даа юм уу? 10 нүрэв төлөө өрөвч аага ноёны дагаж явахгүй" гэж мануус хэлэлцдэ юм аа. "Тэрний даглаа л гэвэл түүнээ өгөр явах хэрэгтэй. Өгөр нь явахгүй бол сорь" гэж сочимтгай дуурхтан бас нэг хиян толгой дохиж, "Тийм ээ, тийм тэр үнэн үнэ. Муу арга дэвсчих юу байна? Наадчихын хэрэг байна шүү. Намайг нэг удаа дагуулсан юм аа. Тэд явж байтал нэг хүүхэн хонод явж байх таарсан. Аага үжингүүдэл нүд нь ондоо болчхоод заавал тэр хүүхнээ дэргэд очно гэлээ шүү. Жа, утсоор л сайн явдал байхгүй гэж би бодсон болооч бас л туулдаггүй туулээ. Тэгээд очил. Хөй, танаас аагаг 15-тай жаах юм гэж битгий бодож уу? Хүнээ хүүхний үжингүүд мөн мөнөөр янз гарцаж хинэн жаагаад өгс юм бэлээ. Харин "Жаажээ, жаажээ, жаагаад өг, жаахан юм минь өсгөөд өг" гэж тэгэр байна шүү. "Бүйн өссөнгүй ч бэрд нь өссөн магадгүй байналаа жүү." Хүнээ хүүхэн тэр үгэнд нь ичидсэн. "Өө, яах маа" гэж хэд гот утаацсан. "Ааг намайг үлийгээд хурдан бариад ав" гэх юм. "Чи одоо яадаг вэ? Аагагийн үгүй сонсох нэг бишээ, сонсохгүй нэг биш. Тэгээд би аргагүй дээ" тутаасан хүүхний арнаас мориорон боншууллаа. "Бариад өгчиж ч болохгүй дээ" гэж би бодсон. Тэр хүүхнээ гүйх яч салхин хуйши хурдан байналаа жүү. Би мориорон хөн ортож түүнд сонсдог дуугаар, "Хөй, чи над уруу шороосоочаа, морь өргөө" гэсэн. Харин тэр хүүхэн ч ухаантай юм байж нэг бүтүү шороо аваад над руу сачхад миний морь сочин жолигос гэлээ. Би ийн дагуулад морноосон ойчиж морин тусгай тавиад хөөцсөн. Аг ноён ирчээд

Намайг хидсэн өсгөлж эхийг нь олон сүм алцхар амтан чамайд юрдэн хавчүр гэсэн юм байдам үгүй юм уу? Морин нуруун дээр ач мод хатгадсан шиг тийм амархан унацчих гихч гүй тэр хүүхний барьж авчир гэсэн. Би сүрхий өвдсөн хүн болж хаан холодсон хүүхний араас хазгар доголон гişгэж хэд хөөвгөд орхицсан юм аа. Тэгэхлээр нааг харин нүүрчгүй юм намайг сүрхий гүлийчсэн. Эхийг нь олонсон мөлөд би тэрний маажи гэж бодлоо чи алдаад хөөчгөгчин гэж хараагаад байрсан дашуураараа намайг нэг татсан нь үзүүрийн жангалгаан энд тосч одоо ёо соригтой байна штэ гэцгээд чамархан сорван жаалаа. Эй, аргагүй, аргагүй. Тэр чинь хүнээр тоглодог хүн шүү дээ. Би аргийн дэвсгүй болвол хорндоо бас хүн жодон шүү гэж нөгөө хияа хэлэхлээр алима. Хөрхий хоёр хүүхдэл аргал түүх аргачгүй болцоход одоо багш ирвэл яана гэсэн нүд гараа сууж байна штэ гэхлээр нэх яана. Вай, арийн хүрээнд хэд хэдэн шинийх нь арга байна лээ. Хоёрын аваачаад өгчин шидэ гэхлээр бас нэг нь. Өгчхөж бол амархан тэгж байтал сайх тахаа замсан мэдчээд арга яалаа гэхэд л явдал болчихж нохой хэрэгтэн орно гэвэл түрүүнэх яа. Вэ, хоёр балуурхан аргыг оронд нь авчираад хайч. Арга яасан гэхэд нь өмнөөс нь ээ, ааг ноён дэвсчихинлээ гэчихэд л муу тахаа замсны ам чинхүгдэж уурлахаа мартаж байна. Тэр ямар ааг ноёноос чи арыг төвсс юм уу гэж асууж чи чадгүй л дээ гэлээ. Алтан очир дүнж хоёул өрлөө өртө босхолаарэ. Аргалын овон дээр хоёр арг харагдсан бөгөөд баярлсан хоёр хүүхэд гүн хурч үжихлээрэ. Ширнийх нь онгоц чи унаагүй шив шинэх нь арг байлаа. Багуудын хэрэг хоёр хүүхэд бяруун дээр нь аргаа нацж аргалд явах замд алтан очир. Аяа багш аргаанч лав таничих уу? Манай хуучин арга яагаад шин арга болчихсон гэхэд хоёул юу ган хэлдэг вэ гэвэл дүнжин. Юу ган хэлэх юм? Үнэнлээ л хэлчихин штэ. Бид хоёр яа яасан чгүй аргалаан түүж байтал тэр мөн асмун бухантай ирж гिचхэн штэ гэдснээ нь хондочхон тэмтэрж аваад муу зулжгийх уу? Би түүнээс эрт ороогүй жодуулсан өшөөгөө амна гэхдээ алтан очир нь энэ үгийн дэмжин харж тэгин гэхлээр түүнд мэдэгдсээр л хоёулыг алчхаж магадгүй шүү гэжээ. Өшөө жангидсан хоёр хүүхэд өчөстэй нь өсөө авах арга оллоо. Алтан очир ааг ноёны өрлөө өрлөө урд чадмын жүлгэнд явжээ. Хаврын нүдэн хөхөрсөн туулайг харвав гэж ном сум үүрч өхөл тавьдаг юм дээд. Нэг өрлөө төлөөнд явах зуураан дүнждэн. Хей, хоёул тэр урд дамын чаадах тохортой шавгаар нэг юм боогоод гожойлгод тавьчихъя гэсэндэ дүнжин гайхаж. Хм? Тэгэд яах юм аа? Гэлээ. Алтан очир нь нууцхай нэмсэглэж. Яад гэж чи дараагаар мэднэ? Гэчээд үнээр урд дамын чаад талд очин хоёул нойтон шавг өгтөөж үндэсүүр нь боон баглаа шиг юм болгоод гараараа нэг нүх малтаж түүнээ гож ойлгон буллаа. Булаад гартал дүнж бас л ухааны мэдгүй байн байн асууч алтан очир нь яах гэснээ хэлээгүй харин түүний татаж. За одоо хурдан явцгаая. Удалгүй энд нэг юм болохдоо гэчээд хоёул жайлан явлаа. Төлөөний газар хүрч төлөө түүх зуур алтан очир байн байн нэг юм харж байсан бөгөөд гинт дүнжийн дэргэд гүй нэрж сэмхэн дугаар хой хой ирлээ ирлээ хөвтэ хөвтэ гэхэд юу ирэг дүнж мэддэггүй хэн болохоор гайхсаар яалаа гинэ юу ирлээ гинэ гэвэл алтан очир дүнжи татан хөвтүүлж ирсэн мөрж үгэн жаала. Дүнжи жаасан зүгтэн харахлаараа сайх радна аг морь унацсан явж харагдахлаар уур нь хурчин муу нохоо амжуулж байгаа гэж дүднэн хараатлаа алтан очир. Ой, дуу хавэ. Дуу, чи харж бай гэлээ.

0: Энэ үеэст дүнжи сая ухааны нонож баярлан инегэд.
1: Охой, тэр мөр
0: гэтэл аг тэр дамын дэгүр гарч ирсэн бөгөөд морь дамын доор байгаа гожилсан юмыг чочим харна. Сартасгэн өргөж хажуу тийшэн болгон өсөр.

0: Одоо болтол босч ирсэнгүй. Үүрсэн сум нь нугас сургуун хатгадсан биш ба. Отой, хохин чигээс хатгадсан бол нэн сан.
1: Хоёр хүүхэд хэлэлчиж байтлаа. Раднааг босхоор босч ирсэн боловч нэлээд сууснаана. Гараараа дал мөрөн тэмтрэн тэмтрэн морнохон хойноос явлаа.
2: Нугас уруун сум хатхаагүй нь үнэн боловч үүрсэн нумнай хулус унахтан нуруугийн сөрхий нухаж ааг ноёны нилээд хөвтүүлсэн байлаа.
1: Төрөөхдөн өдөр хүний жодсон өс ингэж ирсэн.

шээчээ сүрхий юм болон байтандаа тахаа замсан хоёул тэр олон алуут хянарыг хэрдэглэн жандаж, тэрэг унаагтл гэр майхан идэдэг уудуу юм тахилгаан даваачих шүүс өтхөө гэдл хөл болчихоон. Төмөн бичээч эртлэн босч хоёр шавайн дуудан чай чанул зүүсэн бөгөөд энэ тэргээд үүртэн бөгчгөнхийн дагуу. За, танай хоёр одоо шин хувцаан өмсөө өмс тахилган дээр ичих таньяа байх уу? Сөрхийл олон хүн чугларнаа. Алтан очроо. Гэрээс чинь өгсөн унаа жан тавил үү? Танай хоёул аль нь уртай нь унах юм? Гэж элдв элдв юм санаанд орвол алтан очир багшийн үгээр шин хувцаан өмсхийн дагуу. Номх нь унаавь. Өчигдөрс нь бид хоёул хилэлчээд дүнж уртай нь унахаар болсон гэлээ. Алтан очир дүнж хоёулч багшийн тахилгаанд дагуулж явах гэснийг сонссон өдрөөс хойш их баяраар дүүрч алтан очир гэр зүгэн үгдэн явуулсан болохоор эцгийнх нь өчигдөр хоёр хүүхдийн ховчос нэг номхон морьтой хүнээр өгч явуулсан байжээ. Тэгээд хоёул өчигдөрсөн их орой болтол унтах нойргүй гүлийж өнөөрлөө багш нь дуудахад соцсон жэршийг бижигнэлдэн босч билээ. Монголын өвдөгш их найр 6 сарын 21-нээ Чингисийн чагаан сүргийн их тайлгын найр түг түмэн монгол хүний хазуудаан дуудснаар баргүй алтан очир дүнж хоёул ихч нойрын алдуулсан ухаантай. Дээрэс нь эчигхтэй жолгох уу, сайхан сайхан юм идэх үү гэж бодоход олон хоногт өнөөдөр шиг сайхан өдөр өөргүй байлаа. Энэд тэн гэвэл данзан маан байлаа. Өчигдөрсөн хар бүрий тасархад л унтацсан хүн сүн хагас болоход л босчоод өрлөөнө тахилга уншилгаан нэг мөр хийцнэн гадуур жаахан эргэчиж ирчээд дахиад оройн тахилга уншилгаан уншиж бараад сүрхийл унтсан хүн болж жаахан хөвцнэн дахиад дараа өдрийн өрлөө үдэш гэж уншин бурхнаа хуурсан бүгэд дотроо бүхний чадагч лоон чин бурхан муу данзан ховргаан өршөөж хайрлаа. Богдын тахилганд жаавал очихын учиртай болж тахилга осолдохоо сайн давхар дахисан ухаантай гэж жалвар нь бөөн хуурчхаад явхаан бэлтгэлээ. Данзан мамчул сүрхийл найрын хийтэй хүн байжээ. Хаа хаа найр надан боллоо гэхэд л сууж тогтгүй улам байн байн хөл нүчгнээрэ гадна гүйгээд гардаг хүн. Гэхдээ яамана гонор болсноос хойш сүм бурхандан уягдж найр наадам хэрхэн болсон боловч 6 сарын 21-нэ Чингисийн чагаан сүргийн тайлгаар бол жаавал очиж дархалсан бүхэн ёсоор бүх чүлийн төрөнд сууж дархалсан бүхэн шан хишгэн хүртдэг ёстой. Үүр сайн чайгаа дигээр бэйс хошууна яамнаас олон хүн нийлэн хөдөллөө. Ноид төшмөд гэж төрийн хувцсараа алагшин сайхан чимэлтэй морин тэргээр дэргэрүүлж явсан байхад алма мөцсийн 2 өдрийн чөлөө олсон 60 салуутнаар бүтэн хувцсаан солицгоон ширэвч даалгаан үүрчгэн явган нүчгнээр явж энэ хорвагийн алаг ирээнийг гайхуулж байна. Данзан мам гэхлээр бордоо тэжээсэн нэг бор илжгэн хаа явъя л унад өхөн. Алтан очир дүнж хоёул нэг мөр сундлан явсан бөгөөд өмнө яваа алимаг гүйчин ахад алтан очир алма жааж тэр даалин манай морин дээр аччихаа гэхлээр хүүхдийн үгэнд сэтгэл хөдлсөн алма дорой нэмсэглэж ээ эгчийн чин даалин хүнд байхчгүй жаахан хүнсэл байна гэвэл алтан очир дүнжигийн арнаас голгором буула. Дүнжинч буучхаад алмагийн даалгын аав нь морин дөрөө нь дохоход иймийн харсан данзан мам тоо нэмсэглэж. Хөө жаж, алтан очир лам аавын хаан араар суучихч юу гээлээ. Энэ сайхан санаанд алмагийн нүдэнд дулмас жаарлана. Би унахчгүй лээ, ойрхон газар штэ гэвэл данзан мам. Оо унах, унах. Ямар ойрхондон 30 газар байлгүй гэж. Алма дүнжи

0: юулуу сундалан алтан очир данзан мамын араар суужээ. Нара нэг алдан мандахын хэрэ эдгэр хүнөөс их эжин хорон дээр хүрлээ. Чанхугийн чайдмийн хөвөө бор толгойн ингэрээр элдв өнгийн майхан их баг модон гэрээр алагшч, ав харачийн ингэр матар булгийн жүлгээр өргүүлчин мөргөлчний унаахар дүүрч байна. Энгтэл түрүү өдөр нь ирдсэн аюур тайж саран болоод харсангатан хүүхдэн ухтан ирэж хоёр хүүхдэд анхан баяр болсон бөгөөд хоёр хүүхд алмагийн гараас чангааж. «Алмаа жаажээ, мунуустай хамт явчхаа, манустай хамт суучхаа» гэд ноорлдохт нь аюур тайж хүүхдийн үгнээс тэр онгосон хөх даалан дуу чамчтай сайхан бүсгүй алмаа гэгчийг таньж. «Жа тэг тэг. Тэр даалин ан энэ майханд оруулчихаа» гэлээ. Байж тэнд очих ч бол очих уу, харин яаж идэж амьж ууж яаж хонож хөвтөх үлээ гэж зовж байсан алмаад аюур тайжийн үг сайхан сонсдож билээ. Баг ууд болоход хүн улам олоширн. Жийлсэн 8 чахан ордны тийш бөөмдрөн тахилга өргөлгөн өргөн. Богдийн чомчог хар сүлдэд мөргөчхөн ерөөл үчил сонсч хүл болсон бөгөөд үд болоход их тахлаг эхлэн хушуу хушуунай бээл бээс ноён эхлэн олон төшмөд хадаг няндар өргөн шүүс өтхөөгөн 50 дахсан бөгөөд түүний дараагаар олон жиргийн тайж баячуул орж дараа дараагаар нь харч алуутгүй хэр хэрээр нь өргөлөг тахлаг хийчихээлээ. Үд хажайхад алтан очир дүнж хоёул эчигхэн даган харж ирэхлээр алмаа бүсгүй сайхан эдэшиг чай чанан сүүлчээд хүлээж байлаа. Алтан очир гүйн хурч алмаагийн гараас бариад. «Жааж, та очоогүй юу? Аяа чухан сайха, элдэм юм бүр байна. Та яагаад очдгүй?» гэхлээр алмаа сайхан инээмсэглэж. «Оо, би түрүү жилээр ариун оцсон юм аа» гэснээн аяг авч чай аягалвал сарн алмагийн очдгүйгийн учрыг сайхан мэдэж өр өвдсөн бөгөөд чай уухын завсарта чөлөөдөн хоёр мөнгөн жоос гарган алмаад өгчгөөд «Чайгаа нуучаад нэг яваад ирээ, манай алтан очир чамай хижээл хэлдэм» гэхтэн муу явахын чагт хүний тусламжид амархан уярдгийн ёсоор алмагийн хамар боргорн нүдэнд нь нулмас жаарлалаа. Эннийн харан өр өвдсөн аюур тайж чайгаа нь оочж тавиад хинт хэлж байх нь мэдэгдэлгүй. «За, өнөөдөр бас сайхан тахчихлаа. Мөргүүлчин өргөлчин ч айл жилээсээ ариун байна. Эжин богдын ивэлгэгч нь энэ тэр хүний ялгадаггүй юм гэнлээ. Тайж алуут 5 өнгийн хүн амьтныг аав адилхан үжиж, буруу гажуугийн дараг дуулан буян хэшийн нэмэгдүүлэн хорлол дайсныг салгаж, сөрөгтэй хүн бүхнийг энэ өдрийн эдийгээс ирэх жилийн эдий болтол харж хайрлаж явдаг гэнлээ» гэвэл алмагийн сүрхий хорж байсан дулмас тасран унаж дотроо. «Тайж танай ерөөл тогтох» гэж бодоод сарны өгсөн жоосыг авна өвөртлөө. Алмагийн өнөөдрийн тахлагад очдоггүйгийн нэг шалтаан нь жоосгүйгийн учир байлаа. Алма яаманд ялагдагдан ирсэн нэг бэлүүсэн эм болохоор алинч доор үжиж адлах хүн байхаас биш асрах хүн гараагүй. Тайж сайшинга бэлүүсэн бэрийн өнгөж ааж унлог бод хэдээр чаашин хүн дөх гэж бодож байсан нь буруудж нэр нүрэн барчхтай одоо нөөмсөн хамаархан байчгаж өвөлзүүнээ солионы ховчсож өгдөггүй болчий. Алмагийн дөрхөм өөр хушуу мөртөн гэр ядуу ахтуу хэд байлаа гэдэгч ах алдраа бэргэн бүлдрөөгөгчээр арнаасан ирээд эжин болоод өхөр хүн бас байдаггүй.
1: Сая та бүхэнд чохоог цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааши нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 22 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдгэдэг.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулсан.
3: Өртөнц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурал бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга тусгал гарсан.
2: Энэ жилэс нааш Өрөн Бомтын хилийн ардын арилжин арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан тааварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулж, Өртөн Жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбай Чан хурлыг эрхэлж, хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Өл гажир орон Өл Салаан мөчрийнхэн хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэнхүү чангатгаж, догтсон байрлуулт ёсоор ажлын ахчаан төрөгдгэж, нэмэгдлийг докторжуулах, хөгжилтийг ахиулах, амар төвчнийг батлах, дохтууны хамгаалах элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаж, хэрэгжүүлтэн чангатгаж, бомж шутлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчүүлийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувирулж, өл хүрээнд шинэ ахач шинэ шутлалтай болохоор чармайн, шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Өвхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн өл арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо, нам бүлгийн бус хүмүүс үр хариуцлага нарийн хинамгай гүйцэтгэж, аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байчаан судлал хийх, төрийн бодлогийг ухуулах, сэжиг төрөгдлийг тайлах, хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилга хийж, аж ахуй нийгмийн өлчүүлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Өл гажир орон өл холбогдол бүхий салаан мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөрдүүлж, төрийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийг байгуулж, намын гадны хүмүүсийн үйлдэлээ бадруулахад бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Өвхант намын төв хороогийн улс төрийн товчоогийн 27 дугаар удаагийн хамтын суралцлаг дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Өл гажир орон өл хамаа бүхий салаан мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариуцлагыг чанг найдваржуулж, дайнд бэлтгэж, дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх, хүчин хамтдхан хил хийж гарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, чирэг ардын хэрэглэгээг уусалч олон хөгжүүлэх, чирэг ардын булхамдлыг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлого хэрэгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоох жилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас Төвийн Сахлабаатай байжаа хороо улсын хэнэн байжаахаа зөвлөлийн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохиролтын хурлын жорог санаага уламжилан суралцсана дараа чухалчлагдсан. Өл гажир өл хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлыг чухал байран тавьж, бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөлжил ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг бүх хүчнээрэн сайтраатгаж, олон түмэн ханамжтай байх үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, үүдэ нээж чигчлэн засгийг баримтлан, нэгээс нөгөөг жүйчлэн, дүрм тогтоол тогтоож, нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж, нэг гажрыг засах ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дундад улсын Өвхант намын Өвөр Монголын Өртөн Жасаг орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгаараа үжил санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын жорог санаатай үнэнхүү нэгтгэж, бүгд хурлаас байрлуулсан элчүүлийн голлогтой үүргийг нарилгажуулан жадалж, боттой гэрхмэлсэн арга хэмжээ авч, жохон байгуулж ахиулахыг сайтраатхан, бүгд хурлын жорог санааг тэр ёсоор нь боттойд найдварчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтөө амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй тулгуулж, өлхүрээний аюул төгшөөр гэм согёо гэж ахсан байчааж, жигчлэн часах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал доор өлжүүлийн харалт өргөн бүх хүчнээр баялуулах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн хянамгай сайтар хийж, ил тоот хүн сонгож, хүн хэрэглэх удирдамжийг байгуулгаж, ил шатны кадрын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж, үйлс босгох оргилом халуун сэтгэлгээг уламныг алхам хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг чөхрөшгүй байгуулгах ба үйлдэгжүүлж, суралцах байчаах сайжруулах ээлжийн үүргийг нэг чохчж болон ахуулж, суралцлага хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжилэн суралцсанаа дараа чухалчлагдан, Өвөр Монголын чөлөөт арилжаанаа дуршилтын орны арийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт, хилийн бомбтын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх тухайн газард нь чүлэн боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг баттай атхан нарилаг атгаж, гадаад нөлөөлтийн хэр төвшин болон чадвар зэрэг дэсийг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжилэн суралцж, дээр хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чанга зассан ажлын байдлын харин мэдүүлтийг сонсны дараа чухалчлагдан, Элшат Эл Салам үчирийнхэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон кадрын өгнөнө байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, суртлыг чигчлэн сахлаг батыг чангадлж, илжрэлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж, бүх талаар намыг чанга засах ажлын гүнжгэрэн хөгжгийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Өвөр Монголын өртөн засаг орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хөхөлтөд хуралдав. Бүгд төрлөөс намын 20 дугаар их хурал болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирэг санаа гүнзгий туушлуулж, өртөн засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдуун баттай хүлэх, аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш, шилдэг тээш хөгжхийг ахуулах голдохтой үргийг бүх талаар байрлуулж, бүх аймгийн өргөн олон намын гүшүүн кадрчүүдийн дунд чанга тусгал гарчээ. Өртөн засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд төрлийн жирэг санааг уламжлан суралцж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баттай атгах, аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээрээ ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөнд төгрөгт хүрч, адил хугацааны хаас 106.6-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурчин бүх орны дундад шихээр төвчнөөс 10,001 ч өндөр байж, 3 сар дараалан бүх оронд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идэргүүн Сургалтын хүлээгтэн, дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанга харгуулан чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч, нэг голдлого нэг чухал, хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж, холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтдаа худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, элементийн батлагыг чангатган бүх жилийн ил зүйлийн харалт үргийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ хуулн гэлээ. Бүгд төрлөөс чухалчлагтан Умратын 3 орны инженерингийн бомб чөвтлөх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын төвчөө бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж, гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, газар хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хэнэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж, элементийн батлагын чадварыг үргэлдэн дээшлүүлж, бодтойг өрхмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын төвчөөний намын удирдлах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга Лив Чун сургалтлах хүлээгтэн, манай төвчөөн шинэ гэлжийн уурхай хавих байлдах бодлогын ажиллаг ба уурхай вилсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өгөх ажлыг үргэлжлэн ахуулж, аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйлийн үр бүтээлийг улруулахыг түргэтгэн ахуулж, жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж, нэгэнт хайм байцааж дуусгасан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд төрлөөс ардахтан эмчилгээ, сургаан хүмүүжил, адлах хай, дулаалах хангах ба өртгөөс нэлхос зэрэг ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойрог нь намын байгуултаар жолоодомж болгож үндсэн шатны засалт аюулгүй үйлдвэрлэл болгож

0: ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, хил хязгаар орны засалтын чадвыг дээшлүүлэн, бүгд төрлийн байрлуултыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэд баруун хөшүүний сайхан тал болгосны захиалгын хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи эрхлэгч Лию Чи сургалтлаг хүлээхтэн. Нийгэм тойргийнх нь бодтойг эрхэмсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдвартуулхыг ахиулж, улаан богч нэмэх хөрс чиргэлдээд ашиг хүртэх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан банкын чанартай ухуулаг өргнүүлж, өтгүүс нэлхсийн үйлчлэгэ хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга ангарч, ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмжээр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтэд хитэнгийн ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хорууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Шихэр өнгөлсөн хорууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалцуулж, үндэстнүүдийн олон том нэг гэр бүл мэт дотно гэхэ гүнжгэ уулгадхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын оргил хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэрте жочид олширж шихэр өнгөлсөн хуруудыг чахалгасад олон байла. Хоолон гэрийн тогооч Ван Юйчэн шихэр өнгөлсөн хурууд хийхтэн чагаарж шинийг үүдсэн шихэр өнгөлсөн хурууд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж олны таашаалыг олж байна. Чилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшёфэн сурвалжлах хүлээхтэн. Шихэр өнгөлсөн хурууд бол манай Өвөр Монголын онцлогт жууш болно. Жуулчлалын оргил хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж, өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдах байснаа, жуулчлалын оргил хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн эл төрлийн идэ умдаанч эл үндэстний уусалчлыг харуулна. Аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн үндэстний бүлхэмдлийг ахуулах салааны дэд дарга модон шин сурвалжлах хүлээхтэн. Манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэ жийлс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтаан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн онцлогийг харуулан, ягаал тал нутгийн өл үндэстнээ хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрлөхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шугам болгон, өл үндэстнээ олон том хамтаар сурчхаас соёлыг уусалчлах хүртэл, аз ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл, сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хүртэл ахиулжээ. Энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч 11, улс өөртөө засах орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч ховь хүн 900 гарайд хүрчээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын эрүү туулсыг бичгэлнэ.
0: Хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Агмагийн мэдээлснээр Агуу хошууны билгүүдэ багсны нандан бүлэг Боцсон бос соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошуу төсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачи малгай, уяачи малгай, хорми малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойдгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хөвөлж хийх. Хатаах, имжээр имжих зэрэг нарилг урамхан ордог бөгөөд өвтө имжүүл барин үзэж гардаг юм. Тоорчго шавгур малгай зэрэг янз бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчд өөрийн тоосон завгурын жургаан өгч оюулж болдог. Нандан одоохондо жилдээ 200 гарай малгай ойж бий. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэстний хөвцөс заслын багш болох Нарантуя багшаас дээл төрлөг оёх, малгай оёх, гар урлал урлаг зэрэг оюудлын бүх төрлийг 4 жилийн хугацаа зарчуулан суралцжээ. Иймхүү 2000 бөгөөд 3 онд авах хөшүүний билгүүдэд багсанд халуун үндэсний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж, одоохонд хормийн тэрлэг, цагаан сарын захаалгын дээл, тоглолтын бөөм захаалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн завгүрийн хувцсыг ойж, жилийн захаалаг 600 илүү цаг төрдөг байна.
1: Жалгаанд товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард манай аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэгүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2 дугаард орв.
0: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншуур 60,000 төм төгрөгөлд хүрчээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорч бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвсхороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чавгарын хороноос өнөөдрийн

хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг монгол нутаг маань үе шимлэх оршихийн ёрол.

0: сонсгож байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн сах мэндийн хүндэтгэн төвшүүлгий. Шилийн голын радио төлөөс Роны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн нээлжийн дугаар хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. Өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 4 гарагийн 2 болж байна. За сонсогчдоо, орчмын өдрийн гарагийн 2-ныхоо нэвтрүүлгээр манай Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагч нарын үндсэн шатнд хүрч сургуулж ирсэн өөр өөрийнх нь тэтрэйн сахан үзэл бодол буюу сэтгэлдээсэн сонсогчтойгоо хуваалцуулж ярилцаг хөргөж байгааг сонсогч та бүхэн юунд дандах билээ. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагч тана Туя уйхан алманаар хүрлж ирээд байгаа юм. За ингээд сурвалжлагч нараа сонсогчтойгоо уулзъя. За сайн байна уу?
1: За сайн уу?
2: Сара сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: За тэгэхээр одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та дөрвөн маань одоо ав хөшөөнд хүрч тийм ээ. Хурч сурвалж ирсэн одоо сурвалжлгийн төрөвдөл тэгвэл бас одоо ямар шихэн айлт хурч тэгвэл голдуу айл талаар сурвалжлаад ирсэн талаараа ярилцах гэж байгаа юм байна. За уулдаар манай сурвалжлагч танаа сонсогчтой ярина уу.
1: За арааж байгаа хүлээ авч сонсож байгаа өргөн олон сонсох та бүхэн сайн байж гэнэ үү. Тэгвэл одоо энэ удаа манай бүлэг мэнхэн үндсэн шатнд гүнжгэрэн одоо жохолын суртаа сайжруулах нь сурвалтын аянар бол ав гүшүүний одоо хил нутгаар хүрч сурвалт авсан.
0: Тийм байна.
1: Ингээд бол одоо юуны ард одоо би сая болхон урхнаас ус манай бүлгмийн гүшүүдийг танилцууллаа шүү дээ. Тэгэд адлын одоо хуварлын талаар нь би бас яриад өгч. Тэгэд манай бол одоо шилийн гол хамж утлуурын төвийн хамт амжуулгын гэлтсийн одон туя гэж сурвалтад найруулгач. Голдог бол одоо сонноо тусгай модельний уулгыг бол хариуцч хийдэг. Ингээд хамт амжуулгын гэлтсийн сурвалтад найруулгач Элма. Элма бол голдог бол Аражууны судрын чуулган нэвтрүүлгийг бол хариуцч хийж байна. Ингээд дяхуул бас одоо шинж уудтуурын 3 дугаар гэлтсийн сурвалтад найруулгач Уйхан бид хоёр байгаа. Одоо манаас бол өнгийн үедэн бол одоо жиргэгийн тавчин видео дугаар чөөд чора тавтнаар бол одоо шинж уудтуурын модельийг одоо хүргэдэг. Ингээд бол одоо бид өөр өөрийн давчингийн жогсож гинэ одоо өөр өөрийн хараасаа сочиж энэ аражуу сонон шинж уудлуурын модельийн арга маягаар бол өргөн олон одоо үжигчд сонсогдсон бол хэр нутгийн малчин төмнөө бэлдүүл амьдралын одоо бодтой байдлыг одоо хүргэхээр сургалт авсан. Ингээд бид бол одоо 6 сарын 22-ны өдөр бол Шилээ хотоосоо мордоод ингээд 6 өдрийн турш ав гүшүүнэ жүн чахаас нь одоо баруун шаштай ингээд жиргланд сумо баянтуг сум наран болго сум зэрэг одоо хилийн сумаар гүнжгэрч хил нутгийн одоо хашир малчид чигүүл одоо нэрт уяач нэг хэсэг одоо хөдөө орон нутгатан аж амьдралаа жогтлон нутг усныхаа хөгжилтөд одоо шин амжирлын хүчин нэмрэлж ива жалуу малчтыг бол одоо ингээд сорвуулжсэн юм. Тэгвэл одоо өн цагийн нөхрүүлгээр бол манай ус одоо уулдаар сорвуулдлын аян тохиолдсон одоо хил нутгийн чадварлаг одоо малчин жалуучуудыг сурвалжсан уулгасан хөргийг бодож байна.
0: За
1: ингээд мөн ч одоо өөрийн сурвалтлаг том төрөгдсөн сэтгэлдээсэн сэтгэлдээсэн бол хаваалч гэж бодож байна. Тэгвэл юуны урд бол одоо манай одон туяагчас бол ав гүшүүний баянтах сумны ар болго гачаагаар нутгтай одоо их сургуулийн төгсөөд хөдөөгөө харьж малчтаан дагуулан орлого үүсч ява хайрхныг нь сурвалжсан уулгасан хаваалч.
0: За
4: за сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн сайхан мэндийг тоолондоо хүргье. Би бол хамт амжуулгын хөлтсийн сорвалжлагт найруулгач Туя байна. Өнөөдөр та олонтойгоо одоо манай бүлгийн сорвалж ирсэн нутгтан болж малчин амьдралаа жогчилж байгаа уяутан залуу хайрханы тухай хуваалцахаар боллоо. За тэгэхээр хайрхан болохоор бол одоо 1994 онд төрсэн Аваг гүшүүнэ Баянтух сумны Арвлаг цагаар нутгтээ 18 онд бол одоо Өвөр Монголын багшийн сургуулиас төгссөн уяутан залуу болно. Бидний сургалтлага эхлэхийн үед бол одоо тэр хамаг төрөнд бол хөдөө нутгад хөгжилтийн оронжийн өргөн бий аж ахуй бүр их вэ гэж ярьж байсан л да. Одоо энэ үг нь бол одоо бидэнд их хэл очилттай санагдсан. Ер нь одоо улс орноос хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах баялаг бодлого хэрэгжүүл их төл сургалт төгсөсөдийн үндсэн шатнд хүрд адил олохыг ярьжүүлж байгаа энэ цаг үед уяутан хайрхан минь хөдөө нутгатаа бочин олон жалуусыг дээчлэн дагуулж шинэлэг ухаан цаар мал малжин шинэ үйлсийг жогцоохын төлөө чармайн төмчж байгаа нь одоо бидэнд бол их махтуштай харагдлаа.

0: ер нь одоо жалгуучуд хүчтэй байх нь гажир орны хөгжилд улс орны өөдөнд давшилтыг дайтан дагуулгаа гэдэг. Тэгвэл хайрхан нэг жалуу хүн басны хувьд бол одоо дөрв одооны сонголтыг бол одоо маш жирогтой хийж бас одоо нэлээ амжилттай гэдгийг одоо сурвалжлагын дунд бол одоо бид нь ойлгосон. За тэгээд хайрхны анхны сонголт болохоор бол одоо хөдөөдөн бочиж малчин болсон. Хайрхны хувьд бол одоо их сургуулийн төгснөө дараа бол одоо Ордос хотод одоо тэмдрийн багшаа шалгаж орчход ажиллахаар явсан гоо. Харин Аргертон байгаа Авединкан ажил бисийг дагуулжлахаар нутаг оцсон байна. Ер нь одоо энэ бол түүний анхны сонголт гэж ойлгож болно. Хайрхан хөдөөгөн бацсны дараа бол одоо Авожантагаж бол одоо 2 жил бол удамжилт аргаар одоо малаа малцсан. Ер нь одоо энэ 2 жил бол одоо малжих үедээ өөрөө тасхийн дагуу бас одоо юу нэг хийдэг ч үлээ гэж тийг одоо бодож сэтгэж явсан байлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хайрхан гэж өөрийн гэсэн үжил бодолтой л ялуу. Ямар юм хийсэн ч одоо өөрийнхөө үжил бодолтыг бол одоо боц үжил бодолтойгоо уялдуулахыг бол одоо их л анхаардаг юм байлаа. Тэгээд одоо хөдөөгөн бачиж ирсэн 3 дахь жилөөсөө одоо хайрхан бол чогтой гэрвэл малдын талбайг байгуулж соёр бүтээн байгуулалтаа бүрэлдүүлснээр барихгүй бас одоо мал ач хойд хэрэглэх машин багцыг бол одоо ирж бүрэн болгосон байдгаа. За тэгээд одоо хайрханыхаа 2 дахь сонголт болоход бас сүргийн бүтээл шилдэгжүүлсэн явдал нь болно. Эднийх бол уулдаан одоо мянган гарын хон одоо бас үхрэх атуу ингэж малжиж байсан юм байлаа. Тэгэхээр одоо шилдэг өвлжийн үхэр малжих нь бол одоо жийлэшгүй гэдгийг бол одоо хайрхан сэргээр тэнж бол аав ээжтэйгээ ярилцаж байгаад тэд нарын ган үжил бодлыг өөрчлөн мас зүргийн бүтэттэй бол тохиролт хийсэн хайрхны 2 дахь сонголт гэж хэлж байна. Ер нь бол одоо тэр 2022 оноос одоо хинаан бол ихөөж хөөгчлөөд түнлёгоос 30 үхэр гэрийнөөс 20 үхэр одоо нийт 50 шимдэр үхэл оруулаад бол одоо жуу шахам том зарцуулсан байжээ. Одоо бас нэг бүлэг адуугаараа бол өвөлдрийн үхэр сэлж одоо үхрийнхээ өвөлдрийг хилдэж өгснөөр барахгүй хайрхан бас тагууд нь өөрөө ичээл үрийн хөөлтүүлэг хийх мөрөгчлийг сурч тагууд нь одоо бас гушуу юм уу аймаас эргэлсэн ичээл үрийн хөөлтүүлгийн мөрөгдлийн боловсролд оролцоод бол одоо өөрийнхөө мөрөгдлийг бол одоо тасралтгүй дэвшлүүлсэн бас нэг сайн чадварлаг жалуу юм байлээ. Тэгэхээр одоо хайрхны 3 дахь сонголт болохоор бол орон нутгийн кан жалуучдын дээдлэн дагуулад үйлчилгээний анги байгуулсан явдал болно. Ер нь одоо хайрхан бол одоо өөрийнхөө гажир орныхон бодит байдлыг үндэслээд бол үйлчилгээний анги байгуулах нь одоо бүтэмттэй арга гэдгийг л тэр өөрөө бол одоо бодож олоод одоо эр хавлд эр хавын кан цам гацааныхаа ингээд хамтран адлах төлөвлөгөөтэй жалуучдыг сургалж яваад 23 онд болов Баянтух сумны жалуучдын нийгэмчилсэн бичлэгээний ангийг байгуулад бол одоо хүртэл хамтран ажилласаар байгаа. Ер нь одоо бичлэгээний анги нь одоо тийм өхмөд би готлогоны бэчаалт хийх юм уу, ичээлүүрийн хөлтүүлэг хийх юм уу, төвөгж өөр хийх юм уу, зэрэг олон талаар бол одоо бүх гүшүүний хөвчөнд бол бичлэгээг хангадаг юм байна. Тэгэхээр одоо эдний бичлэгээний анги нь анх өглөө байгуулагдсныхаа дараа бол нэг жилд бол одоо хөтөнчин үнийнд бол одоо ичээлүүрийн хөлтүүлэг хийж байсан бол одоо болоход бол жилд бол 2000 шахам үнийнд бол одоо ичээлүүрийн хөлтүүлэг хийхээр болсон байна ер нь. Тэгэд одоо ер нь эдний бичлэгээний ангийн жалгуучуд нь бас төлөвийн боловсролын анги хэрэгэлдэх.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Одоо болтол бас эдний бичлэгээний ангийн жалгуучудаас бол одоо тэвж яраад малчид бол одоо төлөвийн мөрөгдлийн боловсрол хүртсэн байсан. Тэгэхээр ер нь одоо бичлэгээний ангийн жалгуучуд нь бол одоо эдний бүгдөөрөө ичээлүүрийн хөлтүүлэг хийж чаддаг болохоор ам болно. Одоо адил нэг ягчтай явагдана. Тэгэхээр өнгөрөх хавар бас одоо ичээлүүрийн хөлтүүлэг мөрөгдлийн одоо тусгай тийм шалгалтанд оролцож чаддаг. Одоо бухуусад өдрөгцөн ичээлүүрийн хөлтүүлгийн хэр хэмжээ үнэмлэлтэй болсон байна одоо манай хайрханаас өрөтэн жалуучуд болоо. Тэгэхээр одоо бүр эднүсийн ичээлүүрийн хөлтүүлгийн хийх мөрөгжил хөлтүүлгийн хэр хэмжээ үнэмлэл нь бол одоо тийм бүр
1: улсын ангид юм дээр
0: юунтэлжэн
1: дээр бүр ингээд тавчин татвар бүр ингээд дансаж бүртгэж
0: хэлсэн байна. Одоо хүн бүхэн арбал одоо үжигдгийл нэгсэн тийм байна. Яг чадварлаг
1: тийм ба харин тийм ба.
0: Тэгэхээр одоо хайрхны 4 дахь сонголт болохоор бол одоо жалуучтай нь дэлхийн дагуулад хорхойжил байгуулсан. Ер нь одоо ганцаар ажиллавал одоо хүний хүч хөрөлдөхгүй зэрэг олон талаар бол одоо бүр хөрөлдөхгүй шээ нэг л хүн юм чинь тийм. Тэгэхээр одоо хаашаа жалуутайгаа хоршиж хамтрах нь жоголтой гэдгээр төний үйлчлэгээний анги нь бол бид түйлэхээр өнгөрчсөн байхгүй юу. Тэгэд бол одоо тийм одоо хаашаа хамтрах нь жохол гэдгийг бол одоо хайрхан бодож олоод одоо өөрийнхөө эр хэвэн гамбатын гачаа сумныхаа одоо санаа манаа тарсан жалуучдтайгаа зөвлөж ивэд бол 2025 онд бол төмөн малжил мал аж ахуйн тусгай хорлолыг байгуулжээ. Одоо тэгвэл жалуучдаас өрөөдөө тийм нэг хорлолжтэй болсон. тийм хамтран ажиллахад маш дүгэн. Ер нь одоо тэгвэл одоо нараан дагуул даарахгүй ээ, намаан дагуул буруудахгүй гэдэг ч юм. Одоо хайрхан нэг залуу хүн бас нэг хувьд бол нам төрийн бодлогыг бол одоо их үргэлжийн тэмдэгтээ сурлж, төрийн бодлогоо нэри ойлгож, нэмбэ бийлгэж үсэр ирсэн байдаг. Мөн ч одоо болохын дотор одоо малчин төмөнд том бол одоо төрийн бодлого ч юм уу, жаах жилийн байдлыг ч юм уу, одоо сайхан ойлгуулад л өгчихвөл манай малчид бас нэг сонголттой болноо гэж одоо бидэнд бас их сайхан ярьж байла.
2: Тий, хайрхан бас одоо Иран дундаа ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо манай малчин залуучууд бол төрийн бодлогыг бол одоо сайхан сурч судалж сурах хэрэгтэй. Тэгэл энэ бол төрийн бодлогын дагуу бол өөрийнхөө одоо вилсэг өрхөл бол одоо хөдөө орон нутгийн хөгжилтөд улам ашигтай, улам одоо сайхан чааш нь хөгжид илнэ гэж иймэрхүү одоо үгийг бол ярьдсан. Өөрийнхөө хөдөл бодлоо илтгэж байна. Аа
0: тийм хариу. Ер нь одоо одоогийн чагт бол чавтар төрийн бодлогын дагуулаад л мал аж ахуй хөгжил бол ашигтай тал олоо ингээд тийм хайрхан сайхан ярьж байсан. Тэгэхээр ер нь одоо хүн чинь адил үйсэн сайхан ийгэл ирэхээр бол одоо дөөшөд төрөлж идэх ус өрөм

0: Ихэн бас одоо тийм 500 үхрийг дохор хугацаанд бордон тархлуулаад борлуулсан юм байна. Одоо энэ 500 үхэр дотор бол одоо өдний гошоодын гişгүүдийн үхрүүд байна. Өөрөө бас гаднаас нэг үлгийг холдож авсан юм байна шүү.
1: Малчдуудад найдан малчих нь үйлчлэг хангаж
0: байна. Өргөдөөн дотор бас 29 малчиг өрхийн 200 гарын үхэр гээд нийтдээ 500 гарын үхрийг бол орлон малжаад охор хугацаанд бордон тархлуулаад одоо хотод борлуулад бас одоо ашиг орлогын талаар аваа зүгээр болохоор энэ ажиллаа бас энэ жил одоо жалгаад үргэлжлэн явагдуулнаа гэж бас ярих ярьж байла
1: тийм. Чикнерамс өөрийнхөө одоо нэг хэсэг нь өөрийн хуршаадлын гişгүүдийн одоо үхрийн ингээд бордон тархлуулж нэг хэсэг нь одоо малчтын гараас найдан малчихаа энэ чиглэлээр одоо ингэж бордон тархлуулж байна. Ингээд энэ жилээс бас одоо энэ 2 жилээр хийж мөн энэ 2 жилээр хийж үтнэ гэнэ. Тэгэхээр аль нь орлого ашиг орлогын талаар зүгөөрвөл аль нь одоо сүлд одоо өгчлөлийн гэн хандж болгож одоо малчтаан бол дагуулсан орлогын нөмөдөлх энэ жамыг одоо үргэлжлэн өрч хайна гэж ярьж ирсэн юм аа.
0: Тийм байна. Тийм. Тэгэхээр батны гочр ихсээр одоо манай хайрхан бол тийм 2023 онд бол одоо гошууны хангатгаж бүлэг анх жиргэн мэрэгдлийн чөттэй малчны нэг болсон. Тэгээд жалгаад бас 24 онд бол одоо дум жиргэн тусгай мэрэгдлийн чөттэй малчин болсон. Одоо манай хайрхан бол бас гацаа одоо орондох та бол дум жиргэн мэрэгдлийн чөттэй малчны залуучдын залуу малчин бараа явж байгаа шүү. Ер нь ч гэдэр бас одоо 2023 онд бол одоо хөдөө тасхны хаж үйсийг хөгжүүлэх мандуулга дагуулгачийг хөгжүүлэн мандуулга дагуулгачийг хүмүүжүүлэх төрөөч галуугийн төр жилийн боловсролд оролцоод тийм Шанхай хот төрөөд бас одоо 2 өдрийн боловсролд оролцоод бол одоо захтлуурийн байдал юм уу, барлуулгын байдал юм уу тэгээд орон талаар ер нь ингээд хөрлөлтлаа гэж ярьж байсан. Ер нь одоо хэрхэн бол урд тажидсан бол тийм Шанхай ч юм уу, Чэндүү ч юм уу, Таншаа ч юм уу тийм гэрэн тунли уулаад гээд олон одоо гажир орноор хурц суралцаад одоо хөгцөн гажир орны мөрөдлийг сурч өөрийнхөө ингээд бодит бэлтгэлтэй ган одоо яаж явахчулан мэдлүүлэх нь мэдлүүлэхийг л бол их анхаардах
1: тийм байна
0: тийм ямар адлыг хийсэн ч бол одоо ингээд ямар гажир очиа ямар юм сурсан ч одоо өөрийнхөө хөдөл баялалтай л баялдуулаад ингээд өөрийнхөө яг бодиттэй л таарсан юм уу одоо ингээд жаргатай хийдэг байхгүй юм аа ярих юм бол тийм юм их хилдэг жалаа байна лээ гэхэд одоо ер нь одоо цаг үеийн хөгжилтийн өмнө нэгэнд бол жалаачууд явж байдаг нь одоо шинийг үүтхийн өндэс сөр болно гэдэг. Тэгэхээр одоо оюутан жалуу харих наймын биелсмөр улам удаан болно гэдэг итгэлтэй байна.
1: За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг шилийн голын араачууд хэлбэр сорооны Монгол араачуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэг болно. За сая одоо манай хамжуутлуурын төвийн сургуульч Одон Тоя гэж сонсогч олон домбол одоо ав гүшүүний хилийн нутаг төрч сургуулжсан сургуультлог дунд одоо залуучуудын дунд амс дуур албалж явж байгаа чих чирмэл дохтой залуу бас суралцлын маш эрхэмлдэг залуу хайрхны талаар бол өстой сайхан ярьж өглөө. Тэгээд нэвтрүүлгийнхэнд бас одоо Одон Тоя гэсэн танилцуулгыг өгдөг өмчлөөд бид одоо өдрөлтөнд одог тоя гэж танилцуулсан байх шүү. Талаараа за тэгээд үргэлжлүүлээд бид бас ярилцаагаа сонсогчтой хүргэе.
2: За тэгсэр дээр одоо тояагчас бол энэ хайрхныг сурвалжсан уугаас хаалцсан шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэгвэл одоо авах нутгаар одоо хайрхан шиг иймэрхүү чадварлаг жалаачууд бол Монгол олон байна. Ингээд бид одоо сурвалтынхаа 2 дугаар өдөр шүү дээ. Авах гүшүүний ан жиргланд сумнэ. Баян жиргланд гачааны малчин сэтэн танаанкар хүрсэн. Яг энэ айл юу бол одоо манаас л яхаасаа өмнөс нэг хэсэг сурвалтын сэдвэнийг бол ингээд тогтоод явсан. Гэвчл энэ сэтэн танаанкий бол манаас одоо төрөө өдрийнхэн сурвалтын домд одоо тухайн газрынхэн хүмүүс бол одоо юм нэг сайхан Монгол амьдралтай айл байна гэж сонсоод жирч хүрсэн юм аа. Ангад сэтэн танаагийн гэргээ нь бол одоо ургамал гэдэг. Тэгээд тэд хоёр бол 1980 онд төрсэн оролдлоготой жалуу хосууд. Тэгээд бидний хөрхөд одоо тэндээс хур бороо шаахсан сайхан өдөр байсан. Тэгээд бид бол одоо тэдний ан шинхэн сууршилт нь үхрийнхэн сүргийнхэн дэрэгд гэдэг одоо урамтай сайхан сорволдлогоо бол үргэлжлүүлсэн. Тэгээд сэтэн танаг бол одоо дөөдийн үеэс юм бол одоо Монгол өхрөө малцаар ирсэн шүү дээ. Ангад тэд хоёр бол одоо 2011 онд ба гэрлэх үедээ болон Монгол өвхөр Уранкай хон голтой Чөвөр Ямаа адуу малчжсэн. Ангад эднээ бол одоо Жундан бол Жусаалдан гараад өвөл хавар намар одоо дан бол одоо өвөлжөндөө суудгийн байж та. Ангад өд хоёрын одоо бол ерөөсөн Монгол амьдралг нь адуу мал дан бол их хайртай болохоор таван гошуу малан бол одоо төгч малчих юм бодолтой байсан. Тэсай ерсэж одоо эднээ бол ужраасан бол Монгол өвхөр Уранкай хон голтой малжаад Чөвөр Ямаа адуу малддаг байсан. Ингээд бол найднам бол одоо бусдаас 3 торм холдож аваад ингээд тангш юм алмалчихын хүсэл өмөл

0: хэрэгжүүлсэн байжтай. Одоо бидний бол 80-аад одоо үхэртэй 400 гарэ хонь юм а. Тэгвэл бас төлөөн тавиад бол 7-8 жил хүрчихдэг юм байна. Ингээд 10-аад адуу 3 төмөө малтчихин. Тэгвэл хөнэ сэтэн танагийн өднөхний одоо орлогоо нөмдүүлсэн туршилгаас хаваалчиж ярих юм бол одоо сэтэн танагийн бол одоо Монгол үхэр малддаг болохноор энэ Монгол үхрийг бол ичнээ үед хүмүүс бол одоо Монгол үхрийн хавтаж авах хэрэгтэй байдаг шүү дээ. За өнөх одоо чагтлгүүрийн хөргөчөө шаардлагыг бол одоо сэргээр таньж өөрөн бол одоо ичнээ үеэр сувын үнийг бол 4-5 насны энэ өр бүхрээнийг шүү дээ. Ичнээ үеэр одоо ингээд гаргалтад гаргадаг байна. Энэ нь бол одоо намар шууд ингээд зарчуулт хийсний бодлооч тоо. Ичнээ үеэр гарах гэдэг бол одоо нэг хөхөрөл нэг том 7000-аас 8000 орчим хүрдэг гэсэн
1: тийм ч үгүй шүү.
0: Сайн нь бас 2 том хүрчихдэг
1: гэсэн үг.
0: Яг одоо намар зарчуулт гаргуулж тоо. Том айдуул гэж ярьжсэн. Тийм орлогын жирэвэл гараа ирч хийсэн тоо. Тийм. Өргөд нэг нь үднээ бол одоо туглаан бол барахтай зардал гэсэн тийм ба. Юу өр туглаан бол одоо нэг жил үлдээж малжаад бирон дөрн одоо үрийн мал аргал малчих айлтгуулдаг. Аа юу үрийн мал аргал үлдээж. Яхан туглаан бол одоо үлдээгээд малчих юм уу? Малчих айлтгуулчих гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр бол одоо нутгийн үхрээ малцсан ч одоо ингээд орлого бол сайн шүү дээ. Өргөд нутгийн үхрээ малчих юмсан нэг талаар бол артлаг малдлагд юм шаардахгүй. Ажил багтай. Хүнээ хүчинд арифтаа гэж ярьж ирсэн. Тэгээд одоо өднөө нөө мал ачхын талаар үл иймэрхүү шиг байна. Өргөд аж амьдралын талаар одоо дэлгэж ирсээр бол өд хоёулаа мсаа юус ирсэн. Монгол амьдрал ах байдан бол одоо тайлын хайртай хүмүүс. Ингээд өднөө аж амьдрал дундаас бол одоо нүүдэл малдал соёлын амьдралын одоо жиргалыг бол олж харж болдог. Одоо бидний хөрхөд бол одоо шинхэн байгуулсан гэрн ингээд ороод очиход өөдөөс бол ингээд 3 монгол гэр ингээд байршуулсан байсан. Гэр дотроо шүү. Гэр дотроо ингээд 3 монгол гэр байршуулад тийм. Эргээд одоо хажууд нь баруун тань бол одоо чичнээ өрөө болоод галтгооны өрөөгөө ингээд тохируулсан байсан. Тэгэд яг орж очиод манай хөдөлж юм бол одоо энэ айл бол музей өрхөлдөг ч юм уу эсвэл одоо бас хөдөөний ам байга одоо жуатын гажир өрхөлдөг юм уу гэж бодсон шүү дээ. Гэвчвэл өднөөх нь одоо наднаа гэсэн тийм үү? Наднаа одоо шинэ орон сууцаа бүтээн байгуулалтаа хийхэд бол одоо Монгол гэрэн Ужуурайсан бол 2011 онд одоо гэрэлснийхаа дараа бол Монгол гэрэн суусаар ирсэн болохоор энэ Монгол гэрэн одоо өхөөд хураагаад тавьчихвал одоо хаягцчих нь одоо хураагаад тавьчихвал хорхойд идэгчих юм уу гэж бодоод өнийг одоо шинэ гэрэн барьвал бас яаж ашигладгийг гэж бодоод тэгээд одоо гэр дотор ингэж байршуулж босгосон байж
1: юм байна.
0: Унтлагын өрөөг тусгай гаргасангүй
1: тийм
0: одоо бол унтлагын өрөөний оронд ашиглаж байна. Ангад нэг одоо Монгол грамс сайхан хуучин янсаар нь засаж тавьсан байсан тодорхой юм ангад бүр сайхан хуутны өд бараа ширээгээрэн сайхан ангад тахируулаад байршуулсан байсан. Энэ нь бол одоо орж очимчул манууснд их таалагдсан. Их сайхан хөдөөгийн Монгол амьдрал бол хараан тусч исэн. Тэгээд өднөө бол одоо энэ грэм бүтээн байгуулахад бол 16 төм төгрөг орлоо гэсэн тийм Монгол гэрнүүд бэлэн байсан
1: болохоор
0: тийм. Өргөд энэ Гринк нь ерөнхий талбай нь бол 240 автгай дөрүүлж юм байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр өнийгэн бол одоо гажирд орохд бол аллгаар яаж ийн гэсэн. Алтгооныхоо өрөөндөө бүдүн гүйлгтэй. Тэгээд өвөлдөө өөрөө одоо гүйлгэн шитагаад гажирд орохд бол аллгаар ингэж өвөлдөө өмсөрт дулаахан гэж ярьсан. Манай бас одоо өнийн видео бичлэгээр ингээд нийтлж өнгөссөн. Нүүдэл одоо унтлагын өрөөтэй айл, хилцэн айл, хилийн малчин айл
1: сайхан байсан.
0: Тэгээд өнийг нь бол одоо олон хүн үтчихэд бол ярьж исэн. Одоо өвөлдөө лавх хитэн байхаа гэдэг. Тэгээд үгүй гэдэг нь бол гажир дагавраа юм дулаалахтай өвөл бол их сайхан дулаахан гэж ярьж исэн. Хүүхдүүд нь бас одоо цастай ч юм уу боронтой өдрөөс одоо гаднах ингээд Монгол гэрэн байршуулсан гэрн их том гэр болохноор нь хүүхдүүд нь өн дотор амс наачхан одоо байгаа унаад их сайхан одоо хөдөлгөөний талбартай. Тэгээд одоо өднө бас нэг юу гэсээр бол одоо хүүхэд дүүнэрд одоо нүүдэл малл соёлын кан соёлаас ойлгуулгын төлөө шүү дээ. Бас нэг 5 арлын шар
1: сургаацсан.
0: Тийм. Тэгээд Снаад өнийг бол одоо багасаан бол өөрөө бол одоо аав ээж ингээд арлын шараараа амныхаа усыг ингээд төж явдаг болохноор багасаан бол үхэр тэргээн дагаагүй хүүхд байсан гэж ярьжсэн. Ингээд л өөрөө одоо Монгол үхрээ малчих юм чинь дээ хэдэн сайхан арлын шар сургаж авья гэж бодоод ич дээ. Тэгээд энэ 2 жил одоо ахмтаасаа мөрөгдлийн урд мигэн сурж аваад ингээд одоо бол 5 үхэр сур арлын шар сургаж хаад байна гэж ярьжсэн. Тэгээд Өтнөө бол одоо бас нэг жийл нэг бол бас нэг жийлийн онтлог бол мөн ингээд байгаал одоо нутгийнхаа хэл нутгах чинь их сайхан өнгөж юмжин сайхан шүү дээ. Ингээд нутгийнхаа онтлог болоод одоо монголчуу сайхан аж амьдралдаа ингээд төшөглөөд бол 20-ийн сүудэр татуулах үйлчлэг хангаж байна. Аа. Бас нэг хоёр сайхан чохор ижил чавхар мэр ингээд сургаачгаад байсан. Ингээд бол 20-ын сүүдэр татга энэ жалуу хосуудад бол иймэрхүү үйлчлэг хангаадаг юм байна. Одоо дараагаар бас эдгээр нөхцөлтөн одоо суйралж жугаатлын эсрэглэг санаатай байсан.
2: Тийм байна.
0: Тийм. Чигэд өргөд сэтэн танагийн одоо оролдлоготой хүн гэсээр чаанаас хондон байдаг юм байна. Одоо эдгээр олон жилийн хээс гадна төрөөс одоо жавч хөлөөгөрөн чуура тавтнаар бол бас шалт өргөөрс жихан одоо амьдралын үд байц хулж гин гэж ярьж исэн. Өргөө голдуу бол одоо Монгол өвхрөн ухаагуулна одоо Монгол амьдралаа ангиж харуулдаг юм байна. Өнгө нь бас одоо хойш тийм ичнэ чагаар одоо Монгол өвхрөн худалдаг юм уу? Эсвэл бас одоо жугаатлын үсэрхэлтэн сүэр тавьж өгж исэн.
2: Тийм.
0: Тийм. Өргөө сэтэн танаа бас одоо жиргал цомныхон хилийн хамгаалагч чан адилж. Ингээд бас 2-3 жил болж их юм байна. Өднөөх бол одоо хилийн шогмоосон бол 20-д газар зятаа гэжсэн. Ангаа тэр мал одоо мал аж ахуйгаа одоо додомдхийн дагуу дамс одоо хил нутгаараа хөрч одоо хил нутгаан сайхан хамгаалж одоо нутг усныхаа жогтлон байгуулах үйлсд бол өөрийн гэсэн одоо хав нөмрөө үжүүлж явж байгаа юм нэг одоо жалуу болно. Тэгээд энэ хоёр жалуу хосын очиод бас бид бас их сэтгэл өндөр зам дагуу ийм сайхан сорвуулийн сэтгэв одоо тохиолдсон дамс их сэтгэл өндөр байсан.
2: Тийм байна. За одоо та үнэхээр одоо авахшүний хилийн малчтыг сорвуулдлах дундаан тэр дундаан бас тийм ээ залуучуудын талаар одоо сая юу л одоо өдөндөө явчихсан залуу малчин хайрхны талаар ярьлаа. Та сая манай сорвуулдлагч танаа гэж бас сонсогчдоо өстэй хөдөлмөр ухаанаараа аж амьдралаа сайхан жигтгэлж байгаа сэтэн танаагийн сайн айлын талаар сайхан ярьсан байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цагаан бас завдвал хэдүүлээ
0: тийм ээ. Жалгаан цэсэр уяхнаас одоо баян тусмаа номгон качаанай 1000 номтай малчин одоо өрдөн чулуугийн сорвуулдгийн тухай та бүхэнтэйгээ хуваалцах.
2: За.
3: За. Тэгэхээр ер нь одоо манай энэ сорвуулдгийн аянд бол олон сайхан сэтгэвтэй, олон сайхан ингээ малчтуудтай харгасан. Тэгэхээр түрүү ярьж өнгөрсөн хайрхантай таарсан тэгвэл сэтэн танагийн доч бас тэр сайхан амьдралыг өтсөн. Тэгэхээр энэ дараагаар нь манайс бол баян тусмаа тэгсэн баян тух суманд бол одоо сайхан ингэж номтой малчин олон байдаг гэд ярьлаа. Тэгэхээр энэ дотор бол бид бол эрдэн чулуугийн дотсон номгон гацанай малчин эрдэн чулуу. Эрдэн чулуу бол мөн одоо 80-аад оны залуу малчин тийм байтлаа бол одоо болтол 1000-аад номын хадгаламжтай ийм нэг сайхан малчин байсан. Тэгэхээр энэ одоо яг сургуулийн төгсгөө хөдөө нутгатан буцаад болоо яг ингэж одоо завч хулгаараа ном уншдаг юм байж та. Тэгэхэд одоо ном уншсаар байж байгаа дараад ингээ хуудан ном эхэлж хадглаад тэгэхээр хадгалсаар байж байгаа одоо ингэж ном хадгалах юм юу сонирхолтой болоод тэгэхээр номоо үзхийн дагуу сайхан олон сайхан номууд ингээ хадгалсаар байж байгаа одоо 1000 номын хадгаламтай юм малцсан болсон байна. Тэгэхээр ойлгосноор бол энэ бол одоо 1000 гарын номныхон дотор бол 300 гарааг нь бол өөрөө уншицсан гэж ярьжсэн. Тэгэхээр хүрээд очиход бол ингээд сайхан Монгол гэрдэн дүүрэн сайхан номтой. Ёстой нэг сайхан ингээд номын үнээр хангалтсан ёстой сайхан айл байдсан. Тэгэд бол энэ бол одоо өөрөө бол сургуулийн төгсчхөөд бол одоо 10-аад номтой байснаас ингээд аажугаар сэтгүүл ном ингээд хадгалсаар байж хаад бол одоо өнөө мен гарэ номыг ингээд чухлуулхад бол бараг 6 том айдуу ингээд бэл мөнгө зарчууллаа гэд ярьжсэн.
0: Аа юусан чи яасан
3: том номын хаа хурсан ч бол одоо номын санаар нь лавтенууд тойрч хүрдэг. Хүр оцсныхын дараа бол лав гарах хоосон гардаггүй заавал нэг номын нэг хоёр ном хулдаж авчгаад л ингээд гардаг ярьжсэн. Тэгэхэд өөрөө бол одоо ингээд ном уншиж ном хадгалахар барахгүй өн бас өөрөө л бусдыг ингээд дайчилж ном унших ном ингээд сонирхох ном дэлгэн үжүүлэх юм адилхан өрнүүлдэг юм байна. Тэгэхэд ойлгосноор бол 2017, 18, 2 жил бол одоо 30-аад гаан юм номын чуулган, номын дэлгэн үжүүлэхэд оролцоод бол 2019 оноос бол ингэж өөрөө голлон өрхөл жохон байгуулад бол цалгаахаар бол 5 жил иймэрхүү дэлгэн үжүүлэх тэгвэл номын чуулганыг өрхөлж явуулсан юм байна. Одоо нэг малчин хүнд авчвал бол ингээд нэг адилхан өрнүүлэх энийг ингээд 5 жилээр баримтлах бол ихтэй амаргүй явдал шүү дээ. Тэгэхэд энийг бол ингээд баримталцсаар ирсэн. Тэгэд бол одоо ингээд өнийхэн дагууд нь бас ингээд ном ууш уралдаан явуулах. Тэгвэл одоо бас ингээд сургач дүүнараа дагуулад ингээд сайхан саран хөх уран тод уншлагын уралдаан зэргийг бол явуулаад их амт нөлөөтэй сайхан яг дууссан. Тэгэхээр бас олондоо их нөлөөтэй болсон. Тэгэхээр олон залуучууд амс их сайхан дагуулд ийлсэн байна. Тэгэхээр бол өднөөхөр хүрэхэд бол гэр нь бол их сайхан гээд нэг гринка өмнө нууртай байдсан
0: юм аа.
3: Тэгэхээр тэрийг харахад л одоо бүр тэр нэг сайхан нуур, тэр нэг сайхан байгаль ортон нь үнийн ингээд ингээд номд хөтлөдөг ч юм уу тэр нэг одоо өөрөө бас яхан юм хүн бичдэг гэдэс ярьжсэн тийм үү?
0: Тэгэхээр
3: нэг сайхан онгодын буулгадаг ийм сайхан нотход ийм сайхан нэг номоран бахархсан юм сайхан малчин байсантай харгаад бол бид бас их сайхан сурвалдлын аянда танилцж сурвалдлж ингээд явсан да их сайхан байдсан
0: тийм байна. За бас нэг сайхан залуу малчны номтой малчны талаар ярьлаа. За одоо манай сурвалдлагч Алма.
4: За сонсог тавхан сайн байцгаана уу? Би бол хам дамжуулгын хэлтсийн сурвалжлах найруулагч Алма байна. Шүүлд доор тавхан доо авах шүүнэ. Баян тух сүмнээ өвөөмөр гацаанай жалуу. Гачаан дараагч гачаан шүүж бориглыг сурвалжсан сурвалжлагын тавхан доо хаалчаа. Тэгвэл одоо манай жалуу оюутнууд бол одоо сургуулийн төгсөөд хөдөөгөн харьж вирус босгоч хуваа гачааны ажил оролцох байдлуулмаар олширж байна. Тэгмөртөө одоо манай жалуучууд одоо хөдөөнөө харьж вирус босгосноос болоод манай хөдөө нотгоч хүмүүс сайхан хувирлттай хөгжилтэй болж байгаа. Тэгвэл одоо нэг олон ийм шинэлэг ухаанчаар мал малжжин төгнөг мэрэглэлээр одоо орлого үйлдэж байгаа байдал бас олширж байна. Тэгвэл манай жалуу гачаан дараа боригч гэсэн айдл. Тэгвэл боригл 2014 онд бол сургуулийн төгсөөд хөдөөгөө ирсэн байна. Тэгвэл 17 онд бол гачаанай үржүвлийн адлыг хийгээд бол 21 онд сонгуулаар гарч гачаанай дарах шүүжийн адлыг хийсэн байна. Тэгвэл одоо бол яг жалгаж 2 дугаар удаагаа хийж байгаа. Тэгэхэд гачааны адлыг бол гардаж авах үед нь бол яг өрөөмөр гацааных нь бол яг төрөлж үйлэр юм нэг жун өхөртэй болсон байна. Тэгвэл бүтээн байгуулалтын бас пэн хороо юм байгуулах ажлыг эхэлжсэн. Тэгвэл яг боргол ингээд ажил гараад гачааны бүтээн байгуулалтаа сайжруулж тор хөрөө юм уу пэн хороо гэдэг эдгээрээ сэлбэн жисэг ажлыг бол эхэлж оролцож эхэлжээ. Тэгвэл 23 онд бол малчиддан юм өвсийг одоо бөөмөрж халж доор өнөр юм өргөсөлдөг сайн өвс бортоогийг бол худалдан авах ажил тул их хүчээр тавьжээ. Тэгвэл одоо энэ нь бас гинтийн одоо жуд шуургийг арга чаах үүднээс одоо гачаандгаас нь бол одоо толгойлоод хамаагүй компанитай одоо хамаг доор өнөр ингэж өвс бортоо авах гэрээг тогтсон байна. Тэгвэл энэ 24 онд бол яг өнөх гэрээгээр одоо гэрээ тогтсон компаниас авсан өвс нь одоо яг малчтын кам бол жохох хэмжээнд өрвөл жоосын их арилсан байна. Тэгэхэд бас энэ арга хэмжээ нь бас боломор харгаа гэдэг. Тэгэдвэл энэ нь бас их гачааны гişгүүд юм уу мөн бүргэлд их жоргижж 25 онд бол хамаа бүхий бордооны вистэ идэх хэрэгтэй харилцсан байна.
0: Тийм байна. За одоо манай сургалтлагч Алма одоо цагийн хараагаас таныг бас одоо энэ төртлөөр одоо дараагийн нэвтрүүлгээр залгаад яруулъя. Тэгээд за тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгээр одоо манай дөрвөн сургалтлагч авах нутгийн залуу малчин чадвартныг сургалжилсан сургалтын болгасаа хуваалцлаа. Тэгээд та хэдэн баярлаа. Та одоо ирэх гаригийн дөрөвний нэвтрүүлэлт тийм ээ. Энэ гаригийн дөрөвний нэвтрүүлгээр бас сонсогчтой оволцож ярилцаагаа үргэлжлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлчлэгээс нурхан шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч майлс ерөнхий нэгч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзчихъя. Та бүхэнд баярлалаа.
3: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.
5: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа

Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулахээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулахыг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, домддын үндэстэн, домддын соёл, домдд улсын өвх хамтнам, домдд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш домддын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж, домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны үр дүн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлах биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн, бүх намынхын эрхүүшээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эс тэгвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун

бус болж ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 5-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 23 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгдээ. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далийн толгойноо байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгойноо байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонир мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн радио төлөвлөсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороноо Монгол радиогийн сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонир мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонирхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын радио төлөвлөс хороноо Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хороноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг. Жүнгүжимчин хошуунай баруун хойд бий, авуу хошуунай хойд бийн хойд хэсэг, сүнжин хошуунай хойд бийн хойд хэсэг, ярин хотын хойд бий, хөөчөр хошуунай жүүн бий, шулунхөө чан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуунай баруун бийд адуусхамжаны жирүүсхэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугуржа жирүүсхэн багуураа орно. Охор хух чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанг солонгурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөндөө сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхи гажар орнд аливаас хэмжээний жирүүсхэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугуржа жирүүсхэн багуураа орно. Жарамсан гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанг солонгурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөндөө сийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг. Шилиот, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулунгоо хошууны ихэнхи гажар орон, долон нур шанд аливаас хэмжээний жирвсхэн багуураа орно.
Жарымсаг гажар оронд хохоргох чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанд солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үл тэгсэгтэн тунглаг өмнөөс дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Дулааны хамгадаар хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үл тэгсэгтэн тунглаг баруунаас 2-3 дэс сийн салхсалхлана. Дулааны хамгадаар хэмжээ 19 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшнуудаа нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Жүнжмчин хошууны баруун хойд бий, авуу хошууны хойд биеийн хойд хэсэг. Сүнжмчин хошууны хойд биеийн хойд хэсэг. Ярен хотын хойд бий. Хөөчр хошууны зүүн бий. Шулунхөө чанга хошуу, тайвс хошуу. Шулунхөө хошууны баруун бийд айдус хэмжээний жирүүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирүүсхэн багуур орно. Хохоргох чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнх гажар орондоо аливаа хэмжээний жирүүсхэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугарж жирүүсхэн багуур орно. Жарамсан гажар орондоо хохоргох чанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Шилээт, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу. Шулунгой хошууны ихэнх гажар орон долон нур шанд аливаа хэмжээний жирвсхэн багуур орно. Жарымсаг гажар оронд хохоргох чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүнээс дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг өмнөөс дөрөмдөс сийн салхсалхлана. Дулааны хамгадаар хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруунаас 2-3 дэс сийн салхсалхлана. Дулааны хамгадаар хэмжээ 19 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: сонсон юм.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Ботсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За одоо 36 номер дөрөлцөгч Тодоогийн улсын хувийн нийтлэлийн 88.74 37 номерт дуучин Ли Арухны улсын хувийн нийтлэлийн 90.326 одоо залгаад 39 номерт дуучин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номерт дуучин Чулуун Баатарын олсон говийн нийтлээ 9-7-1-4. 39 номерт дуучин Эрдэнэ Булгийн олсон говь 91-6-2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялгамгийн өрөө дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг эсэнгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. Ирчиг 1 2 тэг, ирчиг 1 2 тэг. За үргэлжилэн 42 номерт оролцогч Баясгалангийн тасна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу сарүүгэр хаднай зэргэлгэн.

Цаазалгаад 43 номерт дуучин Хасховаг урий дуулахдуу могой хэр 44 номерт дуучин урга билдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номерт оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номерт оролцогч ирээг уучраас үргэлжилнэ. 45 номерт оролцогч булар дуулах дуу солонго. За 41 номерт оролцогч ялгамын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.354 88.354.

За баярлаа. Залгаад 46 номер дуучин сөрөлгийг өрий дуулах дуу хон галуу. 47 номер дуучин баян жиргал шилийн хотын баян жиргал бэлдэж байгаарай.

За 43 номорт оролцогч Хасгоагийн улсын хамгийн тийшлэх хов 89.78T. За 45 номорт оролцогч Болрын улсын хамгийн тийшлэх хов 88.37T. За үргэлжилэн 47 номорт оролцогч Баян Жаргал таныг тасна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу самган буурлээ.

0: За баярлалаа. 46 номерт оролцох цэсвэрлэгийн олсон хамаг эцсийн төвшлэгэл хов 91 цэг 334 47 номерт оролцох баян зэрэглийн олсон хамаг эцсийн төвшлэгэл хов 87 цэг 818
1: тус ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4

0: Улаанбаатарын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Дээр хагас жилдээ бүх орноороо хот болгосын 11 тум 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийн жуны 65-ыг баяллуулсан.
1: Өр тан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богаан засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Өр тан зас хорны ардын төлөвлөгтийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын өр тан зас хорны улсын чухал малын ашигчин тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийсэн.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээхэв намбаа өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх хүчиг.
2: Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй сайтар хийсүгэ. Өр тан зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирх санааг туушлуулан найдваржуулах тухай гурвантаа өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмжлэгчийн жохол жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон ажлын байрыг тогтворжуулж багтаамжийг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэхээр гартас болгож ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсралтыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосны 11 том 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баяллуулжээ. Энэ жил манай орон гэрийн гүйдэндх ажил олгох үйлчилгээний өртөө 336 байгуулжээ. 6-р сарын сүүлч болтол бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 21 дүншүүр 3000 төмөн төгрөгийн ашиг хүртэж, аж ахуйлын ажилтан ажилчин хэрэгсэх өөрийн өртгийг бууруулан ажлын байрыг тогтворжуулахыг зоригжуулжээ. Төгсөх удирдлагын завдан олон нийтийн үйлчилгээнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг урьдчилан эхлүүлж, ихтэйд сургууль төгсөх сүдэд

0: хэрэгтлээ олохыг ихээр ахиулжээ. Урхан салхи ажиллагаа, хөлсөн ажилчны халамжлах зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, голтлогтой хүмүүсийгэд ажилчин хэрэглэх аж ахуйлыг нарилаг оновчтой залгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноороо сүлжээнд ирэх ба тухайн талбайн ажилтан элсэх ажиллагааг нийт 2397 удаа зохион байгуулжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 570 удаа нэмэгдсэн байна. Зам харилцаа, тээвэр, тариалан мал аж ахуй зэрэг голтлогтой хүрээ ба гэр бүлийн үйлчилгээ, настачуудыг асран сувлах зэрэг голтлогтой ажил төрөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хэвчээний ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал өрнүүлэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол нийт 24,700 хүнд ур чадварын боловсрал хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 3-ны өдрөө Өртөн Жас хурны намны хорооны дэд шүүлжээ, Өртөн Жас хурны Ардын Жасгийн ордны төргүүлэгч Боган, Жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Өртөн Жас хурны намны хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирг санаагт хойшлуулан найдваржуулжээ. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалтад тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улралд илэр баачаажид алдар сурвалжилсан байдлаа хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чиглэн сайжруулах зэрэг явдлыг содлон байрлуулав. Хурлаас Өртөн Жас хурны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын доор хагас жилийн адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж, бүх жилийн харилт үүргийн бат дэмдэж, өөрчлөлт хөгжилтөд тогтууны ээлж жилийн адлыг бүх хүчнээр сайтар хийх хэрэгтэй. 1-д аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтаа чангатгаж, дотоод хэрэгжээгийн нэмэгдлийн тал хөдний гүйцэд уудлан, ардын бэл оруулалтын нөлөө түргэн нэмэгдлийг баталж, жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн жууны жуугаар адил эхлүүлэхийг ахиулж, ардын амьдралын хүрээ ба 6 тор жирэг суур төхөөрөмжөд холбогдсон нэг бүлэг төслийг төсөвлөн нөөтлөх хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлжээ. Бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах хоног буудлын эдэн умдан соёлжуулчлээ. Гэр башин, газар хөрөнгө зэрэг адал төрлийн хэрэглэгэнэ дал хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Онцгой чагуурын нөлөөг идэвхтэй арга чам буданы илүү хураалт мал аж ахуйн тогтун хөгжилтэй бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн ёс чанарыг дээшлүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн хангалгыг баялагжуулан, шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлэн хэрэглэх замыг шулуутгах хэрэгтэй. Жохомл оюун чадвараар олон адал төрөлд хүчин олгох хандаштай жохчуулж, шинэ хөдөлгөх хүчний баяжуулж, газар орныхоо байдлаа тохируулан, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2-т өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлж, чөлөө тарлжааны туршилтын орн өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанар сайтай баялуулж, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон барааны гүйлгэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ болон хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны хөгжилтийг дайтлах хэрэгтэй. 3-д голдлогтой хүрээнэ аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, Жасгийн ордны нуугдмал өрөгчөөг арилгаж, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоосыг төлөх, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт гэж аюул төгшөрийг арилгах үүргийг чаг тухайд нь биелүүлж, амь ахуй орчин тойрны хүрээнд дэх ил төрлийн хариу тусгасан асуудлыг чиглэн сайжруулахыг бодтой хатгах хэрэгтэй. 4-д ардын амьдралын 10-ын хинтнийг сайтар хэрэгжүүлж, олон түмний ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг олон арга замаар хуулж, хот хөдөөгийн жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д засгийн адлын бүтэмжийн тухай жөвөжилтийг бий болгон үйлдэлэг жүүлж, олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэж чиглэн жасч, боттой гэрхмэлэн ариун чигч байх, үнэн хүү атхан боттой адлах хатуу чанга суртлаар аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалтад тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улралдын илэр баачаажид алдар сурвалжилсан байдлыг хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чиглэн сайжруулах төслийг содлж, уулан уурийн гамшиг, дундад баг сургуулийн сурагчдын усанд чачхын төлөө сэргийлэх ба сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулыг сэргийлэх зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас хүндийнх эндл үүсэх боломжийг эндлэр үжижээ, чиглэн сайжруулах ба баачаан шийдвэрлэх адлын чагийн хажгарын нэгтэн харч, торгуулаар чиглэн сайжруулахыг орлуулах, өмгөлөн талдлах зэрэг асуудлыг чанга баачаах хэрэгтэй. Гэнтээр шүрэн бороо орох ба уулан уурийн гамшигын аюул төгшөрийн ханин хэмжиж урдлан сэрэмдлүүлэхийг чангатгаж, усан чацхи зэргийлэх ухуулгыг байнгөрнүүлж, аюул төгшөртэй усан орны сэрэмжийн тэмдгийг төгөлдржүүлж, тойрон чагдаж ятхан жолоотхийг чангатгах хэрэгтэй. сургуулийн гадны боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулаас сэргийлэх хамаарлтыг хангаж урамжуулан аюулаас ялах үүдийн саатгуу нэвтрэхээ баталж галуун тарах сорилтыг тогтмол хугацаатай гарж хон байгуулж бас сурагчдын бачин байдлыг арга чааж өөрийгөө аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас арал жаачин урж бэлмөнгөд хатан оруулахад холбогдсон хамаа бүхэн явдлыг судалсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур Танзас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байцаалт хийжээ. Байцаах тугаалангийнхан Урд Тожид Хөх хот, Баяннуур хот, Улаанхад хотод байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах тугаалангийнхан дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш Өвөр Танзас хорны эл шатны ардын засгийн ордонжиж холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын эх орныг тарайлан малаа чухан аж үйлсийн хүчрхэг орн болгон хувируулахыг түргэтгэн дүрмийг нэлээд сайн найдваржуулж тарайлан малаа чухан чанарлаг хөгжилтэй ахиулах талаар илэрхий өргөтмж олсон байна. Өвөр Танзас хорон өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, одоо үеийн төхөөрөмжт тариалан малаа чухан хөвчөөг тогтуунаар өргөтгөн, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын шин шүтлэлтийг баялуулж, махны батлах тогтуунаар нэмэгдэн, голдлоготой тариалан малаа чухан аж үйлс үргэлжилэн хүчрэгжиж, улсын дэлхийн нэг бүлэг аж үйлсийн сүргэжил ба аж үйлсийн хүрээлэнг байгуулжээ. Гэвч үүний зэргээр бас малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ажилуулах, мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах ба бэлчээрлүүлэх хоргилж эсэлгэн малчих дүрмийн найдваржуулах, малчих тарайлах үрхийгэд одоо үеийн тарайлан малаа чухан хөгжилтийн ургаангаар зулгуулахыг ахиулах зэрэг талар мөнхөө хүрэлцэхгүй тал орчиж байна гэж үнэлжээ. Өвөр Танзас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тарайлан малаа чухан ажлын зөвлөлийн албан гэрийн дэдэрхлэгч Дайшин хэлэхдээ тус улдааны байцаалтаар дамжин хамаа бүхий асуудлыг шийдвэрлэхий улам чаашид ахиулж дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ахиулан хууль жилийн хүчнээр улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулах суурийг бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж жохон бүтээх хэм намба өртлөгсөн тусгай болонгийн хүчээс нэвтрүүлээ. Урт хугацааны турш улсын дотоодын сүүсалын үйлснээ шингэн төлөвцөө олон хатуу төлөвт бүтээгдэхүүн, нарилаг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн, гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нэг олон гурван чөнэ асуудал тулгарсаар иржээ. Одоо Өвөр Монголын сүүсалын аж ахуйн түүхээс үг нарилаг ичүүлж аж үйлсийн дэвшилтийг баялуулж байна. Ийлээ эрүүл мэндийн хөндийн чагаа эдэнэ оюун ч үйлдвэрлэлийн суран гажрын масруулын бачлаг үйлдвэрлэх суран гажрын жилд нэг түмэн тон масруулын бачлаг үйлдвэрлэх чадвартай байж масруулын бачлагыг орон нутагт хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэхийг биелүүлснээр баггүй бачлагын дээд дэсийн үйлдвэрлэгүүнэ жах дэлгүүрийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэл болон адна жил хох хотын сүүсалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ жигнэлтийн орлого 30,000 дүмшүр төгөргийг авчээ. Нэг ширхэг өвсөөс нэг чамос ү нэг хэсэг бэлчлэг хүртлэх бүх хэлхийг өөртөө эзэмтгэхэд тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгцээтэйгээс гадна тэрүүнээ туршилтын тасгийн байгууллалтыг умдгалж болохгүй юм. Дундад улсын сүүсалын үйлсийн хамгийн хүчрхэг тарих болох сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шиний үүдэг төвдөд үшиглэн байгуулсан дундад улсын багчаарын төрлийн эх баялгийн хөмөрг нь одоохонд нэгэнтэ дөрвөн том гараа багчаарын төрлийг хадгалж гол болох багчаарын төрлийн их сурвалжийг жинхнэр өөртөө эзэмшжээ. 2022 онд бүх улсын чорын ганч сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шиний үүдэг төв хөх хотод байгуулагдав. Одоохондоо тус төв нэгэнтэй 12 акт мэж 5,000 гаруй ажилтнаар бүрэлдсэн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шиний үүдэг бүлэгмтэй болов. Шиний үүдэг бүлэгмийн үүдсэн улсын дотоодын анхдагч өгөлдөр баажуулах нэг номерт чип нь салын үнэнээ өгөлдөр баажуулж үнэлэн жишиг чагийг 4 жил байснаас 45 өдөр болгон багнасах. Сүүн төмрийн уургийн хандлагтайгаар хамгаалах мэрэгдэл нь энгийн дулаанд байгаа сүүн дэх сүүн төмрийн уургийн хадгалах нормыг 110 байснаас нь 190 гаруй болтол дээшлүүлв. Эдгээр шовтлолт бол дараа аж үйлсийн амин суудлыг алхмалхмаар чанга гатгсан явж болно. 20-р сүүсалын үйлсийн нээлтийн орон дахь Мөнхнүгийн 8-р хугацааны үйлдвэрийн тасгад өдөр бүр 100 гаруй тонны түүхээс үг нарилаг ичүүлэн жадалж жилд 18 түмэн тонны түүхээс үг тухайн газард нь улруулан ичүүлж байна. Одоохондоо Хөх хотын чагаан эдний жилийн үйлдвэрлэгч чадвараа дөрвөн түмэн тоонд хүрчээ. Сүүн түмрийн уурга ДСТ-г давсгуудулсан сүүн далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөгдөв үйлдвэрлэхүний улс та үйлдвэрлэх шавталтыг баялуулж, Өвөр Монголын чагаан эдний үйлдвэрлэхүний бүтчин өнгөрснө. Сүүгээр голлуулж байснаас чагаан эд онцгой эмчилгээний чадамжтай эдэн зэрэг олон төрөл хэлбэртэйш хөгжиж эхэллээ.
0: Одоо ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийсгүй. Урт Танзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн зургаснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай 3-5 гүйлхэн гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сүмний шүүмжлэгчийн зохиолыг нэвтрүүлээ. Хөгжилтэн ард түмний төлөө байж ардын амьдрал нь ардын сэтгэлтэй холбогдож байдаг. Урт Танзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийж олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг удамнаг алхам дээшлүүлж ардын амьдралын 10-ийн жинрэнгийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр гардас болгон олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж, хүсэж байгаа явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж ажил олголт орлогын нэмэгдэл хот хотоогийн засалт, хэв суртлын байгууллалт зэрэг голтлогтой үүргийг бүтдэ атхам бүтдэ ажиллаж, бодит үр бүтэмж олохоор олон түмний хүсэл эрмжлэлт хариулт өгч, чанарлаг хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд нэн илүү нэн голчоор хүртээх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ардын амьдралын бодит явдал ер нь олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж, хүсэж байгаа явдлыг бат эзэмжгээр тусдаг. Энэ удаагийн бүгд хурлаас эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ухаа, дулаалах ангах, өтгөөс нэлхсэн үйлчлэгээ зэргийн төвчний хүчлэн дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайдварс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулгуур юм. Эрхүүш хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээгийг золгуулахыг чангатгаж, мэдээ зангийн дамжуулахыг шулуутхан хүн байгаад хийх ажилгүй ба ажил байгаад хийх хүнгүй асуудлыг зохистой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бас голтлогтой хүмүүсэд ажил олгох эрчимээ чангаруулж, ялангуяа ихтэйд сургууль төгссөн оюутнууд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс босох гэж жолоодох үйлчлэгийг чангатхан амдилгаар ажил олгосод юм уу шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батлах ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх үзэлтэд хувирлахыг жолоод нь дагуулж, олон түмний орлого үүдэх дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, ажил олголтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хэрэгтэй. Хот хотоогийн засалтын нарилгжуулалт ба өдрөхөг цайлган боловсон хэв суртал бол ардын амьдралын зол жаргалын бат бэх суур мөн одоохонд манай орон яг хотын шинтгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж шатамхай хий ус ангах, ус гадагшлуулах, бохир ус, ил чангах зэрэг газар дор хоолын торжич цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхрүүлж бий. Оюуны боловсны байгууллалтын ихээр чангатгаж өдрөхөг цайлган нийгмийн хэв суртлын улам цаашид бүрдүүлж боловсон шинэ хэв суртлын хот хотоо дэлгэрүүлж, зол жаргалт амьдралд өн удааны оюун санааны шимтэжэл нэмэрлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх бол хөгжилтийн үндсэн зорилго мөн. Ардын амьдралыг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Орон даяараа бүгд хурлын зоригснаагаар жолоодлого болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг бодтой хийж, ардад ашиг хүртээх төрийн бодлого нэг үрийг сайдвар найдваржуулж, ардын амьдралын халуун дулаанаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, Домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын шинэ хуцсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөг нарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг авахулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлв. Манай улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын ажилдад тус хайлан чиглүүлсэн анхдагч улсын үндэсний хууль болсны хувьд тус хуулийг хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын жишээч өртөн жас хорны альдрыг бүргэлдэлэн дуурсуулж дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттахад бат бэх хуулийн батлах хангасан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг авахулах хууль нь шинэ чагуугийн намын үндэсний айдлын онол боловсронгуй үйлдэлгийг улсын хууль болгон дэс дэвшүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдлийн айдлыг туршилгаар жолоодн дагуулж байснаас хуулаар жолоодн дагуулах болгон хувирлав. Үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг авахулах хуульд үндэснүүдийн хамтар жижиглэн хөгжлийг авахулна гэж дурдсан нь Өвөр Монголын байлд хуудлагын байр тогтоолтой дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Хууль дүрмийн батлагдад түшиглэн манай орон хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах, энергийн суурны бүтээн байгуулалт ба умар шин нээлтхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн авахулж хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэх тогтчийг бүрэншүүлэн үндэснүүдийн одоогтлолтой хамтар урагшлах бодсын суурийг бэхжүүлж байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын их сургуулийн хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Э Сяомэй Үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ахуулгын нийтлэн хэрэгжүүлснэ нь манай орны үндэсний ажилд шин ажиллах боловчрын шин шаардлага дурдсан байна. Энэхүү хууль нь үндэсний газар орны хөгжил жижиглэлийг ахуулах хуульчлалын гардч болохоор барахгүй бас хилэгж гарыг бэхжүүлэн хилэгж гарыг мандуулах чухал дүрмийн тулгуурлал болно. Хилэгж гарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ба хилэгж гарыг тогтворжуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ хилэгж гарыг сахих хамтрал хүтнийг нэгтрүүлж хуулаар засах зам дээр хөгжилд нээлтгэх ба хилэгж гарын амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээ ахуулах нь Өвөр Монголын Умард Хилийн амар тоогтууны халах хвчээ батдах.

0: бодит хэрэгцээтэй нийцэж байна гэжээ. Одоохондоо манай орон яга шинэ хуулаар журамлал болгож, хууль дүрмийн дагуулгыг үргэлжлэн үндсэн шатны жагсаалтын үр бүтэмж болгон хувируулж, хууль жилийн гэрэл гялбаагаар үндэснээ бүлгэнэлд авшилтын жамыг гэрэлтүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ. Өвөр Монголын намын сургууль болон Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөтөлбөрийн судалгааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлсэн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх онлайн судлын ярилцах хурлаар Хөх хотод явагдав. Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөтөлбөрийн судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгжич бүх орны намын сургуулийн системийн далгараа тусгай мэрэгжэлтэн эрдэмтэн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлтийн чухал их онлайн ба бодит асуудлын тойронд үнцгээ судлын ярилцаж, саллаан солилцжээ. Судлын ярилцах хурлаас Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич, орны дотн гаднах нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнийг урж, Дундад улсын онцлогтой инженерингээр улсаа хүчрэгжүүлэх замаар замнахыг баримтлах, ажилсан шинийг үүтгэх системийн лабдун баттай ахуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийлгэсэн байна.
0: Товч мэдээг сонсхи. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хүчний бие тамирын чуглаанаа сагсан бөмбөгийн уралдаан 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Бухт хотод эхлэв. Уралдаан 10 өдөр явагдана. Бүх орны 11 аймаг хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцож бий. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангуу Алтан Далай, жижиг наруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Хилийн голын арааж үтэлгэс хорооны Монгол арааж үйерж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэгч хээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан тохой нутаг

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Тамгыг малчид мал сүргэн бусдын малаас ялгаж танихд хэрэглэдгээр барахгүй. Мал сүргийнхэн өнөр өсөлт үлзий хэмртэй байхыг бэлэгшээсэн санааг уулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Тамган суйлын бодсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны мандал балгасны Баянуур гацааны малчин Ганбаатрийн Тамган суйлын талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсохгоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон

0: За та одоо юуны өмнө нэ тамгын эрх үүслийн талаар ярьж өгнө үү?
1: Тэгээ тэгээ. Би бол одоо Шилэн гол аймгийн Хүнзүн дошооны тамгын соёлын өвөг боломжилогч Ганбаатар гэдэг юм байна. Тамгыг бол одоо анх үүсгэсэн овог ухсааны хамтын бэлгэдэлийн сүлд хямар болж байснаас сүлдэд ирээд бол мал мал жилийн үүсэл өвчлөлийг дагалдаад нүүдэрчин үндэсний малын өмчийн тамганд боломжлон өвлөгдсөн гэж ярьдаг аа.
0: Тийм бай. Тамгыг одоо юунд хэрэглэдэг вэ?
1: Тамгыг бол одоо мал бол одоо манайханд бол адуу тэмээ хоёрдол толдуу хэрэглэж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ адуу тэмээ тамгатай байхын үйлдэл хэрэгцээ юм уу? Одоо үсэн утгасараа юу юм болов?
1: Ана адуу тэмээний тамгатай байдг нь бол одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгар таних эртэндэг ба.
0: Гол нь одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгар таних гэрч тэмдэг. Тэгвэл бас одоо тамгын одоо яг бас энэ хэлбэр дүрсийн ховдч гэсэн бас бэлэгдэл утга санааг бас уурж байдаг байха.
1: Тийм тийм бүр байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ тамгаан одоо яг эхэлж үйлдэж хийхдээ одоо яаж юу хийдэг вэ? Бас ямар материалаар хийдэг вэ?
1: Бид бол одоо энэ тамгыг хийхдээ болоо зураг дүрсэн болоо өөрөө өгөөд тэгээ төмөрчнөр бол тийм галт төсвөртэй сайн чанарын гол төмрөөр хийлгдэг.
0: Аа. Тэгвэл одоо тамга бол яг галт уулисдаг хэсгийн төмрөөр хийгээд одоо бариулын бас одоо ондоо юмар хийх юм уу?
1: Одоо бүх үеийн бүр төмрөөр хийлгэж байна.
0: Аа, бүх үеийн бүгдээрээ төмрөөр.
1: Бариулын уртхан шиг хийлгдэг.
0: Бариул нь урт юм байна.
1: Тий, урт.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамганд бас ямар ямар зүйлийн тамга байдгийг?
1: Тамга бол одоо их олон зүйл байна. 1000 гаруй зүйл байдаг гэж ярьдаг
0: аа.
1: Үүндээ манайханд одоо хэрэглэгддэг нь бол бас нэг хэсэг байна шүү. Тэрүүндээ бол одоо манайханд бол 100 зай тамга, гас тамга, онгон тамга, цайнжин тамга, загсан тамга, туурн тамга, эрдэн тамга, дун тамга, төвд үсэх юм бол одоо маа тамга, ард та тамга. Эдгээр тамгуудыг бол манайханд одоо ихээр хэрэглэгддэг.
0: Аа, тийм байна.
1: Тамгууд чинь бол бас одоо нэр нь юм болохоос биш, сойртай, сойргүй, нүдтэй, нүдгүй гэж олон зүйлийн хувиралтай дотромс.
0: Аа. Тийм байна. Тэгвэл нэг тамга ч гэсэн мэтэр олон зүйлийн хувиралтай юм байна.
1: Тийм.
0: Гас
1: тамга ч гэсэн 5-6 зүйлээр хувирна. Хүүэр гэсэн гас, буруу байр гэсэн гас, сойртай, сойргүй. Тэгээ 5-6 зүйлээр хувирдаг. Хувирал дарддаг нэг тамга.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо айл болгон дээр нь жоохон жоохон өөртүүлээд тийм өөрийнхөө тамга болгохдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ хас тамгын хувьд бас одоо ямар шиг утга санааг бэлэгдэг, ямар шиг утга санааг төлөөлдөг байна уу?
1: Хас тамга гэдгийг одоо яг их л сайн зүйл байх та, сайн бэлэгдэлтэй тамга байх гэж боддог. Их өргөнөөр хэрэглэгддэг тамга.
0: Хас тамгууд их өргөнөөр хэрэглэгддэг. Тэгвэл 100 зай тамга гэж үст та ярьлаа сая. 100 зай тамга бас ямар шиг хэлбэр дүрстэй байдгүй.
1: 100 зай тамга бол одоо гятусхийн авьяа бол нэг си авьяатай л адилхан тийм. Тэр бас манайханд бол их ариун хайлт байдаг. Зоозайгаад нүдтэй нүдгүй зоозай тамгууд хэргэлдэг айлаа их ариун байдаг
0: аа. Тийм байна. Тэгвэл мөн дээр нь багсаг нэмэлт оруулаад тий алан зүйлээр хэргэлж гин.
1: Тий.
0: Тэгвэл одоо энэ тамган одоо сонгохдоо ДЦ-сэн үе залгамжлан одоо ингэж хэргэлж ирсэн тамган одоо ингэж үеийн үе доошоо ингэж хэргэлдэг үү? Эсвэл бас одоо өөрийн өөрийнхөө дур бахаасаа болж үсэн ингэ тамган өөрөө сонгож хэргэлдэг үү?
1: Ана уулаасаа адуу тэмээтэй байсан айлууд бол бүр ДЦ-сэн ингээд үе залгамжлагдсан ирсэн тамга хэргэлж байна. Одоо шинээр адуу тэмээ төр малжиж байгаа айлууд бол одоо өөр өөрийн дураараа бас шинэ тамгайг бол хийлгдэг учир байна.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл
1: одоо үе залгамжлагдсан, дээцээсээ залгамжилж ирсэн нь тамгаал хэрглэж байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм байх. Олон солидгүй дураараа.
0: Тамгыг бол дэмьяруу солидгүй. Тэгвэл одоо аав нь ч юм уу, за тэрнээс дээр үеийн адуу тэмээ мартчихсан бол мөн л тэр тамгаа хэрглэх юм байна.
1: Тийм тийм, тэр л тамгаа.
0: Тэгвэл одоо уулаасаа одоо яг адуу тэмээ мартчихсэнгүй үлээс одоо өөрийнхөө байдлаа үнэлээд бас нэг тамга сонгож болох юм байна.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ адуугийг одоо баг хэдэн наснд нь тамгалдаг уу?
1: Адууг бол олонхидаа л унах дааганд нь тамгалдаг. Унгаан бол намар тамгална. Дааг болгоод тамгалвал хавар. Одоо 3 сараас 4 сарын хооронд тэр

0: хэдэлд хамгаалдаг.
1: Аа, тийм байна. Өнө байх дээр нь хамгаал бол одоо намар хэдэн сар хамгална?
0: Намар 10 сарын л орчим, одоо 9 сарын 20, 10 сарын 10-д одоо тэр зэргий тэр л хугацаанд хамгаалдаг.
1: Аа.
0: Тэгвэл одоо хамгаалхад одоо үсэн нэгэн болохоор үсэн нь бас хайчлах чухал үгүй. Хамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгачхад тэгээд хамгаалцдаг. Бол одоо өвөл үсэн их ургасан учраас хамгаас юм сайн тод гарахгүй гэж үсэн нь бас хайчилдаг учир байдаг.
1: Тэгвэл одоо намар унган дээр нь хамгалахгүй л хавар болоод одоо дааган дээр нь хамгалах юм байна.
0: Тий.
1: Адуу хамгалах нэг үйл ажиллагааг одоо ямар хэдэн алхам дараагаар явагдуулдаг вэ? Энэ талаар нэг нарийн шиг ярьж өгнө үү?
0: Адуу хамгалахад бол одоо ойр сахалтын ханда хэлээд одоо чигээд өглөө адууга харааж ирээд чигээ морьтой уургалаад эмнэгчэд нь ноцоод тэгээд хамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгаад тэгээд бол дашааных нь яг гавтгай дээрд нь дарддаг.
1: Тэгвэл адуу хамгалахад бол одоо бас хүн арван цугладаг байхаа.
0: Тийм, хүн арван цуглана.
1: Аа, бүр өөрийнх нь дураараа хүрээ ирчин үү бас нэг нэгээр хэл өгч дуудна уу?
0: Оо, өөрийнх нь сайн дураасаа сонсоод өөр үрээд ирнэ. Адуугийн чинь ер нь хамгалахад бүр ойр сайхалтынхны хэрэгж өөрөө бие бие андаа бүр хамждаг гэдэг.
1: Аа.
0: Та манайх хамгалаад орвол баруун айлынх хамгал бол одоо бид усал очиж хамжина. Тэгээ адууны хамгалаанд бол одоо манайхны их идэвхтэй оролцсон биеиндээ сайн хамжиж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл адуу хамгалахад бол одоо бас нэг сүрэг адууныхаа одоо унаг даагийг хамгалахад бас нэг өдрийн цаг авчна уу?
0: Нэг өдрийн цаг авчрах нь шүү. Тэр чинь бас ажил нь их яах, унагаан барьж аваад тэгээд нэг хүн унагаа 2-3 хүн дарж угаад хамгаалаг учраас адуутай нь бол тогчмос өдөр цагд бол хаалттай нэг өдөр болчихдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл унаг дааг хамгалахад хөрсний нөх хэтрхийн шата хас сэргийлэх зэрэг анхаарах зүйл байна уу?
0: Оо, тэр байна шүү. Хамгалахтаа одоо хамгаан тим их удаан гүчтэй дарж болохгүй. Хөрсний нь одоо гараад иртэл үсэн шатаж бараад хөрснийх нь өнгө гартал дарвал болчих юм. Тэрнээс дайктер цаашаа гүн шитаа бол шархуулна.
1: Тэгвэл одоо адуу хамгалах чинь үсэн шитаагаад хөрснийг одоо баг шатааж ийн гэсэн үг. Тийм үү?
0: Тийм тийм. Хөрсөн дээр нь үргээд хамгаа авдаг гэдэг.
1: Аа.
0: Дайктер цаашаа гүн маханд нуурта шитаа бол одоо шатсан баса шарах сорв их болно.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд хөрсөнд нь хөрөвөл тэр бол яг одоо дахиж тэрнээс өрөвсөд өрөвсөл болох юм уу? Тийм байдлыг илэрхгүй юу?
0: Үгүй.
1: Аа.
0: Дахиад хөрсөн нь өрөвчгүүд одоо тамга ус тод гарна. Тэгэж шарах энтер болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас тэр махан дээр нь одоо тамлах үедээ тэр цагаан бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, тийм. Тэр тамга барьж байгаа хүн бол их анхаар дарддаг гэдэг.
1: А хүн төнгөрөө анхаарна.
0: Тийм, хүн төнгөрөө анхаарна. Тамгаан дэгшгэн байна уу, дэгшгэнгүй байна уу тэрийг үзнэ. Сайхан дэгшгэн дарахгүй бол тамга тодгүй болно.
1: Тийм, бас тэр цагаанч ус анхаарах хэрэгтэй юм байна. Айхтар гэт удааж болохгүй юм байна.
0: Тийм, тийм. Гэт удаан төөнж явбал бас шарах болно.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд адуу тамглаад барсны дараа бол шарах болох үзэгдэл бол нийтм оршихгүй гэсэн үг тийм ба.
0: Оршихгүй оршихгүй.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл одоо энэ адуу тамгалахад бас ондоо анхаарч тэрлэх зүйл өөр юу байна уу?
1: Адуу тамгалахад одоо их анхаарах зүйл бол одоо актер хүйтэн цаг болхоо. Адуун цагд бас болхоо. Цагд бол одоо манай тамгалсан орноос бас яршиж шархлах зүйл гарах аюултай. Өвдөлийн цаг бол хөлдөх аюултай. Яг л сайхан хавар намрын сэрүүн цагт тамгална.
0: Тийм байна. Сэрүүн цагт л хамгалах юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо танай нутгаар энэ адуу малжиж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо, адуу бол одоо манайхны айлууд бараг нь бүр малжиж байна шүү. Нэг айлын нэг 30, 50-аар одоо тэгэл цоогөр адууд бол бүр байна. Айл болгоно бараг юм байна.
0: Тэгвэл одоо нутгийн адуу малжиж байна уу?
1: Манайхны ус одоо нутгийн хуваан өгүүлдрийн адууч байна.
0: Мэн тэгвэл одоо нийтм одоо адууга бас аль чиглэлээр хөгжүүлж байна уу?
1: Одоо нутаг адуу олцоо шиг малжиж байна манайхны.
0: Тэгвэл одоо бас хөдөө орон нутгаар одоо энэ өгүүлдрийн адуу бойжулж эсвэл гаднаас оруулж бас уралдаан морны чиглэлээр бас ариун хүмүүс энэ талаар оролдож байгаа. Таны нутгаар бас иймэрхүү одоо уралдаан морны чиглэлээр адуу оролдож байгаа хүмүүс бас олон байдаг байхаа.
1: Байна байна. Тэгвэл тэр өгүүлдрийн адуу нь бол одоо цөөвөр тоогоор малчиж байна. Тинхэн малж байгаа нь бол хаашид нутаг адуу аргинтай. Нутаг адуу нь бол одоо хүйтэнд сүртэй хичээхээр я баг. Тэгээд нутаг адуугаараа голж байна. Яг уралдаж дагуулхад бол одоо бас хуулийн хортой гэж өгүүлдрийн адуу бас цөөвөр авж байгаа байна.
0: Голдуу уралдаан чиглүүлж өгүүлдрийн адуу авж байгаа юм байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо адууга малжаад бас одоо адууныхаа ашиг шимийг бас одоо борлуулж байгаа талаар одоо гүү саах ч юм уу энэ талаар бас хийцгэж байна уу?
1: Хийж байна. Манайхан ч юм бол одоо гүү сааж байгаа бас байна. Борлуулаад.
0: Гүүгэн саагаад цэгээгэн борлуулж байна.
1: Цэгээ борлуулж байгаа байна.
0: Тэгвэл одоо энэ их сургууль төгссөн оюутан залуучууд бас хөдөөнөө буцаж адуу малж байгаа иймэрхүү залуучууд оюутад олон байгаа юу танай нутгаар?
1: Байна байна. Манайхнаар ч одоо их сургууль авчир төгсөөд ирсэн хүүхдүүд хөдөөнөө ирээд малаа малчаа сууж байгаа адуу мал малж байгаа ер нь арим байна.
0: За тэгвэл одоо та хэдийн онд одоо энэ тамган соёлын бодисын бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 2014 онд Бошууд эсийн өвлөө уламжлагч болсон тамган соёлын.
0: Залгаад одоо тэгвэл аймгийн дэсээр хэдийн онд?
1: Тэгээд 15 онд аймгийн дэсэд ороод 21 онд орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсон юм.
0: 21 онд болсон юм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд одоо энэ тамган соёлаа залуу багцуудаа уламжлах талаар бас ямар арга хэлбэрээр уламжилдэг вэ?
1: Би одоо залуу багцуудаа бол одоо адуу тамгалж байгаа бодит байдалдаа уудаж энтэр бас багцууд өнөрд бол одоо сайн зааж хэлж өгдөг.
0: Тийм. Голдуу одоо адуу тамгалах үедээ л одоо ойр сахалтынхаа залуу багцуудаа дуудаж тэгж баттай үйлдэлд оролцуулж хэлж өгдөг юм байна.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг танаас одоо энэ адуу тамгалахыг яг таны дагаж үзэж сурсан за ийм одоо таны шавч гэж хэлж болмоор иймэрхүү залуучууд дараа хэдий байна уу?
1: Манайханд одоо бас 10 гараач байна. Гүр өдөөнөө буугаад адуу малаа малжиж байгаа дүүнрүүд би бас адууныхан тамгалаанд очиж хэлж өгөн өөрийнхөө адуун дээр ирүүл бас хэлж өгөн тэгээд манай нутаг усны дүүнрүүд бас надаас бас их асуулт сургалж тамгаан бас сайхан хэрэгэлдэг.
0: Тийм байна. Бас 10-аад одоо энэ нутаг орны залуучууд бас танаас асууж сурж таны дагаж үзэж харж тэгээ одоо ингэж энэ тамган соёлтой ойртож явж байгаа юм байна.
1: Тий.
0: За, тийм байна.

Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон

0: Ганбаатрын хүүг дэмбрэл сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Тэгвэл та одоо хэдэн наснаас ааваан дагаж энэ адууд хамгалах ажилд оролцсон уу?
2: Энэ одоо 10 хэдтэйгээс л гэж адуу аав одоо айлын адуу мадуугаар явах гэж байгаа юм дуу гэсэн юм аа. Тэгэлд явсан.
1: 10 хэдтэйгээс эхлээд л. Ааваан дагаад айлын адууд хамгалах энэ бүр явсан юм байна. Тэгвэл ер нь багасаа энэ адуу малтай оролдох юм дур бахтай байсан уу?
2: Тийм, багасаа дур бахтай байсан.
1: Ер нь багасаа уралдаа морин төр ундаг уу?
2: Ундаг байсан.
1: Аа, тийм байна.
2: 7-8-т л эхэлж байсан.
1: Аа, 7-8-т эхлээд уралдаа морин. Тэгээд морионад бас хэр зэрэг хурдлуулж байсан уу?
2: Аа, бас амжилтад, овоо амжилтад байвурдсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тамгын соёлын талаар одоо та бас юу гэж ойлгодог вэ? Өөрийн ойлголтоо ярил.
2: Тамгын соёл одоо ханхандаа бол монголчуудын нүүдэлчин үндэстний юу? Одоо ингээд адуу малаа ялга тэмдэг байснаас одоо болоход нэг монголчуудын нэг сайхан уламжлалт ёс заншил болсон байх шиг харагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо тамгын соёлын талаар бас та өөрийн ойлгодог энэ тамгнаас ярвал бас ямар ямар тамганд илүү дур бахтай байдаг уу?
2: Тамганд одоо чи эрдэл бол тийм эртний ховор тамгууд нь их дуртай байдаг. Одоо хас тамг, нар сарны тамг энтерч мэл их эвлэг байдаг шүү дээ.
1: Тийм. Тэгвэл эртний ховор тамгууд гэсэн ямар шиг тамгуудыг хэлж гинэ үү?
2: Одоо төвд тангад үсгийн тамг гэтэл тийм хадан зургийн хэвтэй энтер тамгууд байдаг шүү дээ.
1: Тийм тамгууд дуртай юм байна. Тэгвэл тэр эртний одоо ховор тамгуудыг бас одоо хэрглэж байгаа айлууд байна уу?
2: Тийм одоохондоо үтгэхэд бас цөөхөн байх шиг байна. Одоо ч бүрэл энэ тэрэг унааны бьордер энтер тиймэрхүү юм арил ороод ирсэн шиг харагдж байна.
1: Тамгуу.
2: Тэр бичгээ дагаад аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас энэ адууны тамга бас ховорж байгаа юм байна.
2: Харин тиймэрхүү харагдаж байна.
1: Тиймэрхүү байгаа юм байна. Тэгвэл та их сургуулаа одоо хаа ямар сургуульд суралцсан уу?
2: Хөнхөт үндэсний дээд сургуулийн мэдээ зөвлөлийн салбарын зурглан үйлдэх ангид байжсан. Сүүдэрлэгчээр.
1: Сүүдэрлэгчийн мэргэжлээр суралцсан юм байна. Тэгвэл их сургуулаа төгсөөд одоо бас хэдий удаж чинь үү?
2: Одоо бас 4-5 жил болтлоо.
1: Төгсөж ирээ 4-5 жил болцсон.
2: 6 жил дурхан 6 жил амлж байгаа юм байна. 20 он төгссөн.
1: Тэгвэл одоо бүр хөдөөнөө малаа малжж байна уу?
2: Тий.
1: Тэгвэл одоо жилдээ энэ адуу тамглах, адуу дэллэх зэрэг одоо энэ үйл ажиллагаа бас олон удаа оролцож байна уу?
2: Оо оролцож байна гөр. Хавар, намардаа бүр оролцож байгаа.
1: Тэгвэл одоо танай нутгаар их сургууль төгсөөд одоо хөдөө орон нутгадаа буцаж ирж тэгвэл адуу малтайгаа оролдож, адуу малаа малжиж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
2: Манай үеийнхний одоо дахиад эргээд эвлэг болж шүү. Адуунд давертад байгаа залуучууд, тэгээ хавар энтер адуунд дэллэх, тамглаан энтерээ явж байгаа залуучууд тэр ер нь олон болж байна.

0: тэмээгийн жохом яаж чи хамгалдаг байна уу?
1: Тэмээ хамгалахыг одоо би яг хамгалж яхих нүднээс их. Яг тэмээнд бол одоо ер нь дэмий ойртдаггүй.
0: Тэгвэл та үтснээ нэг яриад өгнө үү тэмээ хамгалах талаар?
1: Тэмээ хамгалж яхих бол одоо хавар мунд. Тэмээ бол үснээ их цугаан амттай болохоор үсээ нь бол сайн хайчилж байгаа хамгалах юм билээ.
0: Тэгвэл тэмээгийг усл одоо хэдэн наснд нь хамгална уу?
1: Торм мундлголтой хамгалж идэгээ тэмээх.
0: Торм голтой.
1: Аа, торм голтой.
0: Одоо хавар өө намар хамгална уу?
1: Тэмээг бол голтой хавар хамгалж идэх.
0: Хавар хамгална.
1: Тий.
0: Тэгвэл тэмээ хэрэглэх одоо энэ тамх болоод адуунд хэрэглэх тамх бол үр адилхан юу?
1: Адилхан.
0: Адилхан.
1: Адилхан.
0: Аа. Тэгвэл тэмээ хамгалахад бас адуу хамгалахыг бодвол бас бүер бүдүүн болохоор илүү хүчээр орох байха.
1: Аа, тэмээг хамгалах юмс гэзүү. Тийм, мөн л одоо ойр сахалтынхнаараа хамжилцаад мөн хүн аргунтай л хийдэг ажиллаа тэр.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бусд нь бол адуу хамгалахтайгаа адилхан тийм ээ?
1: Адилхан.
0: Тэгвэл одоо та бас одоо тамган соёлын бос юм бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч басны хавьд одоо залгаад энэ соёлынхаа талаар бас ямар шиг ажлуудыг яаж хий гэсэн ийм өөрийн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
1: Аа, би бол одоо ингээд намартан л одоо адууга хурааж одоо жоохон өргөн дэлгэрэнгүйгээр одоо би өнөө намраас бол ер нь усаг баг сургуулийн сурагчд энтрийг бас нэлээдийг дуудаж үзүүлж яг нэг бодит байдал дээр адууганд хамгалж байгаа антремас хөгд өнрөөдтэй ихэр үзүүлээ. Заа.
0: Тэгвэл яг адуу хамгалах үедээ мас одоо сургуулийн сурагчдыг авчирж үзүүлэх гэсэн юм төлөвлөгтэй байгаа юм байна. За. Цаг цаваан гаргаж манай сургууль зэрэг үлээсэн танд маш их баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгээ танд ажил хийсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, ёроо тогтох болтугай.
0: За, баярлалаа, баяртай.
1: За, баяртай.

Хамтдаа сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ тамган суулийн бодсын бас суулийн өвийн орны дэсний өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны мандалт балгасны Баяннуур гацааны малчин Ганбаатрын тамган суулийн талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхэн хүлэн авц сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 5, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 23, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорон 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулсан.
3: Өртөнц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурал бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга төсгөл гарсан.
2: Энэ жилэс нааши өрөн бомтын хилийн ардын арилжин арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан тааварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорон 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал ярианы зөрг санааг уламжилан суралчиж, дэд чатны холбогдлол бүхий хурлын зөрг санааг уламжилан суралчиж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулж, өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн зам байчин хурлыг эрхэлж, хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын зөрг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон ил салаан мөчрийнхэн хариуцлал сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэнхүү чангатгаж, догтсон байрлуулалт ёсоор ажлын ахчаан түрэгтгэж, нэмэгдлийг докторжуулах, хөгжилтийг ахиулах, амар төвчнийг батлах, дохтууны хамгаалах элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраатгаж, хэрэгжүүлэлтэн чангатгаж, бомбчвтлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчүүлийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувирулж, ил хүрээнд шинэ ахач шинэ шувталтай болохоор чармайн, шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы зөрг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн ил арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо, нам бүлгийн бус хүмүүс үр хариуцлага нарийн хинамгай гүйцэтгэж, аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байчаан судлал хийх, төрийн бодлогийг ухуулах, сэжиг төрөгдлийг тайлах, хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилаг хийж, аж ахуй нийгмийн ил жилийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Ил гажир орон ил холбогдлол бүхий салаа мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөржүүлж, төрийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийг байгуулж, намын гадны хүмүүсийн үйлдэлээ бадруулахад бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчоогийн 27 дугаар удаагийн хамтын суралчлаг дээрх чухал ярианы зөрг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариуцлагыг чанг найдваржуулж, дайнд бэлтгэж, дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх, хүчин хамтдхан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, чирэг ардын хэрэглэгийг уусалч болон хөгжүүлэх, чирэг ардын бүлхэмдлийг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлого хэрэгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоох жилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас Төвийн сахлан бата байчаа хороо улсын хинэн байчаахаа зөвлөлийн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохиролтын хурлын зөрг санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Ил гажир ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлыг чухал байран тавьж, бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйл ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг бүх хүчнээрэн сайтар атгаж, олон том ханамжтай байх үр бүтөмж олох